0: dorp loop en wag as ek iets in die supermark koop. Omdat jy pauze is, vir my brood gee. Smid al vir my wiskunde verduidelik en soms oor my skoon hare vee. Omdat jy my maat is en so daarin berus, al skinder allemaal oor jy is seun en ek in my sees. Omdat jy verstaan as ek weg van jou kring en achter die gordyne kruip as jy operette sing. Kyk hoe pie van my kers nou. Hy sê dankie en hy bid vir jou.
1: In haar 1982 bundel Hiermaals, dit is 'n Human en Rousseau publikasie, skryf Lina Spies 'n gedig genaamd Brief en dit is vol mooie herinneringe en nostalgie. Hierdie vers gaan oor 'n vakansie saam met 'n Nederlandse vriendin iewers in die Oost-Transvaal. Spies dig oor een van die kosbaarste dinge van 'n egte vriendskap. Hoe vriende, selfs al sien hulle mekaar vir 'n lang tyd nie, steeds so 'n sterk band het, dat selfs die kleinste verwysing die onthou van 'n gedeelde moment se lekkerte kan oproep.
0: Brief. 3 dae het ons oor als gelag. Onthou jy nog? Oor die kantige houtfiguurtjies verkoop as bosmense uit lokale bome. Oor die geblokte foto's tussen die snuisterye van Joan Collins en James Dean, the bitch, en die immer aanwesige rebel. Ons, die vlees en bloed mense, het gewandel tussen die inheemse bome. Ons oë opgeslaan na die berge en geweet waar kom ons vreugde vandaan. Geskape na die beeld van God, het ons mekaar herken en op die naam geroep, en ek het gelag vir jou doopname, want ons was die ongedooptes van die oerbegin. Die nacht was donkerte, dag was lig, Pelgrimsrus was Eden in die Oost-Transvaal, en ons het Hollands met mekaar gepraat. Byna 1 jaar is nou verstreke. Vandaag het ek in Kadies rondgedwaal, weer so goeikieswinkel, maar die keer sonder jou. Rooi en geel bere, hase en alle skakerings van pastel is gevoorskoot met uitroepe om liefde. I feel cuddlesome. Please hug me. Take me home. Vir elke okasie is daar 'n kaart. 2 meeuwe vlieg oor 'n verlate strand. Tot ziens! 'N Ligballon sweef oor 'n inkblou see. Bon voyage. 'N Sekelman lag skewe bek bo 'n stad se silhouet. Somebody like you comes along once in a blue moon. My hand het ek weer hou. Jy sal geen kitsch en kits gedoog vir waarover wy toen lachten, wy hebben het in het hart bewaard. Nou skryf ek vir jou op gewone, gelinieerde skryfpapier. Dankie geliefde vriend vir verlede jaar se jammelvaart. Gemeimer rondom vriendskap. Deur Elisabeth Eybers. Uit die bundel Verbruikersverse, uitgegee deur Human en Rousseau 1997. Mens kies nie jou vriende van weel deugde, hoewel welwillende aard altyd help. Dis ook aan te beveel dat jy mekaar slegs oor voor die waarheid vertel. Jy hoef jou vriend haar fyn te weerkaats. 2 gehele steek af by mekaar. Elk forteer die ander aanvaar as aparte wese, met minder gevaar van vroeë vervreemding. Jy's koppig, en bovenal wil jy liefst nie by voorbaat gebrandmerk word as 'n geval wat bygekalfater moet word, om te leer konformeer volgens plaaslike norme. Oorhastig en dwaas emigreer maak nie boete doen minder oorbodig of iets meer aanloklik. Maar vriendskap wat onwillekeurig op gang kom, verras en wek iets opwindends. Ten slotte, blyk alles betreklik. Nou weet jy dat dit die beseelende heelmiddel was.
1: Hier is Stef Bos met sy verwerking van die Belg Daan Stuyven se liedjie Vriend.
2: Droom Jij volgt nog altijd een droom.

0: Jy luister na Vers en Klank saam met my, Sofia van Taak en Carly Heine, wat vanaand vir ons gedigte oor vriendskap voorlees. Vir my bly een van die mooiste gedigte vir 'n vriend, die vers wat Tom Dreyer vir Jacob Botha na sy afsterwe in 2016 geskryf het. Die gedig Slaap jy so lank, dan hou ek die fort, verskyn in die bundel nou in infrarooi, wat Quella in 2023 gepubliseer het.
1: Slaap jy so lank, dan hou ek die fort. Vir Jacob Botha, 1972 tot 2016. Beteterd soos twee pink kwitansies, pas ontvang vir 12 kopieë van ons Emma-verhandelings, dwaal ek en jy na die middelkampus van UCT. Platane, platane en 'n flitsblik van die see. Ek onthou hoe jy daai aand in ons gehavende flat dig by te Wal Park mooikies 'n sigaret uit jou kwitansie rol, sodat jy weer behoorlik kan asemhaal. Ek sien jou soms steeds daar, te hyper om lekker te sit, dalk daarom deurlopend op soek na iets om aan te steek of dood te druk, of 'n radio om aan te peter, of, failing all else, 'n liggaamsdeel om aan te krap. Onthou hierdie nag toe ons meer as enige iets die môre wou sien breek oor Magersfontein? Met die wegbreek het jy non-stop gepraat oor die verskille tussen visante en patryse. Waarskyns na 3 was die maan kil oor Klein Willem se water. Die môre ver patryse net so stom soos visante. Ons was koud en moerig vir onsself, maar meestal vir mekaar. Onthou hierdie week toe ons op reis in my huis oorleef het, of die keer toe ons die agtersitplekke van my Alfa uitgehaal het op soek na kleingeld vir Checkers se goedkoopste sigarette. Ek sien jou oplaas op die gevel van jou kothuis staan en botweg weier om af te klim. Ek hoor jou kla. Dis gevaarlik onder. En ek weet wat jy bedoel. Nes hy aand by die KKNK, toe jou trane soos whisky op die kroegtoonbank spat en jy sê, kos geslaap eerder, Tom. Dan is ons ten minste nie meer wakker nie. Ek verstaan, my chum. Slaap jy so lank, want die nag is nog lank, en die son sal basically forever oor Magersfontein verhuis. Intussen sal ek nog vir 'n rukkie tik aan die fort probeer hou. Solank ek nog onthou. Solank ek nog onthou. So lank.
0: In haar 2014 bundel Medewete skryf Antjie Krog 'n gedig oor die vriendskap tussen haar pa Willem en sy grootwordmaat Hendrik Nakedi. Hendrik is in hierdie vers aan die woord en sy Sesotho-naam vir Willem was Machama, wat glo beteken om afwerend te kyk.
1: 'n Verhaal. Ons het ewe groot geword op die plaas soos mekaar. In die oggend was het nog donker nag, dan sien ek, dan wag hy, by sulke garingbome. Dan wag hy, dan speel ons daar, skiet voeltjies, ons ry perd. So skuif ons afsprei toe, tot die oumies met die kappie uitkom en roep. Soos Machama was, so was ek. Ons eet pap uit een skottel. 1 uur, dan eet Machama sy bordjie, dan eet ek my bordjie. Dan eet hy nie mooi nie, dan bring die oumies hom uit, dan sit hy by my, dan eet ons saam. Ek ken Machama goed, goed soos ek my ken. As daar 'n witmenskind kom en hy wil speel, dan hoor ons nie wat hy praat nie. Machama ookie. Machama verstaan ookie wit kindertaal nie. Totdat hy skool toe gaan. Toe is ons uit mekaar. Tot dan toe was ons gelyk. Toe gaan hy my goed verby. Toe sê hy ander baas, Baas Willem, soek jy daar op Senekal by die kafee. Toe wag ek vir hom, maar ek was bang ek onthou hom nie mooi nie. Wat ek goed onthou het, was die streepie. Machama het so 'n streepie bokant sy oog van die ongeluk toe ons klein was. Toe sien ek 'n man staan en ek sê skielik hard hier agter hom, Hai, Dumela Machama! Toe sien ek neer die man se kop ruk, toe lag hy en toe sien ek die streepie. Toe sê hy gaan drou op 'n plaas en ek moet saamkom. Ons moet by mekaar bly. Ons moet vir altyd saam wees. Toe kom ek. So bly ons saam tot vandag se dag toe. Ek ken hom, soos hy my ken. As hy die huis uitkom, dan sien ek, hy is dranerig of kwaad. Maar een ding, hy hou nie van risie nie. Hy kyk weg van baklei en as hy praat, dan hang die drane aan jou gesig. By die werf, hy kyk melkery, siek kalvers, hoenders. Elke jaar was die huisie vol kykens wat moet mure kry. Bome snoei, druiwe, dreins maak en oopgraaf. Ek slag skaap, bees, vark. Sandklip kan ek bou, ysterklip, baksteen. Ceiling sit ek in houtvloer, ek sit dak op. Dryf kan ek. Al die jare ry ek julle skool toe, gaan haal meel. As ek jy weet nie, kyk ek, kyk ek. So, so. Dan sien ek, dan doen ek. Een ding wat my ongelukkig maak, is dat die werk wat ek ken, het die papiere nie. Nou is ek nie die Hendrik Sengapane en Akedi wat ek is. Grond sal ek wil hê, klein. Ek wil kan weet, myne. Hier bly ek, hier bou ek, sit ek op my plek. Groenteplant en bome, appelkoos, perske en skadieboom. Maar Chama se ma het my geleer, mens moet 'n skadieboom hê. Maar een ding net, Machama los ek nie. Machama los ek die dag wat hy doodgaan, of ek.
0: Ek hoop jy het vanaand se keuse van verse geniet. Ons sluit af met 'n gedig deur Elena Ewert. Namens myself en Carly Heine, 'n mooi week vir jou.
1: Vriendin, deur Elena Ewert. Uit die digbundel Grondstof uitgegee deur Turkswy Uitgewers 2022. Vriendin, kom wanneer jy reg is. Hier, waar die aande pers oor die swart berge voor die stil donker oorskuif. Is nou somer, nie winter soos by jou nie. In die winter lyk die lig anders, is die lyne op die horison nie so skerp nie. Voel die berg nader. Ek het 'n stoep waar ek kan sit, en die berg van seisoen tot seisoen sien verander. Ek sal die ander stoel sê, om vir jou te wag.
2: Hoor die winterwind, waardoor ons wereld waai, en die donker ster, waarin die hemel draai. Teken langs die pad.

0: Sondag aand in binne en buite gesels ek met Dr. Ronel Besuidenhout. Sy is 'n pastor in die Suid-Kaapse Evangelies-Lutherse Kerk in George. En ons gesels oor 'n motorfietsongeluk waarin sy haar been verloor het en hoe dit haar gehelp het om uiteindelik te besef dat sy oor God kan dink as 'n versorgende God en nie net as 'n beheerende God nie.
1: Die Here het nie beplan dat op die 19de Julie op hierdie ouderdom jy 'n been gaan verloor nie. Hierdie ding het 'n bestuurder wat onverantwoordelik gery laat gebeur.
0: Luister Sondag aand net na die 7:00 nuushooftrekke na binne en buite met my D.J. Miller.
2: Goeienaand. Kortom is 'n spesiale hoekie waar kort verhale met die siel kom praat en jy is net betyds ingeskakel vir so 'n ontmoeting. My naam is JJ Roberts, jou aanbieder vir die aand. Elke mens ervaar een of ander tyd 'n geval van nood, waar 'n veilige hawe benodig word, 'n wegkruip plek om vir jou lyf en lewe te skuil. Maar is die prys van jou menswaardigheid soms werklik die moeite werd? Stanley Sierenberg vertel meer in sy kort verhaal Zetti in die tentrok van hoe nood en jou keuses jou soms op vreemde paaie kan lei wat jou lewe vir ewig sal verander.

Die ou houtstoel staan soos 'n troon voor ouse se visserysien uitkyk oor die see. Die Weskus se see. Die soort see wat sukkel om tot ruste te kom. Dis laatmiddag en ek en ouse sit op die stoep van wat sy haar stellasie noem. Net 'n gewone huis sonder aansitterigheid, wat uitkyk oor die kaai en die groote water. Sy op haar stoel en ek op 'n leë bierkrat waarop sy 'n vervlenterde kussing gesit het, sodat die krat nou nie te veel aan my boutbene sukkel nie. Dit is 'n ou kussing. Maar 'n ou kussing is mos 'n goeie ding om op te sit, want hy is klaar ingesit. Nou as ouses vandag so ver sit en dink, vra ek, dinkende, hier is iets aan die broei. Ouses is 'n boba-storie verteller hier op die Weskus, en my ore is altyd gereed vir 'n storie. Regte storie, Lori Gay, sê ouses altyd vir my. Haar ou lyf buig effens vooroor sodat haar voorarms op haar knieë rus. Haar kop effens gelig sodat sy 'n oog oor die see kan hou. In haar regterhand hou sy 'n halfgerookte eentjie vas. Op die vloer om haar lê al 3 sigarettoppers. Broei daar beslis iets. Maar ek los die ding net so, want as ouses eers 'n sigaret tussen die vingers knyp, weet jy, storietyd is naby. My kind, vandag dink ek mos nou 'n ander dink. En haar ou lyf begin hop en skud, soos wat die binnelag buite toeslaan om by haar mond uit te kom. Sonder geluid begin dit. 'n Lekker lag, 'n lag wat my laat lag voordat ek nog die storie gehoor het. Sy sê altyd dat 'n goeie een eers binne in jou lyf beginne, dan kom hy by die mond uit. Daai is 'n behoorlike lag, nie aansit nie. Dis gevoel lag. Kind, so 'n paar jaar gelede, voordat jy nog hier by ons kom woon het, het Bertina en Kelkie in daardie huis gebly. En sy wys met haar vinger na 'n vissershuisie links van die kaai. Ek kyk na die klein geboue met die blou mure en 'n nommer wat sommer so met die hand op die muur geverf is. Bertina was 'n moeilike vrou, ook nou al dood. Maar ai toch, Kelkie het sy dame die vrou gehad. By Bertina was 'n ding of reg of verkeerd. Daar was nie 'n tussenin storie nie, want sien, Kelkie was my so lief vir die bottel. 'N Kraantjie wyn hou nie eers 'n uur by hom nie, dan is die ding leeg. En het moet soet wyn wees, want hy skop gouer in. Vertel ouses en die lag begin weer in haar lyf tot by haar mond uit. En as ou Kelkie nie 'n soet kraantjie kan kry nie, koop hy sommer die rooi proppie wyn. Baie goedkoper en skop lekkerder, vertel ouses. My ore is dadelik gespits. Op 'n kuur loop skiel Bertina weer so tussen al die huisies op soek na Kelkie. Net om vir Kelkie hier agter by die bottelstoor te kry. Pap dronk en nog met 'n papsak onder die arm. Bertina het al die skelle geken, nuwes, oues en sommige wat nog eers bestaan nie. Bertina was daai dag daarom vir jou kwaad gewees. Sy het hom al sleepend aan die hemdskraag huis toe gesleep. O, en sy was 'n stewige vrou, en Kelkie was maar sieningerig. So die man het die kans gestaan nie. Waar hulle oorleefgeld vandaan gekom het, is deur Kelkie se loswerkies wat hy hier rond gedoen het. En op 'n dag kry hy toe 'n paar goeie rande in sy sak. Natuurlik met die aanhoor daarvan stuur Bertina hom vir meel en yeast om brood te bak en sommer 'n ei ook as daar 'n geldjie oorbly. Ek weet,
Want vroeger die ochend het Bertina vir my gesê dat sy het lus om vandag brood te bak en dat sy sommer vir my ook een sal maak. Maar toe besluit Kelkie om eerder by die bottelstoer 'n draai te maak. Ek sit hier op die stoep en bekyk die spul en ek sien vir Kelkie by die bottelstoer kiets reg op instap. Ek kry toe die gedagte dat Kelkie mos nou die meel en yeastgeld gaan gebruik vir kraantjie wyn. Man, die gedagte was nog nie by my kop uit die toe kom Kelkie al by die bottelstoer met kraantjie en al uit. Hy gaan sit sommer daar op die trap van die bottelstoer en begin met sy eerste sluk. Sy bene wawyd oop, sy voete plat op die stoep en 'n tevrede kyk in sy oë. Ek kon sien hoe die eerste sluk om dadelik wegvat. Dis toe wat ek weet, hier kom 'n groot ding, want daar word nie met Bertina gemorsie, veral nie as sy die dag wil brood bak nie. Iets sal moet gedoen word om die vrede te bewaar. En toe slaan 'n ander gedagte my op. My niggie, wat net hier agter bly, Zetti, is mos groot van lyf. Sy kan nie stywe klere dra nie, daarom hang haar rokke soos wye lappe om haar lyf, tot onder by die enkels. Ek skreeu toe vir Zetti om tog maar te gaan help by die bottelstoel, want Kelkie het alweer die meel in yeastgeld gebruik om kraantjie wyn te koop. En Bertina is op pad al soekend na Kelkie, maar die skellery wat 'n mens tot wie weet waar kon hoor, kry Kelkie toe die groot bang en weet die water kan toe nie. Ai, daar was tye wat ek vir Kelkie regtig groot jammer te gevoel het, want Bertina was maar soms 'n onmoontlike vrou om mee saam te leef. My ore kan nie glo wat hulle hoorie. Dit kan seker nie die volle waarheid wees, hier reken ek. Kenta, Zetti trek toe die swart en wit tentrok van haar aan en drafstap bottelstoer toe. Sy kry vir ou Kelkie daar met die kraantjie wyn in die hand, kop omhoog soos 'n kalfie wat in sy ma syp. Zetti gaan staan toe voor Kelkie. Sy staan om behoorlik toe, Bertina skreeu wild om te hoor waar Kelkie is, maar amal skud net kop en sê dat hulle nogie vir Kelkie met 'n oog gesien het. Nou Zetti was 'n groot kerkmens, maar kon ook so vir jou lieg, dat selfs die ewel sal skaam kry. Toe Bertina vir Zetti vra, wat staan sy dan so stil? Sê Zetti net dat haar voete moeg geloop is en sy vang net 'n bietjie asem. En soos die twee dames gesels, druk Zetti vir Kelkie links, dan regs, so met haar heupe in buitebout. Dan trap sy bietjie dis kant toe, dan die kant toe, net om vir Kelkie weg te steek agter die rok, sodat Bertina hom nie moet sien nie.

Zetti bewerk vir Kelletjie met haar heupe om hom tog maar net op die voete te hou en uit Bertina se oë uit. So waar as my ma, as ons daai dagie vir Kelletjie van Bertina af weggehou het, was daar moord. Die woede het in Bertina se bors loop sit, sê ek vir jou, 'n groot woede. Bertina skreeu en soek vir Kelletjie binne die donker vertrek, maar niks. Teen daardie tyd het ou Kelletjie seker ook moeg geraak van die skommel met die heupe saam. Dus besluit hy die beste plek om weg te kruip, is om onder ou Zettie se rok in te kruip. Dan hoef hulle nie so rond te staan in Trippelie. Daar kan hy mos nou sommer ook veilig 'n slikkie vat terwyl Bertina skel. En so klim Kelletjie onder Zettie se rok in. Bertina skreeu en roep en amal sweer net hoog en laag dat hulle nie vir Kelletjie met 'n oog gesien het nie. Zettie bid net 'n smeekgebed na bowe, sodat ou Kelletjie nou nie onder haar rok moet praat of 'n geluid laat uitkom nie. Dit kan die saak net vererger. Maar soos die ewel dit wil hê, so nou en dan kom daar 'n kreun onder Zettie se rok uit om 'n Kelletjie sukkel om asem te kry. Maar dan val Zettie net in 'n koertjie weg en sing Kelletjie se kerm dood. Kind, alles loop toe mooi, want Bertina is daar weg terug huis toe. Seker gemeen dat ou Kelletjie dan nou maar al by die huis is met die meel in die hiest. Toe Bertina om die draai is en buite sig, beveel Zettie vir Kelletjie om onder haar rok uit te klim, maar Kelletjie is doodstil. Effens verskrik staan Zettie later wydsbeen, sodat sy die rok kan optrek, want Kelletjie moet nou uit. Maar niks. Dit kan nie wees. Kelletjie kan tog nie vassit onder Zettie se rokkie. Zettie begin skel na onder en buig vooroor om nou te loer wat alles daar onder die rok aangaan. Dinge daarom te stil geword onder die materiaal se voue. Zettie vertel my, toe sy nou so afbuk in die rok se voorkant effens lig, sal sy so waar vir Kelletjie skuins teen haar been sien lê. Sy wang hang teen haar boebeen, net so dis kan die bout. Verskrik roep Zettie, want Kelletjie se lyf is so stil soos die van iemand wat die ewigheid in is. Dit ruk en pluk toe behoorlik om Kelletjie van onder die lap uit te kry. Maar gelukkig, na al die spook, sien sy Kelletjie haal daarom nog asem. Zettie vertel my dat Kelletjie seker lekker onder haar rok gelê en suip het, terwyl Bertina so skel en toegetiep het van al die wyn. Eers stel Zettie haar linkerbeen op, trek met die een hand aan haar rokspante en met die ander hand werk sy aan Kelletjie se hemdskraag om hom onder haar rok uit te trek. Maar Kelletjie se diep is diep. Ousus lag oop mond en trane van lag loop by my oë uit. Ousus trek 'n laaste suig aan haar eentjie en gooi die toppertjie op die grond neer. Hai, Ousus, kan hierdie storie dan die waarheid wees? Ek het nog nooit van 'n man gehoor wat onder 'n vreemde vrou se rok getiep het, sê ek verdwaas. Ken jy my as een wat lieg? En Zettie is jy 'n vreemde vrou nie, dis my niggie daai, praat Ousus my aan. Maar Ousus, dit verstom my dat Bertina niks vermoed het die. Probeer ek die storie nou ander kant toe praat. Nee, kind, Zettie het mos 'n goeie stem aan haar. Sy kon 'n kerkkoortjie goed insit as sy moet. Dis seker maar die koortjies wat vir Kelletjie so rustig gemaak het en sy krene stil laat word het. Ja, nee. Soms moet 'n mens

0: maar op onmoontlike plekke wegkruip om uit die moeilikheid uit te bly. Al is dit dan nou ook onder Zettie se tentrok.
1: Jy het geluister na Zettie en die tentrok deur Stanley Sierenberg. Die voorleser was Johnny Klein. Ek hoop jy sê was vanavond aangeraak. As jy graag weer na hierdie kort verhaal wil luister, gaan besoek gerus die kort om pot gooi. Beskikbaar op die RSG app en Spotify. Skakel gerus weer volgende keer in en dan kry ons mekaar net hier op Kortom.
2: Jy luister na RSG, jou keuse die lente op 100 tot 104 FM.

0: Hierdie week in Leefwêreld van die Gestremde.
1: Ons dank die mense wat bereid is om saam met ons te staan daardie dag. Ons vier diversiteit, ons kies inklusiviteit en persone met Down-syndroom word in elke deel van die samelewing welkom te voel. Die tema van Nasionale Down-syndroomdag is elke dag, oral, elke keer. So sien jy partij keer wat jy persoon met Down-syndroom is nie, dis permanent. Vroeger vanjaar was die Wêreld Down-syndroomdag fokus Together Against Loneliness, saam teen eensaamheid. Kom ons reik uit na hulle wat alleen voel.
0: Leefwêreld van die Gestremde, Sondag om 11 op RSG.
2: As deel van 'n spesiale opname tydens die Stellenbosch Woordfees, gesels ek, Christel Wade-Joubert, met Geraldine van der Merwe, projekbestuurder van Vriende van Afrikaans. Wie is hulle en wat doen hulle? Kom kuier saam op Dinsdag 6 Oktober tussen 11 en 12 by die RSG en ADKV vierkant, net agter die US Museum in Reineveldstraat. Kom maak 'n nuwe vriend in Afrikaans.

Wees gegroet hier uit die Boland uit en baie welkom by Loof die Here. Oudergewoonte sit ek met my koppie tee, gereed om by jou aan te sluit vir vandag se Loof die Here uitgawe. En my bedoeling met vandag se keuse is dat dit vir ons almal mooi op die oor en tot stigting sal wees. Maar nou moet ek eers seker maak, jy is behoorlik wakker. Hier is een van die grootes van alle tye.

Dit was die Halleluja koor uit die Messias oratorium van Handel en is uitgevoer deur sowat 600 stemme, saamgestel uit verskeie filharmoniese kore van Sydney en bygestaan deur die Sydney Filharmoniese Orkees. Die aandgesang van Chris Lambrecht kom al van die eerste dae saam met hierdie program. Ek het die Camerata koor van die Universiteit van Pretoria se weergawe gekies.

Aandgesang van Chris Lambrecht is gesing deur die Kamerata van die Universiteit van Pretoria. Ek is Halleluja mens, soos baie van julle ook, en my gunsteling is, wat 'n vriend het ons in Jesus, en 'n gunsteling sanger uit die verre verlede, Tennessee Ernie Ford, sing dit soos ek daarvan hou, trekkerig.

Wat 'n vriend het ons in Jesus in Engels gesing deur Tennessee Uniford. Samesang is 'n integrale deel van enige kerk of aanbidding of lofsang byeenkoms. Ek speel nou die Overkruin NG gemeente se samesang van Ek sien 'n nuwe hemel kom. Sing of neerie of selfs brom gerus saam.

Ek sien 'n nuwe hemel kom, soos gesing deur die gemeente van die NG Kerk Oeverkruin in Pretoria. Ek is veral lief vir die Agnus Dei deel uit Enige Requiem. Ek speel vandag die Agnus Dei, Lam van God deel uit Verdi se Requiem. Lam van God, hy wat ons genadig is en ons sondes vergewe. Die soliste saam met die orkes is Renata Scotto en Agnes Baltza.

Dit was Handel se Lascia Kiopanga, gesing deur Cecilia Bartoli, mezzo-sopraan, bygestaan deur die Academy of Ancient Music onder leiding van Christopher Hawkwood. So ver aan die kant oor 'n lappie wingerd, kyk ek uit op die begrafplaas. En baie keer saterdag is daar begrafnisse. En dan sit ek luister ek na pragtige blaasorkesmusiek. En die lied wat hulle altyd speel by 'n begrafnis is Nearer My God to Thee, of dan Nader My God by U. En toe het ek nou hierdie instrumentale weergawe gekies vir vandag. Dis die Huilsleer se internasionale personeelorkes.

Dit was Nader my God by u, gespeel deur die internasionale Heilsleerse personeelorkes. Die Oostenrykse digter Franz von Schubert het die gedig An die Musik geskryf, wat Schubert, sy goeie vriend, toe in 1817 getoons het. Die lied is 'n danklied aan die krag van musiek, 'n bron van troos, bemoediging en hoop, wat die mens bo die sorge van die alledaagse lewe uitlig. En dis ook die spil waarom Loof die Here se musiek al die afgelope amper 55 jaar draai. Vir my is die hoogste vorm van kuns musiek. Ek speel dus nou Schubert se ode aan die musiek, die kunste. En dit word gesing deur Gousey van Dam. Ek vat sommer net so saam, ek in my baie gebroke Duits. Du holde Kunst in wieviel grauen Stunden, wo mich des Lebens wilder Christ umstrickt. Hast mich in eine bessere Welt entrückt. Du holde Kunst, ich danke dir dafür. Lieflike, edele musiek, in hoeveel donker ure, wanneer die lewe zwaar gedruk het, het jy my na 'n beter wêreld gebring, vir my die hemel van beter tye ontsluit. O dierbare kuns, daarvoor dank ek jou.

Dit was 'n ode aan die kunste en die krag van musiek. Frans Schubert se aan die musiek, gesing deur die Belgiese basbariton Gousey van Dam. Psalm 23, die Here is my herder, maar spesifiek die krummetwysie is volgende op die spyskaart. Hier sing die Skotse Filharmoniese sangers dit.

Psalm 23, die Here is my herder, gesing op die Krummenwysie deur die Skotse Filharmoniese sangers en hulle is bygestaan deur die orrelist John Langdon. En nou Nederlandse samesang met nog 'n geliefde, Halleluja. Ek sien 'n poort wyd oop staan.

Ek sien 'n poort wyd oop staan, soos gesing deur 'n Nederlandse gemeente. Martin Driessen se verwerking van die Pryslied bly een van die juwele in die Suid-Afrikaanse musiekskat. Hier is die Ad Libitum koor met solis Pieter van der Merwe.

Die pryslied van Martie Driessen soos gesing deur die Ad Libitum koor van destyds. Hulle dirigent was Kobus de Wit en die solis Pieter van der Merwe. En heel gepas vir die program speel ek nou 'n lied wat lof bring aan God vir die grootsheid van sy skepping. Op die orgel gespeel deur Zorada Temming. Dis haar improvisasie van Eer aan die Vader.

Orelis Zorada Temming met haar improvisasie Ere aan God of Eer aan die Vader. En nou is het fluit fluit, my story is uit en tyd om te groet. En voordat ek afsluit, baie dankie vir amper 7 jaar se sondagoggend saamluister na Loof die Here. Ek het baie Loof die Here vriende gemaak. Soms het ek jou raak geloop, iewers by 'n geleentheid of in die dorp, of op 'n vliegtuig of by 'n konsert, en andere het ek weer ontmoet deur e-posse en Facebook. En dan is daar jarenlange persoonlike vriende. Ek groet vir julle allemaal met die American Boy Choir se aanbieding van Ralph Vaughan Williams se God Be With You Till We Meet Again.

0: Dis 'n pa en seun affære met die Reine Wynheid by die Toyota Woordfees. Kom sit aan vir 'n heerlike proe van twee gesogte plase met die Stellenbosch wynroete. Sondag 4 Oktober om 10:00. Toegang is gratis en dit vind plaas by die RSG ATKV vierkant in Stellenbosch. Ek verwelkom Prover en Josh Raats van Raats Familie Wyne en Louis Strydom van Ernie Els Wyne met sy seun Jean-Louis. Die eerste 50 mense kry elke coupon wat saam kan proe. Indien jy nie daar kan wees nie, moenie bekommerd wees nie. Dit word opgeneem en later beskikbaar gestel op RSG se Bekbazaar platforms. Dis die Reine Wynheid met my Martlies Brink by die Toyota Stellenbosch Woordfees. 4 Oktober om 10:00 by die RSG ATKV vierkant.
1: RSG, dis die een, die lente.

0: tijd, Sarah, die tijd, stap aan.
1: Kommentaar.
2: Kommentaar sal regstreeks uitsaai van die Toyota Stellenbosch Woordfees die 4de Oktober. Kom luister gerus saam in die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reineveldstraat, Stellenbosch. Die gaste vir die uitsending sal wees professor Piet Kroukamp, Kobus Meyring en professor Hein Willemse. Kommentaar 4 Oktober regstreeks vanuit die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reineveldstraat by die Toyota Stellenbosch Woordfees.
1: Kraakvers Afrikaanse vermaak, die lente, slegs op RSG.

0: RSG, dis die een.
1: Verstaan jy wat jou oe aan my doen? En weet jy ons is vir mekaar

0: Oktober, die mooiste maand. Laat oggendstemming se musiek jou vertel wat Oktober beteken. Van die eerste lentereën tot herinneringe en mooi natuurtonele. Dit is van oggend se oggendstemming, net na die 6 uur nuus en weer, saam met my, Tarien Oosthuizen.
1: Skud die koue af, die lente, saam met RSG, dis die een.

0: Akademia se wese is gewortel in die Afrikaanse taal en kultuurgemeenskappe. Danksy die krag van die gemeenskappe, beleef die instelling al bykans 15 jaar merkwaardige groei. Met 'n testamentêre bemaking aan die Akademia Skenkingsfonds, kan jy boedelbelastingvoordele geniet terwyl jou nalatenskap voortleef en nog geslagte lank 'n verskil maak. Oorweeg jy dit om Akademia se begunstigde in jou testament te benoem? Besoek akademia.ac.za vir meer inligting.
1: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.
2: RSG, dis die een, die lente.

0: Op 'n Sondag oggend 7:00 gesels ons geloofsake en binnekamer op RSG.
1: Maar dit vat ook ons gedagtes terug na die Ou Testament. Ons dink sommer aan Exodus by die Pasga. Hiersoptakkies is gebruik om die bloed van die lammers om dit te verf aan die deurkusyne.
0: Skakel in Sondagoggend net na die 7:00 nuus vir geloofsinspirasie in binnekamer saam met my, Liselde Bruin.

0: Dit is 6 uur en in die nuus gelees deur Renko Kreer. 9 Mosambiekse burgers weens onwettige mynbedrywighede in Mpumalanga vasgetrek. Jacob Zuma daag nie op by 'n MK-party saamtrek nie. En Max Verstappen spring vanoggend voorweg by die Bahreinse Grand Prix in Maleisië. Hartlik goeiemôre en welkom. 9 Mosambiekse burgers is in hegtenis geneem vir onwettige mynbedrywighede by Mashobota naby Kodwana in Mpumalanga, na skietgevegte tussen strydende bendes en onwettige myners. Die polisie sê die 9 is vasgetrek tydens 'n intelligensiegedrewe optrede as deel van operasie Wala Umgodi. Minstens 2 liggame is verlede week langs die Skoemans Kloof gedeelte van die N4 ontdek nadat die bendes slaags geraak het. Hulle delf vir goud in die berge naby Mbombela. Die maatskappy wat die N4 tolroete bestuur, Trans African Concession, was genoodsaak om die pad daarna vir 'n tyd te sluit, toe die skietgevegte die publiek in gevaar gestel het. Die polisie het tydens die inhegtenisnemings op toerusting, chemikalie en goudstof beslag gelê. En nou vir verkiesingsnuus. Ondersteuners van die MK-party het gistermiddag hulle ontevredenheid getoon toe die party se president, Jacob Zuma, nie by 'n verkiesingssaamtrek in Richards Bay opgedaag het nie. Zuma se gesig het op plakate verskyn waarop die saamtrek geadverteer is. Talle sprekers is herhaaldelik onderbreek deur Zuma-ondersteuners wat "Waar is Zuma?" gedreunsing het. Die party se leier in KwaZulu-Natal, Willies Mkunu, het later namens Zuma om verskoning gevra en die skare toegespreek in 'n poging om die gemoedere te kalmeer. Mkunu het gesê Zuma sal nie altyd alle partybedrywighede kan bywoon nie. Die EFF-leier Julius Malema sê Suid-Afrika se elektrisiteitspryse is buitensporig hoog en moet verlaag word. Malema het die opmerking gemaak tydens die party se bekendstelling van sy manifest vir die Oos-Kaap in Gqeberha. Malema het aan EFF-ondersteuners gesê, indien die party die plaaslike regeringsverkiesing van die 4de November in die metro sou wen, hy daarop sal fokus om elektrisiteitspryse te verlaag tot voordeel van benadeelde gemeenskappe.
1: I don't understand why electricity is expensive, because our baseline to produce electricity here in South Africa is coal, and coal is produced here in South Africa. Therefore, electricity must be affordable because we produce it here in South Africa. Instead, we sell electricity to Eskom using the value of the dollar and not using the rand.
0: Die EFF-leier Julius Malema. En nou na sportnuus. Rugby: in die Verenigde Rugby Kampioenskap het die Lions en die Sharks gister hulle kragmetings gewen, terwyl die Bulls die onderspit gedelf het. Die Stormers het ook Vrydag aand teen Edinburgh in Skotland vasgeval. Die Lions het die Ospreys in Johannesburg met 35-19 geklop, terwyl die Sharks in Durban 26-20 met Leinster afgereken het. Die Bulls het op hulle beurt in Ierland met 26-22 teen Munster verloor. Motorsport. Max Verstappen van Red Bull het vir die eerste keer die seisoen in die voorste wegspringposisie gekwalifiseer. Hy spring vanoggend in die eerste plek weg by die Bahreinse Grand Prix, wat om veiligheidsredes na die Sepang baan in Maleisië verskuif is. Verstappen was 9 jaar gelede ook aan die wenkant op die baan toe die laaste Maleisiese Grand Prix hier aangebied is, voordat dit weens verskeie faktore van die wedrenkalender verwyder is. Lewis Hamilton in 'n Ferrari het in die tweede plek gekwalifiseer, gevolg deur Kimi Antonelli van die Mercedes-span. En ten slotte weer die hoofnuus. 9 Mosambiekse burgers is in hegtenis geneem vir onwettige mynbedrywighede by Mashobota naby Kodwana in Mpumalanga, na skietgevegte tussen strydende bendes en onwettige myners. En dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 7 uur.

0: Ons kyk nou na vandag se verwagte minimum en maksimum temperature, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Oudergewoonte om 7 uur het ek vir ons 'n volledige weervoorspelling vir vandag, die 4de Oktober. Gauteng, Pretoria 9:23, Johannesburg 8:21 en Vereniging 8:22. In Mpumalanga en Bombela 9:22 en Maratsleni 8 en vanmiddag 20. Ermelo 7:19, Standerton 6:21, Skukuza 14:28. Limpopo Polokwane 9:22, Paleborwa 14:27, Tzaneen 10:23, Musina 12:26, Lephalale 10 styg tot 29, Mokopane 10 word later 25. Noordwes Klerksdorp 11:23, Potchefstroom 10:23, Mahikeng en Rustenburg 11 en vanmiddag 23, Vryburg 12:23. Vrystaat Bloemfontein 11:23, Welkom 13:22, Bethlehem 9 en later 20, Kroonstad 12:22, Fourie Smith 11:21, Vicksburg 9:21 en Sasolburg 11:22. Ons gaan na die Noord-Kaap, Appington 16:25, Kimberley 13:23, De Aar 11 styg tot 22, Bosmansburg 12 en dan 22, Alexanderbaai 13:25, Springbok 14:26, Kalvinia 12:25, Sutherland 9 en later 21. Weskaap, Kaapstad 15:28, Vredendal 17:33, Riversdal 13, later 27, George 13 word 22, Mosselbaai 15:22, Woester 14:29, Beaufort Wes 14:22, Oudtshoorn 12:24. Die Ooskaap, Rebecca 15:19, Makanda 14:20, Nuba 11:24, Graafrenet 12, later 24, Oos-London 17:21, Port St. John's 16 styg tot 23, Mthatha 13:21, Kumani 11:19, Tronte 14:21, KwaZulu-Natal, Durban 16:23, Richards Bay 16:24, Pietermaritzburg 11:24 en laaste Umnambiti of Ladysmith 8 en vanmiddag 23.
1: Op 'n sonoggend 7:00 gesels ons geloofsake in binnekamer op RSG.
2: Maar dit vat ook ons gedagtes terug na die Ou Testament toe. Ons dink sommer aan Exodus by die Pasga. Hierop takkies is gebruik om die bloed van die lammers om dit te verf aan die deurkusyne.
1: Skakel in sonoggend net na die 7:00 nuus vir geloofsinspirasie in binnekamer saam met my, Liselde Bruin.
3: Hierdie Sondag praat ons uitgebreid oor sogenaamde CubeSats.
4: And so they came around, my turn to vote, and I said, well, you know, the other word for CubeSat, and I said, orbital debris.
5: Spice junk.
3: Wat in spesiale skoonkamers gebou word.
5: Because the dirtiest thing you can take into a clean room is a human.
4: Yeah.
3: En ons sluit af met 'n bespreking oor exoplanete.
6: So it's in our lifetime of this generation that this became possible.
3: Luister Sterre en Planete, Sondag aand 7:30.
7: Sondag met Fritz is weer hierdie naweek terug na 2.5 ure. Met die beste herinneringe van gister. Sluit gerust by ons aan vanaf 3 tot 6.
0: Nege minute oor 6, weer eens baie welkom hier op RSG. Dis my baie groot voorreg om hierdie sonoggend saam met jou te begin en af te skop. Vanoggend se program is volgepak met die mooiste gewyde programme. Ons gaan nou aansluit by Tarien Oosthuizen vir oggendstemming. Daarna natuurlik RSG se binnekamer. Daarvoor gaan ons na die Seepunt ateljee toe, na Lazelle de Bruin en dan herhaling van Loof die Here, gevolg deur die oggenddiens en die ereoggenddiens altyd hier op 'n Sondagoggend om 9:00. Vanoggend se diens sal gelei word deur Dominee Andries Burger van Pinetown Gemeente en die skriflesing indien jy dit wil naslaan kom uit Johannes 17. Maar dit is nou eers 'n bietjie later vanoggend of vir die oomblik sê ons goeiemôre aan Tarien.

Goeiemôre. Dit is die eerste Sondag van Oktober en in my kop draai onmiddellik die gedig van C. Louis Laibold, Oktobermaand. Dit is die maand Oktober, die mooiste maand. Ek het 'n paar snitte gaan soek wat deur die maand Oktober geïnspireer is en was aangenaam verras met wat ek gekry het. Dit is vir my lekker en 'n voorreg om dit met julle te kan deel. Eerst op my lysie is 'n komposisie van Eric Whittaker. Eric Whittaker, wat in 1970 gebore is, is 'n Amerikaanse komponis en dirigent, wat veral bekend is vir sy koormusiek, maar hy het ook belangrike werke vir blaasorkes, strykers en simfonieorkes geskryf. Die werk Oktober, sy oorsprong het eintlik so 'n mooi storie en ek deel dit graag met julle. Die werk het eintlik toevallig ontstaan. Whittaker het in Chicago in 'n restaurant vir Brian Anderson, 'n hoërskool blaasorkesdirigent van Nebraska ontmoet. Anderson wou graag hê dat Whittaker vir die blaasorkes 'n werk moes komponeer, maar sy fondse was nie genoeg nie. 'N Jaar later bel Anderson hom egter met 'n plan van aksie. Hy het 30 hoërskool blaasorkeste in Nebraska laat saamwerk om vir die nuwe komposisie te betaal. Die werk Oktober is die uiteinde, met werke van Ralph Vaughan Williams en Edward Elgar as inspirasie. Luister na Oktober van Eric Whittaker, soos uitgevoer deur die Rutgers Blaas Ensemble onder leiding van William Bertz.

Oktober, 'n komposisie van Eric Whittaker, soos uitgevoer deur die Rutgers Blaas Ensemble en hulle het onder leiding van William Bertz gestaan. Volgende op my lysie van Oktoberwerke is die seisoene van Tchaikovsky. Die 12 kort karakterwerke is vir klavier, maar van hulle is ook vir orkes verwerk. Ek speel vanoggend een vir orkes verwerk, die 10de, wat natuurlik Oktober heet. En dit word vertolk deur die Krasnojarsk Akademie Simfonieorkes onder leiding van Ivan Sveller.

'n Spaanse klassieke gitaarwerk, Octobus Lament. Ek het so 2 weke gelede vir die eerste keer 'n werk van Chelodek, oftewel Yoon Kyung Cho, gespeel. Hier is 'n komposisie van Ralph Loveland uit sy Serenade vir Lente, On a Glorious Day in October.

On a glorious day in October, soos vertolk deur Jung Kyung-cho, wat ook bekend staan as Chelutek, en die werk is deur Ralph Loveland gekomponeer. Dit is RSG en jy luister na Oggendstemming. Ek is Darien Oosthuizen en jy is welkom om vir my 'n e-pos te stuur na rsg.darien@gmail.com. Dit is rsg.darien en jy spel Darien charien@gmail.com. Bly ingeskakel vir nog musiek wat my laat dink aan Oktober en ek sluit af met 'n splinternuwe opname van die baie bekende You Raise Me Up. Hier in die noorde van Suid-Afrika sien ons altyd in Oktober uit na die eerste lentereens en ander noem dit natuurlik die geel perskereen. Beethoven het sy simfonie nommer 6 tussen 1807 en 1808 gekomponeer. Hy was baie lief om in die natuur te gaan stap en hy het dikwels tyd buite Wene deurgebring, veral in die landelike gebiede rondom Wene. Die natuur het hom geïnspireer om die pastorale simfonie te skryf met beskrywende titels. Die vyfde beweging se titel is Dankbaarheid na die storm. Hier is die Berlynse Filharmoniese Orkeste weergawe met Herbert von Karajan wat hulle lei.

Die vyfde beweging uit die simfonie nommer 6 van Beethoven met die titel Dankbaarheid na die storm is uitgevoer deur die Berlynse Filharmoniese Orkees met Herbert von Karajan op die podium. Die voorlaaste werking van oggend se oggendstemming waar ek ode bring aan Oktober is 'n werk van die Spaanse komponis Adrian Berenguer. Van sy album Still Life luister ons na sy komposisie Oktober.

Adrian Berengoer se komposisie Oktober. Ek sluit vanoggend se oggendsewing af met 'n nuwe opname van die baie bekende You Raise Me Up. Dit word vertolk deur die Koninklike Filharmoniese Orkees.

0: You Raise Me Up, soos vertolk deur die Koninklike Filharmoniese Orkees, en daarmee groet ek tot volgende sonoggend net na die 6:00 nuus en weer wanneer ons weer saam kuier in oggendstemming. Ek wens jou 'n week van mooi herinneringe en 'n gelykpad. Mooi loop.
1: Ek en Johan Rademan is maandag 5 Oktober by die Toyota Stellenbosch Woordfees. Dean Bali en Bianca Flanders maak musiek en vertel van hulle projekte. Kan 'n woord 'n vorm hê? Ons hoor by Felix Spies in Wetenskapswonder. Albert Frost maak musiek en John Morris vertel van Stellenbosch Universiteit se eksperimentele skaapplaas. Van 1 tot 3 regstreeks vanaf die RSG ATKV vierkant agter die US Museum in Reineveldstraat, Stellenbosch.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
3: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die uitsaai klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365 Kruikhol Park, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaai kode en riglyne vir klagtes.
4: Geld praat, maar kuns praat harder. Die 2025 Telkom radiowenner Kuns met Kontant skuif van die ateljee na die verhoog by die Toyota Stellenbosch Woordfees. Kom kuier onder die akkerbome saam met ikone uit die sport, vermaak en sakewêreld vir reguit gesprekke oor sukses, geld, die lewe en die stories agter die mense. Koenie,
5: baie dankie. Ek is hier met een groot rede. Ek wil sien of hoor of leer hoe mens kuns met kontant kan versoen. Want op die oomblik is dit nie baie versoenbaar nie.
4: 6 en 7 Oktober om 6:30 in die RSG ATKV vierkant in Reineveldstraat agter die US Museum. Dis kuns met kontant, regstreeks, ongekunsteld. En die beste van alles, dis gratis. 6 minute voor 7 hier op RSG en ons maak nou plek vir die woord en is tyd vir die lewende woord. In die Bybelvoorlesing word gedoen deur Danny Forrie. Die drie skrifgedeeltes is Eksodus 20 vers 1 tot 4, vers 7 tot 9 en vers 12 tot 17, daarna Jesaja 5 vers 1 tot 7 en Matteus 21 vers 33 tot 46.
6: Word deel van 'n bediening wat jaarliks miljoene mense in geslote lande met die goeie nuus van Jesus bereik. Feba Radio Suid-Afrika is jou poort na die onbereikte wêreld.
7: Feba Radio Suid-Afrika saai die evangelie van Christus na die mees vervolgde, mees onbereikte lande van die wêreld uit, met meer as 10 miljoen mense wat jaarliks op ons uitsendings reageer. Een radio of een audio Bybel kan 'n hele gemeenskap transformeer en selfs ongeletterde mense kan die evangelie hoor en daarop reageer. Kontak ons asseblief, want u donasie van enige bedrag kan ons help om nog meer van hierdie toestelle te versprei. Saam kan ons soveel meer doen.
8: Al die voorlesings kom uit die 1983 vertaling van die Bybel. Ons eerste voorlesing kom uit Eksodus 20 vanaf vers 1 tot 4, dan 7 tot 9 en dan 12 tot 17. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Nou lees ons uit Jesaja 5 vanaf vers 1 tot 7. Ek wil sing oor hom wat ek lief het. Ek wil my liefdeslied sing oor sy wingerd. Hy wat lief het, besit 'n wingerd op 'n vrugbare heuwel. Hy het die grond omgespit, dit beplant met veredelde wingerdstokke. Hy het verwag dat het goeie druiwe sou dra, maar toe bring dit druiwe voort wat suur bly. Wat kan ek nog vir my wingerd doen, wat ek nie reeds gedoen het nie? Wat is dan die rede dat het suur druiwe voortgebring het, terwyl ek verwag het dat het goeie druiwe sou dra? Ek maak julle nou bekend wat ek met my wingerd gaan doen. Ek gaan die doringheining verwyder, sodat die wingerd vertrap kan word. Die wingerd wat die Here die Almagtige geplant het en waarin hy hom wou verlustig, is die Israeliete, die volk van Juda. Die Here het verwag dat daar reg sou wees, maar daar was net onreg. Ons sluit af met Matteus 21 vanaf vers 33 tot 46. Daar was 'n grondbesitter wat 'n wingerd geplant het en 'n klipmuur daar rondom gebou het. Toe het hy dit aan boere verhuur en op reis gegaan. Toe dit tyd geword het vir die druiwe oes, het hy van sy slawe na die boere toe gestuur om sy deel van die oes te gaan haal. Maar die boere het sy slawe gevang, die een geslaan en 'n ander een doodgemaak en 'n ander een gestenig. Die eienaar het toe weer ander slawe gestuur, meer as die eerstes, maar die boere het met hulle net so gemaak. Heel laaste het hy sy seun na hulle toe gestuur, met die gedagte, hulle sal toch my seun ons sien. Maar toe die boere die seun sien, sê hulle vir mekaar, dit is die erfgenaam die, kom ons maak hom dood en vat sy erfenis. Hulle het hom toe gegryp en doodgemaak. As die eienaar van die wingerd terugkom, wat sal hy met daardie boere doen? Hulle antwoord hom, hy sal daardie slegte mense 'n vreeslike dood laat sterwe en die wingerd aan ander boere verhuur, wat hom op die regte tyd sy deel van die oes sal gee. Daarom sê ek vir julle, dat die koninkryk van God van julle weggeneem sal word, en aan 'n volk gegee sal word, wat die vrugte daarvan sal lewer.

0: Dit is 7 uur en in die nuus, kleiner politieke partye in Noordwes positief oor vooruitsigte vir plaaslike regeringsverkiesing, 9 Mosambiekse burgers weens onwettige mynbedrywighede in Mpumalanga vasgetrek en Max Verstappen spring vanoggend voorweg by die Bahreinse Grand Prix in Maleisië. My naam is Henko Kreer, goeiemôre, ons begin met verkiesingsnuus. Die United Christian Democratic Party in Noordwes sê hy wil met die komende plaaslike regeringsverkiesing op 4 November verlore grond terugwen. Ander partye wat die siening deel sluit in die IFP, die ACDP en die African Independent Congress wat ook die verkiesing in sekere munisipaliteite gaan betoos. Die ICDP, ACDP en AEC het elk minder as 10 setels in al die munisipaliteite in Noordwes, terwyl die IFP geen verteenwoordiging het nie. Hulle is egter daarvan oortuig dat hulle hul vertoning in die provinsie van jaar gaan verbeter. 'N woordvoerder van die ICDP in die provinsie, Obakeng Menong.
1: We are hoping to get more than 50% councillors because of the response of the people when we campaign. They are showing an interest, you know, they've got interest because they know what the UCDP did for them in the past. It's just that now, after 1994, there were some hiccups, and as a result of that, the party didn't perform well as expected. But now it has been restored, and we are moving, and we are very, very optimistic that we are going to perform, you know, and get more than 50% in all the municipalities.
0: 'N woordvoerder van die ICDP in die provinsie Obakeng Menong. Nou vir ander nuus, 9 Mosambiekse burgers is in hegtenis geneem vir onwettige mynbedrywighede by Mashabota, naby in Godwana in Mpumalanga, na skietgevegte tussen strydende bendes en onwettige myners. Die polisie sê die 9 is vasgetrek tydens 'n intelligensiegedrewe optrede as deel van operasie Wala Umgodi. Minstens 2 liggame is verlede week langs die Skoemanskloof gedeelte van die N4 ontdek nadat die bendes slaags geraak het. Hulle delf vir goud in die berge naby Mbombela. Die maatskappy wat die N4 tolroete bestuur, Trans African Concession, was genoodsaak om die pad daarna vir 'n tyd te sluit toe die skietgevegte die publiek in gevaar gestel het. Die polisie het tydens die inhegtenisnemings op toerusting, chemikalie en goudstof beslag gelê. Nou vir buitelandse nuus, Brasiliërs stem vandag in 'n presidentiële verkiesing wat sal bepaal of Latyns-Amerika se grootste land die streek se konservatiewe pad gaan volg of sy eie koers gaan inslaan. Hoewel 13 kandidate in die verkiesing staan, is dit grootliks 'n wedloop tussen die sittende president, Luiz Inácio Lula da Silva, en senator Flavio Bolsonaro, seun van die voormalige president, Jair Bolsonaro. Meningspeilings dui daarop dat dit onwaarskynlik is dat president Lula da Silva die nodige meerderheid sal behaal vir 'n beslissende oorwinning. Dit kan lei tot 'n tweede stemming op 25 Oktober tussen die 80-jarige Lula da Silva, wat vir 'n vierde termyn staan, hoewel nie opeenvolgend nie, en die 45-jarige Flavio Bolsonaro. Rugby nuus: in die Verenigde Rugby Kampioenskap het die Lions en die Sharks gister hulle kragmetings gewen, terwyl die Bulls die onderspit gedelf het. Die Stormers het ook Vrydag aand teen Edinburgh in Skotland vasgeval. Die Lions het die Ospreys in Johannesburg met 35-19 geklop, terwyl die Sharks in Durban 26-20 met Leinster afgereken het. Die Bulls het op hulle beurt in Ierland met 26-22 teen Munster verloor. In motorsport, Max Verstappen van Red Bull het vir die eerste keer die seisoen in die voorste wegspringposisie gekwalifiseer. Hy spring vanoggend in die eerste plek weg by die Bahreinse Grand Prix, wat om veiligheidsredes na die Sepang baan in Maleisië verskuif is. Verstappen was 9 jaar gelede ook aan die wenkant op die baan toe die laaste Maleisiese Grand Prix hier aangebied is, voordat dit weens verskeie faktore van die wedrenkalender verwyder is. Lewis Hamilton in 'n Ferrari is in die tweede plek, gevolg deur Kimi Antonelli van die Mercedes-span. Die wedren begin om 9 uur. Ten slotte weer die hoofnuus. Kleiner politieke partye in Noordwes glo hulle kan aan die komende verkiesing op 4 November verlore grond terugwen. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber en die volgende bulletin hier op RSG is om 8 uur. En nou vir 'n kykie na vandag se streeksweervoorspelling. Dis nou Sondag die 4de Oktober met die komplimente van die Suid-Afrikaanse Weerdienst. En die kantoor in Bloemfontein het vir ons geen waarskuwings vandag gestuur nie. So, ons spring weg met Gauteng se weer vandag. Gauteng dan bewolk en koel, maar warm in die verre noorde met enkele buie en donderbuie. Dan in Mpumalanga, bewolk en koel met enkele buie en donderbuie, dit sal warm wees op plekke in die laagveld. Limpopo, bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie, oggendmiskolle word in die noordooste verwag. Noordwes, bewolk en koel met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die weste van Noordwes. Vrystaat, bewolk en koel met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die weste van die Vrystaat. Noord-Kaap, bewolk, winderig en koel tot warm, maar warm langs die Weskus met verspreide buie en donderbuie, maar enkele in die sentrale dele van die Noord-Kaap. Die wind langs die kus sal sterk tot baie sterk suid-suidoos waai. Die Wes-Kaap, mooi weer tot gedeeltelik bewolk, maar bewolk en koel oor die oostelike dele met enkele middagbuie in die noordooste van die Wes-Kaap en die wind langs die kus sal lig tot matig suid-suidoos waai langs die Wes en die Suid-Weskus. Andersins sal dit matig tot sterk suidoos waai. Die westelike helfte van die Oos-Kaap, bewolk en koel met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die suidooste. Die wind langs die kus sal matig tot sterk oos waai en vanaf die laat oggend noordoos draai en teen die middag plek baie sterk word. Oostelike helfte van die Oos-Kaap, oggendmiskolle oor die binneland, andersins bewolk en koel met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die suidweste. Die wind langs die kus sal lig tot matig suidwes waai en teen die middag matig tot sterk noordoos. KwaZulu-Natal, oggendmiskolle oor die oostelike binneland, andersins bewolk met enkele buie en donderbuie. En die wind langs die kus sal lig tot matig suid-suidoos waai. Hier is dan hoe die verwagte minimum en maksimum temperature vir vandag lyk. Gauteng, Pretoria 9:23, Johannesburg 8:21, Vereniging 8 en vanmiddag 22. In Mpumalanga en Mbombela 9:22. In Marathleni 8 later 20. Ermelo 7 word 19. Standerton 6:21. Skukuza 14:28. Limpopo Polokwane 9:22. Palaborwa 14 styg tot 27. Tzaneen 10 word 23. Messina 12:26. Lepalale 10:29. Mokopane 10:25. Noordwes Klerksdorp 11:23. Potchefstroom 10 en vanmiddag 23. Mahikeng en Rustenburg vandag 11 styg tot 23. Vryburg 12:23. Die Vrystaat Bloemfontein 11:23. Welkom 13:22. Bethlehem 9 en later 20. Kroonstad 12:22. Fourie Smith 11:21. Vicksburg 9:21 en Sasolburg 11:22. En ons gaan na die Noord-Kaap, Appington 16:25. Kimberley 13 later vandag 23. De Aar 11:22. Bosmansburg 12:22. Alexanderbaai 13 word 25. Springbok 14 styg tot 26. Kalvinia 12:25. Sutherland 9 en later vandag 21. Die Wes-Kaap, Kaapstad 15:28. Vredendal 17:33. Riversdal 13:27. George 13:22. Mosselbaai 15:22. Woester 14 vanmiddag 29. Beaufort Wes 14 word 22. Oudtshoorn 12 en later styg dit tot 24. Die Ooskaap, Rebecca 15:19. Makanda 14:20. Nuba 11:24. Graafreinet 12:24. Ooslondon 17 word 21. Port St. John's 16 later 23. Mthatha 13 styg tot 21. Kumani 11:19. Tronte 14:21. KwaZulu-Natal, Durban 16:23. Richards Bay 16:24. Pietermaritzburg 11 later 24 en laaste Umnambiti of Lady Smith 8 styg tot 23.
2: Thank you. Sondagmiddag kan jy weer nader skuif wanneer ons saamkuier in die eie keuse. Ons ry trein saam met Lumbi. Daar's geleentheidsmusiek deur Beethoven en ook 'n deel uit 'n Mozart serenade. Wagner en Catalani sorg vir die operaklanke en jy kan ook uitsien na 'n a cappella weergawe van 'n klassieke rock treffer. Die eie keuse, Sondagmiddag 4 Oktober van 12 tot 1. Die herhaling is op 'n Woensdagoggend van 1 tot 2. En dit is saam met my, Willem Pelser.
3: Het jy ooit op iets afgekom en gewonder, kan dit 'n fossiel wees?
4: Die spore wat jy waargeneem het, is inderwaarheid konkresies. 'N Konkresie.
3: En voordat Google en Wikipedia bestaan het, hoe het mense plante en diere beskryf, benoem en opgeteken?
5: Andrew Smith beskryf honderde insekte, visse, paddas, reptiele, voëls en soogdiere en word vandag met reg beskou as die vader van dierkunde in Suid-Afrika.
3: Luister na Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 op RSG, saam met my, Lise Swart.
0: Dit is 11 minute oor 7 hier op RSG. Ons gaan nou oorskakel na Kaapstad, waar Liselde Bruin wag met binnekamer en op hierdie lente Sondag speel plante en blomme vanoggend 'n besonderse rol in haar program. En dan na die nuus om 8:00 gaan ons 'n bietjie in RSG se eie geskiedenis delf met 'n besondere Loof die Here uit die argief. En daarna van gewyde musiek beweeg ons na die erediens, so om 9:00 sluit ons aan vir die oggenderediens gelei deur Dominee Andries Burger van Pinetown Gemeente. En vir diegene wat graag wil saamlees, die skriflesing kom uit Johannes 17. Maar vir die oomblik sê ons goeiemôre aan Lisel.
6: Begin jou Sondag in die RSG binnekamer. Sondagoggende tussen 7 en 8.
7: Goeiemôre en dankie dat jy kies om vroegoggend die dag saam met ons te begin. Dis ons eerste aanmeld vir Oktober hier vanuit RSG se binnekamer. Ek is Liselde Bruin, Neil Roo is agter die kontroles en vanoggend vier ons alles wat mooi is en vreugde gee. En daarom gesels ek vanoggend met Dr. Siegfried Lou van Stellenbosch oor die simboliek van plante by Jesus se kruisiging. Albert Geldenhuys gesels oor die argitektuur van kerke. Celinda Miller, se wêreld het verander toe haar 4-jarige seun met kanker gediagnoseer is en sy deel hulle geloofsreis met ons. En Piet Mandiener, die hooftuinier by Rissenberg Landgoed in Stellenbosch, gesels oor die blomme wat ons kan plant, wat ons kan pluk en in ons huise geniet, maar ook oor die Bybelse betekenis vir blomme en hoe ons die skoonheid van die skepping daardeur kan waardeer.
6: Jy luister na Binnekamer, Sondagoggende tussen 7 en 8.
7: Blomme is dikwels vir ons 'n teken van lewe en skoonheid en hoop. Daar is egter ook sekere plante en blomme wat 'n besonderse betekenis in die verhaal van Jesus se kruisiging kry. Ek dink nou sommer oor die doringkroon en die hisoptakkies waarvan ons in die Bybel lees. Vanoggend sluit Dr. Siegfried Lou by ons aan om te gesels oor die simboliese betekenis van plante in die Bybel en ander geskrifte. Sien dit dat ons nou hier in Oktober die mooiste maand is. Goeiemôre Siegfried.
8: Hallo Lisel, baie dankie, dis lekker om met jou te gesels.
7: Ek sit met die mooiste peonies op my tafel, wat die idee vir vanoggend se tema geïnspireer het. Kan ons begin by die kruisigingsverhaal? Watter plante speel daar 'n rol?
8: Ja, dit is 'n baie goeie vraag. Die eerste ding waarin ek dink, ek wil nou graag praat net ook oor olywe en die betekenis daarvan, maar by die kruisigingsverhaal self is die eerste ding waarin ek dink is die doringkroon. Ons lees in Matteus 27 hoe dit genoem word. En dit vat ons gedagtes onmiddellik terug na Genesis 3 toe, waar ons lees van die dorings as 'n simbool eintlik vir vervloekte grond. So as ons sien Jesus kry hierdie doringkroon, dan is dit 'n simbool wat vir ons sê hy ontvang hierdie vloek van die skepping eintlik nou word sy kroon. Ons lees van 'n stok wat ook deel is van die storie, so dis nie eintlik mooi simbole nie, dis eintlik swaar simbole wat ons sien wat van die plante afkom. Die hierop waarna jy verwys is na alle waarskynlikheid Syriese origanum, is eintlik 'n sagte tipe takkie, is Johannes verwys daarna. Maar dit vat ook ons gedagtes terug na die Ou Testament, ons dink sommer aan Exodus by die Pasga. Hierop takkies is gebruik om die bloed van die lammers om dit te verf aan die deurkusyne. So wanneer Johannes hierna verwys na die hierop takkie wat gebruik word, dan wil hy eintlik hê ons moet besef Jesus sterf op die uur wat die paaslammers eintlik ook daar tydens die Pasga dan nou ook sterf. Maar ek is nou opgewonde om te praat oor olywe ook as deel van die storie, kan ek maar daar so gaan.
7: Asseblief, ja.
8: Goed, so Getsemani, die tuin van Getsemani is iets wat vir ons ongelooflike mooi betekenis oopsluit. Getsemani beteken olyfpars. Nou as ons vir 'n oomblik net dink oor Jesus, ons weet hy is die Messias en hy word Jesus Christus genoem. So Messias kom eintlik maar uit die Hebreëse woord wat dieselfde beteken as Christus. Wat dit van die Griekse woord afkom, so Messias en Christus al twee beteken gesalfde. Nou hoe is mense gesalf in die Bybelse tyd? Gewoonlik met olyfolie, want dit was die olie wat vir hulle beskikbaar was. Nou as Jesus in die tuin van Getsemani, waar die olyfpars is, gaan bid en hy vra 3 keer dat hierdie beker by hom moet verbygaan as dit moontlik is. Dan kom ons agter waar 'n bietjie hoe is olie uit olywe uitgekry en hulle is gewoonlik 3 keer gepars. So die eerste pars het die beste, ons praat van virgin olyfolie, daai eerste goeie kwaliteit, die beste olie is gewoonlik gebruik vir in die tempeldiens of vir medisinale gebruik. Dan is daar 'n tweede pars wat hierdie olywe fyn en flenter verder gedruk word om nog olie uit te kry wat baie keer vir kook gebruik is soos wat ons ook in vandag se tyd sal gebruik. En dan 'n derde geleentheid, die olie raak eintlik al 'n bietjie meer onsuiwer, maar ons wou graag altyd hierdie waarde uitkry. Daai laaste olie is gewoonlik gebruik sien maar vir lampies, iets wat jy brand of so. So dink net daaraan. Olywe is 'n baie geharde boom en gewoonlik as jy hom sou afsny, as jy weet, kyk is daar so ware takkie wat uitspruit. Jesus die gesalfde, Messias Christus beteken gesalfde. Ons dink aan olyfolie. Hier's hy in die olyfpars tuin waar hy 3 keer vra om gespaar te word, maar ons weet dat hy dan dwars deur entyd hierdie lydenspad stap. Ons besef dat hy die een is wat sy lewe vir ons gee. Hy word hierdie olyf. Dis 'n ongelooflike mooi simboliek wat eintlik daar vir ons gegee word deur Johannes. 'n Olyf gaan nie sommer dood nie. So jy dink nog hy's nie meer daar nie. Dan gebeur daar iets in die takkie spruit weer uit. Daar's natuurlik nog 'n storie waarna ek nou dink en dit is met Noag in die ark. Wanneer die duif terugkom, dan tye 'n olyf takkie in sy bek. Wat kom sê, hierso is nuwe hoop, iets nuut wat gebeur. Maar Lisel, jy het nog gepraat van die tuin ook. Einste Johannes wat nou so moeite doen met die olywe en met die soptakkie. Hy sê dat wanneer Maria daar by die oop graf, wanneer sy opsoek is na Jesus en sy sien hom, dan dink sy hy is die tuinier. En eintlik was sy reg. Want die Bybel begin met hierdie verhaal van God het hierdie mooi tuin skep en dan in hierdie tuin na die opstanding die plek van lewe, van floreer ontmoet sy vir Christus en dan sê hy ook vir haar, dit is ek met wie jy praat. So die kruis, as ons dink aan die kruistoneel, daar is die blomme nie, die blomme kom eintlik eers na die graf. En dit is wat ek dink in lentetyd gewoonlik in die noordelike halfrond gaan lentetyd gepaard met Paasnaweek. Hier by ons in die suidelike halfrond gebeur dit nou 'n bietjie anderste, maar dit is 'n goeie plek om te begin oor hoe blomme en plante in die Bybel ook spesifieke betekenis aan ons oordra.
7: Siegfried, ek weet daar is ook melding baie van die granaat en die amandelblom.
8: Ja, die albei van hulle is ook vol verrassings. Ek wil sommer gou eers praat oor die amandel. Miskien volgende keer as ons luisteraars nou in die winkel kom, daar by die vrugte en neute is daar pakke amandelsaad. Ek wil almal sommer nooi, kyk volgende keer hoe lyk 'n amandelpit. En jy sal verbaas wees hoeveel kerke se vensters of portale of voor by die stoep het daai selfde vorm. As jy miskien nou maar middeldeur sal breek, daai skerp puntjie bo wat dan nou so oopmaak, so boogie, amper soos die letter A. Amandelpit, ons praat van 'n mandorla. Dit het 'n ongelooflike mooi verbeelding wat dit eintlik by ons ontsluit. Gewoonlik in die einde van die winter is dit die eerste boom wat blom. So na lang tyd van koue en winter en min sonlig is dit die eerste blom wat bloeisels kry. Ek het nou die dag hier in die Kaap, hier naby Wellington is daar so 'n boord. Dit is die eerste boord in die omgewing wat vol bloeisels is. So daar is simboliek van 'n amandel wat nuwe lewe bring. Jeremia 1 praat van 'n amandel wat gesien word. Dit is daar is eintlik ook 'n woordspeling in Hebreeus is amandel shaket. Maar die woord vir wakend is shoket. En daai woordspeling word in Jeremia 1 gebruik om te sê God is wakend, hy's op die punt om iets nie te doen, hy's reg om iets nie te doen. Nou, omdat 'n amandel hierdie plant is wat heel eerste nuwe lewe bring, het dit mense se verbeelding aangegryp. So Aaron, wanneer hy nou 'n staf het waarmee hy nou die mense moet lei, dan is dit 'n amandelstaf. Dis 'n droë, dooie stok wat in sy hand het. Maar wanneer dit blom, dan kry dit hierdie betekenis van God wat ingryp. So die amandelboom het so hierdie betekenis in mense se verbeelding ontlok oor God wat ingryp in iets wat lyk of dit dood is. Soveel so dat die menorah, die kersblaker of kandelaar wat gebruik word verlig in 'n tempel of in die heiligdom is gewoonlik in die vorm van 'n bloeiende amandelboom. En die mandorla waarvan ek nou praat, hierdie amandelpit, dit is eintlik al vir eeue lank dan nou in kuns en in argitektuur ingebring om mense se verbeelding eintlik aan te gryp en te sê, weet jy wat? Die skepping laat ons dink aan nuwe lewe wat moontlik is, selfs iets soos 'n amandelboom wat in die middel van die winter laat winter al eintlik sy blomme oopmaak. Dit laat ons dink aan Christus wat in die duisternis van ons lewe inkom en sy lewe vir ons kom gee. Dit is my fascinerend om te sien hoe gelowiges en hoe die kerk hierdie eeue heen eintlik gefassineer word oor hoe die skepping eintlik met ons kan praat oor wat God mee besig is.
7: Siegfried, ek het nou soveel notas gemaak. Ek dink ek het hier 'n joernaal bladsye wat ek vol gaan kan skryf oor dit wat jy gesê het. Baie dankie vir die gesprek. Ek dink ons moet dalk volgende Sondag gesels oor die granaat want ons het nou nog nie eers daarby uitgekom nie en dan sommer ook oor wat ons uit blomme in die Bybel kan leer verder. Dr. Siegfried Louws, predikant in Synodale Diens hier in die Weskaap. Baie dankie vir die saamgesels en ons sien uit na die inligting oor die granaat.
8: Fantasties. Baie dankie Lisel, dit was 'n voorreg.
6: Jy luister na Binnekamer. Sondagoggende tussen 7 en 8.
7: 'n Kerk is meer as net 'n gebou. Die manier waarop 'n kerk ontwerp word, kan iets vertel van hoe mense oor God dink, oor hoe hulle oor aanbidding dink en hoe hulle oor geloofsgemeenskappe dink. Albert Geldenhuys het jare lank die kerkgeboue van sy oupa, die baanbreker argitek Wynand H. Lou nagevors en hy het toe nou uiteindelik 'n boek daaroor geskryf. En saam met sy vrou het hy nou deur Suid-Afrika gereis om sy oupa se kerke te besoek en sy nalatenskap te dokumenteer. Vanoggend help Albert met die gesprek oor kerkargitektuur, die stories wat in ou kerke opgesluit lê en die geloof wat deur hierdie geboue van geslag tot geslag oorgedra word. Goeiemôre Albert.
9: Voorreg om met jou te gesels.
7: Ek het saterdag so vir 'n oomblik op die banke daar van Merwe Wilse en Gekerk gesit om die gebou se argitektuur net in te neem en dit het my nou laat dink aan vanoggend se gesprek. Jou navorsing het jou letterlik op reis deur Suid-Afrika geneem. Wat het jy van jou oupa se benadering tot kerkgeboue ontdek wat jou die meeste verras het?
9: Om te sê dat my verras, dit was dalk nie onmiddellik die geval nie. Hoe meer ek navorsing oor hom gedoen het, hoe meer verras was ek. Maar ek het op 'n kerktoer gegaan en die eerste keer wat ek 'n kerkgebou oopgekry het, was die nuwe kerk in Graaf Renet. En toe ek binnekom, toe sien ek maar die banke binne in die kerk is in 'n soort van theatervorm, 'n halfsirkel uitgelê. Wat vir 'n ou kerk met bykans 100 jaar oud was, vir my vreemd voorgekom het. En ek moes toe eers uitvind, nou, hoekom is dit vir my vreemd? En wat was anderster? En ek dink, toe ek begin navorsing doen en besef dat in die 19de eeu was feitelik al die kerke wat toegebou is, was nieuwgotiese kerke, wat Latynse kruiskerke was, wat eintlik 'n Anglikaanse kerkvorm was. Maar dit was 'n Britse uitvoerproduk. En daar was argitekte soos Otto Hager en Sophia Gray, wat Sophia het vir die Anglikaanse kerk gedoen, Otto Hager vir die gereformeerde kerke, wat hierdie kerke gebou het in oorvloed. Is mis Merwel is een van hulle, waar jy ook al in Suid-Afrika, veral in die platteland kom, is dit hoe die kerke gelyk het. Maar streng gesproke is dit nie 'n gereformeerde kerk nie. En ek het besef dat my oupa, wat die eerste Afrikaans sprekende argitek was, ook die eerste gereformeerde, 'n seun uit die gereformeerde kerk is, wat kerke ontwerp het. En hy wou kerke ontwerp wat vir gereformeerde mense reg is. En hy het, en ek kon nog nooit regtig agterkom nie, behalwe om 'n spesifieke kerk te sien wat dalk vir hom 'n idee gegee het. Maar hy het terugbeweeg na die preekkerke van Nederland, kort na die reformatie. So sy kerke het dieselfde elemente getoon. Kerke was typies dalk 'n Griekse kruis, maar met ingevulde hoeke wat het van binne 'n agthoek gemaak het, wat mense dan in staat gestel het om 'n tipe theatervorm bankuitleg te hê. En voorbeeld daarvan is die koepelkerk in Wilhelmstad in Brabant, en byvoorbeeld Noorderkerk in Amsterdam. So hoe meer ek navorsing gedoen het, hoe meer verras was ek dat my oupa absoluut nie gedink het oor wat veral die interne uitleg van 'n kerk behoort te wees in 'n gereformeerde omgewing. En hy het gefokus op, soos ek sê, die preekkerke wat daar omgaan, dat dit gaan oor sola scriptura. Fokus op die woord, fokus op die kansel, nie op die rituele van 'n Anglikaanse of Katolieke kerk nie.
7: Hy het ook baie besonderse elemente gebruik, nê? Ek weet daar's 3 deure en 7 vensters en dan was ook altyd 'n roosvenster.
9: Ja, dit het ons het dit baie vinnig agtergekom. Elke tweede kerk waar ons kom het 3 voordeure. En nie almal nie, maar baie keer is daar 7 soort van langwerpige vensters bokant die voordeure of op van die gevelmure. En roosvensters het met die tyd ontstaan. Aanvanklik was dit soos 'n roosvenster gelyk, maar dit was eintlik maar 'n ventilasiegat. Nou waar kom dit vandaan? Sy eie huis wat in 1912 gebou is, het ook 3 voordeure gehad. Maar 3 is natuurlik 'n baie simboliese syfer, veral in die Christelike kerk. Dit gaan oor die 3 enige God. En 7 gaan oor die samevoeging van 4 wat die aarde, die 4 windrigtings verteenwoordig plus die 3 wat vir jou 7 gee. So ek glo my oupa Wynand het daai simboliese getalle gebruik, die 3 voordeure, glo ek, hoewel hy nie spesifiek daaroor geskryf het nie, was om die 3 enige God binne te nooi in die kerk om met die gemeente 'n samekoms te hê. Sy benadering tot kerk was natuurlik dat dit nie 'n huis van God is waar God permanent bly nie, soos wat die tempel van Salomo veronderstel was om te wees nie, maar 'n ontmoetingsplek vir die gemeente met God. En daarom kan God ook binne 'n kerk ingenooi word. Hy is oral, maar hy word ingenooi deur die 3 deure.
7: As ons vandag na 'n ou kerkgeboue kyk, dan sien ons dalk net bakstene en torings en vensters. Wat kan hierdie geboue vir ons vertel oor die mense wat hulle gebou het, hoe hulle geloof en die manier waarop hulle God ontmoet het of wou ontmoet ook?
9: Kyk, miskien moet mens eers net praat oor wat beteken kerk, want kerk het 2 betekenisse. Die ene is 'n gebou en die ander een is die instansie, die kerkinstansie. En in dieselfde in Engels, en dis eintlik 'n probleem. Want dit kom van 2 oorspronge. Die een is soort van die Skotse kerk of die Griekse kuriakon, wat beteken behoort aan 'n heer. So dit is die kerkgebou. Maar kerk of church is ook afkomstig van die Griekse woord ekklesia, wat verwys na die uitgeroeptes of die samekoms van die gelowiges. So jy sit hier met 1 woord wat 2 betekenisse het. So dit bly vir my 'n interessante ding. Ja, daar's natuurlik mense wat sê jy het eintlik nie 'n kerk nodig nie. God is mos oral, hy kan sy mense enige plek ontmoet, so dit gaan oor die plek waar hulle ontmoet. En die bekende Rick Warren, wat 'n baie groot kerk in Amerika gehad het, hulle het letterlik vir, ek dink, 14 jaar nooit 'n kerk gebou gehad nie. Maar op die oom het hulle tog 'n kerk gebou. So laat my terugkom na die mense, ek wat kerk gebou en wat dit vir hulle beteken het. Ek dink ek wil die 1 Korintiërs 13 vers 13 gebruik, wat praat oor geloof, hoop en liefde. In my boek praat ek teen die einde van dat kerke bakens van hoop is. Maar eintlik begin dit miskien by 'n baken van geloof. Want om 'n kerk te bou was 'n groot storie. As gestel ons moes vandag gebou ekwivalent aan die grootte kerk gebou het wat in Kaapstad is. Dis 'n enorme uitdaging. En mense het hierdie kerke gebou op die Karoo platteland met bittermin, die klompie skaapboere wat daar was en tussen skape wat hulle seker geskenk het vir 'n bazaar en klomp pannekoeke wat hulle gebak het. Hulle moes wraggies in geloof opgetree het om daai geboue gebou te kry. So vir my gaan dit in die eerste plek geboue gaan oor mense wat geloof het in God, maar ook geloof in die toekoms. Dan natuurlik tweede aspek is, en dit is my hierdie bakens van hoop, oral waar jy in die platteland, selfs 'n vervalle plattelandse dorpie kom, ek wil amper sê 95% van die gevalle is die gebou nog absoluut in 'n goeie toestand. Jy kan sien dit word met liefde versorg en te midde van strate vol gate is daai kerk gebou in die beste moontlike toestand en daar's mense wat vandag steeds moeite doen om daai kerk in stand te hou en daarvoor het ek, dit kan net gaan dat mense nog steeds hoop vir die toekoms het. Maar ek dink die sinvolste ding vir 'n kerk is as dit ook 'n baken van liefde is. As 'n kerk daaroor gaan dat dit 'n liefdesgemeenskap is wat uitreik na buite, dan dink ek daar's in vandag se tyd nog werklik sin vir kerk wees, selfs op 'n kwyn in 'n plattelandse dorpie.
7: As jy nou vanoggend by die kerk instap, kyk 'n bietjie om jou rond, die deure, die vensters, hoe die plek gebou is, dan dink jy ook aan hierdie dinge wat Albert vanoggend met ons gedeel het van geloof, hoop en liefde. Albert Geldenhuys het geskryf oor sy oupa, Wynand H. Lou, wat kerke gebou het, en ons het so 'n bietjie gesels oor die argitektuur en alles wat hy op die pad bymekaar gemaak het. Albert, baie dankie vir die saamgesels vanoggend en die heerlike interessante inligting wat jy gedeel het.
9: Mooi dag vir jou verder, Lisel.
7: As argitektuur jou ding is, sal jy die inligting oor Wynand H. Lou se kerkgeboue kry onder die titel Op die spoor van die kerkargitek. As jy wil saamgesels, die SMS-lyn is 45889 teen R1.50 per SMS of jy kan vir my e-pos by lazel@wwmedia.co.za of info@rsg.co.za sal ook by my uitkom. Daar is heel wat platforms waar jy ons kan luister, DSTV se audiokanaal 813, Openview 615, en jy kan ons ook kry op die internet by rsg.co.za en deesdae ook op die RSG app.
6: Jy luister na Binnekamer, sonnaandoggende tussen 7 en 8.
7: Soms bring die moeilikste seisoene in ons lewe ons op 'n plek waar ons iets ontdek wat groter as onsself is. Celinda Miller van Stellenbosch, se wêreld het verander toe haar 4-jarige seun met kanker gediagnoseer is en uit hierdie moeilike pad het daar wel iets besonders ontstaan en sy vertel vanoggend vir ons van hulle reis. Goeiemôre Celinda.
10: Goeiemôre.
7: Celinda, ek wil vir jou vra dat jy jou storie met ons deel. 'N kankerdiagnose op enige stadium is 'n skok en wanneer dit 'n kind is, dalk nog soveel meer. Vertel ons julle storie, hoe het hierdie ervaring van jou kind se siek wees nou uiteindelik vir jou gelei het om 'n tweedehandse winkel te begin?
10: Dis 'n redelike 'n lang storie, so ek moet nou konsentreer om dit kort te hou. Weet jy, dit was wat vir my uitgestaan het van die hele pad, is dat ek daai oggend op pad na Tygerberg, wat ons nou om moes geneem het, het was daar 'n perfekte reënboog oor die hoofweg. En ek het net dadelik ervaar die Here sê, dit is alles gedoen, reeds aan die kruis. Ek gaan die pad stap, dit is 'n lang pad, maar dit jou tafel is reeds gedek in die vyand se aangesig. En daar het so vrede oor my gekom, dat ek, asof ek toegevou is met 'n kombers en asof hy pyle nie gepenetreer het. Jy weet, dit is amper asof ek beskerm is deur wat regtig aan die gang is. So daar was so vrede en dit het, was die pad wat ek gestap het en wat ek baie geleer het in die hospitaal. Jy weet, ek het soveel ander pyn en soveel in Tygerberg. Daar het ek elke dag, as ek teruggekom het, het ek net dankie gesê, want ek het soveel swaarkry gesien. Ons is bevoorreg hier, ons het kar, ons het mense wat vir ons ondersteun het, en ek het net soveel ander mense gesien wat dit nie het nie. En ja, so daar was 'n diepe dankbaarheid, mensie, dan op die ouen dankie vir dit wat die tipe kanker en ja, net hoe dit is. Maar uit daai pad het ek ook gesien dat daar is soveel mense wat ons het nooit, of op daai stadium het ek gevoel, ek het nie geleer hoe om swaarkry te oorkom nie. Jy weet, ons weet die Here is vir ons lief, maar daar's nie vir ons eintlik tools gegee hoe om verder hoe om het uit te stap. En dit het 'n groot passie geraak, omdat dit is wat die Here my amper by die hand gevat het om my te leer om te staan op sy woord, wat hy vir my gesê het. Jy weet daai hele pad van Jehoshaphat in 2 Kronieke 20, wat hy sê, hierdie geveg is nie joune nie, jy staan het en wees in, dit is reeds oorwin, staan jy net en neem jou posisie op, en ek het daar net besef, die woord wat ek gekry, die beloftes wat ek gekry het, ek elke slag het vrees gekom het, is dit wat ek opgestaan het, en daar was moeilike tye verseker, en in die nacht voor sy eerste chemo het ek byvoorbeeld gekry, en in Habakuk het ek mee wakker geword, het hy sê, nogtans sal ek in die Here hebel, maar dan die, daar was 'n vers wat ek gesê het, maar ek sal jou, dit was nou in Engels, dit is nou vir my moeilik om het nou te vertaal, maar dit het daarop neergekom, dat hy sal my sterkte en my krag wees, en sy army is die engele wat my dan sal bystaan, en ek het net dit die hele tyd toegepas, as hy chemo kom en sê, Here, dankie vir die engele wat nou die daai chemo kanaliseer, dat sy liggaampie sal beskerm, maar die kanker doodmaak. Maar ja, saam met dit het ons baie gesien, wat ook in geloof gestaan het, en die kinders is oorlede, so ek kan net getuig van my eie pad, maar uit dit het ek net vir die Here gesê, ek het 8 jaar swem afgerig, ek was 'n swem of 'n sportjuffrou, en toe het ek net besef, maar ek daar's iets niets wat ek wil doen, en die Here het vir my die skrif gegee in Psalm 37, vers 5, wat sê, verbly jou in my, en ek wil jou die begeertes van jou hart gee. En ek het een oggend gaan sit en ek sê, Here, ek wil eintlik met vroue werk, ek wil kreatief wees, maar ek het 'n geldjie ook nodig. En daai nag het ek van lappe gedroom uit Indië, blou, wit en rooi lappe. En ek het op 'n skrif afgekom dat ek moet klere laat maak vir sy eer en 'n boodskap uitbring met die klere. Maar dis nou 'n lang story, want ek is nie eintlik 'n naaldwerker. My ma was 'n lang, baie goeie naaldwerker vrou, maar hulle was so presies, so hulle het my altyd laat uittrek, en dan wil ek in die eerder gaan buite speel. So ek sit toe een oggend, maar ek sien hier die hele prentjie van 'n winkel, maar ek het nie 'n idee wat om daarmee te maak nie. Ek het die geld om, en ek het nie 'n plek om te huur, en ek weet nie ook nie wat ek daar gaan insit nie. En ek sit so moedeloos half een oggend, ek sê, Here, hoe begin ek? En toe sien ek onder my oog vang 'n bok, en op die bok is 'n baby steps en 'n nommer 5. En ek gaan soek die betekenis van 5 op, en dis toe genade, en dit is wat ek so ervaar het op my pad. En ook die verwys ook na die vermeerdering van die visjies en die broodjies. En ek ervaar toe net in my hart, die Here sê, geen jy jou baba trekkie, en ek sal dit vir jou vermeerder. Maar die vraag wat ek toe vra is, wat het ek in my hand? En ek het net gesê, Here, ek het 'n masjien, en ek kan reguitstik, en dit is wat ek kan doen. En met daai het ek begin met sirkels, sulke necklace, veld sirkels, wat ek aan mekaar gestik het, en ek dink, dis maklik. En ook die hele ding van ons het allemaal, jy weet, deel van 'n grote familie, en ons moet hande vat om mekaar te ondersteun. En so het ek toe nou begin om kamers vol geskenke, dis ja, lang story hoe ek daar uitgekom het, maar ek het dit toe gedoen, en dit was 'n geleentheid om dan my story te gedeel het, jy weet, en ja, en toe op 'n dag het ek net ervaar, maar nou, ek is nou nie meer weg vir kamers nie, ek moet nou eindelijk na 'n volgende ding beweeg, maar ek het glad nie geweet hoe nie, en toe te vriendin aan my toe gekom en gesê, maar kom, sy sien die klere, waar is die klere wat ek so van gepraat het? En ek sê, maar ek het die, sy sê, maar dit maak net 'n paar, en so die spasie sien, so is dit nie precies hoe ek het in my kop gehad het op daai stadium, en ek laat maak toe 'n paar rokkies, en ek het die naam gekry, Malaki, wat boodskapper beteken, is eintlik Malakai, en die Hebreeus van dit is boodskapper, en ek het dit toe gevat, en besluit, dit is die naam wat ek wil hee, en ek moes die Vrydag oopmaak, in 2014, denk ek, die Vrydag aand sou ons oopmaak, en die Woensdag het ons by die kerk, het ek so ingesit by gebed, ag, en somme mense gesien, wat deur moeilike goed is gaan, en ons het die vrou gesien, wat so verwaarloos gelyk het, en nie so swaar gekry het, en in my hart is net so gewens, ek kan vir haar net een mooi make-over doen, dat sy net soos 'n vrou kan voel, en net bederf. En daai aand toe kom die woorde second chances by my op. Ek moet tweedehandse klere verkoop, en dan kan ek 'n presentasie van dit gebruik, om vir haar te help. Maar ek was wou glad nie dit doen, as dit nie van die Here af. Ek het vir die Here gesê, asseblief, hy moet dit net vir my bevestig, en op daai stadium het ek die Engelse Bybel gelees, en ek sê toe my, hy moet dit, ek wil second krag raak lees. En die volgende oomblik het ek die skrif gekry in die Bybel wat die Filippense 4:16 van even in Thessalonica you've given me contributions not just once but also a second time. En dit is hoe second chance is te begin het. So, dit is nou 'n lang story, maar ja, dit is 'n kort en kragtig.
7: Selena, dis 'n besondere storie want jy gee nie net vir mense materiële hulp nie, jy gee ook vir hulle hoop deur dit wat jy doen.
10: Ja, omdat ek so dit uitgestap het en nog steeds uitstap, dit is 'n dis mos nou nie, jy weet waar jy kom op 'n plek en sien nou is ek daar nie. So dis mos nou maar 'n aanhoudende uitstap van 'n klomp goedes en ek het net ervaar dis eintlik ons pad, jy weet, alles wat oor ons pad kom is 'n ontdekking van wie God is en ons kan nie dit alleen doen nie want partykeer is dit net te swaar en dit is waar ons mekaar se hande moet vat en dit is wat vir my belangrik is in die winkel dat mense moet weet hoe belangrik elkeen se storie is en dat daar altyd hoop is en ek sê dit so baie dat ons verlede, ons pyn kan ons passie raak en ons passie raak op die ouend ons doel of jy weet waarvoor ons opstaan want dit is my die klere is amper net 'n medium om by vrouens uit te kom. Maar die groter prentjie is eintlik om die vrou wat net jy weet ek het net daai tyd gevoel dat soveel van ons wat met maskers rondloop en eintlik is ons stikkend van binne. Maar geld maak dat 'n mens kan dit wegwees. En ek wil net 'n spasie jy weet beskikbaar stel vir 'n plek waar mense net jouself kan wees en waar mense kan inkom en as dit daai oggend beteken dat ek niks verkoop nie maar net 'n pot tee maak as jy kom ons gesels het dan is dit wat dit is. En dit is jy weet en die mense wat nou vir my werk is twee fantastiese vrouens wat presies dit jy weet verstaan en uitleef en dit is vir my so lekker om te weet dat ek hoef nie nou altyd daar te wees nie maar daai boodskap word en daai spasie is presies wat my hart is ook hulle.
7: Selena net so om mee af te sluit. Waarvoor is jy dankbaar?
10: Ja. Ek is dankbaar

0: wil waarmee sy mense bedien, met meer as net finansiële hulp, sy geef ook vir hulle hoop. Selina, baie dankie dat jy jou story vanoggend met ons gedeel het.
1: Dis 'n groot plesier.
2: Jy luister na Binnekamer, Sondagoggende tussen 7 en 8.
0: Blomme bring kleur en lewe in die tuin, maar wanneer ons 'n paar stingels in 'n vaas sit, begin ons ook iets van die wonder, van die mooi van die natuur raak sien. Ek het vroeër vanoggend genoem dat ek by jou nies op my tafel het waar ek sit en teken. Die Bybel gebruik blomme en plante op baie plekke om iets van God, die lewe en ons verhoudings met hom te beskryf. Vandag kuier ons in die tuin saam met Piet Mandiener, hy is die hooftuinier by Rustenburg Landgoed in Stellenbosch, en ons gaan gesels oor snyblomme. Die blomme wat ons kan plant, wat ons kan pluk en wat ons in ons huise kan geniet. Maar ek wil sommer ook hoor wat die Bybelse betekenis van blomme is en wat die tuin hier ons dalk oor die lewe kan leer. Goeiemôre Pietman.
3: Goeiemôre Lisel, lekker om weer met jou te gesels oor ja, my gunsteling onderwerp.
0: Ek het nou so baie oor blomme gesê en niks vir jou oorgelaat nie, maar kom ons begin sommer prakties. As iemand graag snyblomme in sy of haar eie tuin wil plant, watter blomme sal jy aanbeveel en wanneer is die beste tyd om hulle te plant?
3: Ja, dankie Lisel, dit is vir my 'n voorreg om oor tuinmaak te kan gesels en my liefde en my genot daarvoor te kan deel. Ek dink wanneer mens tradisioneel van snyblomme praat, dan dink 'n mens aan tonnels met rye en rye soortgelyke of eenderse blomme wat kwekers groei om te pluk. Vir my is snyblomme of selfs net blomme wat jy in 'n pot in jou huis inbring iets anderster. Dit is vir my 'n definitiewe uitvloeisel van jou tuin en jou manier van tuin maak en jou manier dan ook van hoe jy die lewe benader en hoe jy na die lewe kyk. Want soveel verskillende mense, ons is elkeen verskillend, soveel verskillende verstaane is daar van tuin maak en maniere van tuin maak. En ek dink dan ook maniere van kyk na wat is 'n snyblom en wat is nie 'n snyblom nie. Maar as ons dan nou van snyblomme praat en ons is hier in hierdie seisoen waar ons nou is, in die lente seisoen is daar verskriklik baie om ons wat jy kan pluk en in jou huis in kan bring. Op die oomblik is dit die foxgloves begin blom, die ridderspore blom, die pronkertjies blom. Daar so is soveel verskillende soorte kruie wat nou mooi blomme maak. Daar so is bloeiselbome wat nog bloeisels aan het. Ons moerbeibome is vol in vrug. Die rose begin blom. So daar is soveel wat tans op die oomblik aan die gang is. So in hierdie seisoen is daar so baie wat ons kan geniet, maar as 'n tuinier kyk mens mos nou altyd 'n paar maande vooruit en is ek besig om te beplan vir die somerseisoen en pluk blomme vir die somerseisoen en daar kyk ek na dinge soos Jakob reghoppe. Jy moet nou jou dahlia bolle in die grond kry. Jy kan nog gladiolus bolle in die grond kry. Jy kan sonneblomsaadjies saai wat vir jou wonderlike plukblomme in die somerseisoen gaan gee. So dis saailinge en dis bolplante en dis amper meer eenjarige plante wat in een seisoen van 'n saaitjie tot 'n blom kan gaan. Maar dan is daar 'n magdomse struike en plante in ons tuine wat mens ook as snyblomme kan gebruik. En ek het nou al reeds genoem van byvoorbeeld die bloeiselbome, die crab apples is mooi en blom. Ek staan en kyk hierso vir 'n wonderlike ou wit blomperske wat vol in die blom is en wat mooier as so 'n tak van dit in 'n mooi pot in die huis sit. Ek het genoem van rose wat nou begin blom. Dis darm een van die bekendste snyblomme. So dis nie 'n plant wat 'n mens net vir 'n seisoen plant nie. Jy plant hom vir 'n klompie jare en hy gaan vir jou vir 'n klompie jare groot vreugde gee. Ek het vanoggend arms vol snowballs gepluk. Dis 'n tipe viburnum. Hulle blom nou vir so vensterperiode van 2 tot 4 weke. En ja, wat ek probeer sê is daar soveel seisonale blomme wat seisonaal blom. En deur dit kan jy jou tuin waarneem en sien dat jou tuin eintlik elke 2 weke verander. Soos 'n plant in blom kom, klaar blom, oorgaan en die volgende ene weer oorneem en so aan. En dan die ander punt wat ek net wil maak is snyblomme is nie noodwendig net saadjies wat jy saai of jaarlinge wat jy plant nie. Dit kan ook struike in jou tuin en selfs boompies in jou tuin wees wat jy kan pluk en kan inbring binne in jou huis en kan geniet.
0: Pietman, ons lees op so baie plekke in die Bybel van blomme en ek dink sommer aan die lelies van die veld, die blom van die woestyn wat in Jesaja beskryf word. Wat dink jy is dit aan blomme, wat hulle so sterk die beeld van God se skepping en sorg maak.
3: Ja, ek dink blomme word so gesien as amper die edelstene in die wêreld.

0: in die natuur of die edelstede van die natuur, daai pragtige pracht en praal van 'n blom, of het nou 'n oorvloedige bos is wat oortrek is met blomme en of het 'n bolplantjie is wat saggies stil weg, hier die ongelooflik mooiste gedetailleerde lelieblom opstoot. Dis pracht en praal, dit is vir my feestviering, dit is 'n hoogtepunt van 'n plant se seisoen is wanneer hy in blom kom. En dan gaan dit natuurlik oor in saadvorming en die voortplanting aspek daarvan wat 'n blom so belangrik is, want baie keer is 'n blom die voortplantingsmeganisme of die begin ook daarvan vir 'n plant. En dan ek dink as mens swaaf bietjie verder ook nog kyk, kan blomme lei tot sorg vir ander. As jy dink blomme en bye, die styfmeel, die nektar vir skoenlappers en voëls, ek geniet dit so om te kyk hoeveel insekte ek baie keer op blomme kan sien. En as dit vir my mooi, as ek byvoorbeeld rose pluk of so, dan sal klomp luise op, daar's kevers op, daar's goggas, daar's beetles en torre en so aan wat hierdie roosplant eet en hierdie blom geniet. En dan natuurlik ook as jy dink, baie van ons blomme gaan oor in saadvorming en is vol saaitjies, wat dan weer voortplant, maar wat ook weer kos is vir voeltjies en muise. Dink byvoorbeeld aan 'n blom wat oorgaan in 'n bessie of 'n vrug wat ons as mens kan eet, maar wat ook lewe kan onderhou vir soveel meer. So ja, die blom is die begin daarvan, maar die sterf van die blom wat ook dan weer volmaak en volbring word in 'n vrug en waar hy weer afgaan terug aarde toe en voortplant, is so 'n mooi beeld.
1: En dat is dan natuurlijk die praktische deel, Pietman. As ons daar die mooie blomme uit die tuin snui en in een vaas sit, hoe sorg ons daarvoor, sodat hulle nou so lang as moontlik vars en mooi kan bly?
0: Ja, ek dink die belangrikste amper daarvan is om die blom op die regte tyd te pluk. Soos in die begin, groot dele van die land aan 'n groeiseisoen, aan die begin van 'n groeiseisoen, so waar jy, ons praat nou oor blomme, maar waar jy byvoorbeeld loof ook pluk, groentakke en groenigheid. Die groenigheid is baie keer te slap en te pap nog, want die plant is baie besig om te groei. So daai hout het nog nie 'n bietjie harder geword nie. So mens moet wag ook en kyk dat die blom op die regte stadium is. Dit help nie, mens pluk byvoorbeeld, kom ons noem nou maar gladiolus ritsblomme. Jy pluk hom te vroeg nie, want dan gaan die blomme nie, is nog nie ontwikkel genoeg nie en hy gaan nie kan oopgaan en vir jou vreugde gee nie. Pluk jy hom weer te laat, gaan jy nie genoeg vreugde uit hom kan kry nie. So mens moet net so 'n bietjie ag slaan daarop dat 'n blom al moet so af, jy moet jou kalante ken. Hy moet nie te jonk wees nie en hy moet ook nie te oud wees nie. So ek dink dis 'n baie belangrike ding as jy pluk, is om net jou loof reg te pluk en jou blomme op die regte stadium te pluk, sodat hulle vir jou 'n lang vreugdetyd in die huis kan gee. Ek dink jy moet 'n skoon snoeisker gebruik, jy moet 'n skerp snoeisker gebruik, jy moet skoon water in jou pot gebruik. Die pot natuurlik is ook 'n lekker manier, of dit nou net 'n glasvaas is en of dit 'n erdepot is en of dit 'n interessante houer is waarin jy jou blomme gaan gebruik. Die kombinasie van die blomme in jou houer maak tog 'n groter geheel, so 'n bietjie daarso aandag aan te skenk en jou kreatiwiteit net vrye teels te gee en letterlik te speel met wat in jou omgewing is en dit in te bring. En miskien ook 'n manier hoe jy blomme vir 'n langer tyd in jou huis kan hê, is byvoorbeeld om dit actually in 'n pot te plant. Om saailinge eintlik in 'n pot met grond te plant, en dan wanneer hulle begin blom, dit in jou huis in te bring. Dan het daai hele plant, sy hele stelsel is nog vas aan hom, sy wortels en so aan, en kan hy ook vir jou vir 'n baie langer tyd vreugde gee. Goed soos 'n malva plant byvoorbeeld, of selfs delphiniums of tabakblomme, het ek al baie suksesvol so gegroei in 'n potjie geplant. Hulle geniet, en sodra die blommetjies begin oopgaan, dan bring jy hom in en jy geniet hom vir 'n lang tyd in jou huis, en wanneer hy klaar is, vat jy hom weer uit buitentoe. En baie van daai goeters kan oorstaan na die volgende jaar ook, en die volgende jaar net vir jou nog sterker blom as jy aanhou om daai potjie te versorg. So om jou kop so 'n bietjie wyeer ook oop te maak van dis nie noodwendig net sny blomme nie, loof kan ook vir jou baie mooi interessantheid en natuur in jou huis bring. 'N tak met vrugte aan, of 'n tak met bessies aan, of 'n paar grassade in 'n pot ook so aan. Dit is jou, so groot soos jou kreatiwiteit is, so groot kan jy die snyblomme sien wat jy in jou huis wil inbring.
1: Pietman, baie dankie dat ons jou energie saaitjies vanoggend hier in ons program kon saai. Pietman Diener is die hooftuinier by Rustenburg Landgoed in Stellenbosch en hy help gereeld vir ons om te dink oor die skepping en oor die tuin en wat ons daarin kan doen. Dankie Pietman vir die saamgesels.
0: Dankie Israel.
1: En daarmee is het tyd vir ons om te groet. Ons gaste vanoggend was Dr. Siegfried Lou, Albert Geldenhuis, Celine Miller en Pietman Diener. Dankie dat jy ingeskakel was en jy is baie welkom om hierdie onderhoude wyd en ver te deel. Dit sal vir ons 'n voorreg wees as jy dit doen. Dit is beskikbaar op Spotify onder RSG Binnekamer, die webwerf, die app en enige ander van die digitale platforms waar jy RSG kry. Ek hoop vandag dat jy oop deure sien hierdie maand en dat jou dae gevul sal wees met 'n oorvloed hoop en daarmee saam dan ook onbeperkte vreugde. Al die oes vir Oktober maand. Ons groet met Leon Ferreira se asemrowend. Mag jy diep genade in asem vanoggend. Tot volgende Sondag van my Neil. Tot ziens.

0: En dit was Binnekamer vanuit Kaapstad aangebied deur Lazelle de Bruin. Die musiek waarmee sy vanoggend afgesluit het was Asemrowend van Leon Ferreira. Na die nuus om 8 uur gaan ons 'n bietjie in RSG se geskiedenis delf met 'n besondere Loof die Here uit die argief. En daarna om 9 uur sluit ons aan vir vanoggend se erediens gelei deur Dominee Andries Burger van Pinetown Gemeente. En as jy graag wil saamlees, die skriflesing kom uit Johannes 17.
1: Sondag aand in binne en buite gesels ek met Dr. Ronel Besuidenhout. Sy is 'n pastor in die Suid-Kaapse Evangelies-Lutherse Kerk in George. En ons gesels oor 'n motorfietsongeluk waarin sy haar been verloor het en hoe dit haar gehelp het om uiteindelik te besef dat sy oor God kan dink as 'n versorgende God en nie net as 'n beheerende God nie.
2: Die Here het nie beplan dat op die 19de Julie op hierdie ouderdom jy 'n been gaan verloor nie. Hierdie ding het 'n bestuurder wat onverantwoordelik gery laat gebeur.
1: Luister Sondag aand net na die 7:00 nuushooftrekke na Binne en Buite met my D.J. Miller.
3: Hierdie week in Leefwêreld van die Gestremde.
4: Ons dank die mense wat bereid is om saam met ons te staan daardie dag. Ons vier diversiteit, ons kies inklusiwiteit en persone met Down syndroom word in elke deel van die samelewing welkom te voel. Die tema van Nasionale Down syndroom dag is elke dag, oral, elke keer. So sien jy baie keer wat jy 'n persoon met Down syndroom is nie, dis permanent. Vroeger vanjaar was die Wêreld Down syndroom dag fokus Together Against Loneliness, saam teen eensaamheid. Kom ons reik uit na hulle wat alleen voel.
3: Leefwêreld van die Gestremde, Sondag om 11 op RSG.
5: Kommentaar.
6: Kommentaar sal regstreeks uitsaai van die Toyota Stellenbosch Woordfees die 4de Oktober. Kom luister gerus saam in die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reineveldstraat, Stellenbosch. Die gaste vir die uitsending sal wees professor Piet Kroukamp, Kobus Meyring en professor Hein Willemse. Kommentaar 4 Oktober regstreeks vanuit die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reineveldstraat by die Toyota Stellenbosch Woordfees.

0: In die 8 uur nuus, 'n kenner oor 'n verbod op sosiale media, kommer oor die toestand van openbare ruimtes in sommige munisipaliteite, en in Brasilië besluit kiesers vandag oor 'n nuwe president. My naam is Henko Kreer, goeiemôre. 'N kenner oor kinderontwikkeling sê hoewel geen bewyse bestaan dat 'n verbod op sosiale media kinders sal verhoed om toegang tot sosiale media te kry nie, is beperkings op sosiale media wel nodig. Dit volg nadat die regering vroeër gesê het dat hy nie in hierdie stadium enige verbod op sosiale media vir kinders jonger as 16 gaan plaas nie. Australië was die eerste land ter wêreld wat so 'n verbod ingestel het, waarna verskeie ander lande gevolg het. 'N spraakterapeut aan die Noordwes Universiteit, Linnetjie Hanekom, stem saam met die Suid-Afrikaanse regering dat 'n blote verbod op sosiale media nie die oplossing is nie. Sy sê beperkings op sosiale media is wel nodig om kinders teen skadelike inhoud te beskerm en dat beperkings op skermtyd ook oorweeg kan word.
1: So children have only a limited amount of time in a day. So if an hour, let's say, is spent scrolling on social media, that is an hour that they aren't necessarily being spent talking to a parent or playing outside or engaging in imaginative play or reading a book or even interacting with another child. And we know that development actually happens in those experiences.
0: 'N spraakterapeut aan die Noordwes Universiteit, Linnetjie Hanekom. En nou vir verkiesingsnuus. Die Good Party het kommer uitgespreek oor die toestand van openbare ruimtes in sommige van die land se munisipaliteite. Die party sê 'n veilige en gunstige omgewing moet vir gemeenskappe geskep word waarin openbare parke en fasiliteite goed in stand gehou en versorg word. Die Good Party se sekretaris-generaal, Brett Herren, het die opmerking gemaak in die aanloop tot die verkiesing. Herren sê speeltoerusting staan in verroes en klubhuise op sportterreine word nie herstel nadat dit ernstig beskadig is nie. Herren sê elke regeringssfeer het reeds moed opgegee en gebruik die ou verskoning dat hulle meer mannekrag benodig. Die United Christian Democratic Party in Noordwes sê hy wil met die komende plaaslike regeringsverkiesing op 4 November verlore grond terugwen. Ander partye wat die siening deel, sluit in die IFP, die ACDP en die African Independent Congress wat ook die verkiesing in sekere munisipaliteite gaan betwis. Die ICDP, ACDP en AIC het elk minder as 10 setels in al die munisipaliteite in Noordwes, terwyl die IFP geen verteenwoordiging het nie. Hulle is egter daarvan oortuig dat hulle hul vertoning in die provinsie vanjaar kan verbeter. 'N woordvoerder van die ICDP in die provinsie, Obakeng Menong.
2: We are hoping to get more than 50% councillors because of the response of the people when we campaign. They are showing an interest, you know, they've got interest because they know what the UCDP did for them in the past. It's just that now, after 1994, there were some hiccups, and as a result of that, the party didn't perform well as expected. But now it has been restored, and we are moving, and we are very, very optimistic that we are going to perform, you know, and get more than 50% in all the municipalities.
0: 'N woordvoerder van die ICDP in die provinsie, Obakeng Menong. Die leier van Bosa, Musi Maimane, sal vandag sy party se verkiesingsmanifest in die Vrystaat by Tabanshu in die Mangaung munisipaliteit bekendstel. Mangaung is een van die 24 munisipaliteite wat Bosa betwis in sy eerste plaaslike regeringsverkiesing veldtog. Maimane sal vergesel word deur Bosa se burgemeesterskandidaat in Mangaung, Tabo Deseko, vir 'n reeks ontmoetings met tradisionele en godsdienstige leiers en 'n openbare vergadering met die inwoners van Tabanshu. En nou vir buitelandse nuus. Brasiliërs stem vandag in 'n presidentsiële verkiesing wat sal bepaal of Latyns-Amerika se grootste land die streek se konservatiewe pad gaan volg of sy eie koers gaan inslaan. Hoewel 13 kandidate in die verkiesing staan, is dit grootliks 'n wedloop tussen die sittende president, Luiz Inácio Lula da Silva, en senator Flavio Bolsonaro, seun van die voormalige president, Jair Bolsonaro. Meningspeilings dui daarop dat dit onwaarskynlik is dat president Lula da Silva die nodige meerderheid sal behaal vir 'n beslissende oorwinning. Dit kan lei tot 'n tweede stemming op 25 Oktober tussen die 80-jarige Lula da Silva, wat vir 'n vierde termyn staan, hoewel nie opeenvolgend nie, en die 45-jarige Flavio Bolsonaro. En tenslotte weer die hoofnuus. 'n kenner oor kinderontwikkeling sê hoewel geen bewyse bestaan dat 'n verbod op sosiale media kinders sal verhoed om toegang tot sosiale media te kry nie, is beperkings op sosiale media wel nodig. En dit is die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber en die volgende bulletin op RSC is om 10:00.
3: Sondagmiddag om 5:00 nog 'n episode van Jou Gemeenskap bereeks in samenwerking met Salga. En die week praat ek Jody Hendricks met een van al verteenwoordigers oor die lewering van basiese dienste aan gemeenskappe.
4: Die funksies van die munisipaliteite is primêr dat hulle moet kyk dat die politieke vleuel van die munisipaliteit sowel as die amptenare moet op 'n gesonde basis funksioneer om toe te sien dat dienste aan inwoners verskaf kan word.
5: Wanneer 'n gesprek tussen 'n ouer en 'n onderwyser moeilik raak, hoe keer 'n mens dat die leerder in die middel beland? Sondag in ons in die onderwys gesels ek met Adèle Jacobs van die SAOI oor moeilike gesprekke, verskille, grense en hoe ouers en onderwysers mekaar beter kan hoor.
6: Ons hoef nie te probeer uitvind wie is reg of verkeerd nie. Die belangrikste vraag bly hierso: wat het hierdie kind nodig? En hoe kan ons as volwassenes saamwerk om dit moontlik te maak?
5: Elke Sondag aan 10:06 gesels ons onderwyssake saam met my Johan van Lille.
0: Gedurende Oktober gaan al RSG 4 besondere Loof die Here uitsendings uit die argief en ons begin vanoggend met 'n bekende stem uit vervloë dae, Fanny Smit. Hier is 'n spesiale argief uitgawe van Loof die Here.

Nou ja, met die nuus agter die rug kan ons oorgaan na vandag se uitgawe van Loof die Here hier op Radio Sonder Grense. Ek is Fanny Smit en tot om 9 uur speel ek vir u geestelike musiek uit verskillende dele van die wêreld. Met die uitsondering van 3 opnames kom al vandag se musiek uit Suid-Afrika. Die uitsonderings is musiek van Joseph Haydn en Gabriel Fauré en dan sang uit Bulgarije waarby ons so 'n bietjie later sal kom. Ons begin sommer dadelik met orgelspel uit die NG Kerk Universiteitsoord in Pretoria. En vandag draai ek vir u 2 snitte uit die Pretoria's orgelist Wim Viljoen se nuwe CD met die titel Universiteitsoord. Hier is 'n CD wat liefhebbers van die orgel maar gerus kan aanskaf. Maar daarom ook nie net orgelentoesiaste nie. Daar is ook 'n hele aantal ander snitte wat beslis in die gewone musiekliefhebbers se smaak sal val, want hier verras Wim Viljoen mens net weer eens met sy buitengewone vaardighede en briljante vertolkings. Ons begin met sy weergawe van Jacques Lemmon se fanfare, terwyl die tweede snit waarna ek verwys het, so 'n bietjie later in die program sal volg.

Die orrelis Wim Viljoen voor die orrel en van die Universiteitsoordkerk in Pretoria. Dit was die fanfare van Jacques Lemmens en verskyn op Wim Viljoen se nuwe CD Universiteitsoord. Teen die einde van die program nog 'n opname uit hierdie CD. Ons vertoef nog 'n wyle in Pretoria en hierdie keer vir koorsang. En die opnames waarna ons gaan luister is albei so 'n paar jaar gelede opgeneem. Ons begin met die Tikkie koor van die Universiteit van Pretoria onder leiding van Johan van der Sand en hoor hulle weergawe van Deep River. En dan kom die 1996 Universiteitskoor van Pretoria aan die beurt onder leiding van Pedro Grabe en hulle sing vir ons die eerste deel uit Pieter van der Westhuizen se motet Loof die Here.

Die Universiteitskoor van 1996 onder leiding van Piet Roegrawe, dit is nou van die Universiteit van Pretoria, met die eerste deel uit Pieter van der Westhuizen se motet, Loof die Here. Dit is vooraf gegaan deur Deep River, uitgevoer deur die Tukkie Koor van die Universiteit van Pretoria, onder leiding van Johan van der Sandt, en met Mark Botha en sy saksofoon. U is ingeskakel op Radio Sonder Grense en u luister na ons program vir die sonnaandoggend, Loof die Here. In die sentrale begraafplaas in Wene, waar 'n hele aantal komponiste soos Beethoven, Mozart, Brahms en die Strauss-broers en andere ter ruste gelê is, staan 'n kapel vir die gebruik van begrafnisgangers. Toe die gebou effe verwaarloos raak, het die stadsraad dit oorweeg om die gebou plat te slaan. Maar gesonde verstand het geseëvier en dit is onlangs pragtig gerestoreer. Tydens ons Junie musiektoer het van ons toerlede sommer spontaan die Bagaliesburgse aandlied daar begin sing en amper ophou sing toe hulle die gevolge van die 7 sekonde nagalm hoor. En mens verwag dan nogal van 'n groot kathedraal, maar nie van 'n gebou van hierdie grootte nie. Toe ek na die volgende opname luister, orthodoxe koorsang uit Sofia, die hoofstad van Bulgarije, het het my dadelik aan die kapel in Wene herinner. Want die akoestiek van die Alexander Nevsky kathedraal in Sofia is iets wat ons hier in Suid-Afrika selde teekom. Ja, ons het theaters en kerke met goeie akoestiek, maar wat jy in kathedrale soos hierdie een hoor, is net eenvoudig anders. Kom ons luister daarna. Hier is die Bulgaarse koor Svetoslav Obretenov, onder leiding van Georgi Robev, en hulle weergawe van die Onse Vader, die Gebed van die Here, van Alexander Arkhangelsky. En dat word in kerk slawies vir ons gesing.

Wim Viljoen voor die orgel van Universiteitsoord in Pretoria. Dit was Michael Vesting se aria en twee variasies. Ek is Fanny Smit en die luister na ons program Loof die Here hier op Radio Sonder Grense. En nou, soos aan die begin beloof, musiek van Joseph Haydn en Gabriel Fauré. Ons begin met Haydn. Die koor van die King's College, Cambridge, gee hulle vertolking van twee bekende werke. Eerstens, die Hemele verkondig die eer van God uit die skepping van Joseph Haydn, gevolg deur Gabriel Fauré se skildering van die oorgang van die menslike siel van hierdie aardse bestaan na sy ewige tuiste in die paradys. Die requiem is verby, en die kerkganger kan huiswaarts keer met die gedagte dat die ontslapene in die paradys is.

0: Die koor van die King's College Cambridge met The Heavens Are Telling uit die skepping van Joseph Haydn en sopas In Paradisum uit die Requiem van Gabriel Fauré. In die eerste opname het jy ook die stemme gehoor van Heather Harper, sopraan, Robert Teer, tenor en John Shirley Cook, bariton. Hulle is bygestaan deur die Academy of St. Martin in the Fields. Ons sluit af met koorsang uit ons eie land. Die B-sharp mansanggroep sing vir ons The Gentle Healer, 'n negerliedjie, en dan kom 'n massakoor van 600 stemme aan die beurt met The Battle Hymn of the Republic. Mine eyes have seen the coming of the glory of the Lord.
1: The gentle healer came into our town.

'n massakoor van 600 stemme bestaande uit Suid-Afrikaanse kore met die Battle Hymn of the Republic. Daar is vooraf gegaan deur B Sharp Man sanggroep se weergawe van die negerliedjie The Gentle Healer. My tyd is verstreke en dis tyd om te groet. Ek vertrou dat vandag se musiek in smaak geval het en ek nooi uit om oudergewoonte weer volgende Sondag by ons in te skakel hier op Radio Sonder Grense. Van my Fanny Smit, alles van die beste en mooi loop.

0: Dit was 'n spesiale Loof die Here argiefuitsending met Fanie Smit as aanbieder, een van 4 waarmee RSG gedurende Oktober een hoofstuk afsluit, want daar is 'n nuwe hoofstuk op pad. Van volgende maand af neem AJ Marie die mikrofoon oor met gewyde musiek en bekende gunstelinge. En onthou, om 9:00 sluit ons aan vir die oggendediens.
1: Regsprobleme kan met enige iemand gebeur. Wanneer jy 'n privaat prokureur besoek, kan jy vir elke oproep brief en konsultasie betaal. Met Clientele Legal sluit jou bekostigbare maandelikse premie konsultasies, die opstel van regsdokumente en indien nodig, verteenwoordiging in die hof in. Ons het 'n landwyse paneel van gekwalifiseerde prokureurs wat 24 uur per dag gereed staan om jou te help. Ons het ook planne wat vir individue en gesinne ontwerp is. Alle planne sluit 'n borgtogvoordeel in. Ons gaan na die polisiestasie en betaal jou borgtog van tot R5000 namens jou. Ons dek siviele, strafregtelike en arbeidsverwante aangeleenthede. En om te eis is maklik met Clientele Legal. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. BSNV's aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
3: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
4: In 4 Oktober se dis opera, luister ons onder meer na uittreksels uit Don Pasquale van Donizetti, I Puritani van Bellini, Don Giovanni en Idomeneo van Mozart, Il Trovatore en Otello van Verdi, Peer Gynt van Grieg, en onbekende operas soos La Serva Padrona van Pergolesi en Die Spookhuis van Moniuszko. Van die sangers is Anna Moffu, Renata Scotto, Mimi Kurtze, Josef Metternich, Sabina de Dier, Lucia Pop en Edita Gruberova. Dis opera, sondagaand om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.
0: Ja, dis waarna jy kan uitsien vanaand tydens Dis Opera, maar ons luister na nog 'n bietjie opera om ons te neem tot by die 9:00 erediens, en dit is Di Quella Pera. Dis 'n beroemde tenoraria uit Giuseppe Verdi se opera Il Trovatore. En dit hierdie Di Quella Pera beteken letterlik van daardie brandstapel, of dalk meer van daardie brandstapel se vlamme.

Placido Domingo met Verdi se Di Quella Pira uit Il Trovatore. So van iets so dramaties en swaar en gewigtig, soos 'n seun wat sy moeder van 'n brandstapel se vlamme moet gaan red, gaan ons nou na iets baie ligters toe. The Sound of Music.

0: week in Taaldinge praat ek met die redakteur van 'n nuwe Afrikaans handboek vir die intermediêre fase, Elmarie Libbe, en ons praat oor die boek Dinamiese Afrikaans. Ek praat ook met die kommunikasiehoof van die Afrikaanse Taalmonument, sy Brandis Adema, oor wat alles by hulle gebeur in die volgende maande. Sondag net na 10, Taaldinge, saam met my en haar strijding.
1: Client and Legal is toeganklik vir alle Suid-Afrikaners. Die planne is bekostigbaar en dek KMVA-verwysings, slegte skuld, geslagsgebaseerde geweld, swak diens en meer. Plus, fantastiese besparings is joune. Clientel Royalty bied hierdie eksklusiewe voordele en afslag aan jou deur ons gratis loyaliteitsprogram. Geregtigheid behoort aan almal. Kry vandag regsdekking. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. Clientel Royalty is 'n loyaliteitsvoordeel wat deur CBC Rewards Pty Limited teen geen ekstra koste aan jou gebied word nie. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
2: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
3: Een minuut oor 9 hier op RSG en ons sluit nou aan vir vanoggend se erediens, gelei deur Dominee Andries Burger van Pinetown Gemeente en die skriflesing kom uit Johannes 17.

Kom ons blaai na Johannes hoofstuk 17 oor Jesus se lewe op die aarde. Kom ons vanoggend by sy laaste gebed voordat hy gevange geneem word. Natuurlik bid hy aan die kruis ook. Maar sy laaste gebed voor sy gevangeneming, dis waarby ons uitkom. Daar voordat hy homself aan die kruis gaan offer het vir 'n versoening van al die sondes van elke een wat deur al die eeue heen in hom geglo het en nog in hom sal glo. Kom ons lees daardie gebed. Johannes 17 van vers 1 af, die hele hoofstuk. Vooraf het Jesus gepraat oor dat hy die wêreld oorwin het. In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed, ek het die wêreld oorwin. Van vers 1. Nadat Jesus dit gesê het, het hy na die hemel toe opgekyk en gesê, Vader, die tyd het gekom. Verheerlik u seun, sodat u seun u kan verheerlik. U het hom immers die volmag oor die hele mensdom gegee, om aan almal wat u hom gegee het, die ewige lewe te gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enigste ware God, en Jesus Christus, wat deur u gestuur is. Ek het u op die aarde verheerlik deur die werk te volbring, wat u my gegee het om te doen. Verheerlik my nou ook by u, Vader, met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat die wêreld bestaan het. Ek het u naam bekend gemaak aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort en u het hulle aan my gegee en hulle het u woord ter harte geneem. Nou weet hulle dat alles wat u my gegee het van u kom. Want die woorde wat u gegee het, het ek aan hulle gegee. Hulle het dit aangeneem en dit tot oortuiging gekom dat ek waarlik van u gekom het en hulle het geglo dat u my gestuur het. Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat u my gegee het, omdat hulle aan u behoort. Almal wat aan my behoort, behoort aan u. En wie aan u behoort, behoort aan my. En ek word deur hulle verheerlik. Ek bly nie langer in die wêreld nie, maar hulle bly nog in die wêreld. Ek kom na u toe. Heilige Vader, bewaar hulle in u naam, die naam wat u my gegee het, sodat hulle net soos ons een kan wees. Toe ek by hulle was, het ek hulle in u naam bewaar, die naam wat u my gegee het. Ek het hulle beskerm en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die een wat verlore moet gaan, sodat die skrif vervul kon word. Maar nou kom ek na u toe. En ek sê dit terwyl ek nog in die wêreld is, sodat hulle my blydskap in al sy volheid in hulle kan hê. Ek het u woord aan hulle gegee en die wêreld haat hulle, omdat hulle nie tot die wêreld behoort nie, net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Ek bid nie dat u hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat u hulle van die bose moet bewaar. Hulle behoort nie tot die wêreld nie, net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Laat hulle aan u toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. Soos u my na die wêreld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wêreld toe gestuur. Terwille van hulle wy ek my aan u toe, sodat hulle ook deur die waarheid aan u toegewy kan wees. Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof in my sal kom. Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos u, Vader, in my is en ek in u, dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Die heerlikheid wat u my gegee het, het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees net soos ons een is. Ek in hulle en u in my. Sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat u my gestuur het en hulle liefhet, net soos wat u my liefhet. Vader, ek wil graag hê dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook by my moet wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat u gegee het, omdat u my al voor die skepping van die wêreld liefgehad het. Regverdige Vader, die wêreld ken u nie, maar ek ken u, en hulle hier weet dat u my gestuur het. Ek het u naam aan hulle bekend gemaak, en ek sal dit verder bekend maak, sodat die liefde wat u aan my bewys het, in hulle kan wees, en ek ook in hulle. Dit is so 'n ryke gebed. Mens kan weke spandeer om stuk vir stuk hierdeur te gaan. Jesus het gereeld gebid. Hy was gedurig in 'n persoonlike gesprek met sy Vader.
gebede van afhanklikheid, van gehoorsaamheid, 'n kontinue gemeenskap. Alhoewel ons hier en daar lees waaroor hy gebid het, soos byvoorbeeld die nag wat hy die deernag gebid het, voordat hy sy apostels gekies het, of die gebed dat Petrus se geloof nie sal ophou nadat hy Jesus verloon het nie. Maar daar is iets van 'n heilige vertroulikheid oor die inhoud van sy gebede. Behalwe hierdie een, hierdie uitsondering van Johannes 17. Hy begin sy gebed met die verklaring dat die tyd gekom het. Die uur het aangebreek, sê die ou vertaling. Jesus is nie net mens nie, hy is ook God, Seun van God. Hy weet dat die mees dramatiese verandering in die mens se geskiedenis is op hande. Die finalisering van sy verlossingswerk waarvoor hy gestuur het, kom nou. Nie net die kruisoffer vir sonde nie, maar ook sy opstanding as oorwinning oor die duiwel en die sonde en die dood, en daarna sy hemelvaart en sy thuiskoms terug in hemelse heerlikheid. En die gebed van Jesus is asof dit 'n oorgang is, 'n oorgang van hom wat nie meer hier is by sy volgelinge nie, en dat hy daarom sy disippels dan nou oorgee in die sorg van sy Vader. Daar is 3 groot fokusareas wat redelik met mekaar oorvleuel in hierdie gebed. Jy kan eintlik sê, dis 3 bewegings wat op mekaar volg, maar die een 'n onderbou is vir die volgende. Eers fokus Jesus in sy gebed oor homself en oor wat hy gedoen het. En dan spesifiek gebede vir die 11 apostels. En dan vir almal, alle gelowiges op alle tye en op alle plekke. Oor homself bid Jesus hoofsaaklik oor 2 dinge. Oor sy werk wat hy op die aarde gedoen het en voltooi het. En dan op sy verheerliking wat daarop volg. Hy begin deur die Vader te vra om hom te verheerlik. En dan gee hy die doel daarvoor, hoekom hy verheerliking vra. En hy gee ook die rede hoekom hy verheerliking sou kry. Die doel waarvoor hy verheerliking vra is sodat hy die Vader met sy heerlikheid sal verheerlik. So asof die Vader se heerlikheid wat hy aan die Seun gee, weer terugkaats om die Vader te verheerlik. In sy hele lewe en ook in hierdie hele gebed is Jesus se fokus alleen maar net op die verheerliking van sy Vader. Vader wat die Seun verheerlik en Seun wat die Vader verheerlik. Jy kan sien hoe die beeld skuif van sy aardse sending wat nou voltooi word na sy hemelse heerlikheid waarheen hy terugkeer. Hy maak klaar op die aarde. Hy gaan terug na sy Vader toe. Hy gaan terug om weer die verheerliking te ontvang wat hy gehad het nog voordat hulle die wêreld geskep het. Hy vra verheerliking omdat hy die Vader op aarde verheerlik het. Hy het die sending waarmee hy gestuur het heeltemal en volkome en perfek voltooi. Hy het die Vader se woord, sy wil, hy het hom bekend gemaak sodat sy disippels sy woorde ter harte geneem het en oortuig is en glo dat hy deur die Vader gestuur is as die een wat sou kom. Hy het hulle beskerm en in die naam van die Vader bewaar sodat hulle in geloof gebly het. Behalwe net Judas Iskariot. Jesus se kruisdood lê nog voor, maar dit is vir hom so goed as verby. In sekerheid van sy finale oorwinning en afhandeling, verklaar hy dat hy dan die volmag van God gekry het oor die hele mensdom om ewige lewe te gee aan almal wat die Vader aan hom gegee het om dit te kan ontvang. Hy gee dit nie vir almal nie, net aan die wat die Vader vir hom gegee het. En as jy Efesiërs 1 lees, dan weet jy dat dit hulle is wat die Vader voor die grondlegging van die aarde af uitverkies het om te kan glo en om deur geloof in Jesus Christus aangeneem te word tot God se kinders wat ons aan hom behoort en wat hy dan aan die Seun gee sodat die Seun hulle kan verlos en die ewige lewe aan hulle gee. Elkeen wat glo en hierdie ewige lewe ontvang, dis genade alleen. Ons verdien geen snars daarvan. God, die Vader, wat jou aan God die Seun gee, wat jou verlos en dan die ewige lewe aan jou gee. Genade. Maar as jy nie glo nie, ontvang jy nie hierdie ewige lewe nie. En dan bid Jesus nie hier vir jou nie. Hy bid nie vir die wêreld nie. Hy bid net vir hulle wat hy van die Vader ontvang het en wat aan hom behoort. En dan fokus hy sy gebed eers
spesifiek op die 11 apostels, vir hulle bewaring en hulle beskerming en hulle heiligheid en hulle blydskap. Maar wat hy vir hulle bid is nie uniek net vir hulle nie. Hy bid dit spesifiek vir hulle, maar in die rest van die Bybel weet ons, dat bid hy vir hulle vra is ook algemeen wat hy vra vir alle gelowiges. En dis wat hy dat doen in vers 20. Dan brei hy hierdie spesifieke gebed verder uit, verby die apostels, na almal wat deur hulle bediening tot geloof sal kom. Hy bid vir die hele kerk, van alle tye en alle plekke. Almal wat reeds in hom glo, en elke een wat nog tot geloof sal kom in hom. Maar nog steeds bid hy nie vir die wêreld nie. Hy bid vir hulle wat hy van die Vader ontvang het. Hy bid vir hulle wat God se woord ter harte neem, vir hulle wat in geloof oortuig is dat hy van die Vader af kom en dat hy sy verlossingswerk gedoen het vir hulle wat glo, dat hy dit perfek uitgevoer het en dat hy aan elkeen wat glo die ewige lewe kan gee. Dit is hulle vir wie hy bid. Glo jy in Jesus Christus, dan bid Jesus hierdie gebed vir jou persoonlik. Kom ons kyk nou wat hy vir die apostels gebid het en dan gaan ons verder en ons kyk daarmee saam dit wat hy dan bid vir hulle wat tot bekering kom en wat tot geloof kom uit die bediening van die apostels. Hy bid dat die Vader ons in sy naam sal bewaar, dat ons toegewyd sal wees deur die waarheid. Die waarheid wat God in sy woord openbaar. Toegewy aan Christus, want hy is die waarheid. Hy is die weg en die waarheid, sê hy in Johannes 14. Dit beteken dat ons nie meer lewe en aanhou lewe soos wat ons nou maar gewoond is nie. Nee, selfs op ons ou dag bly ons aktief soek na die waarheid, sodat die waarheid uit die woord uit ons opinies sal verander. Dat ons nie maar bly soos ons is nie. Dat ons ons lewens aanpas om dit op koers te bring, in lyn te bring met God se waarheid en sy woord. Want met sy waarheid, sy woord in Jesus Christus, daarin bewaar hy ons in hom. Al sekerder, soos wat ons met al meer toewyding, ons lewe lank met toewyding, dieper en meer en aanhoudend in sy woord soek na sy waarheid. Het is opvallend dat hy bid dat ons nie uit die wêreld weggevat word nie. Hy bevestig dat ons nie meer van hierdie wêreld is nie. Ons is nog hier, soos wat hy nie van hierdie wêreld was nie. Ons het nou burgerskap in die hemelse koninkryk. Ons is vreemdelinge en bywoners in hierdie wêreld, sê Petrus. In hierdie wêreld vol sonde en ongeloof en verleiding. Hierdie wêreld wat ons wat glo en wat die ewige lewe gehet, haat, soos wat hulle hom gehaat het. En toch bid hy nie dat God ons uit hierdie wêreld sal wegvat. Inteendeel, soos die Vader hom in hierdie wêreld ingestuur het, so stuur hy ons, om getuies te wees van hom, om sy woord te verkondig, om disippels te maak van elke stam, taal en nasie, om die blydskap van ewige lewe wat hy in ons gebring het, met ander te deel. Hy bid verder dat terwyl ons in hierdie wêreld bly, hierdie wêreld wat ons so haat, bid hy dat die Vader ons van die bose sal bewaar. Ons weet dat hy ons bewaar. Hy sê dit elders in sy woord ook. 2 Tessalonisense 3 vers 3, dat God getrou is en ons daarvan bewaar. 1 Johannes 5 vers 18 sê hy dat die Seun van God, elkeen wat in God gebore is, bewaar en dat die duiwel geen hou vas op 'n gelowige kan kry nie. Jesus verkondig self vroeër dat niemand ons uit sy hand kan ruk nie. Ons hoef vir niks bang te wees, vir die bose en die duiwel en bose geeste en vloeke en allerhande onheilige dinge nie. Ons behoort aan die Almagtige, ons behoort aan God en hy bewaar ons. Hy bid dat ons een sal wees, dat daar 'n eenheid tussen gelowiges sal wees. En dan bevestig hy juist dat ons eenheid 'n bewys sal wees vir hierdie vyandige wêreld om ons, dat die Vader Jesus gestuur het, en dat hy ons werklik lief het, want hierdie eenheid tussen gelowiges is onmoontlik, op enige ander manier, dit kan nie uit onsself uitkom nie, eenheid tussen gelowiges kan net gebeur, wanneer God dit gee, en hy gee dit in Jesus Christus. Ons moet baie mooi oplet,
dat Jesus nie bid vir algemene eenheid met almal in die lewe nie. Hy bid vir 'n baie spesifieke eenheid. 'n Eenheid soos die eenheid tussen God die Vader en God die Seun. Ons lees in 1 Johannes 1 vers 3 iets wat ons dit mooi kan laat verstaan. Hy lees daar dat ons deur Christus deel kry aan 'n gemeenskap met mekaar. So deur Christus kry ons 'n eenheid met mekaar. En hierdie gemeenskap, hierdie eenheid wat ons ontvang tussen mekaar, is die gemeenskap met die Vader en met die Seun. Jesus bid vir 'n eenheid tussen almal wat aan die Vader behoort, almal wat aan Jesus behoort, almal wat in sy naam bewaar. Hy bid vir 'n eenheid tussen almal wat een is met hom, nie met die res, want die res haat ons. Ons kan nie en ons mag nie 'n eenheid soek met ander wat nie in Christus glo nie en daarom nie in hom deel het aan die enigste ware God nie. Hulle wat nie deel het aan die eenheid met Vader en met Seun nie. Jesus bid vir gelowiges se eenheid, dat dit 'n eenheid sal wees wat uit die eenheid van Vader en Seun sal loop, soos wat vars water uit die bron van 'n fontein loop. Dis nie 'n eenheid tussen ons nie, dis 'n eenheid wat hy gee tussen ons. Eenheid met ongeloof en sonde en die wêreld verbreek die eenheid met hom. Die wêreld sal ons haat omdat ons nie vrede wil maak met sonde nie. Omdat ons nie eenheid kan hê met ongeloof en met vals geloof. Ons moet 'n eenheid hê in getuienis van dieselfde lig aan die wêreld. Dieselfde getuienis aan 'n ongelowige wêreld wat ons verlei en wat ons wil sag maak vir 'n valse, goddelose eenheid. Aan die ander kant moet ons nie ons ywer vir die waarheid misbruik as 'n verskoning vir die sonde om nie God se eenheid met ons geloofslewe in ons kerke gestalte te laat kry nie. Dat ons so na die waarheid soek en dan enige verskoning kry hoekom ons nie met iemand anders een kan wees nie. Hoeveel keer word menslike gebruike en kultuur as verskonings gebruik vir verdeeldheid? Hoeveel keer is dit blatante broedertwis en 'n koestering van ou koeie en ou slote, wat mense net nie kan verby kan kom nie? Hoeveel keer is dit selftrots en hoogmoed en 'n gebrek aan selfverloning wat ons weerhou van eenheid waarvoor Jesus bid, hierdie eenheid waarvoor hy sy lewensbloed gegee het? Ons is baie keer so ingegrawe in ons eie gebruike en ons gewoontes, so vasgevang in ons gemaksones van hoe ons geloof bedrywe, van hoe ons geloof lewe, dat ons net nie by ons oogklappe kan verbykom om te onderskei tussen wat is wesenlike verskille in die waarheid, waarmee ons nie vrede in eenheid kan hê nie, en wat is verskille in gebruike, terwyl ons by dieselfde waarheid is. Ons moet wel onthou en mooi oplet dat Jesus nie hier spesifiek bid vir 'n strukturele of 'n organisasie eenheid nie. Hy bid ook nie dat hierdie eenheid 'n eendersheid sal wees nie, want hy gee 'n verskeidenheid van volke, 'n verskeidenheid van kulture en in elke verskillende volk en nasie en kultuur en ras openbaar hy hom anders. Maar ons moet baie versigtig wees dat selfs aanvaarbare redes vir onderskeid nie aanleiding gee by ons vir 'n verdeeldheid in ons gesindheid en 'n afsydigheid van ons wedersydse liefde. Jesus bid nie vir 'n mensgemaakte harmonie nie. Hy bid vir 'n praktiese uitwerking van ware gemeenskap met God deur Jesus Christus, wat gevorm is deur homself en die waarheid van sy woord. Hy bid vir die uitleef van 'n opofferende liefde vir alle gelowiges, terwyl ons tog onderskei tussen kernwaarhede van die evangelie en die vryheid van verskeidenheid, dan bid hy dat ons by hom sal wees. Vader, dat hulle sal wees waar ek is, sodat hulle my heerlikheid sal sien. Jesus lig sy bede verby die horison van ons leeftyd op hierdie aarde. Hy bid vir daardie dag wanneer alles regtig finaal in sy wederkoms vervul sal wees. Wanneer ons in 'n menigte saam met die ganse skepping in ekstase hom sal verheerlik en hom sal eer, sy heerlikheid sal sien en daarin sal deel. Hy bid vir daardie dag wat ons saam met hom sal aansit in die bruiloof van die lam. En hy sluit sy gebed af dat sy sending sal voortduur.
want hy stuur ons daarmee verder, om die naam van God bekend te maak, en dat sy liefde in ons sal wees, in almal wat aan God behoort. Jesus het sy verlossingswerk voltooi, hy gaan na die Vader terug, hy het teruggegaan. Hy het die heerlikheid ontvang, wat syne was nog voor die skepping van die wêreld af. Hy het die mag oor die hele mensdom, en hy gee die ewige lewe, maar hy gee dit aan elke een wat aan die Vader behoort, wat die Vader aan hom gegee het, elke een wat die woord aanvaar en in hom glo. Hy dra ons op aan die Vader, nie dat die Vader ons uit hierdie wêreld sal wegvat nie, nie dat die Vader ons beproewing en ons verdrukking sal wegvat nie, die haat van die wêreld van ons sal afskei nie. Nee, hy vra juist binne dit, dat die Vader ons sal bewaar in sy woord, in sy naam, in sy waarheid, in Jesus Christus. Hy bid dat ons ywerig sal bly in ons toewyding in sy waarheid, in Christus en in sy woord. Hy bid dat ons 'n eenheid sal hê met mekaar, omdat ons 'n eenheid het met hom. 'n Eenheid met die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, dat ons by hom sal wees en sy heerlikheid sal aanskou. En dat ons in hierdie lewe in blydskap mag lewe, want ons weet waarheen dit gaan. En dis op hande. Maar dis baie duidelik, dat ons nie een van hierdie dinge self kan doen nie. Dis immers hoekom hy tot die Vader bid daarvoor, en nie bloot net vir ons sê om dit te doen nie. Dit kan net, as die Vader dit in ons werk deur die Heilige Gees. Maar weet jy, selfs al moet dit gebeur, en kan dit net gebeur deur die Heilige Gees se inspirasie en sy bemagtiging en onder sy leiding, is dit nog steeds ek en jy wat dit moet gaan doen. Dis nie sit en wag dat God dit laat gebeur nie, nee, hy laat dit deur ons gebeur. En daarom, kom ons lewe dan so. Kom ons bid gedurig saam dat God dit in ons sal werk, dat ons so sal kan lewe. Dat ons toegewyd aan hom en in die woord sal wees. Dat ons geanker sal bly in sy naam, soos wat hy dit in die woord vir ons gee, in die versekering, sonder enige vrees, want ons is verseker dat hy ons bewaar van die bose. Kom ons lewe met 'n eenheid onder mekaar, 'n eenheid met almal wat met hom een is. En dit alles terwyl ons sy naam, sy woord, sy genade, sy liefde, sy heerlikheid bekend maak totdat hy weer kom, en dan dat ons hom in sy volle heerlikheid sal aanskou. Amen.

0: Dit was Louis Luke met Chasing Nothing. As jy ook iemand ken, wat die afgelope week of in die komende week 90 jaar en ouer word, bel die persoon somme nou, stuur vir hulle boodskap, sê hulle moet nader skuif van die radio, want net hierna sit ons sondagoggend traditie voort en lees ons boodskappe van gelukwense.
1: Die Midas van Musiek is terug met 'n splinternuwe skatkis vol stories en musiek. Ek is Kobus Burger en op Sondag 4 Oktober om 1 uur die middag ontmoet ons die ridder met die rasperstem. Daar's geen potgooi nie, so maak seker jy's ingeskakel en reis saam.

0: Het jy ooit op iets afgekom en gewonder, kan dit 'n fossiel wees?
1: Die spore wat jy waargeneem het, is inderwaarheid konkresies. 'N Konkresie.
0: En voordat Google en Wikipedia bestaan het, hoe het mense plante en diere beskryf, benoem en opgeteken?
2: Andrew Smith beskryf honderde insekte, visse, paddas, reptiele, voëls en soogdiere en word vandag met reg beskou as die vader van dierkunde in Suid-Afrika.
0: Luister na Hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 op RSG, saam met my, Lise Swart.
3: Sondag met Fritz is weer hierdie naweek terug na 2.5 ure. Met die beste herinneringe van gister. Sluit gerus by ons aan vanaf 3 tot 6.
4: Afbob vier 108 jaar van gedeelde onderlinge waarde. Afbob Member Rewards vierde deur 300 miljoen rand met kwalificerende Afboblede te deel. Om jou deel te eis, besoek afbob.co.za of jou naaste Afbob-tak. Die veldtog eindig 31 Oktober 2026. Ons is hier vir jou op soveel meer maniere as wat jy dink. Afbob is 'n gelisensieerde versekeraar en gemagtigde finansiële dienste verskaffer. FDV 20656. Besigfeesgeld.
5: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November, VF Plus, want groen gaan dit doen.
6: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
7: 'N Laat aand kuier gaan oor jou en jou keuse.
8: Guns N' Roses November
9: en Etienne wat van 'n bietjie plaaslike rock.
10: Ja, hoe is Monday again, Etienne night.
11: Asseblief, Billy Myers, Kiss the Rain.
7: Dis 'n vrypas na 'n eindelose speelhuis, bepaal deur jou. Laat aand kuier, maandagaande, met my Etienne Lurie, 10:15 op RSG. And give me a moment,
3: your moves are so raw, I've got to let you know. 20 minute voor 10 hier op RSG. En ons gaan nou ons boodskappe van gelukwense aan ons senior luisteraars 90 jaar en ouer lees en ons luisteraars verwys sommer na hierdie insetsel sommer so gemaklik as die 90 jaar en ouer program. Maar voordat ons begin moet ons vandag 'n groot mylpaal uitlig. Fien Tiet van Potchefstroom word Dinsdag 107 jaar oud. In haar familie beskryf ouma Fien as die gom van die familie en sy is tans die oudste persoon in Potchefstroom. So ouma Fien, van ons almal hier by RSG, baie baie geluk met 107 en twee van ons luisteraars vier juis vandag besondere verjaarsdag en dis Elna van der Merwe van Tehuis Oumele in Riversdal wat 92 jaar oud word vandag en Joey Ter Blanche van Hartenbos vier haar 90ste verjaarsdag vandag. Baie baie geluk aan julle albei. So hier gaan ons eerste boodskap dan van haar familie aan Fien Tiet van Potchefstroom wat op die 6de Oktober 107 jaar oud word. Baie geluk met ma, ouma en ouma Grootjie se genade mylpaal. Baie dankie vir al die jare se liefde. Ouma Fien is die gom van die familie. Ons wens ouma 'n rustige tyd wat voorlê en gesondheid op hierdie hoë ouderdom. Ouma is nou die oudste persoon in Potchefstroom en dit kom van die Tiet, die Heinz en die Denekker kinders, die kleinkinders en die agterkleinkinders. En die Groenwilgers aftreeoord wens jou ook hartlik geluk met jou verjaarsdag en sê ons hoop dat u nog vir vele jare gespaar sal wees in goeie gesondheid. Dan op die 8de Oktober word Susie Kemp van Aston Bay 98. Hoop dis 'n heerlike en geseënde nuwe lewensjaar en dankie vir al die jare se omgee, liefde en bystand. Ons kon nie vir beter gevra het nie. Wat 'n wonderlike voorreg om maandag by ons te kan hê en dankie aan ons Hemelse Vader vir sy hand oor haar elke dag. Met baie liefde van Elria, Ilse, Barend, Nicoline, Martin en Marco. Ook op die 8de Oktober word Gideon Joubert van Valleihof in Kirkwood 96 jaar oud. Ons heel mooiste wense gaan aan hom vir die nuwe lewensjaar. Mag ons Hemelse Vader hom steeds bly dra deur elke dag. Ons waardeer en geniet sy skerp sin vir humor en sy wonderlike vermoë om stories uit die verlede te vertel. Ons sien uit na 'n lekker dag saam en 'n lekker kuier in die komende week met baie liefde van sy neef Attie, asook George en Hessie. Ook op die 8 Oktober word Hester O'Kelly van huis Ebenezer 96. Liewe ouma Hettie, baie geluk met 'n verdere mylpaal wat ons liewe vader jou gespaar het. Dankie vir die wonderlike voorbeeld wat jy vir ons gestel het. Ons is baie lief vir jou, van jou kinders, jou kleinkinders en die agterkleinkinders. Baie geluk, Hester. Oormôre op die 6de word Ida Kilian, 95. Mag u 'n geseënde nuwe lewe

ten goedheid en guns op u lewe. Met baie liefde van Stelly, Marina en Betsy. Geluk Sina. Môre op die 5de word Antjie van Noordwijk in huis Zenobia de Tooi op Heidelberg in die Weskaap 93. Ons dank die Hemelse Vader dat ons jou nog kan vashou, druk en soen. Ons is ongelooflik geseën en bevoorreg om jou nog 'n rukkie hier by ons te kan hê en jou verjaarsdag saam met jou te kan vier. Moeder, ouma, oumi en other mother, baie dankie vir al jou liefde en omgee deur die jaar en waar jy nou versorging nodig het, dink ons met liefde terug aan al die mooie herinneringe elke dag. Jy is 'n uitsonderlike mens en mag jy 'n rustige en 'n gemaklike dag hê. Ons as gesin wil ook dankie sê vir al die versorgers en die personeel wat so mooi na haar kyk. Ons is baie lief vir jou. Liefde van Anin, Marita, Michelle, Lolly, asook die 4 kleinkinders en die 6 agterkleinkinders. Vandag word Elna van der Merwe van Tehuis Oumele in Riversdal 92 en Dominee Andrei wens tannie Elna namens die moedergemeente hartlik geluk met haar verjaarsdag. Ons bid haar 'n geseënde lewensjaar toe. Geniet tannie se dag. Op die 8de Oktober word Dan de Wet van Ruimsig Aftreeoord in Roodepoort 92. Ons wens vir pa is dat die nuwe lewensjaar goeie gesondheid, vrede en vreugde sal inhou. Mag daar nog baie geseënde jare wees. Hoop pa het 'n heerlike en 'n vreugdevolle dag van pa se kinders, kleinkinders en agterkleinkinders. So rukkie wat gelede op die 27ste September het Esther Kutsee van Huis Esperanza in die Strand 91 jaar oud geword. Mag die volgende lewensjaar vol geluk, gesondheid en seën wees. Baie dankie vir die jare se goedheid en die opofferinge. Met baie liefde van Mariana, JD, Estie, Marco, Daniel, asook Hein, Jaco en Charles. Ook op die 27ste September het Lena Boshoff van Milestone in Western Area 90 jaar oud geword. My liewe moeder, dankie dat jy my moeder is. Dankie vir liewe Jesus wat jou vashou en jou en vir jou sorg. Leef elke dag wat God jou gee voluit. Lief jou so baie van Jacoba. En nog 'n boodskap Lena, baie geluk ouma Miggie. Wat 'n voorreg om 90 te kan wees. Ons wens jou God se vrede en beskerming vir elke dag wat hy jou gee. Dit kom van jou kleinseuns Erich en Ulrich en kleindogter Linke. Op die 29ste September het Johanna Venter in Kroonstad 90 jaar oud geword. Dankie vir die wonderlike ma wat altyd opgeruimd en positief is in alle omstandighede. Dankie vir die 90 jaar wat ma vir ons gespaar is en die goeie voorbeeld wat ma altyd vir ons stel. Mag dit 'n wonderlike jaar wees wat voorlê met goeie gesondheid en seëninge van bo. Dankie vir almal se liefde en ondersteuning deur die jare. Dankie dat ma altyd die silwer randjie in alle situasies sien. Ons waardeer ma. Liefde van Jors en Marte Marie. En nog 'n boodskap ouma Pop. Baie dankie vir al ouma se liefde. Dankie dat ouma ons altyd bederf het en soveel van die lewe geleer het. Ons het die mooiste herinneringe van ons kinderjare saam met ouma en oupa. Dankie vir die goeie voorbeeld wat ouma vir ons gestel het en dat ouma ons van kleins af liefgemaak het vir wiskunde, koekbak en lees. Met baie liefde van Joanita en Liana. Op die 30ste September het Ria Du Plessis van Vryheid 90 jaar oud geword. Dankie vir al die jare van liefde, wysheid en kosbare herinneringe. Ons is ongelooflik bevoorreg om haar nog in ons lewe te hê. Ons dank die Here vir 90 jaar van sy onfeilbare genade, trou en liefde in ma se lewe. Mag hy ma innerlike krag gee en omvou met sy vrede vir elke dag wat voorlê. Ons is baie lief vir ma. Ouma, baie baie geluk met ouma se groot mylpaal. Ons dank die liewe Vader dat hy vir ouma so lank vir ons gespaar het. Ouma is ons rots en die lig in ons lewe. Met baie liefde van ma se kinders, Pieter, Elsabie, Estel, Reinet, Marcus, Joshua, Wanda, Sanet, Ellen en al die 11 kleinkinders en die 9 agterkleinkinders. Gister op die 3de het Hannes Benadi 90 jaar oud geword. Ons is baie lief vir jou. Vandag wil ons vir jou sê baie geluk met jou mylpaal op 90. Vandag vier ons nie net jou jare nie, maar ook al die liefde, die wysheid, die warmte wat oor die jare met ons gedeel is. Jy is 'n ware inspirasie, 'n groot seën in ons lewe. Dankie vir elke drukkie, elke storie, al die raaisels, die grappies en elke stukkie liefde wat jy vrylik vir ons gee. Mag die guggelgeel dag gevul wees met lag en plesier. Ons waardeer elke oomblik saam met jou of die benadigheidte is wat deur die wat deurkom of die liefde wat jy vir ons het. Ons bly lief vir jou en is lief vir jou. Dit kom van Louise, jou dogter, as ook van Louis, Pieter, Heinrich, Karl Jonno, die kleinseun.

asook Bronwyn Karelse, Rihanna en Willem Brits, Jochie en Martina Benadi, Sarel en Etricia Benadi, Lizelle Pitter en die kinders, Heila Chris, Zelda Gerber, Ilonka en die kinders, asook Dr. Dion en Annemarie. Vandag word Joey ter Blanche van Hartenbos 90 jaar oud. Baie dankie vir die mooi voorbeeld van ware christenskap en deernis. Mag dit 'n baie geseënde en 'n gesonde jaar wees en mag tannie vir nog baie jare gespaar wees. Ons is ook baie bevoorreg om die verjaarsdag geleentheid saam met tannie te kan deel. Baie liefde van die Mulders, die Dudleys en die Joubert gesinne. Joey, nog 'n boodskap, baie geluk met hierdie mylpaal. Mag elke dag van hierdie nuwe lewensjaar vol wees van God se liefde, sy genade en sy krag. En dit kom van Marie van hierop en al jou vriende by Hart en Rus Aftreeoord. Oormôre op die 6ste word Marina van Vieren in Potchefstroom 90. Baie geluk van haar broer Gert van der Merwe en die familie, Jaco, Corlia, Ivan, Graham, Martin en Christopher. Baie geluk Marina. Ook oormôre op die 6ste word Elrien Barnard 90 jaar oud. En die Groenkloof Aftreeoord en George wens haar hartlik geluk met haar verjaarsdag. Mag die dag en die res van die jaar oorloop van seëninge en die wete dat jy geliefd is in die oord. Ons laaste boodskap vanoggend gaan aan Tenis Vermaak. Tenis word op die 9de Oktober 90. Mag die Here jou nog baie jare spaar en geniet die dag met baie liefde van jou vrou Ria, die kinders, die kleinkinders en die agterkleinkinders en al die familie en die vriende. Aan elkeen wat vandag of in die komende week of die afgelope week verjaar het, mag hierdie nuwe lewensjaar vir jou goeie gesondheid, liefde en baie mooi oomblikke bring. En as 'n mens na ouderdomme soos 90, 92, 98 en selfs 107 kyk, besef jy maar net weer watter voorreg elke nuwe lewensjaar is. So van my Henko Kreer en RSC se kant af, baie geluk met jou verjaarsdag. Hier is 'n verjaarsdagliedjie, Gey Korsten.

0: Guy Korten se Sonder Jou vanoggend se verjaarsdagliedjie aan ons senior luisteraars.
1: Met Clientele Legal kan jy met gemoedsrus deur die lewe gaan. Die planne is bekostigbaar en sluit dekking vir verbruikersgeskille, seksuele teistering, arbeidskwessies, onregmatige arrestasie en meer in. Ons regspan staan 24 uur per dag gereed om jou te help. Kry vandag regsdekking. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. BSNV's aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.
3: Van 3 tot 10 Oktober vat RSG jou Stellenbosch toe. Ons is regstreeks by die 2026 Toyota Stellenbosch Woordfees en jy kan saamkuier by die RSG ATKV vierkant by die Universiteit Stellenbosch Museum. Daar wag 'n week vol stories, musiek, gesprekke en bekende stemme. Skakel in vir storietyd met Lala Lees en geniet optredes deur Jacques de Priester, Anna Davel, Joja Nadireen en nog vele meer. En natuurlik ontmoet die stemme wat jy elke dag op RSG hoor. Martelie Spring, Christelboy Bieber, Karlam Kenzie, Gustav Greiling, Renske Jacobs en Suzanne Paxton. RSG regstreeks vanaf die Toyota Stellenbosch Woordfees, 3 tot 10 Oktober. Die volledige program by woordfees.co.za. Kom kuier saam.
4: Het

0: Dis die musiek van Pentatonix hier op RSG met Halleluja. Goeiemôre, dis nou presies 10:00. My naam is Elsje van Jaarsveld. Nou nuustyd. In die jongste nuus, watertoevoer na verskeie gebiede in Kaapstad van dese week onderbreek vir beplande instandhoudingswerk. 'N Kenner oor 'n verbod op sosiale media en aan Brasilië besluit kiesers vandag oor 'n nuwe president. Goeiemôre, ek is Elsje van Jaarsveld. Watertoevoer na verskeie gebiede in Kaapstad sal van dese week onderbreek word vir beplande instandhoudingswerk deur die Metro se departement van water en sanitasie. Die werk sluit die vervanging, herstel en installering van pype en kleppe in, asook toetse vir nuldruk. Gebiede wat geraak word sluit in dele van Woodstock, Strand en Grassy Park, asook verskeie gebiede in die Helderbergstreek. Die Forre waterbehandelingsaanleg sal ook van môre tot Woensdag tydelik gesluit wees vir noodsaaklike instandhouding. Inwoners is gevra om water spaarsaam te gebruik en genoeg water te stoor vir wanneer daar onderbrekings is. 'N Kenner oor kinderontwikkeling sê, hoewel geen bewyse bestaan dat 'n verbod op sosiale media kinders sal verhoed om toegang tot sosiale media te kry nie, is beperkings op sosiale media wel nodig. Dit volg nadat die regering vroeër gesê het dat hy nie in hierdie stadium enige verbod op sosiale media vir kinders jonger as 16 gaan plaas nie. Australië was die eerste land ter wêreld wat so 'n verbod ingestel het, waarna verskeie ander lande gevolg het. 'N Spraakterapeut aan die Noordwes Universiteit, Linnetjie Hanekom, stem saam met die Suid-Afrikaanse regering dat 'n blote verbod op sosiale media nie die oplossing is nie. Sy sê beperkings op sosiale media is wel nodig om kinders teen skadelike inhoud te beskerm en dat beperkings op skermtyd ook oorweeg kan word. En nou verkiesingsnuus. Die Good Party het kommer uitgespreek oor die toestand van openbare ruimtes in sommige van die landse munisipaliteite. Die party sê 'n veilige en gunstige omgewing moet vir gemeenskappe geskep word, waarin openbare parke en fasiliteite goed in stand gehou en versorg word. Die Good Party se sekretaris-generaal, Brett Herren, het die opmerking gemaak in die aanloop tot die verkiesing. Herren sê speeltoerusting staan en verroes en klubhuise op sportterreine word nie herstel nadat dit beskadig is nie. Herren sê elke regeringsveer het reeds moed opgegee en gebruik die ou verskoning dat hulle meer mannekrag benodig. Die leier van Bossa, Musi Maimane, sal vandag sy party se verkiesingsmanifest in die Vrystaat by Thaba Nqu in die Mankahoeng munisipaliteit bekendstel. Mankahoeng is een van die 24 munisipaliteite wat Bossa betwis in sy eerste plaaslike regeringsverkiesing veldtog. Maimane sal vergesel word deur Bossa se burgemeesterskandidaat in Mankahoeng, Thabo Diseko, vir 'n reeks ontmoetings met tradisionele en godsdienstige leiers en 'n openbare vergadering met die inwoners van Thaba Nqu. En nou buitelandse nuus. Brasilië stem vandag in 'n presidentsiële verkiesing wat sal bepaal of Latyns-Amerika se grootste land die streek se konservatiewe pad gaan volg of sy eie koers gaan inslaan. Hoewel 13 kandidate in die verkiesing staan, is dit grootliks 'n wedloop tussen die sittende president Luiz Inácio Lula da Silva en die senator Flavio Bolsonaro, die seun van die voormalige president Jair Bolsonaro. Meningspeilings dui daarop dat dit onwaarskynlik is dat president Lula da Silva die nodige meerderheid sal behaal vir 'n beslissende oorwinning. Dit kan lei tot 'n tweede stemming op 25 Oktober tussen die 80-jarige Lula da Silva, wat vir 'n vierde termyn staan, hoewel nie opeenvolgend nie, en die 45-jarige Flavio Bolsonaro. En nou motorsport, die aanvang van die Bahreinse Grand Prix, wat om veiligheidsredes na die Sepangbaan in Maleisië verskuif is, is uitgestel weens swaar reën. Die wedren sou 9:00 vanoggend begin het. Max Verstappen van Red Bull het in die voorste wegspringposisie gekwalifiseer, gevolg deur Lewis Hamilton in 'n Ferrari en Kimi Antonelli van Mercedes. En ten slotte weer die hoofnuus. Watertoevoer na verskeie gebiede in Kaapstad sal van deesweek onderbreek word vir beplande instandhoudingswerk. Dis die einde van die nuus, die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
1: Die gewone uitsending word onderbreek met 'n baie belangrike boodskap van jou troeteldiere.
2: As jy Montego Classic koop, staan jy 'n kans om kantjie van die baan of die hoofhond te wees. Wel, dis wat die troeteldiere sê. Koop enige Montego Classic droogkos en staan 'n kans om 'n splinternuwe Toyota Hilux 4x4 ter waarde van meer as R890,000 te wen. Montego Classic, vertrou sedert 2000. Bepalings en voorwaardes geld.
3: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
4: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
5: Akademia se wese is gewortel in die Afrikaanse taal en kultuurgemeenskappe. Danksy die krag van die gemeenskappe, beleef die instelling al bykans 15 jaar merkwaardige groei. Met 'n testamentêre bemaking aan die Akademia Skenkingsfonds kan jy boedelbelastingvoordele geniet terwyl jou nalatenskap voortleef en nog geslagte lank 'n verskil maak. Oorweeg jy dit om Akademia se begunstigde in jou testament te benoem? Besoek akademia.ac.za vir meer inligting.
6: Jy luister na RSG, jou keuse die lente op 100 tot 104 FM.
0: So wat 7 minute oor 10, baie welkom hier by ons as jy pas by ons aangesluit het. Dankie ook aan Henko Kreur vir die oggend se geselskap en al die programme wat so meesterlik deur ons programleiers aangebied is. Ek is Elsje, ons is in mekaar se geselskap net tot so na 1:00 vandag in 'n klomp insiggewende programme wat vir ons voor lê. Eerste op die spyskaart nou na 10:00 is Taaldinge. Hoe verklaar jy dit tussen 10:30 en 11:00? Lewenswêreld van die gestremde daarna en Rand en Sent. En dan is ons by 12:00 net daarna begin ons met die middagse musiekprogramme. Op die uur hou ons jou op hoogte van die belangrikste nuusgebeure en dan natuurlik is dit die eerste Sondag in Oktober. Pretoria is bedek met die pers jacarandas. Daar waar jy ook ingeskakel is, ons hoop dit gaan met jou baie goed. Gesels gerus met ons per SMS R1.50 wat dit jou kos 45889 of ook altyd baie welkom 'n WhatsApp 0765366961. Die redakteur van Dinamies Afrikaans, dis 'n Afrikaanse handboek vir die intermediêre fase. Almarie Libbe vertel nou vir Ina Strydom wat in die boek gedek word en hoe dit benader is en wie dit kan gebruik. En dan vertel die kommunikasiehoof van die Afrikaanse Taalmonument, sy Brandis Adema, meer oor van die projekte wat by die Taalmonument voorlê in die volgende paar maande. Geniet hierdie gesprek saam met Ina Strydom.
7: Goeiemôre en baie welkom by Taaldinge net hier op RSG. Wêreldwyd by rsg.co.za en deesdae ook oral waar jy is op die RSG toepassing. Die Afrikaanse Taalmonument is vanjaar 51 jaar oud en hulle doen groot moeite om besoekers na die monument te lok. Nou ek praat vandag met die kommunikasiehoof, sy Brandis Adema, oor hulle program vir die res van die jaar. Maar eers vertel ek jou van 'n spiksplinter nuwe handboek Dinamiese Afrikaans, en ek praat met die redakteur, Almarie Libbe. Almarie, die handboek is gemik op die intermediêre fase. Watter grade is dit en wat word alles in die boek gedek?
8: Ina, die intermediêre fase is graad 4 tot 6, maar ons sluit ook graad 7 by die handboek in, omdat dit in baie skole nog deel van die laerskool vorm. Die fokus op intermediêre fase was vir ons 'n doelbewuste keuse omdat hier 'n leemte in die mark is. Vir die grondslagfase is daar baie goeie bronne wat op vroeë taal en geletterdheidsontwikkeling gerig is en in die seniorfase werk onderwysers weer toenemend as vakspesialiste en kan hulle makliker van bestaande taal- en letterkunde handboeke gebruik maak. Maar in die intermediêre fase lê die klem egter baie sterk op die onderrig en verdere ontwikkeling van taalvaardighede soos luister en praat, lees en skryf, en dit is juis in hierdie fase dat leerlinge van basiese geletterdheid na meer doelgerigte en selfstandige taalgebruik beweeg. Nou wat die inhoud betref, Die boek dek 'n wye terrein. Ons begin heel voor by die grondslag en ons vra die vraag: wat is taal? Waarom onderrig ons taal? En wat is die verantwoordelikheid van die taalonderwyser? Daarna kyk ons ook na belangrike aspekte soos beplanning en assessering, woordeskat, die verskillende taalvaardighede. Ons gee ook aandag aan iets soos die bou en werking van taal en sluit dinge in soos woordvorming, sinsbou, klankbou en dan natuurlik ook letterkunde en tekstipes.
7: Nou, hoe het julle te werk gegaan met die samestelling? Is dit byvoorbeeld in lyn met skoolkurrikulums?
8: Ja, beslis. Ons het deurgaans die KBV in gedagte gehou en die inhoud daarby aangepas. In die intermediaire fase word taalvaardighede grootliks deur die gebruik van tekste ontwikkel. Dit sluit baie mooi aan by die uitgangspunt in die handboek dat verskillende taalvaardighede nie los van mekaar onderrig moet word nie. By die skrywers was dit ook baie belangrik om vakkennis en die onderrig daarvan by mekaar uit te bring. Dit help nie 'n onderwyser ken die taalteorie baie goed, maar hulle weet nie om hierdie kennis vir leerlinge verstaanbaar en betekenisvol te maak nie. Sofia Kap, die bekende taalpraktisyn, het by geleentheid gesê dat wanneer leerlinge verstaan waarom hulle iets leer, word die leerproses vir hulle sinvoller. En hierdie uitgangspunt was ook vir ons 'n belangrike vertrekpunt met die saamstel van die boek. Die vakkennis moenie los staan van die doel waarvoor dit in die klas gebruik word nie, maar ook buite die klas aangewend kan word. Daarom bied die handboek praktiese voorbeelde, onderrigstrategieë en riglyne vir onderwysers.
7: En dit lyk vir my julle dek selfs die onvermydelike kunsmatige intelligensie.
8: Ja, Ina, dit is nogals altyd 'n gewaagde onderwerp, maar kunsmatige intelligensie is natuurlik reeds deel van die wêreld waarin onderwysers en leerlinge leef en daarom kan 'n mens dit eenvoudig nie ignoreer nie. So ons kyk spesifiek na die gebruik van KI tydens die skryfproses. KI kan op sekere plekke in die skryfproses ondersteuning bied, maar die leerlinge moet steeds self kan dink, self kan formuleer en skryf en ook hulle eie werk hersien. So die vraag in hierdie handboek is dus, hoe gebruik ons hierdie hulpmiddel so dat dit die leerling se eie taalvaardigheid en denke ontwikkel eerder as om dit oor te neem?
7: Die handboek is vanuit 'n Christelike lewens- en wêreldbeskouing benader. Nou, hoe is dit anders as 'n sogenaamde neutrale benadering en hoekom het julle besluit om dit so te doen?
8: Dis vir ons nogal 'n belangrike vraag, Ina. Die Christelike lewens- en wêreldbeskouing vorm die raamwerk waarbinne die skrywers oor taal en leerlinge en die onderrig en verantwoordelikheid van die onderwyser nadink. Daarom begin ons ook die boek met vrae soos: wat is taal? Waarom onderrig ons taal? En watter verantwoordelikheid het die taalonderwyser? Hierdie vertrekpunte beïnvloed hoe ons dink oor dinge soos taalverskeidenheid, die mens se kreatiwiteit, die orde wat ons binne taal sien en dan ook die vorming van leerlinge. So wanneer ons sê dat die boek 'n Christelike benadering het, beteken dit ons dink oor taal en opvoeding vanuit 'n bepaalde verstaan van die mens wat as beeld van God geskape is met die vermoë om taal tot sy eer te gebruik. Dit bring ook 'n bepaalde verantwoordelikheid wanneer die onderwyser dan taal onderrig. Dit beteken egter nie dat die vakwetenskaplike inhoud minder belangrik is nie. Die taalkunde, die letterkunde en onderrigmetodiek word steeds deeglik behandel. Die Christelike lewens- en wêreldbeskouing bied eerder die raamwerk waarbinne ons daardie kennis verstaan en toepas.
7: Ek dink enige iemand wat op die desk uit 'n pik geswat het, verstaan presies wat jy bedoel.
8: Ons hoop so en ons hoop dat die wat nie verstaan nie dan ook wanneer hulle die handboek lees 'n beter begrip sal begin vorm.
7: Amarie, wie kan die boek gebruik? Met ander woorde, op wie sit gemik?
8: Ons hoofteikenmark is natuurlik onderwysers en spesifiek dan ook onderwysers wat opleiding ontvang, soos studente wat nog studeer, maar dan ook praktiserende onderwysers wat reeds in die klaskamer staan en 'n sinvolle hulpbron nodig het om na toe terug te gaan en te gaan kyk wanneer ek oor iets twyfel en seker te maak wat is die vertrekpunte en die belangrikste beginsels wat ek nie moet mis wanneer ek onderrig nie.
7: Nou, soos jy dit opgesom het met wat julle alles dek en die benadering en alles, klik dit vir my of dit 'n handboek is wat baie wyd gebruik kan word. Waar kan mense meer oor die boek te wete kom of bestel? Is daar 'n webwerf of wat kan jy aanbeveel?
8: Ja, Ina, Dinamiese Afrikaans word deur Lig en Duisternis Uitgewers uitgegee en die mense kan ook dan die boek op hulle webtuiste bestel, so as jy net Lig en Duisternis uit werkgewers intik, sal jy by hulle webtuiste uitkom en daar kan jy selfs na 'n voorskou van die handboek kyk waar jy byvoorbeeld deur 40 bladsye kan blaai en kan lees en ook die inhoudsopgawe van die boek kan sien. Maar dit is ook op Amazon beskikbaar en vir baie lesers wat vandag verkies om elektronies te lees, is daar dan ook 'n Kindle weergawe.
7: En hy's reeds beskikbaar.
8: Hy's reeds beskikbaar, so hulle kan hom vandag nog bestel en sōlank beginne lees. Ek wil dan sommer net gou die geleentheid gebruik om vir die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns dankie te sê. Hulle het 'n ruim finansiële bydrae gelewer wat gehelp het om die publikasie van die boek moontlik te maak. En ons hoop is dat die studente wat die boek gebruik, maar ook die onderwysers, net so entoesiasties oor taal sal wees wanneer hulle die boek lees as toe ons hom geskryf het.
7: Dit was die redakteur van die Nuwe Afrikaans Handboek vir die Intermediêre Fase, Elmarie Libbe. Vir meer inligting oor dinamiese Afrikaans, besoek die webwerf van Lig en Duisternis Uitgewers. As jy pas ingeskakel het, jy luister na Taaldinge en ek is Ina Strydom. Soos ek aan die begin gesê het, praat ek nou met die kommunikasiehoof van die Afrikaanse Taalmonument, Sybrandus Adema. Sybrandus, julle is die volgende paar maande vreeslik besig by die Afrikaanse Taalmonument en Museum. Julle het 'n vol program wat allerhande vreeslik interessante goeders inhou en ek wil hê ons moet sommer bietjie praat oor die eerste een wat die komende naweek is en dit is Vital Makiti en 'n koorfees. Vertel ons bietjie.
9: Ja, so dis die eerste keer wat ons dit nou te saam aanbied of inderdaad hierdie weergawe van hierdie Makiti hou. So op Vrydag 9 Oktober het ons die koorfees wat baie gewild is en dan op die Saterdag is die jaarfees wat eintlik die inwyding van die monument vier 51 jaar gelede. En ja, dit gaan 'n groot dag wees. Daar's allerlei aktiwiteite om te doen. Staptogte, wedrenne, vermaak, kuns, musiek, yoga in die oggend. Ensovoorts. So, en natuurlik baie kindervermaak. Van die bekende musikante wat gaan deelneem is Jodah's Band, speakers Rian Nieuwenhuis en Joshua Lowe, as ook die getuies, 'n baie opwindende Afrikaanse rymklets trio van Parelvallei. So as jy hulle nog nie gehoor het nie, kom beslis. Talle stalletjies natuurlik met heerlike spys en drank en ander items. Is hier van jou trolley af, kaskarenne wat ons aanbied, en dan ja, wat ek gesê het oor die staptogte. Ek het self nou die dag die 5 km stap toe gaan doen en dit is regtig mooi want dit is 101 hektaar die Parelberg en dit is so 'n mooi roete om te stap en die uitsigte wat mens kry nie net van die monument nie maar ook van die hele Parelvallei. So ek sal dit sterk aanbeveel.
7: En wie sing almal by die koorfees?
9: Daar is verskeie skole wat deelneem uit die Wes-Kaap. Vanjaar neem hoër meisieskool La Rochelle deel, hoër meisieskool Parel. Paddle Junior, hulle senior en hulle junior koor, Hoërskool Brackenfell dogterskoor, Hoërskool Punt uit Mosselbaai, Laer Meisieskool La Rochelle se junior en senior koor, Laerskool Drakensberg, Laerskool Noordeind, Laerskool Paulus Joubert en Laerskool Tosius. Daar sal ook kos en drinkgoed stalletjies wees, altyd veilige parkering en weer eens as jy nog nie by die koorfees was nie, dit is regtig 'n fantastiese geleentheid. Dis in die amfitheater op die berg se hange. Pragtige uitsig en fantastiese musiek. So ons beveel dit ook ten sterkste aan.
7: Ja, dit klink vir my beslis iets wat jy moet werk kan wees. Dan sien ja. Ek later in die maand, die 17de, hou jy 'n gevorderde of bied jy 'n gevorderde fotografiekursus aan. So dan aanvaar ek, daar was vroeër een vir beginners of 'n beginnerskursus vir die
9: gewoonlik hou ons beginners en 'n gevorderde kursus aan, bied ons aan. Vanjaar bied ons net die gevorderde een aan. En dit is met die ervare en baie beminde fotograaf Pieter Harof, hy spoor op 'n strapjas. So dis vir deelnemers wat reeds vertroud is met hulle kamera en graag hulle kennis na die volgende vlak wil neem. Dit kombineer teorie en praktyk met 'n spesifieke fokus op sterre en sirkumpolêre sterre. So dit is sterre wat vanaf 'n sekere breedtegraad op aarde nooit onder die horison verdwyn nie, vanweë hul nabyheid aan een van die hemelpole. So die idee is dat jy jou sluiters moet lank oopmaak en hierdie sterbeelde kry, hierdie stersirkels afneem. En boonop wat interessant is met hierdie kursus vanjaar en in die algemeen is dit 'n unieke geleentheid om na ure by die Taalmonument te wees. Die Taalmonument is altyd gesluit oornag. So behalwe as daar 'n fees is, dus vir mense wat in die stilte van die natuur wil kom en hierdie fotografie kursus wil bywoon, word dit baie sterk aanbeveel. Jy gaan een van net 'n paar mense wees wat na ure die hele plek vir jouself het.
7: En 'n ander baie interessante ding wat vir my nogal fascinerend is, is 'n kursus of 'n werkswinkel oor inheemse plante en hulle medisinale waarde. Dit is nou op die 24ste Oktober.
9: Ja, kyk, die Taalmonument, ons wil werklik leef soos die argitek dit beplan het as 'n lewende monument en waar mense ook kennis kan opdoen oor wel inheemse tale en spesifiek Afrikaans, maar ook oor ander dinge. En ja, hierdie is 'n baie interessante kursus wat gaan plaasvind. Daar gaan, soos jy sê, spesifiek aandag op tradisionele en medisinale gebruike van inheemse plante wees. En dit dankzij die befaamde fynbosbotanis Rupert Koopman en ander kenners wat 'n unieke veeltalige inheemse werkswinkel aanbied om die lewende erfenis, mondelinge tradisies en inheemse kennisstelsels hiervan aan meer mense oor te dra. So, daar gaan 'n interessante kombinasie van gesprekke, demonstrasies en praktiese ervarings wees. Ons het boonop self ook 'n redelik uitgebreide inheemse tuin by die monument. Vooral omdat ons werklik probeer om inheemse plante groei en die fauna en flora te beskerm op die Parelberg. Ander mense wat met deelnemers hulle ervarings gaan deel en kennis is Hilton Cool en Julia Draghoender. Hulle bied kruipraaitjies aan en 'n sensoriese sessie oor kruie en al gebruike, terwyl Henna Flesch die oorsprong en geskiedenis van die Montague Museum se medisinale kruietuin as ook die gebruike van die kruie bespreek. Die Woester Museum sal ook wys hoe kruie stalf gemaak word. En wat ook lekker is van hierdie projek of hierdie program, is dat selfs al kom jy nie vir die spesifiek vir die werkswinkel nie, jy kom net as 'n gewone besoeker, daar gaan verskeie stalletjies wees van 10:00 tot 2:00, waar jy kan rondloer, produkte koop, daar is gedroogde kruie, traditionele brode, roosterkoek, fynbosstrope en drankies, onder meer fynbos rum en fynbos gin, plantstrope en heuningbosprodukte. So ja, as jy nie kan kom vir die werkswinkel nie, hoewel ek die werkswinkel sterk aanbeveel, dit gaan uiters interessant en uiters leersaam wees, kom dan gerus net op die dag na die monument en sien wat die produkte daar te koop is.
7: En bly sommer vir die aand se walvismaan volmaan piknik, of hoe?
9: Ja, wel, dis nou natuurlik die beste. Weer eens, dit is ook baie gewilde pikniks, dis ons eerste piknik van die seisoen. Dus wat ons gewoonlik het, is twee keer 'n maand het ons 'n volmaan piknik en 'n sterrekyk piknik, wat plaaslike inwoners en toeriste lok, want dis asemrowende sonsondergang altyd, daar's die maanopkoms as dit volmaan is, natuurskoon, panoramiese uitsig oor die berge, valleie in die Kaapse Skiereiland. Hierdie eerste piknik is gewy aan die walvismaan, wat ons in samewerking met die Sentrum vir Astronomiese Erfenis projek aanbied om inheemse volmaan name in Suider-Afrika te bevorder. Dit verwys daarna dat walvisse juist hierdie tyd van die jaar die Suid-Afrikaanse kus besoek om te kalf. Daar is ook bekende plekname soos Walvisbaai en Umganga wat getuig van hierdie eeuwenoue band tussen mens, natuur en astronomie. En dan volgende, as ek mag aangaan, is daar weer sterrekykpikniks van 'n volgende maand wat ons in samenwerking doen met die Orion Observasiegroep. Hulle is 'n klomp kenners wat fantastiese teleskope bring waar die mense kan kyk en dan word mense ingelig oor spesifieke sterreverskynsels of hemelruimverskynsels. Elke maand is daar iets anders. So ja, kom vir die volmaan of kom vir die sterrekyk of kom sommer vir albei en kom hou 'n piknik. Dit is altyd 'n groot gesinspret en gewoonlik pragtige aande waarna toe mense kom.
7: Ek kan dit glo. En dan hou julle in November, en ek dink dis al van die goed waarvan ek weet, 51ste bestaansjaar dans. Nou, jy het verlede jaar 50 geword.
9: Dit is waar, en ons doen hierdie dans al die laaste 3-4 jaar. Dit is ook baie gewild. Mense kan maar net vooruit op ons webtuiste kyk, taalmuseum.co.za of taalmonument.co.za. Al die inligting is daar. En dis op 7 November hierdie spesifieke dans met die Cool Sounds Band en almal is uitgenooi. Kaartjies is slegs R200 per persoon en ons hoop om soveel moontlik mense daar te sien. Maar weer eens, dit is 'n baie gewilde jaarlikse instelling wat ons die afgelope tyd begin het.
7: Sy brand is net baie kortliks. Hoekom is julle so bedrywig? Hoekom doen julle sulke uiteenlopende goed by 'n monument?
9: Wel, die groot ding is dat ons wil meer mense voete lok, mense wat kom dalk net vir 'n geleentheid en dan weer eens die monument sien of dalk vir die eerste keer die monument beleef, vooral tweede taalsprekers of mense wat selfs glad nie Afrikaans praat nie, net om beter te verstaan wat is die monument se geskiedenis, wat is die simboliek. Dit is altyd 'n fantastiese geleentheid om twee goed te kombineer, 'n besoek aan die monument en een of ander piknik of wat ook al mense wil doen. So vir ons is dit maar net 'n manier om uit te reik en meer mense uit die gemeenskap te kry, toeriste en vir mense te wys, ja, hierdie is 'n lewende monument. Kom kyk, beleef dit, ervaar dit, hoor Afrikaans, probeer Afrikaans praat, as jy dit nie kan praat nie, luister na die audiogidse wat alles verduidelik. Want dit is regtig 'n indrukwekkende simboliek ryke monument wat van die begin af beplan is om die drie kontinente wat help skep het in Afrikaans of vormgee in Afrikaans, Europa, Afrika en Suidoos-Asië, om erkenning daaraan te gee en te wys, ja, wat interessante geskiedenis het Afrikaans. En boonop, ja, ons het 'n vol programme, dit is nie al nie, ek moet ook vinnig 'n paar goed noem. In Desember het ons aandwedloop, wat baie gewild is, dit is ten bate van 'n goeie doel, so mense kan daarna kyk, dit is elke jaar se ding. Ons het 'n nuwe groen galery uitstalling, so waarin ons hulde bring aan twee Kaapse wynland digters, so by die monument self, as jy ooit gaan, gaan op met die trappe net bo die monument, daar is 'n buitelug uitstalling wat regtig interessant is, en dit is nou met SV Petersen, Diana Ferris, daar is 'n uitstalling van 'n keer van hulle gedigte, wat baie mooi is. Dan ook die ander goeie nuus is dat ons bistro open binnekort, sal beslis teen die somer oop wees, so daarvan weer heerlike kos en spys en drank in die algemeen beskikbaar wees. En dan die laaste ding wat ek wil sê is, ja, ons het nog 10 en 'n hele paar ander goed wat nog verder gaan gebeur hierdie somerseisoen. So die beste is en die maklikste vir mense is, gaan net na ons webtuiste toe, taalmonument.co.za, of, en as jy daar is, die maklikste optie is, dan volg net ons WhatsApp kanaal, want dan kry jy sommer direk die inligting na jou foon toe, en ja, ons stuur nie 1 miljoen boodskappe elke dag op die WhatsApp kanaal nie, hoogstens 2. So, dit is 'n maklike manier om net op hoogte te bly van wat by die taalmonument gebeur, veral as jy in die omgewing woon.
7: Dit was die kommunikasiehoof van die Afrikaanse taalmonument, Sybrandus Adema. Besoek gerus hulle webwerf taalmonument.co.za vir al die inligting oor hulle program, hoe om op die WhatsApp kanaal te kom, inligting oor die monument self en 'n uitgebreide artikelreeks vir navorsingsdoeleindes of skoolprojekte. En as jy nog nie by die taalmonument was nie, maak gerus daar 'n draai. Dit is definitief die moeite werd. Dis dan al vir vandag. Die program word donderdagoggend net na middernag in deurnag herhaal. En jy kan die potgooi aflaai by rsg.co.za en is ook op Spotify beskikbaar. Geniet die res van die Sondag in RSG se geselskap, bly veilig, bly gesond en van my Ina Strydom groete tot 'n volgende keer.
10: Dankie Ina, baie opwindende dinge. Die volgende paar maande aan die gang by die Taalmonument, gaan kyk gerus weer daar na al die datums by taalmonument.co.za. En onthou, as jy nou al die RSG app of die toepassing afgelaai het, daardie program, al ons programme, al ons gespreksprogramme wat ons kan laai digitaal, nou nie musiekprogramme nie, is vir jou beskikbaar op die toepassing. Dit is so gebruikersvriendelik. Jy klik net daar op potgooi en dan tik jy daaraan die skakel of die teks of die naam van die program of dalk die aanbieder en dan boord jy daar by die potgooi uitkom. So luister gerus weer na hierdie program. Dit is Taaldinge elke sonoggend net na die 10:00 nuus. Nou op 'n hele ander noot, elke week verken diere maniere, die eienaardige, hartroerende en soms skreeusnaakse maniere waarop diere ons lewe verryk. En in hierdie week se potgooi gesels ek met die Swellendamse boer en skaapontkenner Mark Trallip oor onder meer diesel. Nou, Diesel is die belangrikste kollega op die skaapplaas. Dis 'n skaaphond. Daai Diesel, jy moet gaan hoor daar op die pot gooi. Dis 'n merkwaardige hond. Luister nou by rsg.co.za of op die RSG app, Spotify of YouTube. Diere maniere word met trots geborg deur Verseker. Verseker bied 5 bekostigbare planne wat routine sorg, inentings en operasies dek vanaf net R185 per maand. Kry vandag ook 'n kwotasie by verseker.co.za. En kies die plan wat die beste by jou behoeftes en begroting pas. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV, BSNV's aanlyn.
11: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.
10: Die 40-jarige Claire bestuur haar eie besigheid en het nie tyd om te dink aan motorversekering nie, tot sy Outsurance gebel het en besef het dat sy by hulle slegs R627 per maand hoef te betaal vir haar 2025 Toyota Starlet Cross en sy kry 'n uitbonus as sy nie eis nie. Hoeveel kan Outsurance jou bespaar op jou motorversekering? SMS aan na 30856 vir 'n kwotasie. Dis aan na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSNV's en inligting aanlyn.
6: Jy luister na RSG. Jou keuse die lente op 100 tot 104 FM.
10: Dan is het nou net so na 10:30. Om 11 het ons weer vir jou volledige nuusbulletin. Maar nou is het tyd vir hoe verklaar jy dit? En het jy al ooit op iets afgekom en gewonder, kan dit 'n fossiel wees? 'N luisteraar het tydens 'n besoek aan Belito moontlik fossiel voetspore afgeneem. En dit is nou een van die gesprekspunte vandag. En voordat Google en Wikipedia bestaan het, hoe het mense plante en diere beskryf, benoem en opgeteken? So dit is twee van die vrae vandag. En die gespreksleier is Lise Swart, ons ekoloog Dave Peppler, saam met die dierkundige professor Louis Depree.
12: Welkom by Hoe verklaar jy dit? Die program waar luisteraars die vraag vra en ons paneelkenners dit beantwoord. My naam is Lise Swart en vandag se paneel sluit in ekoloog Dave Peppler en dierkundige professor Louis Depree. Ons eerste bespreking gaan deur Louis Depree behartig word.
13: Goeiedag Lisa en goeiedag luisteraars. Ons hanteer vandag 'n vraag wat direk aan my gestuur is, maar die vraagsteller het versoek om anoniem te bly. Die vraagsteller skryf dat sy sporadies in die media hoor van nog 'n dier of plant wat ontdek en beskryf word. Sy vind dit vreemd dat daar steeds plante en werweldiere beskryf word. Haar vraag is, hoe het vind dit dan 'n plaas en wie het in die vroeë jare al die duisende plante en diere wat in Suid-Afrika is, beskryf en name gegee. Nou, as ons 'n bietjie gesels oor die diversiteit in Suid-Afrika, Suid-Afrika is besonder geseën met 'n oorvloed van flora, waarvan 'n groot aantal endemies is. Met ander woorde, hulle is eie aan Suid-Afrika en kom nie elders voor nie. Suid-Afrika is die tuiste van meer as 23.000 plantspesies, waarvan 21.500 endemies is. Daar is na raming 67.000 dierspesies in Suid-Afrika, maar van hulle is baie nog nie eers beskryf nie, maar dit sluit daarom nou die ongewerweldes in. En daar word jaarliks sowat 250 nuwe spesies beskryf uit Suid-Afrika. Om net 'n paar van die getalle te noem, ons het meer as 1200 soorte bye, 800 skoenlappers, 600 miskryers, ek hoop ons het genoeg mis vir hulle, 2050 seevisse, 130 paddas, 400 reptiele, 900 voëls en meer as 340 soogdiere. Nou, om dit in perspektief te stel, Engeland het 4 paddas en 6 reptiele, so hulle kom slegs tweede. Die eerste aangetekende plantspesie van Suid-Afrika, wat toe in Europa geteken, beskryf en gepubliseer is, was Protea nerifolia, die smalblaar suikerbos. Dis reeds in 1605 in Antwerpen deur die Vlaamse plantkundige Carolius Clusius beskryf. En dit was 47 jaar voor Jan van Riebeeck aan die Kaap gekom het. Die eerste padda spesie is wat beskryf is was die Kaapse reënpadda Breviceps gibbosus en die is in 1758 deur die vader van taksonomie Karel Linnaeus gedokumenteer. 'N jaar later het hy dan ook die Kaapse wewer, die eerste voël uit die area beskryf. Die eerste soogdierspesie wat wetenskaplik beskryf is, was die rooi kat, en dit is in 1776 deur Schreber beskryf, in 'n jaar later deur Ratel. En die eerste varswatervis uit Suid-Afrika was die oranje van Barb, Labiobarbus eineus, wat in 1811 deur William Burchell geskets en beskryf is. Nou, in die vroeë 1700s het die nuus versprei dat Suidelike Afrika 'n besondere plantdiversiteit het. En toe verskeie Europese museums en private versamelaars is toe na die Kaap gestuur, geweldig baie plante en sade is in hierdie tydperk versamel, na Europa geneem waar dit toe veredel is, met die gevolg dat baie plante wat vandag wêreldwyd in tuine aangeplant word, oorspronklik van Suid-Afrika afkom. Dink maar al die kleure varkore wat ons vandag kan koop. 'N paar name van groot ontdekkers wat uitstaan, is die Sweedse natuurkundige Carl Peter Thunberg, 'n student van Karel Linnaeus. Thunberg het in 1772 na die Kaap gekom en hy het ongeveer 1900 nuwe plantspesies formeel beskryf. William Burchell, wat ons nou al genoem het, is 'n baie bekende Britse natuurliefhebber en hy het in die vroeë 1800s 'n geweldige bydrae gemaak. Hy was 'n jong man op hierdie stadium en hy het deur verskeie verkenningsreise deur Suidelike Afrika gegaan en baie gedetailleerde notas gemaak. Alhoewel sy primêre belangstelling plante was, het hy ook baie waarnemings gemaak oor insekte, reptiele, voëls, soogdiere, geologie en ook oor die inheemse bevolkings wat hy teëgekom het en hul leefwyses. Sir Andrew Smith, wat geleef het van 1797 tot 1875, was die seun van 'n Skotse skaapwagter. En hy voltooi sy skool in Skotland, skoolopleiding op 'n ouderdom van 15, en op 'n ouderdom van 19 het hy sy doktorsgraad in medisyne behaal. So, hy was nie 'n gewone skaapwagterseun nie. Hy was 'n briljante jongman. Hy sluit aan by die Britse mediese diens. Hy het toe in 1821 tot 1837 was hy in Suid-Afrika gestasioneer. Nou, kort na sy aankoms in die Kaap, is hy na Gramstad in die Oos-Kaap gestuur om toesig te hou oor die mediese sorg van die Britse soldate daar en ook vir die lede van die Kaapse korps. Nou, Smith se belangstelling in die natuur, in dierkunde en die antropologie het gelei dat hy verskeie wetenskaplike ekspedisies na die binneland onderneem het. Hierdie ervaring het daartoe gelei dat toe hy toe deur die Britse regering op verskeie vertroulike sendinge uitgestuur is as Britse spioen om kontak te maak met leiers soos Mzilikazi, Dingaan, en dan ook aanduidings te kry van hoe sterk is die verskillende stamme se magte. Hy onderneem reise diep in die binneland in as dekmantel en as dekmantel vir sy spionasiewerk versamel en beskryf hy diere. Ek dink hy was 'n baie beter wetenskaplike as 'n spioen. En mens dink so baie dat die voortrekkers was die eerste blanke mense wat hier in die binneland inbeweeg het, maar ver daarvandaan af. Hierdie wetenskaplikes en natuurkenners het al lank voor daardie tyd reeds reise onderneem. Nou, Andrew Smith beskryf honderde insekte, visse, paddas, reptiele, voëls en soogdiere en word vandag met reg beskou as die vader van dierkunde in Suid-Afrika. Nou, ons moet onthou dat hulle het in daardie tyd met daai ekspedisies, dit was te perd en dan met ossemaans, en het hulle vir jare aan een getrek, en twee kunstenaars, Charles Davidson Bell en Charles George Henry Ford, het deel uitgemaak van die 40 stuk geselskap wat Smith vergesel het. Nou, Bellville in die Kaap is juist na hierdie Charles Bell vernoem. Elke dier of voel wat hulle versamel het, is noukeurig geskilder, want ons moet onthou, in daai tyd het hulle natuurlik nie 'n selfoon, 'n iPhone gehad wat hy gou-gou uitblik en 'n foto neem nie. Hulle moes elke dier skilder. En ek gaan vir Lise vra om vir ons 'n paar van hierdie sketse, regtig kunswerke, vir ons op hoe verklaar jy dit se potgooi te laai. Smith het verslag gedoen oor hierdie ekspedisie, verskeie ekspedisies in 'n publikasie van 1836 en in dieselfde jaar het Charles Darwin die Kaap besoek. Smith het hom daar ontmoet en vir hom enkele rotsmonsters uit die binneland gegee. Daarna het die twee van tyd gekorrespondeer en Darwin het dikwels in sy geskrifte na die werk van Smith verwys. Smith speel 'n deurslaggewende rol in die stigting van die Suid-Afrikaanse Museum in die Kaap, nadat hy die goewerneur gaan sien het en gesê het, maar ons kort 'n tuiste vir al hierdie wonderlike specimens wat hulle versamel het. En ek dink ons moet net 'n bietjie dink, hoe was die toestande, as jy nou vir 'n paar jaar op 'n ossewa is, om die specimens daai heeltyd as studievelle te bewaar en terug te bring Kaap toe. Ek dink dit moes 'n uitdaging gewees het. In 1837 is Smith na Engeland herroep. Kort na sy terugkeer daar begin hy om 5 volumes te doen oor illustrasies van die dierkunde van Suid-Afrika. Dit is toe gepubliseer en hierdie boeke was die eerste wetenskaplike beskrywing van baie Suid-Afrikaanse spesies. Hierdie boeke is toe later hier in die 1970s as ek reg is, weer gedruk en toe is daar 350 van hierdie leergebinde boeke. Dis 'n stel van 3 boeke met al hierdie sketse in volbladsketse in kleur is toe weer gepubliseer. Nou, aangesien insekte meer as 70% van Suid-Afrika se geskatte 67,000 dierspesies uitmaak, het die taksonome van insekte en kevers soos Beringi waarskynlik die grootste aantal plaaslike spesies benoem. Alhoewel spesialiste in gewervelde diere soos Robert en Smith meer bekend is vir hulle ikoniese wildlewe. Nou plaaslik het die Suid-Afrikaans gebore Austin Roberts 'n baie baie groot bydrae gelewer. Roberts het in 1901 tot 1903 as klerk in Potchefstroom tak van Sonderbank gewerk en daarna in die departement van binnelandse inkomste in Potchefstroom, Pomeranstad en toe ook in Pretoria. Roberts is in 1910 deur die Transvaalse Museum as 'n tydelike dierkundige assistent aangestel. Hy het 'n fenomenale versameling van 30,000 voëlspesimens en 13,000 soogdiere opgebou. Hy het 38 jaar lank tot in 1946 aan die Transvaal Museum was hy verbonde. Gedurende sy loopbaan het Roberts 429 voëls en 406 soogdiere beskryf en benoem.

0: aanmoedig om te lees en kundig te raak oor ons land se besondere natuurskatte.
1: Indien jy van die sketse waarna professor De Pree verwys het, wil gaan kyk, daar is beskikbaar op RSG se webwerf en op RSG se app.
2: Kommentaar.
3: Kommentaar sal regstreeks uitsaai van die Toyota Stellenbosch Woordfees die 4de Oktober. Kom luister gerus saam in die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reineveldstraat, Stellenbosch. Die gaste vir die uitsending sal wees professor Piet Kroukamp, Kobus Meyring en professor Hein Willemse. Kommentaar 4 Oktober regstreeks vanuit die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reineveldstraat by die Toyota Stellenbosch Woordfees.
4: Sondag aand in binne en buite gesels ek met Dr. Ronel Besuidenhout. Sy is 'n pastor in die Suid-Kaapse Evangelies-Lutherse Kerk in George. En ons gesels oor 'n motorfietsongeluk waarin sy haar been verloor het en hoe dit haar gehelp het om uiteindelik te besef dat sy oor God kan dink as 'n versorgende God en nie net as 'n beheerende God nie.
5: Die Here het nie beplan dat op die 19de Julie op hierdie ouderdom jy 'n been gaan verloor nie. Hierdie ding het 'n bestuurder wat onverantwoordelik gery laat gebeur.
4: Luister Sondag aand net na die 7:00 nuushooftrekke na binne en buite met my DJ Miller.
6: Hierdie week in Leefwêreld van die Gestremde.
7: Ons dank die mense wat bereid is om saam met ons te staan daardie dag. Ons vier diversiteit. Ons kies inklusiwiteit en persone met Down-syndroom word in elke deel van die samelewing welkom te voel. Die tema van Nasionale Down-syndroomdag is elke dag, oral, elke keer. So sien jy partykeer wat jy 'n persoon met Down-syndroom is nie. Dis permanent. Vroeger vanjaar was die Wêreld Down-syndroomdag fokus Together Against Loneliness. Saam teen eensaamheid. Kom ons reik uit na hulle wat alleen voel.
6: Leefwêreld van die gestremde, Sondag om 11 op RSG.
1: Jy luister nou, hoe verklaar jy dit? My naam is Lise Swart en hier is die program waar luisteraars die vraag vra en ons paneelkenners dit beantwoord. Vandag se paneel sluit in ekoloog Tyf Peppler en dierkundige professor Louis De Pree. Volgende gaan Dave Peppler aan die woord wees. Francho Marais van Pieter Maritzburg skryf: met 'n onlangse besoek aan Belito, KZN, het ek op die volgende moontlike fossielvoetspore afgekom. Francho het foto's ingestuur wat beskikbaar is op RSG se webwerf en op RSG se app. Hy vra, kan dit fossielvoetspore wees? Dave?
8: Dag Lise, dag luisteraars. Weet julle, as daar een groot verwyte in my lewe is, is dat ek nie meer geleer het van klippe en van wolke nie. Weet die goed wat ons elke dag opstaan en na kyk, weet ek so min van. Maar nou ja, meeste van ons kan die landskap aftas en met 'n redelike sekerheid sê, dis graniet, sandsteen, kwartsiet, koffieklip. Ons het sulke algemene breë elemente in 'n landskap wat jy dadelik eintlik assimileer en weet wat daar is. Wat ons nou kyk is geologiese formasies. En 'n geologiese formasie is 'n korpus van gesteentes, met ander woorde 'n samestelling van gesteentes wat 'n konsekwente stel fisiese eienskappe het en wat dit onderskei van nabygeleë gesteentes. Met ander woorde, Tafelberg sandsteen, as jy kyk na die gesig van Tafelberg, is dit suiwer. Daar is geen nabygeleë wat jy kan sien. Ander gesteentes nie, so dit is dit. Maar Tafelberg is ook natuurlik 'n baie goeie voorbeeld. Selfs Darwin het hier gestop om na die raakpunt tussen Tafelberg sandsteen en die onderliggende Kaapse granietsuite ongeveer 540 miljoen jaar oud. Met ander woorde, as jy by Sepentini promenade stap, kan jy sien waar die Tafelberg sandsteen op die ligte sandsteen op hierdie donker sjokoladeagtige magma graniet lê. Nou ja, tussen, dis die suiwer natuurlik, want tussen en daar is daar tekens van mammesbeegroep, 'n sedimentêre groep in die orde van 600 miljoen jaar gelede neergelê, met ander woorde naaste by dieselfde tyd as die onderliggende graniet van die Tafelberg sandsteen. Nou, meeste gesteentes is nie noodwendig uniform nie en het afwykings. Daar is krake wat

0: volboord met kwarts of kwartsiet. Ons weet almal van hierdie pragtige wit flits tussen 'n eentonige agtergrond. En dan is daar neergelegde minerale en oksiede, holtes, spiervlakke waar gletsers voorheen beweeg het, ensovoorts. En 'n pragtige voorbeeld hiervan is natuurlik diamante wat in kimberliet in 'n onverwante gesteente dwing 'n kolom van diamantdraande magma na bo en dan het jy hierdie pragtige blou kimberliet. Nou, binne hierdie uniformigheid is daar soms ook verwarrende strukture waarvan dendriete 'n baie goeie voorbeeld is. Jy sal onthou, ons het al luisteraars hieroor gepraat. Nou, dendriete is varing of boomagtige patrone wat neergelê word deur mineraalryke water wat hierdie krake dan binnendring en dit bestaan gewoonlik uit mangaan of ysteroksiede. Net terloops, presies dieselfde meganisme werk vir die hemelse opale van Lightning Ridge in Australië. Op 'n haar na varingblare lyk dit en dit veroorsaak groot verwarring, want mense sê ek het 'n fossiel in die klippe gekry en dan was dit eenvoudig 'n indringing van mineraalryke water wat dan hierdie pragtige, pragtige varingblare tussen laag van die gesteente gemaak het. Dan is daar natuurlik ook die ystersulfiet wat op 'n haar na goud lyk. Die Engelse noem dit so pragtig fool's gold. Mens dink aan kwartskristalle, iemand skree diamant in die middel van Lynsburg en dan is dit eintlik maar net kwarts en die enigste manier om te bepaal is op die hardheidskaal dat 'n mens weet waarmee jy te maak het. Nou Frans, van na hierdie relaas, kom ons nou eintlik by jou vraag. Hierby is natuurlik 'n vrywaringsverklaring, want ek is nie 'n geoloog nie, ek moet eenvoudig die foto interpreteer. Ek kyk na een van die fotos wat jy gestuur het met 'n plakkie in 'n rigtingpyl en 'n maatband en dan sien die mens duidelik sandsteen en jy sien sulke pink en rooi byna 'n vlakkie so van gekleurde klip. Nou, hierdie kleur dui duidelik op ysteroksiede en veral na hematiet wat Fe203 is. Hierdie spore wat jy waargeneem het, is inderwaarheid konkresies. 'N konkresie vorm gewoonlik om hun kern. Dit kan 'n skulpie en natuurlik ook 'n dan mag 'n fossiel binne in hierdie sfeer wees of 'n takkie of 'n blaar. Dan vorm byna soos by parels in die see oor geologiese tyd, en ons praat nou van baie lank, dat dit aanpak en aanpak byna in laagies. Partykeer kan 'n mens dit wel sien as jy 'n snit maak deur 'n volledige konkresie, maar hier het ons duidelik die werking van die see te maak, wat die sagte materiaal gelyk met die sandsteen afgehaal het, en tog is daar effens 'n verhewe randjie in 'n bilvoorstel dat daar 'n konsentrasie van die neerleggingsmetaal is, of het nou, ek vermoed dit is hematiet, wat dit so effens verhewe maak. Met ander woorde, jou waarneming, dit lyk byna soos iets wat in modder getrap en dit uitgeteel het, met ander woorde op 'n haar na 'n dinosouriusspoor. Maar nou, weer eens sê ek praat onder korreksie, dat hierdie is konkresies en nie dinosouriusspore nie. Nou ja, hier lê troos in vir jou, François. Jou strukture is die vingerafdrukke van die vormingsjare van ons planeet en presies die soortgelyke prikkels wat Darwin en sy tydgenote laat besef het dat geologiese tyd en evolusie ons die bekende landskappe wat ons so goed ken vandag gevorm het.
1: Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nuuskierig te bly en vrae te vra. Tot volgende week hier op RSG saam met my, Lise Swart. Totsiens.
2: Baie dankie Lise en die span, ook dankie vir jou as luisteraar vir die vraag. So jy kan vir Lise ook 'n boodskap stuur en dit is haar Haar e-posadres is lise@hoeverklaarjydit.co.za. Enige iets in jou omgewing waaroor jy nuuskierig is, stuur dit gerus vir haar en sy kan dit dalk in 'n volgende en 'n toekomstige program hanteer. Maar RSG en Lefra Produksies se gewilde op die water kunstefees vind van 14 tot 19 Februarie aan boord van die MSC Armonia plaas. Bespreek voor Woensdag, hierdie Woensdag 7 Oktober en kry 15% afslag op jou kajuit, bees en fees is nou van toepassing. Op die water spog met meer as 30 Afrikaanse teaterproduksies, die RSG Valentyns Gala konsert, dekpartytjies en vele meer. Bespreek kajuite by opiewater.co.za. Jy weet nou al hoe om dit te spel, nê? opiewater.co.za. Jy kan hulle ook skakel by 011-844-6073 en dan ook feeskaartjies vir al daai Afrikaanse teaterproduksies kry jy by ltickets.co.za, want jy gaan nou 'n kaartjie vir 'n teater nodig hê. ltickets.co.za. So wat 4 minute voor 11 ons maak gereed vir die 11:00 bulletin, net daarna ook Leefwêreld van die Gestremde, maar eers Lorika Raag met And So It Goes.

0: Musiek van Lorika Raghi op RSG and So It Goes. In die nuus om 11:00. 'N Reuse strandgebied projek bied 'n oplossing vir Kaapstad se onvoltooide brug. Betogers teen geslagsgeweld in Kempton Park in Ekurhuleni eis praktiese oplossings en Marc Marquez wen sy 4de Japanse MotoGP. Welkom, ek is Elsje van Jaarsveld. Die burgemeester van Kaapstad, Gordon E. Lewis, het omvattende planne bekend gemaak om die stad se onvoltooide snelweë naby die hawe klaar te bou. Die stadsraad beplan om die onvoltooide brug geleë aan Buitengragtstraat met 'n skakelbrug te vervang. Hy sê die voorgestelde nuwe strandgebied projek het in doel om verkeersvloei te verbeter en sal ook grond vir 'n nuwe woonbuurt beskikbaar stel. Lewis sê die projek sal in 2 fases uitgevoer word. Die tweede fase sal na verwagting tot in 2040 duur.
1: Hierdie is nie sommer net brug nie. Hulle sal help om van Kaapstad se grootste verkeersknope te verlig, terwyl dit terselfdertyd enorme belegging, werkskepping en meer bekostigbare behuising vir Kaapenaars sal ontsluit. Die projek sal 'n nuwe brug oor Buitengragstraat bou, wat die twee onvoltooide gedeeltes van die inkomende snelweg direk met Helen Suzman Boulevard verbind, terwyl 'n nuwe uitgaande tonnel uiteindelik die bestaande snelweg sal vervang. Hierdie projek sal ons stad weer met die see verbind.
0: Die burgemeester van Kaapstad, Gordon E. Lewis. Water toevoer na verskeie gebiede in Kaapstad sal van deesweek onderbreek word vir beplande instandhoudingswerk deur die Metro se Departement van Water en Sanitasie. Die werk sluit die vervanging, herstel en installering van pype en kleppe in, asook toetse vir nuldruk. Gebiede wat geraak word sluit in dele van Woodstock, Strand en Grassy Park, asook verskeie gebiede in die Helderbergstreek. Die Forre waterbehandelingsaanleg sal van môre tot Woensdag tydelik gesluit wees vir noodsaaklike instandhouding. Inwoners is gevra om water spaarsaam te gebruik en genoeg water te stoor vir wanneer daar onderbrekings is. Betogers teen geslagsgeweld wat 'n optog gehou het na die Kempton Park polisiestasie in Ekurhuleni, het 'n oproep gedoen vir verhoogde polisiebeskerming. Die betogers, wat fietsryers en verteenwoordigers van kerke en nie-regeringsorganisasies teen geslagsgeweld ingesluit het, het gister griefskrifte by die polisiestasie oorhandig. Die optog volg na die moord op minstens 12 vroue in Ekurhuleni sedert Julie. Die betogers het onder meer geëis dat die polisiestasie se bestuur verslag moet doen oor die vordering met die ondersoeke na die moorde en ook oor wat die polisie doen om verdere moorde te voorkom. Die betogers sê hulle wil nie nog konferensies en optogte hê nie. Hulle sê hulle verlang praktiese oplossings vir geslagsgeweld. 'n 18-jarige tiener van Mfuleni wat in die see by Glen Beach in Camps Bay in Kaapstad geswem het, word vermis nadat hy in sterk seestrome beland het wat hom meegesleer het in die rigting van Maiden's Cove. Die woordvoerder van die Nasionale Seereddingsinstituut, Craig Labinen, sê verskeie reddingsagentskappe is ontplooi om na die seun te soek. Hy sê ondanks omvattende lug, see en kus soektogte is nog geen teken van die tiener nie. Die soektog gaan voort. En motorfietse, Marc Marquez op 'n Ducati het sy 4de Japanse MotoGP gewen nadat hy gister ook die kitsren gewen het. Die heersende wêreldkampioen is nou net 2 punte agter die voorloper op vanjaar se puntelys, Jorge Martin van Aprilia, wat tweede geëindig het. Sy spanmaat, Marco Bezzecchi, was derde. En ten slotte weer die hoofnuus. Die burgemeester van Kaapstad, Gordon E. Lewis, het omvattende planne bekend gemaak om die stad se onvoltooide snelweë naby die hawe klaar te bou. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
2: Bevry jou innerlike chef met Spar. Kry tot 80% afslag op Nutrifresh kombuisbenodigdhede as jy produkte koop soos 'n 1 kg Houer Stalk Country Spread teen R44.99. Spar R15 of 'n 500 gram Blok Rama Original teen R26.99. Spar R10. Pryse geldig vanaf 22 September tot 6 Oktober terwyl voorraad hou. Slegs by Spar. Besenfees geld.
0: Toe die 47-jarige Woesie na OUTsurance geskuif het, was hy op soek na kwaliteit, nie net die goedkoopste premie nie. Hy was mal oor OUTsurance se fokus op die fynere detail en hulle vinnige diens, en hulle het vir hom 'n ongelooflike lae premie gegee. R965 per maand vir sy 2026 Jatou Dashing. Hy wen nou met lae premies en uitstekende diens. SMS aand na 30856 vir 'n OUTsurance kwotasie. Dis aand na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FTV, B&V's en inligting aanlyn.
3: Skud die kou af, die lente, saam met RSG, dis die een.
0: Nou, as het nou 5 minuut oor 11 is hier by RSG, welkom, welkom. As jy nou in ons midde aangesluit het, en jy is net betyds vir die program Leefwêreld van die Gestremde, en die aanbieders is Jackie January en Fanny Retoy, en vandag besoek hulle Adrie Visser. Nou, Adrie is liggaamlik gestremd en sy is 'n ware inspirasie. Sy vertel van haar prestasies as Paralympiese swemmer en dan Oktober maand is ook Down-syndroom bewusmakingsmaand. Al hierdie dinge nou in Leefwêreld van die Gestremde.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Welkom vanoggend in ons program. Adrie Visser is 'n persoon met erge liggaamlike gestremdheid. Ons sit ons gesprek voort met Adrie vandag en sy vertel van haar prestasies as paralympiese swemmer en hoe sy al die uitdagings oorkom het. Sy gee raad wat Suid-Afrika kan doen om jong atlete met gestremdhede beter te kan ondersteun. Oktober maand is Down syndroom bewusmakingsmaand in Suid-Afrika, 'n tyd waarin ons fokus op die begrip, die aanvaarding, die insluiting en die akkommodering van mense met Down syndroom. Bly ingeskakel, ons hoor ook van die 44-jarige Cherie wat al voor die VN internasionaal opgetree het en sy is 'n groot advokaat vir Down syndroom in Suid-Afrika. Nou eers ons inligtingsbulletin.
2: Jannie de Tooy en vriende is 'n initiatief van 'n kosbare aand van musiek en vriendskap. Vir sommige mense is musiek nie net iets wat op 'n verhoog gedoen word nie. Dit is iets wat oor die baie jare deel word van vriendskap, kuiers en saamwees. Jannie de Tooy en vriende is juist so 'n initiatief en bring van hierdie musiek na die teater. Dis die Drostdy Theater in Stellenbosch op Woensdag die 28ste Oktober om 7:00 die aand. Jannie word vergesel deur Frieda van den Heever, Logner de Kok, Karen Fransen, Riaal Fransen, Dirk Aldrich, Johan Huystek en Legacy. Saam sing hulle liedjies, musiek wat oor die jare deel geword het van hulle lewens. Die konsert vorm deel van die inisiatief Gigs for Good, 'n nasionale inisiatief van die Nasionale Raad van en vir persone met gestremdhede. Die volle opbrengs van die konsert word aan die raad geskenk om sy werk ten bate van persone met gestremdhede te ondersteun. Kaartjies is beskikbaar by Webtickets. Vir navraag kan jy ook die Drostdy Theater op Stellenbosch skakel 079-699-5091. Ek herhaal 079-699-5091. En nou sluit ons aan by kollega Fanie de Tooy in die Kaap.
0: Leefwêreld van die gestremde.
3: Baie dankie Jackie. In verlede week se program het ons gesels oor Loslede Dag en wie werk daar agter die skerms, en Adrie Visser het vir ons vertel wat haar leefwêreld is en sy is 'n persoon met 'n gestremdheid en soos ons beloof het, gaan sy vandag verder met ons gesels, maar nou kyk ons na haar leefwêreld as 'n sportvrou en sport vir persone met gestremthede. Welkom terug by RSG, Adrie.
4: Hi Fanie, dis regtig my voorreg om weer vandag met jou te gesels.
3: Adrie, ons gaan selfs nou nie oor Castle Day vandag nie. Nou wil ek bietjie hoor by jou, voormalige paralympiese swemmer. Vertel ons bietjie van jou sportreis, gee net ons agtergrond oor jou liggaamlike gestremdheid.
4: Ek het gestremd gebore of met 'n beperking gebore weens tydse masels. Met dit heb ek twee hande nie en ook 'n regterbeen. En aan my linkerkant heb ek 'n klapvoetjie.
3: Nou hou jy die telefoon vas.
4: Wat? Sorry, jy moet met my aanpassing wat een mens dinge moet doen. So ek hou die foon met my arm vas en dan druk ek teen die muur vir ondersteuning.
3: Nou ja, ons is nie anders nie. Ons doen dinge net bietjie anders. Kom ons praat oor jou reis as sportvrou.
4: Ja, daar is so baie wat ek jou kan vertel, Fanie, maar ek sal begin om te sê, ek 16 jaar lank my land verteenwoordig het as 'n SA Paralympiese swemmer. En ek het begin 2001 en ek het 2016 klaargemaak met 'n volle 6 Afrika rekords agter my naam. So ek het baie goed gedoen in daai veld.
3: Is daar iets wat miskien vir jou die beste beteken het of baie beteken het?
4: Ek dink dit gaan oor deursettingsvermoë en hoe mense denke, want as jy voor jy 'n team het voel, jy gaan nie goed doen nie, dan gaan jy nie goed doen nie. Maar as jy die idee het van, hoor jy het hard geoefen, dit gaan 'n goeie fantastiese item wees wat jy moet lewer, dan gaan dit so wees. Het gaan oor mense wat jou ondersteun, wat jou pilare is in die tye wat het moeilik gaan en tye wat jy met deurdruk. En dan gaan dit oor jou eie persoonlike beste tyd, nie die tyd wat mense verwag gee met jou nie, maar jou eie.
3: Watter items het jy deelgeneem?
4: Kan jy so vlinderslag van die wat my gunsteling en mense klassifiseer dit as een van die moeilikste is. Ek het uitgeblink in die 50 vlinderslag waar ek 6de in die wêreld was in 2016 en dan ook vryslag, 100, 200, ook 400 vryslag. Dit was net fantasties om dit te kan doen. En dan moet jy ook nie vergeet om met mama help nie. Ek het 'n hele klompie van hulle onder die belt. Dit is 1.6 kilometer by die Helwegdam te Akkefebruari.
3: Adrie Visser, wat as 'n voormalige Paralympiese atleet of swemmer, die uitdagings wat jy moes oorkom om internasionale vlak te kan meeding, dis natuurlik makliker om te sê ons neem deel in Suid-Afrika, maar nou gaan ons internasionaal. Geef ons 'n kykie as 'n persoon met 'n gestremdheid, watter uitdagings was daar?
4: Die uitdaging is nogal groot as jy kyk na die klassifikasie waarin jy moet swem, as ek dit kan verduidelik. Natalie Rittaway, wat net een been amputasie gehad het, was in die S9 kategorie en ek in die S5. So meer jou gestremdheid is, hoe laer jou klas. En dan om daai klassifikasie te doen, moet jy internasionaal geklassifiseer word. Met dit, jy moet oor see gaan. En met die befondsing in Suid-Afrika weet jy, is nie altyd 'n moontlikheid dat jy befondsing kry van die staat of waar ook al nie, en dat jy self daai fondse moet insamel. So dit was een van my grootste uitdagings om internasioneel, jy weet, te swem. Maar dan kry jy mense soos die Turke wat my ondersteun het, my universiteit waar ek was, wat vir my regtig gehelp het om my drome te laat waar word van internasionale deelname.
3: Ja. En dat natuurlijk baie ding het jou gevorm as mens deur die jare. Is daar iets wat jy wil uitlig daar? Die mens wat jy vandag is, jy is vandag iemand wat werk en neem deel aan die ekonomie van die land. Jy is 'n bestuurder daar by Castle Day, een van die bestuurders.
4: Ek dink 'n mens kom deur 'n tyd van jou lewe waar dinge nie altyd maklik is nie. En jy moet dan besluit, hoe gaan jy dit hanteer? Ek dink my swemloopbaan met die harde oefentye, tye waar ek opofferings moet maak, het my regtig gevorm om nie moed op te gee met omstandighede wat 'n mens deur moet gaan nie. En ek dink my karakter as 'n mens is gevorm deur die ervarings wat ek gehad het, maar terselfde tyd bly jy net Adrie. Jy weet, ek het nie gedink dat ek hoogmoedig geword het nie. Inteendeel voel ek is net jy, 'n persoon wat net voluit van lewe. En ja, die swemprestasie is fantasties, maar jy moet onthou om altyd nederig te bly. Dis baie belangrik. En nederigheid, positiwiteit en passie vir wat jy doen en wat 'n mens deurdra.
3: Dis baie belangrike boodskap wat jy nou vir ons deurgee, Adrie Visser. Iemand wat regtig waar ons 'n rolmodel is en ek is so bevoorreg om met jou te kan gesels. Wat wil jy vir die jong mense sê? Hoekom is sport so belangrik vir persone met gestremthede as aanmoediging?
4: Ek dink sommer direk in die mense gesondheid van nie, waar ek nou al vir die paar jaar nie so aktief betrokke is nie, hoe mense gesondheid regtig beïnvloed word deur jou oefensiklus. En jy gaan kyk na mense met diabetes en gevalle waar 'n persoon se gesondheid so beïnvloed word. So nommer 1, met jou sport is dit baie goed om aktief te wees fisies, maar ook kognitief, het jy daai psigologiese aspek van hoe dit goed is vir jou om, jy weet, te fokus op iets wat mooi en oordentlik is, maar waar jy so gevul word met wie jy is kognitief. En ek dink dit is maar 'n kombinasie van kognitief, sosiaal, ook fisies en ook die dissipline wat 'n mens daarmee toepas en ook die genot en die liefde daarvan.
3: Adrie, kom ons vat saam, jy sê die waarde wat dit vir jou het as 'n persoon met 'n gestremdheid self, maar wat sien jy in Suid-Afrika, wat kan en wat moet verander? As ons kyk na jong mense vandag, wat kyk na jou en sê, dit het jy bereik, maar hulle is voor hierdie uitdagings, wat kan ons verbeter in Suid-Afrika as ons finale boodskap, voor ons jou kontak besonderhede gaan deurgee?
4: Volgens ek vinnig met dink daarna is, as jy gaan kyk na die gewone Olympiese spele, die atlete wat daar betrokke is, hoe hulle eintlik finansieel ondersteun word, 'n charitable plan, Tatiana Skoemaker, hulle befondsing van wat hulle kry is soveel groter dan die Paralympiese atlete. So 'n groot faktor wat ek hier sal sê, is dat ons gelyk gehanteer moet word met die befondsing wat ontvang. En as jy die regte befondsing het, kan jy ver gaan. En ek dink jy gaan gaan ook om by die regte klap, die regte persoon in te skakel wat kennis dra oor persone met beperkinge, sodat jy kan oefen die manier hoe jy moet oefen en nie jouself het vergelyk met 'n persoon wat al 'n ledemaat het nie of kognitief heel vaardig is nie. Dit is baie belangrik.
3: So sê Adri Visser, ons het in verlede week sy program gesels oor haar werk by Castle Duygang. Luister gerus na die potgooi, dit is beskikbaar. En Adri, as mense jou nou wil skakel, mense wat ook graag belangstel in sport vir persone met gestremthede en jou ervarings wil hoor en wat kan, by jou kan leer oor hierdie hele proses, waar kan hulle vir jou in die hande?
4: Ja, Fanny, ek doen motiveringstoesprake, so hulle kan my ook die e-posje stuur by odri@casdai.co.za, so dit is odri@casdai.co.za.
3: Dit is die kontakbesonderhede van Adri Visser by die Nasionale Raad van en vir persone met gestremthede, wat ook betrokke is by Castle Day as een van die bestuurders. Adri, baie sterkte met jou werksamhede en ook met Castle Day. Ons sien uit na volgende jaar se Castle Day. Baie sterkte aan jou.
4: Baie dankie, Fanny. Mooi dag vir jou vader.
3: Indien jy pos aan my wil stuur, fanny.dt@mweb.co.za. Groete uit Kaapstad.
0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Baie dankie Fanny vir jou bydrae. Adri is beslis 'n inspirasie. Ons hoor later van nog 'n jong vrou en hoe inspirerend sy kan wees. Mense met gestremthede wat hulle passies uitleef. Gedurende hierdie maand vier ons mense met Down-sindroom vir wie hulle is, unieke individue met talente, drome en 'n ongelooflike vermoë om liefde te gee. Dit gaan nie net daaroor om bewus te maak van die ekstra kromosoom nie, maar om mites te breek en te wys dat met die regte ondersteuning, vroeë intervensie en geleenthede mense met Down-sindroom voluit kan leer, werk en deelneem aan die gemeenskap. In Suid-Afrika gebruik ons die maand om families te ondersteun, om opvoeding te bevorder en bewusmaking te skep rondom dit en 'n samelewing te bou waar elke persoon ongeag sy vermoë gewaardeer en ingesluit word. Ek gesels vandag met Suzette Breinhardt, lid van die uitvoerende bestuur van Down-sindroom Suid-Afrika en Down-sindroom Vrystaat. Sy vertel ons van die werksaamhede en die aktiwiteite vir die maand.
5: Ek is deel van die Down-sindroom gemeenskap vir 44 jaar. En wat 'n wonderlike reis was dit nie. Omdat ek ook op die uitvoerende bestuur van Down-sindroom South Africa is, leef ek nogal op grondvlak met die lewe en ontwikkeling van baie persone met Down-sindroom. En dit is so 'n groot voorreg. Ons nasionale uitvoerende bestuurder is Elaine Paasmoor. Hierdie vrou is ook die ma van Joshua, 'n jong man met Down-sindroom, wat die voorreg gehad het om in Amerika sy skoolopleiding te voltooi. En as ek sê voltooi, beteken dit, hy het sy matriek in Amerika kon slaag. Ons is bitter trots op hom. Op hom en op sy ma, Elaine. Nou, Oktober is Down-sindroom bewustheidsmaand. En gedurende hierdie maand skep ons bewustheid oor Down-sindroom. Maar nog belangriker, ons vier die vermoëns, die potensiaal en die bydraes van persone met Down-sindroom. Ons vier op 20 Oktober Nasionale Down-sindroomdag. Elke jaar doen ons 'n beroep op individue, families, skole, besighede en organisasies reg oor Suid-Afrika om deel te neem aan ons Wear Jeans for Beauty in the Jeans. Nou, Wear Jeans is, jy gaan jou jeans dra for the beauty in the genes. En dit gaan oor die skoonheid wat daar lê, ook in persone wat geneties miskien 'n bietjie anders is as van die ander persone. Wel, om deel van hierdie veldtog te wees is heel eenvoudig. Jy koop 'n DSSA plakker, Down-sindroom South Africa plakker. Ek sal later die gegevens vir u gee vir R20. Jy trek jou jeans aan en dra jou plakker op 20 Oktober of op geskikte dag voor 20 Oktober. Maar vir ons gaan dit nie net of vir jou om die jeans te dra nie. Wanneer jy daai jean daai dag aantrek en jy die plakker op jou, sê ons, ons staan saam. Ons staan saam met daai persoon staan saam met ons. Ons dank die mense wat bereid is om saam met ons te staan daardie dag. Ons vier diversiteit. Ons kies inklusiwiteit en persone met Down-syndroom word in elke deel van die samelewing welkom te voel. Die tema van Nasionale Down-syndroomdag hierdie jaar is dan nou ook nogal interessant. Elke dag, oral, elke keer. Elke dag, oral, elke keer. So sien jy partij keer wat jy persoon met Down-syndroom is nie. Dis permanent. Die persoon met Down-syndroom het hierdie tema self gekies. Vroeger vanjaar was die Wêreld Down-syndroomdag fokus Together Against Loneliness, saam teen eensaamheid. In ons gesprek vandag wil ek hierdie aan u uitlig en dit is dat baie van die mense met Down-syndroom is ontsettend eensaam. Daar is baie wat nie is nie. Maar kom ons reik uit na hulle wat alleen voel, wie sy ouers miskien eers meer lewe nie, en wie nie die kontak met die buitenwereld het soos baie ander nie. Ons kampvegters, dis nou ons nasionale advokate, wou hierdie gesprek verder neem. Hulle boodskap is dat een van die maniere waarop ons eensaamheid kan aanspreek, werklike inklusiwiteit is, nie net soms nie, nie net by spesiale geleenthede nie, maar elke dag, oral, elke keer. Dan, dit is ons een projek. Die ander projek, wat ook vir ons een verskriklike, lekker, aanskoulike projek is, maar wat die Down-syndroom persoon self ook verskriklik geniet. Askies, een mens sê, een persoon met Down-syndroom. En dit beteken, jy is eers een persoon, en dan het jy ook een extra kromosoom. Down-syndroom Suid-Afrika het vir vorige aantal jare in verskillende areas in Suid-Afrika modeparades gehou. Dit is 'n reisende modevertoning. En Down-syndroom Suid-Afrika, die nasionale organisasie, probeer dan die verskillende areas in Suid-Afrika en hulle verenigings op hierdie manier ook verenig. Beautiful is wat dit nou miskyk, dis Engels ook, beautiful, is dat jy nie iemand anders hoef te wees nie, want jy is beautiful. Jy kan eenvoudig jouself wees en trots wees op wie jy is. Vanjaar is ons baie opgewonde om na die Ooskaap te gaan, waar ons saam met Down-syndroom Amatoli gaan werk. Die modevertoning, Saterdag 3 Oktober 2026, en het gaan glad nie daaroor om te bepaal wie die mooiste of beste model is nie. Dit gaan oor selfvertroue, om ergens te behoort, om sigbaar te wees in die viering van jouself. En wat ons wil hê, dat persone met Down-syndroom gesien moet word vir wie hulle is en vir wat hulle kan doen. Weet julle, partykeer wens ek ons wil ons gewone kinders ook partykeer net sien wat hulle kan doen en nie so ontsettend sterk is op wat die ouers wil hê hulle moet doen nie, want van hierdie kinders is partykeer so onderdruk van alles wat hulle dink hulle moet bereik. Nou, dit is by ons Down-syndroom mense, sê ons is tevrede met jou nes jy is. Nou, in hierdie opsig gee dit ons 'n geleentheid om stereotypes uit te daag en mense daaraan te herinner dat persone met Down-syndroom dieselfde menseregte as almal anders het. Hulle wil leer, werk, vriendskappe en verhoudings hê. Hulle wil hulle eie besluite neem, aan hul gemeenskappe deelneem, geleentheid hê om hulle drome te vervul. Nou wat wil ons hê met Suid-Afrika doen? Ons doen 'n oproep aan Suid-Afrika hierdie Oktober. En dis baie eenvoudig. Sta net saam met ons. Neem deel aan die Wear Your Jeans and Beauty in the Jeans veldtog. Nooi jou skool, jou werkplek, jou besigheid, jou organisasie, om ook deel te neem. Maar dink ook verder as net die plakker. Dink verder aan dit waarvoor die plakker staan.
1: Suzette, maar ek kan nie anders om jou te vra oor jou dogter Sherini. Sy is gebore met Down-syndroom en is inderdaad 'n rolmodel vir menige jong volwassenes. Sy het al by verskeie geleenthede plaaslik en internasionaal opgetree, ek dink onder andere aan haar optrede in Swede en in Londen by 'n geleentheid van die Verenigde Nasies met betrekking tot Down-syndroom.
5: Jackie, ek verkies om nie altyd oor Sherini te praat nie, maar dit is verskriklik lekker om oor Sherini te praat. So baie dankie vir hierdie vraag wat jy Sherini ook ingebring het. Ja, ek het 'n dogter met Down-syndroom, soos ek gesê het, en sy is nou 44 jaar. En wat sy my geleer het, kan niks anders, nie, niemand anders my geleer het nie. So die Heer het my baie geleer deur Cherie. En daarom is ek baie dankbaar dat ek 'n ma van 'n kind met Down syndroom kan wees. Maar nou, ek kan vir julle sê, ja, miskien so vinnig, kan ek nou vir Cherie ook vra. Cherie het die geleentheid om wonderlike ervarings al in haar lewe te gehad het. En nie omdat sy beter as enig iemand anders is nie, maar omdat sy sekere vermoëns gehad het wat benodig was op die tyd wat sy daar was. En ek dink, ek gaan nou vir haar oorgee, dat sy vir julle vertel wie sy is.
6: Hallo luisteraars, ek is Cherie Breinert, 'n 44-jarige persoon met Down syndroom van Bloemfontein. Baie dankie vir die geleentheid om vir Down syndroom Suid-Afrika en vir al die Elaine Paasmoer dankie te sê vir alles wat hulle vir persone met Down syndroom doen. Ons in die Vrystaat hou ook 'n spesiale fees. Daar is reeds meer as 50 persone van jong tot ouer wat dit gaan bywoon. Ons gaan allemaal Down syndroom Vrystaat teempies kry om saam met ons diens te dra. En ons beplan 'n lekker partytjie by die Letty Fosius skool se sportvelde. Jy moet 'n lid wees van Down syndroom Vrystaat om die teempie te kry. Ons funksie is ook om bewusmaking te skep vir die 20-jarige vieringe van die CRPD, 'n komitee van die VN wat omsien na die regte van persone met gestremdhede in die wêreld. Maar ons sal so oor 2 weke 'n gesprek hê met die vieringe op 3 Desember, wat internasionale dag vir gestremdes is.
1: Cherie Breinert, jy is absoluut fantasties. Alles van die beste met dit wat jy nog wil aanpak en jou drome. Suzette, jy kan trots wees op jou dogter. Suzette Breinert is lid van die uitvoerende bestuur van Down syndroom Suid-Afrika en Down syndroom Vrystaat. Onthou die program is beskikbaar as 'n potgooi. Jy kan weer gaan luister of jy kan dit sommer ook aflaai, selfs dalk op die app op jou foon. Dis nogal handig om dit byderhand te hê. Die span wat werk aan Leef Wêreld van die Gestremde is Michelle Tonk, sy sorg vir ons inligtingspoletien. Lenay Kroukamp, dankie vir die tegniese versorging. En Fanie de Tooy en Jackie Janry sorg vir die inhoud. Bly ingeskakel op RSG. Ons groet tot 'n volgende keer.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Dankie aan Jackie January en Fanny de Tooi vir haar pragtige onderhoud met Suzette en Cherie Breinhardt en dan vroeger ook met Adrie Visser. En as jy vir Adrie wil kontak per e-pos adri@casday.co.za. So bietjie later vandag dan begin daar 'n splinter nuwe musiekreeks. Jy ken nou al die Midas van musiek. Nou is dit nou al die 7de seisoen wat vandag gaan afskop. Die aanbieder is Scopus Burger en vandag hoor ons die treffers van die ridder met die rasper stem. Nou, het jy geweet dat hierdie Midas musikant van vandag het die Guinness Book of World Records gehaal met 'n konsert waar deur miljoene mense bygewoon is en geen ander kunstenaar kon tot nog toe hierdie rekord laat spat nie. So dit is net na die 1 uur bulletin vandag, dan is Scopus Burger aan die woord met die 7de die Midas van musiek.
2: Lente is in die lug. En dis tyd om tuindag op Sondag 18 Oktober te vier. Nooi jou vriende, wink jou bure nader en klink 'n glasie op jou groen vingers met 'n piknik of partytjie in jou tuin. Besoek tuindag.co.za vir inspirasie en deel foto's van jou vieringe op sosiale media met die hitsmerk Tuindag SA. Tuindag, Sondag 18 Oktober.
3: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
4: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
5: RSG, dis die een.
1: Nou, as jy hoorloos hier nou presies 11:30, net hierna, dan sluit ons aan by Jody Hendricks vir vandag se uitgawe van Rand en Sent, maar ons het eers kans vir 'n musiekbreek. Dit is Liam Burger met When I Met You.

0: Liam Burger op RSG met When I Met You. Vanaand net nou 7, dan begin die tweede reeks van die gewilde program binne en buite, want vandag is ons nou 'n dag waar daar nuwe reekse begin. So dis nou die volgende reeks van binne en buite wat vandag afskop en DJ Miller gesels met Dr. Ronel Besuidenhout. Sy is 'n pastoor van die Suid-Kaapse Evangelies Lutherse Gemeente en Ronel het haar been in 'n motorfietsongeluk verloor en sy vertel hoe dit haar geloof beïnvloed. Nou daai merkwaardige onderhoud en uitgebreide onderhoud vanaand in binne en buite net na 7:00 en die aanbieder daarvan is DJ Miller. Nou vandag is die 4de Oktober, oor 'n maand vandag, die 4de November, dan trek ons kruisies in die plaaslike regeringsverkiesing en hierdie week op Rand en Sent is dan ook die 8ste episode van 'n reeks met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor en Jody praat met Alice Miller oor die werk wat hulle in die land se demokrasie vertolk.
1: Hierdie program word aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in samewerking met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika. SABC Opvoedkunde, verryk lewens, verryk denke.
2: Rand en Sent.
1: Het jy ooit gewonder hoe die regering openbare geld bestee? In die volgende paar weke gesels ons met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, 'n hoofstuk 9 instelling wat gestig is om die land se demokrasie te ondersteun. Hierdie jaar vier hulle 115 jaar van openbare audits en verskaffing van insigte vir 'n beter Suid-Afrika. Ons neem jou op 'n reis om al werke beter te verstaan en hoe dit jou, die burger, beïnvloed. Sluit aan by hierdie belangrike gesprek, gebring aan jou deur die ouditeur-generaal van Suid-Afrika. Die ouditeur-generaal van Suid-Afrika is 'n auditinstansie wat onafhankelijk funksioneer as hoofstuk 9 instelling en elke departement, parlement, wetgewende liggame, munisipaliteite en openbare entiteite audit. Hulle werk om te verseker dat openbare geld verantwoordelik spandeer word en daarmee ook indirek dienslewering en selfs dat leiers hul beloftes nakom, soos uiteengesit in hul prestasieplanne en diensleweringsdoelwitte. Ons moet ook weet dat hulle werk volgens die wet gedoen word en jou vertroue in die regering word gebou op die werk van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika wat verseker dat openbare geld verantwoordelik en doeltreffend bestee word. Goeiemôre en welkom by die week se episode van Rand en Sent met my Jody Hendricks, die reeks natuurlik in samewerking met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika en die week praat ek met een van al verteenwoordigers, Alice Miller, rondom die auditprosesse wat hulle jaarliks uitvoer en jy is natuurlik meer as welkom om van jou te laat hoor. Stuur SMS na 45889, dit kos jou R1.50 indien jy enige vrae het vir die ouditeur-generaal van Suid-Afrika of jy kan ook 'n WhatsApp stemnota stuur na 076-536-6961. Ek herhaal die WhatsApp stemnotas na 076-536-6961. Ek is ook op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok, kan tik net my naam en Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak. Ek sal alle korrespondensie, terugvoering en navraag wat ek kry aan die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor stuur. Nou Alice, weer eens welkom. Voor ons wegval met die week se episode, vertel net weer vir my en die luisteraars wat presies is die werksamehede van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika.
3: Dankie dat ek weer hier kan wees, Jody. Jody, ons gesag kom regstreeks uit die hoofstuk 9 van die grondwet. Artikel 188 van die GDOG eksplisiet die opdrag om alle staatsbestedings reg oor die land te audit en daaroor verslag te doen. So die grondwet is baie duidelik. Hy sê van audit en doen verslag. Ek herinner die luisteraars ook daaraan dat die OG verslaan elke jaar verslag van elke entiteit voorkom as 'n akkurate weerspeeling van bevindinge van die ouditeur-generaal vir daardie verslagjaar. 'n Goeie voorbeeld is dat 'n departement kan byvoorbeeld 'n jaarverslag aan die parlement voorlê en rekenskap gee van die werk wat hulle gedurende die afgelope jaar gedoen het. Maar ons verslag en daai jaarverslag vervat ook hulle finansiële state. Ons gee dan 'n verslag op die finansiële state. So die OG verslag verskaf dan 'n onafhanklike geruststelling oor wat hulle gedurende daai audit vasgestel het en dieselfde gebeur dan ook op plaaslike bestuur.
1: Alice, hoe pas die wet op openbare audits by daardie grondwetlike mandaat in?
3: Die wet op openbare audit is die wet wat eintlik aan ons bedryfstoerusting gee. waar en waarmee ons ons werk doen. Dit maak dit vir die ouditeure moontlik om by elke departement, openbare entiteit, by elke munisipaliteit in te stap, hulle boeke te bestudeer en na te gaan en dan 'n onafhanklike verslag te gee oor die gebeure, sonder enige vrees, guns of veroordeel.
1: Alles wanneer jy sê dit maak oorsig moontlik, wat beteken dit werklik vir die gewone persoon wat nou by die huis sit en luister?
3: Jody, dit beteken bloot dat die openbare verteenwoordigers gehelp moet word om hulle werk goed te kan doen, né? En om seker te maak dat die regering nou hulle staatsgeld goed spandeer. As burgers stem ons almal, dis nou die publiek, in elke verkiesing, selfs die verkiesing wat binne die volgende maand of so gaan gebeur, verkies ons dan ons lede van die parlement, lede vir die provinsiale wetgewers en ook vir die plaaslike munisipale rade, né? So as leiers moeilike vrae wil vra, hierdie leiers wat ons nou gekies het, het hulle egter hierdie onafhanklike audit insigte nodig. Ons gee dan aan hulle feite deur oor hoe die publiek, dis die man op die straat se belastinggeld gebruik is en beskerm kan word.
1: Jy luister na Rand & Cent met my Jody Hendricks, my gas vanoggend weer 'n verteenwoordiger van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor, Alice Miller. Ons praat oor die oorsigrol wat hulle vertolk in Suid-Afrika se demokrasie en jy's meer as welkom om van jou te laat hoor. SMS'e na 45889. Dit kos jou R1.50. Alice, kom ons uit die gesprek voort en jy voer hierdie auditrol reg oor nasionale, provinsiale en plaaslike regering uit as ek reg is.
3: Ja, ons audit elke vlak van die regering. Op nasionale vlak lig ons parlementêre portefeulje komitees in oor die groot staatsdepartemente en entiteite in staatsbesit. En dan in die provinsies lig ons spanne die provinsiale wetgewers in oor die provinsiale departemente. En dit is tipies die departemente van gesondheid, onderwys, paaie ensovoorts. En dan op plaaslike vlak verskaf ons bevindinge aan die munisipale rade en ook die munisipale rekeningkomitees. In Engels sê ons dis die MPACs, sodat hulle die burgemeesters en die munisipale bestuurders aanspreeklik kan hou. Ons rol is regtig om oorsig op alle vlakke te verbeter.
1: Alles dis baie inligtingsessies en vergaderings vir julle om op voor te berei en dit beteken baie voorbereidinge werke. Jy het genoem dat finansiële state nagegaan word. Waarom is dit vir die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor so belangrik om daardie syfers na te gaan?
3: Dis 'n baie goeie vraag, Jody, want as die finansiële state feitelik onakkuraat is, is dit onbetroubaar, né? Dink so daaraan as jy nagaan van finansiële welstand, né? As die departement swak besteding op 'n nie goedgekeurde kontrak regtig die mekaar boeke wegsteek, weet niemand waar die geld heen is nie. Eerlike, redelike aanbieding in die finansiële state is dan die basislyn vir aanspreeklikheid. Besluite wat op grond van onakkurate finansiële state geneem word, is waarskynlik nie die beste besluite wat geneem kan word nie. En ons sien regtig dat die tendens baie voorkom waar die finansiële state nie akkuraat is nie.
1: Die stem daarvan Alice Miller, sy is 'n verteenwoordiger van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantore, Rand & Cent vir die volgende paar weke natuurlik in samewerking met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika en jy is meer as welkom om van jou te laat hoor stemnotas na 0765366961. Alice, vir die luisteraar by die huis wat nou sit en ingeskakel is hier op RSG, wat wil jy vir hulle sê rondom 'n boekhouding en hoe dit hulle alledaagse lewe raak of goeie boekhouding en hoe dit hulle alledaagse lewe raak?
3: Jody, daar's 'n direkte lyn tussen swak finansiële verslagdoening en swak dienslewering op grondvlak. Wanneer boeke chaoties is, word geld wat vir byvoorbeeld waterpype, straatligte of skoolopgraderings of 'n kliniek medisyne gebruik moes word, dikwels vermors is of vertraag verlore of dit word vir ander doeleindes aangewend. As die beoogde doel waarvoor dit moes aangewend word. Akkurate finansiële verslae maak dan seker dat openbare geld bly waar dit hoort, in diens van die gemeenskappe. Die besteding van geld wat vir ambulance byvoorbeeld beoog word, as dit gebruik word byvoorbeeld vir amptelike staatsvoertuie, het dit 'n direkte negatiewe uitwerking op diegene wat dringend na hospitaal vervoer moet word. So dis 'n goeie praktiese voorbeeld.
1: Alles kom ons gesels gehoor die komende BRRR proses in die parlement wat volgende week plaasvind. Luisteraars, julle moet goed luister.

0: vir enige departement en sy entiteite kan oorweeg, moet elke parlementêre komitee ondersoek hoe daardie departement en sy entiteite die geld bestee het wat in die vorige finansiële jaar aan hulle toegewys is en hulle gebruik ons auditverslag om daai evaluasie te doen. In gevolge die wet, want ek weet talle van die luisteraars is gretig om dit te weet, hierdie begrotingsoorsig en aanbevelingsprosesverslag, ons praat sommer van die BRRR, is 'n streng statutêre vereiste in opdrag van artikel 5 van die wet op finansiële wetgewing en verwante aangeleenthede. Dis wet 9 van 2009 vir die wat tegnies is. Hierdie artikel verplig die nasionale vergadering deur sy portefeulje komitees om jaarliks die prestasie van elke nasionale departement en sy entiteite te evalueer. En laat ek dan ook bietjie uitbrei oor artikel 5.3 en 5.5 van die wet op finansiële wetgewing. Die verslag wat die portefeuilles komitee moet dan bymekaar sit, word dan aan die minister van finansies en die betrokke kabinetsminister ingedien voor die parlement die medium begrotingsbeleidsverklaring en dit gebeur gewoonlik hier in November. Voordat hulle na die nuwe mediumtermyn begroting kyk, moet hulle hierdie verslag oorweeg en dan toekomstige begrotingstoewysings oorweeg.
1: Jy luister na Rand & Sent met my Jody Hendriks elke Sondagoggend tussen 11:30 en 12:00 net hier op RSG en vandag en vir die volgende paar weke nog hoor ons van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor, my gas vandag Alice Miller, en ons praat oor al mandaat en ook die auditprosesse wat hulle jaarliks uitvoer. Nou Alice, by die parlement, as jy daar gaan verantwoording doen, is jy gaan sit by elke komitee en verduidelik aan hulle die belangrikheid van elke auditproses, as ek nie verkeerd is nie.
0: Ja, Jody, dit is 'n groot proses. Dit is 'n massiewe, intensiewe onderneming wat baie voorbereiding vereis. Elke Oktober berei ons auditspanne hierdie aanbiedinge voor en hulle doen dan die voorleggings aan al die portefeulje komitees in die parlement. As jy dink aan gesondheid, basiese onderwys, vervoer, polisie, water en sanitasie, vir elke een van hulle. En ons het meer as 30 portefeulje komitees. So ons doen 'n voorlegging aan elkeen van hulle en gedurende hierdie voorlegging bied ons gedetailleerde aanbiedings aan wat op bewyse gegrond is oor elke departement en sy entiteite, sy finansiële jaarstate, die nakoming van die wette en of hulle die beloofde diensleweringe teikens bereik het. Neem ook kennis dat die media insit in al hierdie sessies om dan daaroor aan die publiek te rapporteer.
2: Alles so, dis basies die parlement wat sê, wys my julle verslae voordat ons julle nog geld gee.
0: Dis 100% Jody. Ons lig die LPs in op elke komitee voordat hulle dan die ministers of die direkteur-generaals en die rekenpligtige beamptes inbring om verantwoording te doen. Gewapen met ons auditbevindinge kan hierdie LPs dan hoor hoe die geld bestee is en of projekte gelewer is of waar wesenlike onreëlmatighede voorgekom het.
1: Alles verantwoording vir openbare of publieke geld is baie belangrik en ek seker die luisteraar sal wil weet, veral op munisipale vlak met die verkiesing wat op pad is. Hoe hou julle munisipaliteite verantwoordbaar vir geld wat hulle toegekend word en ook dan hoe hulle dit spandeer?
0: Ja, Jody, in gevolge die wet van munisipale finansiële bestuur moet die plaaslike munisipale rade en die munisipale publieke aanspreeklikheidskomitees, dis nou die MPACs, moet die OGE se auditverslae nagaan voordat hulle nuwe munisipale begrotings en oorsigverslae aanvaar. Met die plaaslike regeringsverkiesing om die draai is hierdie van kritieke belang. Akkurate auditverslae help plaaslike rade en die kiesers om te sien hoe hulle fondse bestuur word voordat daar toekomstige planne goedgekeur word.
2: Hulle is dan net jou slotgedagtes oor vandag se gesprek, die belangrikste boodskap wat jy aan die luisteraars wil gee.
0: Jody, ek wil graag hê dat hulle dat almal op die uitkyk wees vir ons verkose leiers wat van maandag af betrokke gaan wees by hierdie proses. So skakel in op

0: nuus. Kyk hoe die parlement dit gebruik tydens hulle begrotingsbesprekings en hoe hulle dit in die praktyk toepas. Wees op die uitkyk vir ons spanne wat hierdie aanbiedings gaan doen, van nasionale departemente en hulle entiteite, en luister hoe die lede van die parlement die OG bevindinge en al hierdie portefeulje komitees gebruik om die ministers te ondervra voordat aanbevelings vir die nuwe begrotings gefinaliseer word. Dis julle en elke lid van die publiek se grondwetlike demokratiese reg om aan dit te werk.
1: Alles as jy net dalk vir die luisteraars kontak besonderhede kan gee as hulle enige van die verslae van die ouditeur-generaal wil gaan lees of waar kan hulle meer inligting kry rondom die werk wat die ouditeur-generaal van Suid-Afrika doen?
0: Luisteraars kan hierdie verrigting op die volgende kanale volg: die Suid-Afrikaanse Parlement op TV kanaal of op die DStv kanaal 408 en op die parlementêre TV op YouTube.
1: Alles kan jy julle webwerf besonderhede ook gee want baie van die verslae word op julle webwerf ook gepubliseer.
0: Ja, ek kan sekerlik Jody, dit is www.agsa.co.za.
1: Baie dankie aan Alles Miller, verteenwoordiger van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor. Sy was my gas vandag hier op Rand & Sent en vir die volgende paar weke gaan ons nog gereeld met haar en haar kollegas gesels rondom die mandaat wat hulle jaarliks uitvoer, ook 115 jaar van die ouditeur-generaal van Suid-Afrika se kantoor wat van die jaar gevier word. Jy is meer as welkom ook om van jou te laat hoor. Stuur SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 0765366 61. Jy kan ook die nuwe RSG app aflaai as jy daarna die program wil luister. Dis beskikbaar op die Google Play Store as ook op die Apple Store en ook op die RSG webwerf by rsg.co.za. Klik net op die potgooi fasiliteit, dan kies jy Rand & Sent met vandag se datum. En onthou, jy is ook meer as welkom om vir my te gaan soek op sosiale media, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok. Gaan tik net my naam in Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak. Maar van my tot die volgende keer, mooi bly. Geniet die res van jou Sondag. Totsiens. Hierdie program was aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in samewerking met die Ouditeur-generaal van Suid-Afrika. SABC Opvoedkunde, verryk lewens, verryk denke.
2: Dankie Jody, hy was daar in gesprek met Alice Miller en soos hy ook nou genoem het, jy is baie welkom om jou stem te laat hoor en dit is per WhatsApp 0765366961. As dit vir jou makliker is, ook 'n stemboodskap baie welkom. Of alternatiefelik kan jy ook 'n SMS stuur na 45889 en 'n SMS na die ateljee toe R1.50. So wat 6 minute voor 12, om 12:00 het ons vir jou hooftrekke, net daarna EIE keuse, maar eers musiek van Talib Petersen met As Janet Weet.

0: Soos net hy kan, Talit met as jy weet, hier op RSG.
1: Regsprobleme kan met enige iemand gebeur. Wanneer jy 'n privaat prokureur besoek, kan jy vir elke oproep, brief en konsultasie betaal. Met Clientele Legal sluit jou bekostigbare maandelikse premie konsultasies, die opstel van regsdokumente en indien nodig, verteenwoordiging in die hof in. Ons het 'n landwyse paneel van gekwalifiseerde prokureurs wat 24 uur per dag gereed staan om jou te help. Ons het ook planne wat vir individue en gesinne ontwerp is. Alle planne sluit 'n borgtogvoordeel in. Ons gaan na die polisiestasie en betaal jou borgtog van tot R5000 namens jou. Ons dek siviele, strafregtelike en arbeidsverwante aangeleenthede. En om te eis is maklik met Clientele Legal. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. BSNV's aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Op en wakker kom vir die eerste keer woordfees toe.
3: Kom kuier saam van 5 tot 9 Oktober tussen 7 en 9 soggens by die RSG en ATKV vierkant agter die US Museum in Reinervalstraat op Stellenbosch.
4: Kom ontleed saam, kry vars insig saam en lag saam. Op en wakker is by die woordfees elke week se oggend tussen 7 en 9.
5: Sondagmiddag kan jy weer nader skuif wanneer ons saamkuier in die eie keuse. Ons ry trein saam met Lumbi. Daar's geleentheidsmusiek deur Beethoven en ook 'n deel uit 'n Mozart serenade. Wagner en Catalani sorg vir die opera klanke en jy kan ook uitsien na 'n a cappella weergawe van 'n klassieke rock treffer. Die eie keuse, Sondagmiddag 4 Oktober van 12 tot 1. Die herhaling is op 'n Woensdagoggend van 1 tot 2. En dit is saam met my, Willem Pelser.
6: Pop, ek los al daar lank vir jou boodskappe. Het jy vergeet hoe 'n selfoon werk?
7: In my lewe, is dit nou hoe 'n mens jou tweelingsussie groet? Dag sê Queen.
6: Ja, ons moeder lewe nog, meis. Dit maak ons prinsesse.
7: En hoekom soek die eerste prinses my nou so dringend?
6: Grap gehad. Ek is besig met iets groots. Jy sal gil as jy hoor.
7: Nee?
8: Luister donderdag aand om 8:00 na die radiodrama Tuimelduif deur Morne Malan. Tuimelduif het die Merite Prys-toekenning ontvang in die 2025 RSG Radiodrama Skryfkompetisie in samewerking met die ATKV.

0: Die 12-uur hoofdtrekke gelees deur Elsje van Jaarsveld. Die burgemeester van eThekwini, Cyril Qaba, sal na verwagting vandag tydens 'n media-konferensie in die Durbanse stad sal terugvoering gee oor die metro se waterkrisis. Die inligtingsessie volg na Dinsdag se finale raadsvergadering voor die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Watervoorsiening is 'n groot uitdaging met die metro wat stoei met voortdurende onderbrekings, verouderde infrastruktuur en hoë waterverliese. Daar word ook verwag dat Qaba raadsbesluite sal uiteensit wat fokus op die verbetering van dienslewering, beleggings en ekonomiese groei. Betogers teen geslagsgeweld wat 'n optog gehou het na die Kempton Park polisiestasie in Ekurhuleni, het 'n beroep gedoen op verhoogde polisiebeskerming. Die betogers, wat fietsryers en verteenwoordigers van kerke en nie-regeringsorganisasies teen geslagsgeweld ingesluit het, het gister griefskrifte by die polisiestasie oorhandig. Die optog het gevolg na die moord op minstens 12 vroue in Ekurhuleni sedert Julie. Die betogers het onder meer geëis dat die polisiestasie se bestuur verslag moet doen oor die vordering van die ondersoek na die moorde en ook oor wat die polisie doen om verdere moorde te voorkom. 'n 18-jarige tiener van Mfuleni wat in die see by Glen Beach in Camps Bay in Kaapstad geswem het, word vermis nadat hy in sterk seestrome beland het wat hom meegesleer het in die rigting van Maiden's Cove. Die woordvoerder van die Nasionale Seereddingsinstituut, Craig Labinen, sê verskeie reddingsagentskappe is ontplooi om na die seun te soek. Hy sê ondanks omvattende lug, see en kus soektogte is daar nog geen teken van die tiener nie. Die soektog gaan voort. En motorfietse Marc Marquez op 'n Ducati het sy 4de Japanse MotoGP gewen nadat hy gister ook die kitsren gewen het. Die heersende wêreldkampioen is nou net 2 punte agter die voorloper op vanjaar se puntelys, Jorge Martin van Aprilia, wat tweede geëindig het. Sy spanmaat Marco Bezzecchi was derde. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 1 uur.
1: Client and Legal is toeganklik vir alle Suid-Afrikaners. Die planne is bekostigbaar en dek KMVA verwysings, slegte skuld, geslagsgebaseerde geweld, swak diens en meer. Plus fantastiese besparings is joune. Clientele Royalty bied hierdie eksklusiewe voordele en afslag aan jou deur ons gratis loyaliteitsprogram. Geregtigheid behoort aan almal. Kry vandag regsdekking. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. Clientele Royalty is 'n loyaliteitsvoordeel wat deur CBC Rewards Pty Limited teen geen ekstra koste aan jou gebied word nie. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
2: Jy lyk doodmoeg.
3: Oh, my man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie.
2: Nee, dis tyd. Stuur hom SA Sleep Lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme. My man is 'n nuwe mens.
3: SA Sleep Lab.
2: Ja, die slaapspesialiste. Jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse.
4: Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sasleeplab.co.za.
5: Get tested, get rested. The SA Sleep Lab.
6: As jy nie op 'n weeksaand tussen 7:30 en 8 by Kompas ingeskakel is nie, waar is jy?
7: Of jy op skool of universiteit is, pas begin werk het.
8: Of nog probeer uitvind waar jy inpas, ons het iets vir jou.
6: Kom kuier maandag en vrydag aande saam met my, Barry Ferreira.
7: Woensdag aande saam met my, Christelins Jaslou.
8: En dinsdag en donderdag aande saam met my, Hazel Jansen van Rensburg.
6: Dis RSG se jeugprogram Kompas, weeksaande om 7:30.
7: Vir geestesgesondheid en skoolgees. Of net om op datum te wees met die nuutste tendense.
8: Kom leer wat dit is om voluit en kleurryk te leef.
0: En daar is die hele span van Kompas. Elke week se aand tussen 7:30 en 8:00 en dan gaan jy 'n hele klomp dinge leer. Goeiemiddag. As jy nou by ons aangesluit het, ek hoop jy het 'n heerlike middagmaal agter die rug. Dalk is dit nog iets wat vir jou wag, maar dit is nou 4 minute oor 12 en jy kan heeltyd in die geselskap van RSG bly. Oor 'n uur van nou, dan is dit die Midas van Musiek se 7de seisoen wat aanbreek en dit staan onder leiding van Kobus Burger. So bly gerus ingeskakel daarvoor. Maar nou is dit tyd vir u eie keuses saam met Willem Pelser.

Kan jy glo, daar is dit Oktober, wat ook al sy opwagting gemaak het. Goeiemiddag, baie welkom hier by u eie keuse. My naam is Willem Pelser, ons kuier saam, sondagmiddag van so skuins na 12 tot en met 1 uur. Wessel en Karin Jooste van Pretoria, ons begin die middagse verrigtinge met julle versoek. Hierdie is Hans Christian Lumbi, se Kopenhagen stoomtrein galop.

was 'n uitvoering deur die Gothenburg Simfonie Orkees onder leiding van Nemi Järvi, die Kopenhagen stoomtrein galop deur Lumbi. Corlia Goosen, baie dankie vir jou luisie. Ek sien jy hou van gewilde popliedjies wat vir die orkes verwerk is en dit is dan nou waarna ons hier gaan luister. Jy wil hê jou vriendin kleintjie moet dit saam met jou geniet. Ons almal ken When You Say Nothing At All, wat Ronan Keating so groot treffer mee gehad het in die laat 90er jare. Hierdie is egter 'n uitvoering deur die WDR Funkhaus Orkees.

Dit was die WDR Funkhaus Orkees met When You Say Nothing At All, wat ons gehoor het in die rolprent Notting Hill, waarin Hugh Grant en Julia Roberts die hoofrolle vertolk het. En nou gaan ons 'n draai op die opera verhoog, dankse jou versoek Koos Wasserman, wat na ons luister via die internet al die pad vanuit Windhoek. Uit Alfredo Catalani se opera La Valle luister ons na haar pragtige aria Eben Leandro Lontana. En soos jy gevra het, Koos, word gesing deur Maria Callas.

Maria Callas met Eben Leandro Lontana uit Catalaniese opera La Valli. Linda Opperman, hier kom ons nou by jou versoek. Jy wil hê dat Stef en June, dan ook Connie en Johanita hierheen saam jy moet luister. Dit is geleentheidsmusiek wat Ludwig van Beethoven geskryf het vir die verhoogwerk Die Bouvalle van Athene, naamlik die Turkse Mars. Dit word uitgevoer deur een man na wie sy komposities ons eintlik luister en minder na sy uitvoering, maar laat ons nie vergeet nie, hy was op sy dag seker die beste pianis ooit, Sergei Rachmaninoff.

Uit die bouvalle van Athene was dit die Turkse mars deur Beethoven. Dit is uitgevoer deur Sergei Rachmaninov. Wat van so 'n bietjie plaaslike talent. Dit is dankse julle versoek Jan en Marita Dupree in Bloemfontein. Rudy Knights, hy sing Sonder jou.

Rudy Knightson, Sonder Jou. Hierdie is seker een van die gewildste tema-liedjies nog. Dis gekomponeer deur Henry Mancini vir die televisiereeks van destyds The Thornbirds. Dis waarna ons gaan luister om te voldoen aan jou versoek, Sarina Havenga. Jy nooi vir Jan en Francine in Mosselbaai om saam te luister. Jy dan ook gevra dat het uitgevoer moet word deur James Galway op die dwarsfluit.

Die Thornbirds tema. James Galway wat opgetree het saam met die Nasionale Filharmoniese Orkees. Die dirigent was ook die man wat hierdie stukkie musiek gekomponeer het, Henry Mancini. Ons beweeg nou pauze se kant toe en ons gaan dit doen met jou versoek Sean de Klerk. Jy luister al die pad vanuit Londen. Jy deel hierheen met jou vriende en familie in Suid-Afrika. Is die vierde en die laaste deel, die Rondo. Uit Mozart's strykerserenade nummer 13 in G-majeur, beter bekend as Eine kleine Nachtmusiek.

0: Een uitvoering deur die Akademie van St. Martin in the Fields, Neville Mariner was die man op die podium. Dit was die rondo uit Mozart's Eine kleine Nachtmusiek. Bly ingeskakel hier op RSG, ons sit net hierna die versoeke voort in u eie keuse.
1: In die 1 Oktober aflevering van Musiek Sonder Grense speel ek vir jou wêreldmusiek met 'n lente tema. So indien jy nog nie vir die program ingeskakel het nie, 'n 7 Oktober se program, een wat jy beslis nie moet misloop nie. Dis Musiek Sonder Grense, woensdag aand om 20:09, saam met my, Veronique van Heiningen.

0: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.
1: Begrafnisse. Wanneer die tyd kom, word jy met talle emosies en besluite gekonfronteer. Die Clientele Funeral Dignity Plan is hier om die begrafnisreëlings waardig en makliker te maak. Die plan bied 'n dubbele voordeel vir dood as gevolg van 'n ongeluk. Dit is maklik om aansoek te doen, sonder mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. Kies die produk wat jy kan bekostig en die opsie wat by jou behoeftes pas. Ons planne betaal binne 24 uur kontant uit en jy ontvang R200 ligtyd wanneer jy eis. Jy kan tot 13 mense op een plan dek en 3 kinders word teen geen ekstra koste gedek nie. Kry vandag gemoedsrus met 'n Clientele begrafnisplan. SMS RSG na 49681. Dit is RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FTV en gelisensieerde lewensversekeraar. BMVs aanlyn, standaard tariewe geld.
2: Midas van Musiek is terug met 'n splinternuwe skatkis vol stories en musiek. Ek is Kobus Burger en op Sondag 4 Oktober om 1 uur die middag ontmoet ons die ridder met die rasperstem. Daar's geen potgooi nie, so maak seker jy's ingeskakel en reis saam.

Welkom terug. Ons maak nog musiek hier in u eie keuse. Shaul Rudolph in Upington kry vir ons die tweede deel van vanmiddag se program in die gang en ons gaan luister na die overture tot Richard Wagner se opera Die Vleende Hollander. Dit word uitgevoer deur die Berlynse Filharmoniese Orkees en Herbert von Karajan is die dirigent.

Dit was die Berlynse Filharmoniese Orkees. Die man in beheer was Herbert von Karajan met die ouverture tot die Vleende Hollander, 'n opera deur Wagner.

The Bonnie Banks of Loch Lomond. Ons het geluister na die stem van Ella Roberts. Drini Ferreira, dankie vir jou luisie. Ek het hierdie een gekies. Dis 'n komposisie deur Erik Satie, sy Gimnopedie nommer 1. Jy nooi vir San en Rita om saam te luister na die spel van Katia Buniatishvili.

Katia Buniatishvili met Satie se Gimnopoedie nommer 1. Ons gaan afsluit. Ons almal ken daai groot Toutou treffer, Africa. Maar Jacques Eysel in Pretoria, jy het hierdie opname onder my aandag gebring. Dit is deur Voiceplay. Hulle is 'n a cappella groep van Orlando, Florida. Hulle bestaan uit Eli Jacobson, hy is die eerste tenor. Die tweede tenor is Caesar De La Rosa. Die bariton is Jay Nonny. Die man wat die perkussie geluide maak, onthou hierdie is heeltemal a cappella, daar's geen instrumente by betrokke nie. Dis Lane Stein en hy wonderlike basstem wat ons nou gaan hoor is Jeff Castellucci. Luister bietjie na hulle opname van Africa.

0: In die nuus om 1:00. Die Weermag bestee bykans 2,4 miljard rand oor 5 jaar aan privaat huurvlugte. Die eThekwini burgemeester gee vandag terugvoering oor die metro se waterkrisis en wydverspreide betogings in Spanje oor behuisingskwessies. Goeiemiddag, ek is Elsje van Jaarsveld. Die Suid-Afrikaanse Weermag het die afgelope 5 jaar bykans 2,4 miljard rand aan privaat huurvlugte bestee. Dit is volgens 'n parlementêre antwoord van die minister van verdediging en militêre veterane, Angie Motshekga. Die minister sê, die privaat huurvlugte is gebruik vir toegang tot afgeleë gebiede, mediese ontruimings, vredes- en streeksmissies, rampverligting, die vervoer van belangrike persone en militêre opleiding. Motshekga sê, ander redes vir die gebruik van privaat huurvlugte sluit in, dringende operasionele ontplooiings, die onbeskikbaarheid van kommersiële vlugte en sensitiewe sekuriteitsbewegings van kritieke militêre operasies. Die burgemeester van eThekwini, Cyril Xaba, sal na verwagting vandag tydens 'n mediakonferensie in die Durbanse stadsaal terugvoering gee oor die metro se waterkrisis. Die inligtingsessie volg na Dinsdag se finale raadsvergadering voor die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November. Watervoorsiening is 'n groot uitdaging met die metro wat stoei met voortdurende onderbrekings, verouderde infrastruktuur en groot waterverliese. Die munisipaliteit het sowat 345 miljoen rand in sy eie vloot watertankwaens belê in 'n poging om 'n einde te maak aan kontrakdienste. Daar word ook verwag dat Klaba raadsbesluite sal uiteensit wat fokus op die verbetering van dienslewering, beleggings en ekonomiese groei. Die burgemeester van Kaapstad, Gordon E. Lewis, het omvattende planne bekend gemaak om die stad se onvoltooide snelweë naby die hawe klaar te bou. Die stadsraad beplan om die onvoltooide brug geleë aan Buitengragtstraat met 'n skakelbrug te vervang. Hy sê die voorgestelde nuwe strandgebied projek het in doel om verkeersvloei te verbeter en sal ook grond vir 'n nuwe woonbuurt beskikbaar stel. Hieloos sê, die projek sal in 2 fases uitgevoer word. Die tweede fase sal na verwagting tot in 2040 duur.
1: Hierdie is nie sommer net brûe nie. Hulle sal help om van Kaapstad se grootste verkeersknope te verlig, terwyl dit terselfdertyd enorme belegging, werkskepping en meer bekostigbare behuising vir Kaapenaars sal ontsluit. Die projek sal 'n nuwe brug oor Buitengragstraat bou, wat die twee onvoltooide gedeeltes van die inkomende snelweg direk met Helen Suzman Boulevard verbind, terwyl 'n nuwe uitgaande tonnel uiteindelik die bestaande snelweg sal vervang. Hierdie projek sal ons stad weer met die see verbind.
0: Die burgemeester van Kaapstad, Gordon E. Lewis. Die Noord-Kaapse Departement van Sport, Kuns en Kultuur het sy langverwagte rade vir die departement se entiteite aangekondig. Sommige van die entiteite was vir meer as 'n dekade sonder rade. Die LER Mangaliso Matika sê die rade is belangrik omdat hulle 'n oorsigrol speel by die beleggings van die entiteite. Matika sê, die rade sal die entiteite aanspreeklik hou oor hoe die regering se geld bestee word. 'n Persoon het ernstige brandwonde opgedoen nadat 'n brand kort voor middernag gestrand by 'n fabriek in die Merivale nywerheidsgebied in Howick in die KwaZulu-Natalse Middelland uitgebreek het. Die pasiënt is in die hospitaal opgeneem. Die oorsaak van die brand word ondersoek. In internasionale nuus, betogings word in Madrid en verskeie ander stede en dorpe in Spanje gehou in ondersteuning van die land se behuisingskrisis te midde van stygende huurkoste. Spanjaarde is woedend omdat die parlement wetgewing om huurders te beskerm verwerp het. Die wetgewing, wat deur die eerste minister Pedro Sanchez se linkse koalisie voorgelê is, het in doel gehad om die omstandighede van huurders te verbeter. Dit het onder meer ingesluit die voorkoming van uitsettings van kwesbare mense, maatreëls om die aankoop van eiendom deur beleggers aan bande te lê en die instelling van outomatiese hernuwing van huurkontrakte. Na sy nederlaag in die parlement oorweeg Sanchez dit glo nou om 'n vervroegde verkiesing uit te roep. In motorsport, Max Verstappen van Red Bull het die Bahreinse Grand Prix gewen wat om veiligheidsredes na die Sepang baan in Maleisië verskuif is. Verstappen was 9 jaar gelede ook aan die wenkant op die baan toe die laaste Maleisiese Grand Prix hier aangebied is, voordat dit weens verskeie faktore van die wedrenkalender verwyder is. Kimi Antonelli van die Mercedes-span was tweede, gevolg deur Lewis Hamilton in 'n Ferrari. En ten slotte weer die hoofnuus, die Weermag het die afgelope 5 jaar bykans 2,4 miljard rand aan privaat huurvlugte bestee. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Engela Slabber. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 3 uur.
2: Van 3 tot 10 Oktober vat RSG jou Stellenbosch toe. Ons is regstreeks by die 2026 Toyota Stellenbosch Woordfees en jy kan saamkuier by die RSG ATKV vierkant by die Universiteit Stellenbosch Museum. Daar wag 'n week vol stories, musiek, gesprekke en bekende stemme. Skakel in vir storietyd met Lala Lees en geniet optredes deur Jacques de Priester, Anna Davel, Joja Nadireen en nog vele meer. En natuurlik ontmoet die stemme wat jy elke dag op RSG hoor. Martelie Spring, Christelboy Bieber, Karla McKenzie, Gustav Greiling, Renske Jacobs en Susan Paxton. RSG regstreeks vanaf die Toyota Stellenbosch Woordfees, 3 tot 10 Oktober. Die volledige program by woordfees.co.za. Kom kuier saam.
3: Kom hou jou baby grand by die Toyota Stellenbosch Woordfees.
4: Trek aan jou cellos, want ons gaan fluit en stryk en blaas op braas. Piazzolla, Gershwin en Hofmeyr. Wêreldklas musikante, kamerkonserte, meesterwerke en nuwe komposisies.
3: Fluit fluit, dis hoogtyd.
4: Toyota Stellenbosch Woordfees, 3 tot 11 Oktober. Kaartjies by Quicket.
5: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November, 4F Plus, want groen gaan dit doen.
6: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
7: Akademia se wese is gewortel in die Afrikaanse taal en kultuurgemeenskappe. Danksy die krag van die gemeenskappe, beleef die instelling al bykans 15 jaar merkwaardige groei. Met 'n testamentêre bemaking aan die Akademia Skenkingsfonds kan jy boedelbelastingvoordele geniet terwyl jou nalatenskap voortleef en nog geslagte lank 'n verskil maak. Oorweeg jy dit om Akademia se begunstigde in jou testament te benoem? Besoek akademia.ac.za vir meer inligting.
0: Elke week verken diere maniere die eienaardige, hartroerende en soms skreeusnaakse maniere waarop diere ons lewe verryk. In hierdie week se potgooi gesels ek met die Swellendamse boer en skaapontkenner, Mark Trollip, oor onder meer Diesel. Nou Diesel is 'n skaapont en die belangrikste kollega op die skaapplaas. Luister nou by rsg.co.za of op die RSG app, Spotify en YouTube. Diere maniere word met trots geborg deur Verseker. Verseker bied 5 bekostigbare planne wat roetinesorg, inentings en operasies dek vanaf net R185 per maand. Kry vandag 'n kwotasie by verseker.co.za en kies die plan wat die beste by jou behoeftes en begroting pas. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV, B&V's aanlyn. Nige minute oor 1, goeiemiddag, ek is Elsje van Jaarsveld, dit is so lekker dat jy in ons midde is, en dit is nou tyd vir die Midas van Musiek, dit is die eerste episode in die 7de reeks, en die Midas van Musiek handel oor 'n sanger en liedjieskrywer, wat volgens gerugte 'n grafgrawer was, dit is nou vandagse episode, en die aanbieder Kobus Burger het agter die kap van die byl gekom en vertel die waarheid in vanmiddagse episode.

Goeiemiddag, ek is Kobus Burger en die ridder met die rasperstem het vanmiddag se program geopen met Sailing. Dankie dat jy ingeskakel het en welkom by die 7de reeks van die Midas van Musiek. In die Griekse mitologie was koning Midas geseën met 'n besondere gawe. Alles wat hy aangeraak het, het in goud verander. Die Midas musikante in hierdie spesialis musiekreeks het oor dieselfde gawe beskik en ek deel graag hul stories en treffers met jou. Vanmiddag agter die mikrofoon is Sir Rod Stewart, een van die topverkoper musikante in die musiekgeskiedenis met albumverkope van meer as 120 miljoen eksemplare. Roderick David Stewart is op 10 Januarie 1945 in Highgate in Londen gebore en het sy loopbaan in 1962 begin toe hy as straatmusikant opgetree en bekfluitjie gespeel het. Daarna was hy lid van verskeie groepe soos die Jeff Beck Group en Faces voordat hy in 1969 as solo kunstenaar gedebuteer het. Dit was egter eers met sy derde album en hierdie treffer dat hy treffer sukses gesmaak het.

Dit was twee treffers van Rod Stewart, Maggie May, gevolg deur Sometimes When We Touch. Toe vroeë opnames van Stewart in die jare 60 die wêreld vol gereis het, het die gitaarspeler Steven van Zandt gesê dat musikante in New York nie wou glo dat Rod wit is nie en dat hulle nog nooit 'n wit mens gehoor het wat met soveel soul gesing het nie. James Brown het hom later die greatest living white soul singer gedoop. Daar's heel wat wollaar stories oor Rod Stewart in omloop, soos dat hy 'n grafgrawer was. Hy het wel vir 'n begrafnisondernemer gewerk, maar nooit fisies die graf te gegrawe nie. Die ander gerug is dat hy 'n professionele sokkerspeler was, maar hy het wel op 15-jarige ouderdom by die Brentford Football Club probeer aansluit, maar is nooit 'n kontrak aangebied nie. In sy autobiografie skryf hy dat hy toe eerder op die musiekbedryf besluit het, want dit het hom toegelaat om, in sy eie woorde, dronk te word en musiek te maak.

Jy is ingeskakel op RSG en ek is Kobus Burger met die Midas van Musiek. Rod Stewart het gesing Every Beat of My Heart, 'n liedjie wat hy geskryf het terwyl hy in die buiteland gewoon het en vreeslik na sy familie in Londen verlang het. Stewart het toe hy 15 jaar oud was, die skool verlaat en toe sy skerm drukwerk beoefen. Later het hy in sy familie se winkel gewerk en koerante afgelewer. Toe het hy vir 'n begrafnisondernemer gewerk en gehelp met die oprigting van heininge. Sy pa was self 'n amateur sokkerspeler en het heimlik geglo dat dit Rod se loopbaan sou word. Rod se pa het vir hom in 1959 'n gitaar gekoop nadat Rod vir Little Richard en Bill Haley and the Comets ontdek het en daar het die musiekgogga gebyt. Hy was 'n groot aanhanger van die koning van rock and roll Elvis Presley en het eens gesê Elvis was the king, no doubt about it. People like myself, Mick Jagger and all the others only followed in his footsteps. Hier is hy nou met een van Cat Stevens se groot treffers.

The First Cut is the Deepest is gevolg deur Forever Young, wat in 1988 uitgereik is. Forever Young word deur Rod Stewart bestempel as een van sy allergunsteling liedjies, en dit het vir hom 'n baie spesiale betekenis. Hy het op daardie stadium besef hy het sowat 5 jaar van sy kinders Sean en Kimberly se lewens gemis, omdat hy die heeltyd op toer was. Hy was echter spyt dat Forever Young nie 'n groot treffer in Engeland was nie, maar het gesê, die liedjie was soos 'n volkslied in Amerika. Hier in Suid-Afrika het die liedjie die 3de plek op Springbok Radio se treffersparade gehaal. Rod Stewart is in 1980 vir die eerste keer vir 'n Grammy-prys benoem. Gedurende sy loopbaan sou hy 'n totaal van 15 benoemings inpalm, maar slegs 1 keer wen. Hy is in 2005 met 'n Grammy bekroon vir die album Stardust, The Great American Songbook, Volume 3, in die kategorie Best Traditional Pop Vocal Album. Die album bevat 'n paar duette, maar kom ons luister na Rod Stewart saam met Dolly Parton, wat ons vroeër vanjaar ontval het, met die liedjie Baby It's Cold Outside. Die liedjie dateer uit 1944 en is in 1950 met 'n Grammy bekroon as beste oorspronklike liedjie. Vir talle Amerikaners is dit 'n geliefde en gewilde kersliedjie.

Dis RSG en ek is Kobus Burger met die Midas van Musiek. En vanmiddag luister ons na die unieke rasperstem van Rod Stewart. Die Britse sanger en liedjie-skrywer het die Guinness Book of World Records gehaal met 'n nuwejaarskonsert wat hy op 31 Desember 1994 op die Copacabana strand van Rio de Janeiro gehou het. Na raming het tussen sowat 3,5 miljoen en 4,2 miljoen mense dit bygewoon. Hoewel die geskiedenisboeke aandui dat dit die heel grootste gratis rockkonsert tot nog toe was, het sommige geskiedkundiges aangedui dat 'n groot deel van die gehoor eintlik vir die vuurwerk as deel van die nuwejaarsvieringe opgedaag het en nie vir die konsert nie. 'N Gewilde liedjie wat dikwels op troues gehoor word, is Van Morrison se Have I Told You Lately. Dis egter oorspronklik as 'n gebed geskryf. Die romantiese ballade sal beskryf as een van die beste liefdesliedjies van die vorige eeu. Rod Stewart het sy weergawe daarvan vir sy 16de ateljeealbum Vagabond Heart opgeneem. Hy het 'n paar jaar later ook 'n konsertweergawe uitgereik wat ewe suksesvol was en die treffersparades gehaal het.

Vanmiddag se Midas kunstenaar het gesing Have I Told You Lately, gevolg deur Rhythm of My Heart. Stuur gerus terugvoer op vanmiddag se program na 45889. Dit gaan jou R1.50 per SMS kos of stuur 'n e-pos na kburger@rsg.co.za. Rod Stewart is 81 jaar oud en herstel tans tuis na hartoperasie. Hy het al sy konsertoptredes vir 2026 gekanselleer en hy sou ook vir 'n ruk lank in Las Vegas optree, maar dit is ook nou eers van die baan. Sy dokters is tevrede met sy herstel en het aangedui dat hy reeds met ligte oefeninge in die gimnasium kan begin. Hy het egter van dese week op Instagram aangekondig dat hy aanstaande jaar vir die heel laaste keer sal toer. Die Final Encore Tour sal van April tot Julie 2027 in Engeland en Europa plaasvind. Dit sal uit 'n totaal van 21 konserte bestaan. Rod Stewart het aangedui dat hy wel later nog kleiner konserte en optredes sal oorweeg. I think with suits and clothes, if you keep them long enough, they all come back in fashion. It's like me, I've been around long enough and I've come back in fashion, het hy een keer gesê. En nog 'n stukkie tydlose wysheid waarmee hy sy lewe en loopbaan opgesom het is, you go through life wondering, what is it all about? But at the end of the day, it's all about family. Dis Kobus Burger wat groet tot aanstaande week. Rod Stewart sluit vanmiddag se program af met sy treffer, I don't want to talk about it. Mooi bly.

0: Jy wil nie pesel nie, maar die krywings kom terug. Elke keer. Dit is nie swakheid nie. Dit is biologie. Wanneer jou bloedsuikervlakke dal, stuur jou brein net een boodskap. Kry suiker. Nou. Manna Blood Sugar Support kan die siklus breek, omdat dit help om bloedsuiker stabiel te hou en krywings te beheer. Sonder wilskrag, sonder ontbering. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke. Dischem, Flix, Tykelot en by mannahealth.co.za.
1: Linke is in die lig en dis tyd om tuindag op Sondag 18 Oktober te vier. Nooi jou vriende, wink jou bure nader en klink 'n glasie op jou groen vingers met 'n piknik of partytjie in jou tuin. Besoek tuindag.co.za vir inspirasie en deel foto's van jou vieringe op sosiale media met die hitsmerk Tuindag SA. Tuindag, Sondag 18 Oktober.
2: Goeiemiddag en hartelijk welkom by ons Sondagmiddag uitsending wat begin met This Gospel, soos gewoonlik. Welkom.
3: Welkom, This Gospel. Ons eerste lied in die program, geskoei op die woorde van Psalm 8. Ons luister na die opname van Rudy Nell.

0: begrafnisse. Wanneer die tyd kom, word jy met talle emosies en besluite gekonfronteer. Die Clientele Funeral Dignity Plan is hier om die begrafnisreëlings waardig en makliker te maak. Die plan bied 'n dubbele voordeel vir dood as gevolg van 'n ongeluk. Dit is maklik om aansoek te doen, sonder mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. Kies die produk wat jy kan bekostig en die opsie wat by jou behoeftes pas. Ons planne betaal binne 24 uur kontant uit en jy ontvang R200 ligtyd wanneer jy eis. Jy kan tot 13 mense op een plan dek en 3 kinders word teen geen ekstra koste gedek nie. Kry vandag gemoedsrus met 'n Clientele begrafnisplan. SMS RSG na 49681. Dit is RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FTV en gelisensieerde lewensversekeraar. BMV's online standaard tariewe geld.
1: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En ek is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
2: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
3: Hierdie Sondag praat ons uitgebreid oor sogenaamde CubeSats.
4: And so they came around, my turn to vote, and I said, well, you know, the other word for CubeSat, and I said, orbital debris.
5: Space junk.
3: Wat in spesiale skoonkamers gebou word.
5: Because the dirtiest thing you can take into a clean room is a human.
4: Yeah.
3: En ons sluit af met 'n bespreking oor exoplanete.
6: So it's in our lifetime of this generation that this became possible.
3: Luister Sterre en Planete, Sondag aand 7:30.
7: Welkom by die tweede deel van This Gospel, as jy nou net by ons aangesluit het. Ek is Jackie January met die program Sondag. Ons begin met 'n ou bekende, immer gewilde stem van Jim Reeves, waarna ons nou luister met An Evening Prayer.

Jim Reeves met An Evening Prayer. Onthou vir enige terugvoer of navraag stuur jou e-pos na jackie@rsg.co.za. Ons luister nou na die groep The Royal Singers en hulle sing vir ons 'n baie mooi ene, We Are Not Alone.

The Royal Singers, We Are Not Alone. Terug op die plaaslike front, Retief Burger en sy groep, As Ek Voor U Voete Val.

Kevin Liu met U liefdeslied hier in die Gospel. Onthou vir terugvoer of navraag stuur jou e-pos na my, jackie@rsg.co.za. Ons luister nou na pragtige weergawe van Amen, Because He Lives. Dis die groep West Coast Choir.

0: Baie dankie, Jackie. Net die herinnering, RSG of geen ander radiostasie behou potgooie van musiekprogramme nie. Jy moet maar net inskakel wanneer die programme uitgesaai word. Baie dankie vir julle ondersteuning.
1: Sondag met Fritz is weer hierdie naweek terug na 2,5 ure. Take me to the dreamers bar. Met die beste herinneringe

0: ATKV vierkant agter die US Museum in Reineveldstraat, Stellenbosch.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
2: In Musiekbonbons van 8 Oktober kan jy luister na 'n paar bekende werke soos die Melodie Oasis uit Bach se suite BWV 1068 en die Swan van Saint-Saëns, maar alles gespeel deur koperblaasinstrumente. Musiekbonbons op RSG van 8 Oktober om 20:09 die aand en die herhaling Dinsdagoggend om 4:00.
3: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en compliance@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en compliance@ikasa.org.za.
4: Begrafnisse. Wanneer die tyd kom, word jy met talle emosies en besluite gekonfronteer. Die Clientele Funeral Dignity Plan is hier om die begrafnisreëlings vaardig en makliker te maak. Die plan bied 'n dubbele voordeel vir dood as gevolg van 'n ongeluk. Dit is maklik om aansoek te doen sonder mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. Kies die produk wat jy kan bekostig en die opsie wat by jou behoeftes pas. Ons planne betaal binne 24 uur kontant uit en jy ontvang R200 ligtyd wanneer jy eis. Jy kan tot 13 mense op een plan dek en 3 kinders word teen geen ekstra koste gedek nie. Kry vandag gemoedsrus met 'n Clientele begrafnisplan. SMS RSG na 49681. Dit is RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FTV en gelisensieerde lewensversekeraar. BMVs aanlyn, standaard tariewe geld.
5: Saterdagmiddag ontrafel Dave stryd om sportgebeure in koffiesport, maar hy weet ook wat RSG gaan uitsaai in Oktober maand.
6: Oktober maand verenigde rugby kampioenskappe wat sokker betref en ons nuwe afrigter Piet Sol, dan Matthias het gewen op die een dag reeks en kom ons kyk uit na die 50 reeks. Ons by RSG sê Oktober is die lekkerste, volste sportmaand.
5: Dis RSG Sport.
7: Goeiemôre en hartlik welkom as jy pas ingeskakel het. Ons maak vandag ook 'n paar draaie op die sportvelde, soos die Alfred Daniel Linkskampioenskap. Ons kyk na die vroue pad wedloop reeks hier in Josie in Johannesburg. Dan maak ons ook 'n draai by die Japaneese MotoGP, asook die Bahrein Formule 1 Grand Prix daar op Sepang. Maar eerstens gaan ons 'n draai maak by golf.
8: RSG Sport, jou daglikse wêreldwye sportspyskaart. Jou wêreld, jou sport, jou span.
7: En kom ons sluit aan by Michael Vlismus wat daar op Carnoustie kuier. Michael, hoe lyk sake op hierdie oomblik?
9: Middag Frits, welkom hier in Skotland. Die wind waai en dis koud, maar die golf is wit warm en so ook Suid-Afrika se Casey Jarvis. Jarvis loop tans met 2 houe voor op 20 onder syfer na 7 puitjies op die Old Course in St Andrews. Sy naaste teenstander is Adrian Meronk op 18 onder en dan sit Niklas Nogaard op 17 onder syfer en die groot naam van Tommy Fleetwood is nou net 5 houe agter Jarvis. Jarvis het die dag begin as die voorloper, maar sy 2 houe voorsprong is vinnig uitgewis. Meronk het voeltjies gemaak op sy eerste 2 puitjies op die Old Course en was toe die gesamentlik voorloper met Jarvis op 19 onder. Jarvis het syfer gemaak oor sy eerste 3 puitjies en toe 'n voeltjie op die 4de en Meronk het sy 3de voeltjie van die ronde aangeteken op die 5de. Maar Jarvis se voeltjie op die 5de en Meronk wat nou

0: Houan syfer afgestaan het op die 7de, het die jong Suid-Afrikaner nou weer daardie 2 houe voorsprong gegee. Hierdie sal beslis 'n groot dag wees vir Casey Jarvis. Hy is op soek na sy 3de DP Wêreldtoer oorwinning die jaar, wat 'n rekord vir die toer die seisoen sal wees. Michael Flismus vir RSG Sport.
1: Baie dankie Michael, en vinnige kyk na die MotoGP wat vroeër vandag plaasgevind het. Dis die Japaneese MotoGP, die hoofwedren daarop met Tegi het 'n intense titelgeveg opgelewer tussen Jorge Martin en Marc Marquez. Dis 'n tweestryd wat die kampioenskapstryd nader aan mekaar getrek het daar in die bokant, dis nou wat die punte betref. Martin het goed weggespring en die eerste helfte van die wedren beheer, maar Marquez het hom nie alleen gelaat nie. Op ronde 11 het Marquez sy kans gevat, 'n kliniese aanval by draai 11 en daarvandaan die voortou geneem. Toe Marquez die voortou neem, was dit sy bekende alles of niks benadering soos ons hom ken. Hy het die vinnigste ronde van die wedren opgestel en stadig maar seker 'n groot gaping opgebou. Eers 'n halwe sekonde, toe 'n volle sekonde en toe verder. Martin het geantwoord met sy eie sneldele, maar kon net nie die vaart van die Ducati voor hom volg nie, veral sy keuse van Mitchell en harde agterbande, want niemand het nog die harde bande probeer oor die hele naweek nie, so hy het die kans gevat. Dit was die uitdaging van almal wat deelgeneem het, om mooi agter hulle bande te kyk tydens die wedren. Agter die voorste twee, dis nou gehoor het, Jorge Martin en Marc Marquez, het Marco Bezzecchi 'n solide 3de plek verdedig, maar die laaste rondes was baie rof. Enea Bastianini was die vinnigste man op die baan en het tot binne 'n halwe sekonde van Bezzecchi gekom. Verder terug was daar drama, Johan Zarco, Jack Miller en Alex Marquez het almal geval, terwyl Pedro Acosta in 'n stryd met Raul Fernandez en die plaaslike ster Gura in die top 6 verval het. Dis dan Marc Marquez eerste, Jorge Martin tweede, Marco Bezzecchi derde, Enea Bastianini vierde, Raul Fernandez vijfde en Aya Gura sesde. In die kampioenskap is daar nou slegs 2 enkele punte, 2 enkele punte tussen die voorlopers, heel voor Jorge Martin van Aprilia en agterom, net 2 punte agterom, is Marc Marquez van Ducati. Om ons te neem na die nuus, hier is Bianca Pinaar en Arie Opperman. Lord, I can't believe it is up. RSG, jou gunsteling radiostasie.

is 3 uur en 4 volg die hooftrekke. Meer as 320 verdagtes is tydens klopjagte in Pretoria en elders in Gauteng in hegtenis geneem. Volgens die polisie se woordvoerder in die Tshwane distrik, Johan van Dyk, sluit dit 18 mense vir dwelmmisbesit en 35 ongedokumenteerde buitelanders in. Daar is ook beslag gelê op Nyaope en Mandrax, terwyl 4 drankwinkels beboet is vir die oortreding van die drankwet. Van Dyk sê tydens die operasie in Eersterust en Valeria is minstens 248 gesoekte verdagtes in hegtenis geneem vir ernstige en gewelddadige misdade. Die Suid-Afrikaanse Weermag het die afgelope 5 jaar bykans 2,4 miljard rand aan privaat huurvlugte bestee. Dit is volgens 'n parlementêre antwoord van die minister van verdediging en militêre veterane Angie Motshekga. Die minister sê die privaat huurvlugte is gebruik vir toegang tot afgeleë gebiede, mediese ontruimings, vredes- en streeksmissies, rampverligting, die vervoer van belangrike persone en militêre opleiding. Motshekga sê ander redes vir die gebruik van privaat huurvlugte sluit in dringende operasionele ontplooiings, die onbeskikbaarheid van kommersiële vlugte en sensitiewe sekuriteitsbewegings vir kritieke militêre operasies. Die Noord-Kaapse Departement van Sport, Kuns en Kultuur het sy langverwagte rade vir die departementse entiteite aangekondig. Sommige van die instellings was vir meer as 'n dekade sonder rade. Die LER Mangaliso Matika sê die rade is belangrik omdat hulle 'n oorsigrol speel by die beleggings van die entiteite. Matika sê die rade sal die instellings aanspreeklik hou oor die regering se besteding. Betogings word in Madrid en verskeie ander stede en dorpe in Spanje gehou oor die landse behuisingskrisis te midde van stygende huurkoste. Spanjaarde is woedend omdat die parlement wetgewing om huurders te beskerm verwerp het. Die wetgewing wat deur die eerste minister Pedro Sanchez se linkse koalisie voorgelê is, het ten doel gehad om die omstandighede van huurders te verbeter. Dit het onder meer ingesluit die voorkoming van uitsettings van kwesbare mense, maatreëls om die aankoop van eiendom deur beleggers aan bande te lê en die instelling van outomatiese hernuwing van huurkontrakte. En aan motorsport, Max Verstappen van Red Bull het die Bahreinse Grand Prix gewen, wat om veiligheidsredes na die Sepangbaan in Maleisië verskuif is. Kimi Antonelli van die Mercedes-span was tweede, gevolg deur Lewis Hamilton van Ferrari. Dis die einde van die hooftrekke. Die volgende volledige nuusbulletin is om 4 uur.

tyd om daai gemoed los te wikkel van al die swaarhede wat jy dra. Goeiemôre, as jy sopas ingeskakel het, Sondag met Fritz, vandag weer amper terug na 3 ure, en vanaf die 4 November na die verkiesings is ons beslis terug na 3 ure, maar vir nou koncentreer ons op 'n wonderlike samenstelling. Hoe meer luisteraars, hoe meer verskeidenheid, ne? Die fokus is daarop om jou goed te laat voel op 'n Sondagmiddag, en die Sondagmiddag baie aangenaam te maak. Daar's geen toegangskaartjie nodig nie, ons is onpretensieus, slegs jy en jou gedagtes. Hier gaat ons...

Don't sleep in the subway. Dis 'n treffer uit 1967 van Petula Clark. Een van die liedjies wat haar na internasionale roem verhef het, né? To Hello, I Love You. Wanneer laas jy hom gehoor het, 1978. Dis nou Crystal Gayle daai. Dis van haar album When I Dream, deel van haar crossover era vanaf country. En sy het met die liedjie baie ander markte getref, soos bijvoorbeeld Motown en R&B. Jy luister na RSG, dankie dat jy Sondag met Fritz kies.

0: Jy ken heel waarschijnlijk die Suid-Afrikaanse opname van die liekie. Dis Pendulum wat het ook opgeneem het, maar daar is die oorspronkelijke ouwens Seabird is die liekie, so sagte rockballade van die Alessi Brothers van hulle 1976 debuut album, geskryf deur die tweeling, Billy en Bobby Alessi, en later bekend geword toe dit daar leef is in baie gewild geword in rolprente en sekere TV-reekse.
1: Josie, is jy gereed om die pad te vat? Sondag 18 Oktober is Johannesburgse straat te pers vir die Hollywood Bets Joburg 10 km. Maak gereed vir energie, uit de vermoe en 'n tastbare atmosfeer met 12.000 drabbers wat aan een van Johannesburgse grootste padwedlope gaan deelneem. Sien jou by die wegspringstreep of sluit by ons aan langs die route om die skouspel gade te slaan. Al die aksie regstreeks op SABC 2 en SABC Sport vanaf 7 voormiddag. Die Hollywood Bets Joburg 10 km. The race is on. Let's run. Aan jou gebring deur SABC Sport.
2: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
3: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
4: Van 3 tot 10 Oktober vat RSG jou Stellenbosch toe. Ons is regstreeks by die 2026 Toyota Stellenbosch Woordfees en jy kan saamkuier by die RSG ATKV Vierkant by die Universiteit Stellenbosch Museum. Daar wag 'n week vol stories, musiek, gesprekke en bekende stemme. Skakel in vir storietyd met Lala Lees en geniet optredes deur Jacques de Priester, Anna Davel, Joja Nadireen en nog vele meer. En natuurlik ontmoet die stemme wat jy elke dag op RSG hoor. Martelies Brink, Christelboy Bieber, Karla McKenzie, Gustav Greiling, Renske Jacobs en Suzanne Paxton. RSG regstreeks vanaf die Toyota Stellenbosch Woordfees, 3 tot 10 Oktober. Die volledige program by woordfees.co.za. Kom kuier saam.
5: Gister se groetes, elke Sondag met Fritz.

ons probeer jou dag goed te laat voel en een van die dinge wat 'n mens baie goed laat voel is sport. So vinnige draai maak Lloyd Harris, Suid-Afrika se tennisspeler wat beslis besig is met 'n groot wêreldwye opmars die afgelope paar maande. Hy het die Jingshan Open ATP Challenger 100 event daar in China gewen vroeër vandag. Die Suid-Afrikaner het Mattia Bellucci met 1-6, 6-3, 7-6 gewen, dis nou na die wedstrijd oor die 2 ure geduur het. Dis nou vandag, vroeër vandag, die 4de Oktober. Ja, ons sal nog probeer om vir Lloyd Harris te kry, om te kom gesels in RSG Sport, maar musiek is die naam van hierdie speletjie. Hier is Gali Atari.

Kyk, as jy nou nog hier baie, baie goed voel met hierdie Sondag hier, dan, jy gaan baie, baie later, baie, baie gelukkig voel, want daar lê nog groot muziek voor. Ons het al gehad The Day That My Heart Caught Fire, kom uit 1978, dier John Paul Young, die liedjie geskryf, soos gewoonlik al sy liedjies bykans geskryf dier Harry Vanda en George Young, en hy bereik nummer 20, op beide die Australiese en die Suid-Afrikaanse treffersparades. En nou ja, daar ou was Australier, is John Paul Young. Ons, kom ons staan, sien beide kant in die reen. Het lyk nogal bewolk hier beide kant in die atelier. As die reen voorspel, maar moontlik, wie weet, gaan het reen. Misschien reen daar by jou, maar jy kan dans. Hier is Sheila, B-Devotion.

Dis ons Sheila en B Devotion. Hulle was 'n Franse disco groep wat tussen 1977 en 1980 bedrywig was, met die sangeres Sheila as voorsanger en drie Amerikaanse sangers of dansers as B Devotion. Die groep het 'n nuwe, meer volwasse disco beeld vir Sheila gevestig nadat sy vroeër 'n ster daar in Frankryk was. Voort met die opgewekte sondagmiddag hier met Stars on 45.

0: Ja, jy kry al jou sondagmiddag aksie hier op hierdie een radiostasie RSG. Dis Sondag met Frits, welkom. Stars on 45 is in Suid-Holland, Nederland gevorm. Dis die groep, die konsep, en hulle was actief van die 80s tot die laat 80s, 1987, en dis atelierproject geskep deur Jaap Eggermond, een voormalige lid van die rockgroep Golden Earring. Hy het 'n Beatles opname gemaak sonder kopierecht toestemming en in die moeilikheid gekom, maar dit was die begin van hierdie konsep en daarom hoor jy ook so baie van die Beatles liedjies in sy kompilasies of samenstellings of verwerkings. Dankie Johan, hy sê, kyk daar by Jeanette op Booster en luister lekker saam vanmiddag. Rita van Middelburg wat sê, hierdie ou muziek is die muziek wat ek mee groot geword het, baie dankie Debs daar van die Blaf, luister lekker saam op Haars, lekker sondagmiddag, dan ook Koen van Rodepoort wat daar is, lekker muziek sê weer vandag van Kartenwil, Rensje Jacobs wat saam luister, sê sy, lekker cruise control naweek of sondagmiddag, Herkie van Linden wat ook daar is, en is lekker om te weet, jylle is daar, het ek gesê, Trudy van Dispatch wat ook ingeskakel is, wonderlik om jylle daar te hee.
1: Sondag aand in binnen en buiten gesels ek met Dr. Ronel Besuidenhout. Sy is 'n pastor in die Suid-Kaapse Evangelies-Lutherse Kerk in George. En ons gesels oor 'n motorfietsongeluk waarin sy haar been verloor het en hoe dit haar gehelp het om uiteindelik te besef dat sy oor God kan dink as 'n versorgende God en nie net as 'n beheerende God nie.
2: Here het nie beplan dat op die 19de Julie op hierdie ouderdom jy 'n been gaan verloor nie. Hierdie ding het 'n bestuurder wat onverantwoordelik gery laat gebeur.
1: Luister Sondag aand net na die 7 uur nuushooftrekke na binne en buite met my DJ Miller.

In maandag, 5 Oktober se aflewering van Regsake, praat prokureur Tian Joubert verder oor rolspelers in die regswêreld en fokus op die gesinsadvokaat. Elsa Kreur Willemse beantwoord 'n luisteraarsvraag wat handel oor die struik van lewenslange vakansieklubkontrakte. Dis Regsake, maandag 5 Oktober om 11:30.

0: It was on Shabby Tiger met Slow Down, vrygestel uit 1974 en 'n Skotse pop glam groep uit die middels 1970s, net daarna Pilot, die laaste enetjie se eerste treffer, Just a Smile.
1: Graan SA se Groei vir Goud nasionale opbrengskompetisie het vanjaar 'n hele paar nuwe rekords behaal. Garsprodusente kon ook vanjaar vir die eerste keer meeding. Ons hoor in maandag se RSG Landbou wat Corneil Lou van Graan SA oor vanjaar se prestasies te sê gehad het. Ons het ook met een van die wenners gesels.
2: Heel swak golf, so kan daar goed mielies groei en die sojas ook, ja. En jy weet, dis my voorreg elke jaar om te kan deelneem. Eerstens ek kompeteer teen myself.
1: Dis Dani Bester van Belfor, die wenner van die mielie en sojaboon kategorie vir die Oostelike Hoofveld. Ons praat verder oor landbouopleiding en ons weeklikse landbou nuus kom ook aan die weer. Dis maandagoggend 5:25 in RSG Landbou.
3: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing.

0: Dis tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
1: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
2: Al die aksie, sterre en uitslaa. RSG Sport.
3: Sportheid en ons kyk nou vandag op hierdie stadium gaan ons 'n draai maak by die Carnoustie omgewing waar die Alfred Daniel Links kampioenskap op die oomblik aan die gang is. Michael Flismus is daar, maar kom ons kyk eers na Johannesburg. Dis die Josie Been van die 10 kilometer vroue padwedloop reeks en hier is Shilla Flismus.
4: Goeiemiddag Fritz. Suid-Afrika se Glenrose Tsaba het vanoggend haar Johannesburg titel in die Spar vroue padwedloop verdedig deur die wedloop in 32 minute 26 sekondes te voltooi. Meer as 'n minuut voor Karabo More en Ethiopië se Selam Gebre in die tweede en derde plekke. Maar dit is nie al nie. Die saggeaarde Tsaba het hiermee saam die enigste vrou ooit in die geskiedenis van die reeks geword om 4 algehele reeks titels te behaal. Tsaba, wat in die eerste wedloop in Kaapstad vanjaar die knie moes buig teen Tyla Kavanagh, sê die negatiewe reaksie op sosiale media na afloop van die wedloop het haar swaar getref.
5: Yeah, it was tough year for me because after the first race, the way that things that happened to social media, it took me a lot when it came to my mental, but I able to challenge myself and able to told myself that you're just good enough. You must not just listen what people say about you. You know what kind of person you are. So I think it was challenging, but I able to win the title. And the way I said that I want to just to make my own history. I'm just glad that I able to accomplish the mission.
4: Dit was professionele atleet Glenrose Tsaba. Suid-Afrika se kamraadswenner Gerda Stein het by die sowat 15,000 vrouens aangesluit in Johannesburg vir die wedloop om haar stem te voeg by die geveg teen geslagsgeweld.
6: Ons het onlangs 'n baie wonderlike vrou verloor in die running community as gevolg van gender-based violence en ons het vanoggend voor die reisies begin het 'n oomblik gevat van stilte net om haar te eer en ander victims ook in haar posisie. Dit is nie lekker om so iets te moet doen nie, maar is baie spesiaal in dieselfde sin dat Spar vir ons hierdie platform gee om net 'n oomblik te vat en te besef dat daar regtig 'n groot probleem is en dat ons dit kan ondersteun.
4: Dit was ultramarathon atleet Gerda Stein en ek is Ursula Flismas vir RSG Sport.
3: Baie dankie Ursula, mense wat jy altyd sê nie, maar RSG het van die beste sportverslaggewers in Suid-Afrika.
7: Het jy al ooit 'n stem gehoor en skielik voel dit of jy teruggevoer word in tyd? 'n Nuusbulletin, sportoomblik, radiodrama of liedjie wat herinneringe laat herleef. Welkom by die SABC Radio Argiewe, Suid-Afrika se lewende klankerfenis van Springbok Radio en Radio Bantu tot die stemme van al 19 SABC radiostasies. Meer as 'n eeu se stories, tale, musiek en geskiedenis. Ontdek die verlede by SABC Radio Archives op die SABC webwerf of skakel 011-714-2718. SABC Radio Archiewe. Ons verlede praat nog met ons.
3: Nou is het tyd vir internationale golf en hier is Michael Flismus.
8: Dankie Fritz, die tweede 9 op 'n sondagmiddag van golftoernooi is altyd waar die koring van die kaf geskei word en dis presies waar ons nou staan in hierdie Alfred Daniel Links kampioenskap. Adrian Merank en Suid-Afrika se Casey Jarvis is die gesamentlike voorlopers op 19 onder syfer. Merank is deur 12 pijtjies op die Old Course en Jarvis deur 10 pijtjies. Jarvis wat ongelukkig op die syfer 4/9 'n hou aan syfer afgestaan het die enigste hou wat hy aan syfer afgestaan, en hy het nou eintlik so pas a hou weer aan syfer afgestaan op die 11de. So Maronk nou wat alleen voorloop op 19 onder syfer, Jarvis net een hou agter hom. En dan in die derde plek, Skotlandse Michael Stewart op 17 onder syfer. Die tuiskare sal het baie geniet as hy hier kan wen. Hy is amper nommer 1000 in die wêreld. En speel die golf van sy lewe die week. Michael Stewart op 17 onder syfer. Engelandse Tommy Fleetwood, de vorige kampioen in hierdie toernooi, is gesamentlik vierde met Nicklas Norgaard op 16 onder syfer. Hy het net die 18de wat vir hom voorlê. Maar op die stadium Suid-Afrika se Casey Jarvis een hou agter en dit met so 7 puitjies wat voorlê. Michael Vlismus vir RSG Sport.
3: Baie dankie Michael en net Flussies, die Bahrein Formule 1 Grand Prix in Maleisië het ons getrakteer vandag met alles wat een mens van een Grand Prix verwag. Reen, die raaiwerk oor die rechte bande keuse en die daaropvolgende chaos, die ongelooflike skare wat laas in die 2017 Grand Prix gesien het en ja, wat een podium, jy sal nou hoor wie was op die podium. Een tropiese donderstorm het die wegspring 2 keer vertraag en toe die veld uiteindelik wegkom, was het duidelijk dat die dagse toverwoord gaan wees oorleef. Max Verstappen, wat van sy eerste koningspositie van die seisoen behaal het, het die nat periode baie goed hanteer en ook later toe die droër baan verskyn het, het hy baie goed gery, hy die wedren beheer daarvan vooraf. Maar net toe die strategiese skaakspel op sy moeilikste was, het Albon een probleem veroorsaak, hy het op die baan gaan staan, die motor het ingegee en toe die veiligheidsmotor ingeroep word, het die motors by mekaar getrek en toe die stof gaan lê, was het Max Verstappen wat sy eerste oorwinning van die seisoen behaal. Sy vierde podium van 2026 en die 72ste oorwinning van sy Formule 1 loopbaan. Een monumentale dag vir Red Bull Racing en een terugkeer na vorm vir die viermalige kampioen in een Grand Prix wat alles gehad het. Drama, strategie en een sepangskare wat elke oomblik verorber het. Hy het Michael Schumacher sy oorwinningsrekord by Ferrari geëwenaar en Ford sy eerste oorwinning in hulle eerste jaar van deelname. Ford het laas in 2004 aan Formule 1 as engine verskaffer vir Jaguar deelgeneem met hulle Cosworth DF4 engine. Een fantastische podium wat ek gesê het, Verstappen eerste, kampioenskapsvoorloper Kimi Antonelli tweede en derde, een man wat uit die 18de plek moest terugveg vir die podium. 2 wereldkampioene en 21-jarige op die podium.

0: In die nuus om 4. Die DA eis akkurate en uiteengesette data oor misdade teen vroue en kinders. Honderde verdagtes word aangekeer in Pretoria en elders in Gauteng. En nog 'n Russiese aanval teiken 'n brug in die Oekraïense hoofstad Kiev. Die DA sê hy het aan die waarnemende minister van polisie Firos Kachalia geskryf om te eis dat komende misdaadstatistieke akkurate en uiteengesette data sal verskaf oor misdade teen vroue en kinders. Dit volg op president Cyril Ramaphosa se onlangse aankondiging van 'n 4-punt plan om geslagsgeweld en vrouemoord te bekamp. Die DA bevraagteken hoe die regering hulpbronne kan toewys om geslagsgeweld en vrouemoord te bestry wanneer die misdaadstatistiek waarop die strategie gegrond word inherent foutief is. Die DALP, Lisa Schikkerling.
1: The DA has written to the Acting Minister of Police, Firoz Kachalia, calling for accurate, disaggregated crime statistics on crimes against women and children. SAPS has admitted its current data contains serious flaws, including victims being counted more than once and errors in recording victims' ages and gender. That makes it harder to understand the scale of GBVF, target resources effectively, and hold government accountable. If SAPS cannot meet the November deadline, the minister must set a firm date for corrected data. We need accurate numbers to fight this crisis.
0: Die DALP, Lisa Schikkerling. Meer as 320 verdagtes is tydens klopjagte in Pretoria en elders in Gauteng in hegtenis geneem. Volgens die Tshwane polisie woordvoerder Johan van Dyk sluit dit 18 mense vir dwelmbesit en 35 ongedokumenteerde buitelanders in. Daar is ook beslag gelê op Nyahope en Mandrax, terwyl 4 drankwinkels verboet is vir die oortreding van die drankwet. Van Dyk sê tydens die operasie in Eersterust en Beleria is minstens 248 gesoekte verdagtes in hegtenis geneem vir ernstige en geweldse misdaad, insluitend moord, poging tot moord en geslagsgeweld. 'n 16-jarige seun van Mamasbury wat daarvan beskuldig word dat hy bande het met 'n ekstremistiese aanlyn kinderuitbuitingsnetwerk, word môre terugverwag in die plaaslike landdroshof. Die tiener is in hegtenis geneem tydens 'n internasionale operasie. In sy vorige verskyning is hy na die Valkenburg psigiatriese hospitaal verwys vir 30 dae van waarneming. Die staat het intussen die aanklagte teen hom van 11 na 15 verhoog. Dit sluit in gedwonge seksuele aanranding en die skep van kinderpornografie. Die hof sal na verwagtinge opdatering oor die tiener se psigiatriese waarneming ontvang. En in buitelandse nuus het Rusland nog 'n aanval uitgevoer op 'n brug in die Oekraïense hoofstad Kiev. Die noordelike brug is ook gister aangeval en is een van 8 oorgange oor die Dnieper rivier. Die aanval volg kort nadat die Duitse kanselier Friedrich Merz op 'n onaangekondigde besoek in Kiev aangekom het. Merz sal na verwagting 'n finansiële en militêre hulppakket vir Oekraïne aankondig. 'n Ooreenkoms vir die gesamentlike vervaardiging van hommeltuie word verwag, insluitend verdedigingsmaatreëls teen nuwe Russiese staal-aangedrewe hommeltuie. Nog 'n brug in die suide van Kiev is oor die afgelope 4 dae 5 keer aangeval. Skade aan brug veroorsaak ernstige verkeersopeenhopings in die hoofstad. En Iran sê die straat van Hormuz sal gesluit bly totdat die Verenigde State voldoen aan 7 voorwaardes waartoe daar in 'n tussentydse ooreenkoms in Junie ooreengekom is. Die speaker van die Iranse parlement, Mohammad Bagher Ghalibaf, sê Teheran het die eensydige Amerikaanse eise verwerp. Die minister van buitelandse sake, Abbas Araghchi, sê Iran se jongste voorstel kan daartoe lei dat die belangrike waterweg binne 7 dae heropen word indien Washington die voorwaardes aanvaar. Hy waarsku egter dat Iran gereed is om te reageer indien die VSA weer tot militêre optrede oorgaan. Washington het nog nie in die openbaar op die Iranse jongste verklaring gereageer nie. Ten slotte weer die hoofnuus. Die DA vra die waarnemende minister van polisie, Firoz Khechalia, dat komende misdaadstatistieke akkurate en uiteengesette data sal verskaf oor misdade teen vroue en kinders. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Hermien van Staden. Die volgende bulletin waar ek gee is 'n samenvatting om 5:00. Voort met die muziek op Sondag het

'n pragtiger paar daar, né? Lady of the Dawn is 'n mystieke liefdesballade van Mike Batt. Het kom van sy 1979 album Tarot Suite. Bekend vir sy simboliek van 'n nuwe begin, vroulike archetypes en dan die spirituele ontwaking binne 'n mens. En daarna die laaste enetjie Daniel Keefe se bekendste liedjie, so melankoliese folkpop ballade in 1972 wat tot nummer 9 op die Billboard gestyg het. Die lied is deur O'Keefe self geskryf en oorspronklik in 1967 opgeneem, maar het nooit vrygestel nie tot en met 1972. Rita Coolidge. Was dit Copperfield daarna?

Ons het daar gehad all-time high van Rita Coolidge. Dis die 1983 en ek dink jy kan hom onthou, die 1983 themaliedjie vir die James Bond fliek Octopussy, geskryf deur John Barry en Tim Rice. Net daarna die plaaslike groep is Copperfield, So You Win Again, hulle 1978 treffer. En dis hulle weergawe van die Hot Chocolate liedjie met dieselfde naam, ne? En hierdie weergawe in Suid-Afrika het gestyg tot nummer 2 op die Springbok Radio Top 20. En dit het een van die groep se grootste suksesse gehad of geword, ne? Dis nou Copperfield. Kostel bietjie weer die ritme op. Hierdie keer met die Tony Spencer Band, Take Me Back. Dis wat ons elke Sondag doen, ne?

0: Ay, fantasties, né? Is on Taking Me Back van die Dani Spencer Band. En dit was 'n groot treffer in Suid-Afrika daai ene, waar dit op 26 Januarie 1979 die Springbok Radio Top 20 betree het en tot nommer 7 gestyg het. Net daarna nog 'n oud Beatle, Paul McCartney en sy groep The Wings, Band on the Run van sy bekroonde 1973 album, waarmee Paul McCartney en die Wings hulle deurbraak gemaak het eindelijk. Dis nou na die opbreek van die Beatles. Kan jy glo, ne? Hierdie album, as jy luister na die klank, hulle het gesoek na 'n spesifieke type atelier, ene wat nie, kom ons sê, 'n rou atelier, hulle het gesoek na 'n rou atelier. Toe kry hulle een in Lagos, Nigeria, en toe gaan die Beatles soon toe, of liever in die Beatles nie, Paul McCartney en sy groep, gaan toe na Lagos, Nigeria, en dis waar hierdie album opgeneem is.
1: Sondagmiddag om 5:00, nog episode van jou gemeenskap reeks in samenwerking met Salga, en die week praat ek Jody Hendricks met een van al verteenwoordigers oor die levering van basiese dienste aan gemeenskappe.
2: Die funksies van die munisipaliteite is primêr dat hulle moet kyk dat die politieke vleuel van die munisipaliteit sowel as die amptenare moet op 'n gesonde basis funksioneer om toe te sien dat dienste aan inwoners verskaf kan word.
3: Hierdie somer word almal uitgenooi na die cricket. Kry jou vriende, bring die familie, ondersteun jou span.
4: Wow, what a good piece of bowling, unrewarded.
3: De Suid-Afrika se beste professionele cricketspelers wat sake gaan uitspook vir die splinternuwe Pro 20 Cup. Groot wedstryde, groter sesse, 'n wonderlike uitstappie vir baie minder as wat jy dink, die splinternuwe Pro 20 Cup. Wedstrydbepalings en kaartjies op cricket.co.za.
5: Met Clientele Legal kan jy met gemoedsrus deur die lewe gaan. Die planne is bekostigbaar en sluit dekking vir verbruikersgeskille, seksuele teistering, arbeidskwessies, onregmatige arrestasie en meer in. Ons regspan staan 24 uur per dag gereed om jou te help. Kry vandag regsdekking. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. BSFs aanlyn. Standaardtariewe geld.
6: Kommentaar.
7: Kommentaar sal regstreeks uitsaai van die Toyota Stellenbosch Woordfees die 4de Oktober. Kom luister gerus saam in die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reyneveldstraat, Stellenbosch. Die gaste vir die uitsending sal wees professor Piet Kroukamp, Kobus Meyring en professor Hein Willemse. Kommentaar 4 Oktober regstreeks vanuit die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reyneveldstraat by die Toyota Stellenbosch Woordfees.

Ons is ongenadig met jou vandag. Dit was 'n Song for You van Chicago uit 1980, geskryf deur die basgitaarspeler en voorsanger Peter Cetera. Ek wil nog vir mense weet dat Peter Cetera ook vir Chicago basgitaar gespeel het en nie net gesing het nie. En dit is vrygestel op die album Chicago 14. Net

0: Jy het seker ook al in die rusbank gesit met jou TV se afstandsbeheer remote en tussen die kanale so gefliek, fliek, fliek, fliek, fliek en dan kom jy elke keer op 'n sogenaamde Wilde Weste, 'n cowboy fliek uit, nê, en daai 'n steekie draak daarmee. Dit was on the ride on van die Hollies uit 1976. So mense van pop, rock, country, reggae en funk, en in Suid-Afrika was dit die top 20 treffer, dan die komiese liedjie van Ray Stevens, waar hy die draak steek met die clichés uit Hollywood se Wilde Weste of cowboy rolprint. Along Came Jones uit 1969 van die album Guitar Zan.
1: Al die aksie, sterre en uitslaa. RSG Sport.
0: En soos gesê, ons maak weer 'n draai daar by die Alfred Daniel toernooi en die man met sake vir ons dophou is soos gewoonlik Michael Flismus. Michael.
2: Middag Fritz, as ek na daai liedjie luister, dan sal ek dalk sê Along Came Adrian Meronk hierso op St. Andrews 21 onder syfer vir die toernooi en sy naaste teenstander Suid-Afrika se Casey Jarvis op 18 onder. Ongelukkig lyk het asof Casey Jarvis se kans op 'n oorwinning hierso dalk net verbygeglip het. Meronk wat 4 puitjies het om te speel en Jarvis 5 puitjies wat vir hom voorlê. Jarvis het voorgeloop, maar toe maak hy 'n brouhou op die 9de en toe weer op die 11de en daardie twee houe wat hy in syfer afgestaan het in 3 puitjies, die teenoorgestelde Adrian Meronk in daardie paar puitjies het 2 voeltjies gemaak en toe weer 'n voeltjie op die 14de en dit het hom nou die voortou gegee oor Suid-Afrika se Casey Jarvis. Meronk het in die 2023 seisoen op die DP Wêreldtoer 3 keer gewen. Dit was sy laaste oorwinnings op die DP Wêreldtoer en Suid-Afrikaners sal hom dalk onthou want in 2020 het hy na 54 puitjies voorgeloop in die Alfred Daniel Kampioenskap op Leopard Creek en hy was toe die eerste Poolse beroepsgolfspeler in DP Wêreldtoer geskiedenis om dit te kon behaal. Hy tweede geëindig daar toe Christian Besaidnout geseëvier het, maar dit lyk asof hy vandag dalk die beste gaan die oorhand gaan kry oor die Suid-Afrikaner Casey Jarvis. Meronk op 21 onder syfer, 4 puitjies wat vir hom voorlê. Casey Jarvis 18 onder, ook nou met 4 puitjies wat vir hom voorlê. En dan Tommy Fleetwood en Michael Stewart, hulle is in die klubhuis in die gesamentlike 3de plek op 17 onder en uitstekende week vir die Amerikaner Brooks Koepka, 5 keer 'n major wenner. Hy's op 16 onder in die klubhuis in die top 5 tans. Michael Flismus vir RSG Sport.
0: Baie dankie Michael en ons het sopas verneem dat Tyler Cavanaugh sopas weer Suid-Afrika se 10 km rekord daar in Roemenië verbeter het. Die langafstand atleet Tyler Cavanaugh het haar tweede nasionale rekord binne slegs 'n paar weke verbeter toe sy vroeër vandag in Roemenië die nuwe rekord gebreek het. Cavanaugh het 5de algeheel geëindig in die vroue 10 km wedloop, dis by die Brasov Running Festival. En die item in 30 minute en 50 sekondes voltooi. Sy 22 sekondes van die Servikaanse 10 km rekord van 31 minute 12 sekondes wat deur Glenrows Kaba in Julie 2024 in Durban opgestel het, het sy weggesny. Fantasties, geluk Hela.

0: En nou die hoofdtrekke, 9 Mosambiekse burgers wat in Mashobota en Mpumalanga in hegtenis geneem is in verband met onwettige mynbedrywighede, gaan môre in die landeroshof in Mbombela verskyn. Hulle is aangekeer na 'n reeks skietvoorvalle tussen vermeende onwettige mynbendes. Die polisie het beslag gelê op toerusting en chemikalieë wat gebruik word om gouddraande materiaal te affineer. 2 liggame met skietwonde is die afgelope week langs die N4 Skoemanskloofpad gevind. Dit bring die totaal op 8 lyke te staan wat in die gebied opgespoor is. Die inhegtenisnemings is die werk van 'n gesamentlike sekerheids- en wetstoepassingsprojek bekend as Operasie Vulamgodi. Die Suid-Afrikaanse Weermag het die afgelope 5 jaar bykans 2,4 miljard rand aan privaat huurvlugte bestee. Dit is volgens die parlementêre antwoord van die minister van Verdediging en Militêre Veterane Angie Motshekga. Die minister sê die privaat huurvlugte is gebruik vir toegang tot afgeleë gebiede, mediese ontruimings, vredes- en streeksmissies, rampverligting, die vervoer van belangrike persone en militêre opleiding. Motshekga sê ander redes vir die gebruik van privaat huurvlugte sluit in dringende operasionele ontplooiings, die onbeskikbaarheid van kommersiële vlugte en sensitiewe sekuriteitsbewegings vir kritieke militêre operasies. Die DA sê het aan die waarnemende minister van polisie Feroz Khechalia geskryf om te eis dat komende misdaadstatistiek akkurate en uiteengesette data sal verskaf oor misdade teen vroue en kinders. Dit volg op president Cyril Ramaphosa se onlangse aankondiging van 'n 4-punt plan om geslagsgeweld en vrouemoord te bekamp. Die DA bevraagteken hoe die regering hulpbronne kan toewys om geslagsgeweld en vrouemoord te bestry, wanneer die misdaadstatistiek waarop die strategie gegrond is, inherent foutief is. Meer as 320 verdagtes is tydens klopjagte in Pretoria en elders in Gauteng in hegtenis geneem. Volgens die Tshwane polisiewoordvoerder Johan van Dijk sluit dit 18 mense vir dwelmbesit en 35 ongedokumenteerde buitelanders in. Daar is ook beslag gelê op Njaupe en Mandrax, terwyl 4 drankwinkels beboet is vir die oortreding van die drankwet. Van Dijk sê, tydens die operasies in Eersterust en Valeria is minstens 248 gesoekte verdagtes in hegtenis geneem vir ernstige en geweldsmisdaad, insluitend moord, poging tot moord en geslagsgeweld. En na die buiteland het Rusland nog 'n aanval uitgevoer op 'n brug in die Oekraïense hoofstad Kiev. Die noordelike brug is ook gister aangeval en is een van 8 oorgange oor die Dnieper rivier. Die aanval volg kort nadat die Duitse kanselier Friedrich Merz op 'n onaangekondigde besoek in Kiev aangekom het. Merz sal na verwagting 'n finansiële en militêre hulppakket vir Oekraïne aankondig. Nog 'n brug in die suide van Kiev is oor die afgelope 4 dae 5 keer aangeval. Skade aan brûe veroorsaak ernstige verkeersopeenhopings in die hoofstad. Dis dan die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 6 uur.
1: Hierdie is die beste van Suid-Afrikaanse professionele kriket. Oh, another one down. Ons stel bekend die splinternuwe Pro 20 Cup. Yeah! 'n Nuwe toernooi, 16 spanne, 9 provinsies, 1 kampioen. Nuwe energie, ou vyande. Klein dorpies pak groot stede. Wie gaan hand opsteek vir Tuisdorp glorie en die nuwe Pro 20 beker omhoog hou? Van 25 September tot 14 November. Besoek crickets.co.za vir wedstrydbepalings en kaartjies.
2: Ja, my dorp het binne 2 jaar 3 keer van burgemeester verander. Die klein partye beklei teen mekaar terwyl net niks in ons dorp reggemaak word nie. En is moeg vir hierdie chaos. As jy vir klein partye stem, bring dit nie verandering nie. Dit laat net weer die ANC in. Ek wil hê my dorp moet vir almal werk. Dus stem ek in hierdie verkiesing vir die Demokratiese Alliansie.
3: Hierdie politieke advertensie is deur die betrokke politieke party betaal. Die menings wat in hierdie advertensie uitgespreek is, is die van die politieke party en nie die van die SAIK nie.
4: Ek het jou inbox oopgemaak soos 'n ou wond in 'n taal wat my autocorrect nie meer herken nie. En my hart, daai moedelose toestel met 'n opdatering uit 2024, het weer begin flikker, sonder waarskuwing.
5: Op Vers en Klank luister ons na Henrietta Gryffenberg se voorlesings uit Andri Botha se bundel Bakkeliet en ook na verse uit Melanie Grobler se nuutste genaamd Alles van waarde is weerloos. Skakel in Dinsdag aand om 20:09.
0: En hier volg 'n belangrike aankondiging. RSG en Lefra Produksies se gewilde op die water kunstefees vind vanaf 14 tot 19 Februarie aan boord van die MSC Harmonia plaas. Bespreek voor Woensdag 7 Oktober en kry 15% afslag op jou kajuit. Bees en fees is van toepassing. Op die water spog met meer as 30 Afrikaanse theaterproduksies, die RSG Valentyns Gala konsert, dekpartytjies en vele, vele meer. Bespreek kajuite by opiewater.co.za of hier is 'n telefoonnommer waar jy kan skakel. 011-844-6073, ek herhaal. 011-844-6073 of dan op die webtuiste opiewater.co.za.
6: Wanneer 'n gesprek tussen 'n ouer en 'n onderwyser moeilik raak, hoe keer 'n mens dat die leerder in die middel beland? Sondag in ons in die onderwys gesels ek met Adèle Jacobs van die SAOI oor moeilike gesprekke, verskille, grense en hoe ouers en onderwysers mekaar beter kan hoor.
7: Ons hoef nie te probeer uitvind wie is reg of verkeerd nie. Die belangrikste vraag bly hierso: wat het hierdie kind nodig en hoe kan ons as volwassenes saamwerk om dit moontlik te maak?
6: Elke Sondag aan 10:06 gesels ons onderwyssake saam met my Johan van Lille.
0: En nou is dit tyd vir Jody en die program Jou Gemeenskap.
8: Goeiemiddag van my, Jody Hendricks, en welkom by nog 'n episode van Jou Gemeenskap, reeks in samenwerking met Salga. Vandag nog 'n episode waar ons kyk na uitdagings vir plaaslike gemeenskappe en munisipaliteite. Jy is natuurlik meer as welkom om van jou te laat hoor wat is die situasie in jou munisipaliteit. Stuur SMS na 45889, dit kos jou R1.50, of 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961. Onthou, jy kan my ook vind op alle sosiale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok. Daar kan tik net my naam en Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak. Alle terugvoering en korrespondensie wat ek kry, sal ek aan Salga se verteenwoordiger stuur. My gas was ook so 3 weke gelede ook op die program, Aiden Stouman van die Drakensberg munisipaliteit en ook 'n verteenwoordiger van Salga in die Wes-Kaap. En Aiden, weer eens welkom. Kom ons val weg en vandag praat ons spesifiek dan oor water en krag onderbrekings in munisipaliteite. Hoekom is dit belangrik om aan te spreek en aandag te gee aan die onderwerp in vandag se program?
9: Ja, die water is natuurlik een van die primêre dinge wat ons natuurlik elke dag moet gebruik. En die voorsiening van water is natuurlik ook 'n baie belangrike bron vir ons gemeenskappe. As munisipaliteite het ons natuurlik baie uitdagings rondom watersekerheid, veral in verskillende munisipaliteite. En ons weet ook wat aangaan in munisipaliteite op 'n nasionale vlak. Watersekerheid beteken seker dat inwoners, besighede en die landbouondernemings toegang het tot voldoende, veilige en betroubare water. Nie net vir vandag nie, maar ook vir die toekomstige geslagte. Ons weet, hulle sê, dat water is een van die oudste bronne wat reeds uit Bybelse tyd natuurlik al bestaan en het geslagte heen het die water geherseculeer Hy het verdamp hier van aarde af. Hy het wolke gevorm. Hy het weer vir ons 'n neerslag gegee en ons het water in verskillende vorme het ons weer gekry op aarde. So hierdie kommoditeit word geher-sirkuleer op 'n daaglikse basis en om vir ons lewe te gee hier op aarde. En as jy kyk hier by die munisipaliteit waar ek is, gaan dit oor die verantwoordelike waterbestuur en beskerming van ons waterbronne, die instandhouding van infrastruktuur en die bevordering van water en besparing reg deur alle gemeenskappe. Ons doel is om te verseker dat waterdienste volhoubaar bly, selfs gedurende periodes van droogte en verhoogde vraag na water. En ons weet, ons sit huidiglik met die El Niño-effek, wat duidelik gesien kan word met aardverwarming wat natuurlik met ons is. En ons as mens moet dit bestuur, sodat ons die water kan hê vir ons nageslagte.
10: Wat is die gevolge van hierdie onderbrekings, nie net vir water nie, maar ook die kragonderbrekings, Aiden?
9: Ja, die gevolge van die wateronderbrekings is natuurlik 'n groot effek op ons ekonomie en ons kan kyk dat talle instansies lam gelê kan word indien daar nie water en ook elektrisiteit beskikbaar is nie. So ons moet kyk hoe ons dit gaan bestuur, maar hier in Suid-Afrika natuurlik het ons 'n groot uitdaging met ons water waar daar onderbrekings voorkom en daar moet gekyk word hoe ons infrastruktuur in plek gehou gaan word, hoe dit natuurlik in stand gehou gaan word en natuurlik hoe die munisipaliteite dit gaan bestuur sodat ons minder water en kragonderbrekings kan hê. Want as dit gebeur, veral met die kragonderbrekings, dan is daar natuurlik die pompstasies lê daaronder, die treatment of waar die waterbehandeling of suiweringsprosesse. Dit word ook behandel en ons kan natuurlik water in ons riviere laat gaan wat nie reg gehanteer is nie. En dan moet ons ook natuurlik kyk na ons netwerke waar ons natuurlik moet kyk na die lekplekke en na die pype natuurlik wat op gereelde basis bars. So instandhouding met betrekking tot ons infrastruktuur is ook van 'n primêre belang dat ons daarna moet kyk. So ons moet kyk na die manier hoe water veral en krag die impak het op een die ander. Ons moet kyk na die pompstasies waar die water of elektrisiteit nie reg voorsien word nie. Dit kan natuurlik ook 'n negatiewe effek hê op almal. Dit beteken aan ons landbouprodukte, ons kan na ons gemeenskappe en talle ander probleme kan hê as gevolg van hierdie probleme. Ons reservoirs kan nie gevul word nie en dit neem 'n geweldige tyd vir ons reservoirs om te kan vul om sodoende water aan ons gemeenskappe te kan voorsien. Dan kan ek net enetjie noem hierso, Jody, as die feit dat hier plaaslik by ons kyk ons na ons water wat ons het by een van ons reservoirs by Lelyfontein in Wellington. Dan kan ons kyk daar, ons het 'n hydrowater projek wat ook hardloop daar wat ook krag opwek wat vir ons gedurende noodtydperke van krag kan voorsien op 'n hidroliese basis wat ons daai kan kry. En as gevolg van die water en elektrisiteit wanneer daar kortsluitings of wat ook al plaasvind, sit ons ook met die uitdaging dat die water kan natuurlik gekontamineer word en dit kan natuurlik 'n groot probleem skep vir ons gemeenskappe op die verbruikers sowel as die grondwater wat besoedel kan word en ook natuurlik ons rioolwater wat natuurlik in ons drinkwaterstelsel moontlik kan ingom en dit kan natuurlik 'n groot probleem veroorsaak. Dan kan ons ook kyk na die restaurering van ons infrastruktuur, hoe dit kan natuurlik verbeter word op sekere tye want ons weet ons infrastrukture is een van die beleggings wat ons na moet kyk want dit moet kyk dat ons mense verseker kan wees vir die toekoms dat hulle skoon water kan kry. So wanneer infrastrukture verouderd, moet munisipaliteite natuurlik begroot dat hulle genoegsame fondse bekom van nasionale en provinsiale gedeelte van ons munisipaliteite en die provinsiale governments. dat hulle vir ons kan help in daardie verband. En 'n ander aspek wat ook 'n uitdaging het rondom hierdie twee gevalle is natuurlik die bestuur van munisipaliteite. Hoe munisipaliteite se finansies bestuur word, is daar genoeg tegniese kundigheid, is daar leierskap, word die infrastruktuur natuurlik onderhou, word dit herstel, en dis van die basiese dinge wat natuurlik vir ons 'n uitdaging het daar buite. En dan die groot probleem waar ons mee sit, en ek dink dit is in elke munisipaliteit dwars oor Suid-Afrika, is natuurlik die feit dat vandalisme en die steel van infrastruktuur is 'n groot kopseer. En ek dink munisipaliteite is belangrik dat munisipaliteite streng moet optree teenoor hierdie vandalisme sowel as die steel van infrastrukture in hul munisipaliteite. Ek wil net eenetjie noem dat hierso by ons het ons munisipale hof. En die munisipale hof het al 'n paar van hierdie persone wat hulle skuldig gemaak het aan hierdie steel en vandalisering van eiendom is van hulle al gevonnis. En hulle is natuurlik 'n boete en of tronkstraf opgelê as gevolg van hul dade. So dis die uitdaging wat ons het rondom die beskerming van ons water sowel as elektrisiteit.
10: Die stem daar van Aiden Stouman, hy is my gas vandag hier op jou gemeenskap reeks in samewerking met SALGA. Hy is 'n verteenwoordiger van SALGA in die Wes-Kaap. En Aiden, jy het nou redelik in diepte verduidelik van die uitdagings wat munisipaliteite in die gesig staar as dit kom by water en kragonderbrekings, maar wat is die impak eerstens op die groter gemeenskap as jy daarop kan uitbrei as mense nie water en krag in hulle huise het nie, dan ook op die sakesektor in daardie gemeenskappe?
9: Inwoners hou nie van die manier as daar enige onderbrekings plaasvind nie. En is belangrik dat indien onderbrekings van byvoorbeeld elektrisiteit en of water onderbrekings sal wees, dat die inwoners moet natuurlik ingelig word. En dis om hierdie rede dat daar baie van die wijkraadslede of munisipaliteite het natuurlik sosiale media wat hulle gebruik en ook kontakte met meeste van die inwoners waar hulle ingelig word op die radio sowel as op sosiale media waar hulle ingelig word rondom enige onderbrekings wat gaan plaasvind. Ons wil nie graag sien dat dit moet gebeur nie, maar daar moet 'n oplossing geskied in munisipaliteite. As ons kyk na die op nasionale vlak, is daar groter uitdagings van een provinsie na as die ander provinsie. Ek weet jy sit byvoorbeeld in Gauteng waar die watervragmotors water moet aanry na mense en die mense is nie baie gelukkig met daardie dinge wat daar gebeur nie. En daai word weet direk dat die stadsvaders onder hulle aandag moet dit geskied dat hulle moet sorg dat die infrastruktuur van hulle munisipaliteite moet natuurlik op 'n gesonde basis en reg wees sodat hulle gesonde drinkwater aan hul mense kan verskaf. So daai is een van die uitdagings wat ons het in Suid-Afrika. Maar daar is ook 'n manier as almal beplan en goed beplan vooruit. Dan beteken dit dat hulle moet natuurlik kyk of hulle 30 jaar en meer moet hulle vooruit kan skat wat die uitdagings gaan wees. Ons kyk na die invloed wat verstedeliking het. Daar's baie mense wat van ander provinsies kom en hulle vestig in ander provinsies. So ek weet dat en ek het by die vorige program het genoem dat ons het natuurlik beplan hier by ons in Drakensberg dat ons 30 jaar vooruit beplan het om te kyk wat kan moontlik gebeur in daardie tydperk. So ons wat 'n groot toevloei van mense van ander dele van die land het hier in Drakensberg kan ons sien dat ons het beplan sodat dinge in plek kan wees. En nie net vir water en verligte nie. As ons kyk na die elektrisiteit het ook 'n impak natuurlik op ons verkeersligte en die verkeersvloei in verskillende stede en dorpe. En ek kan my verstout deur te sê dat ons het die UPS-sisteem, die Uninterrupted Power Supply, het ons by alle, of ek sal nie sê alle nie, maar die meeste verkeersligte hier in die dorp in Drakensberg het 'n sisteem waar hulle solar energy gebruik wat krag opwek na die batterye. So indien daar 'n onderbreking van elektrisiteit geskied, sal daai solar batteries of batterye sal hulle natuurlik inskop. Hulle sal hulle werk verrig sodat indien en ek kan onthou Terwyl ons daardie tyd wat ons load shedding gehad het of bierkrag, daardie tyd het ons robots het altyd gewerk en dit was as gevolg van die uninterrupted power supply wat ons het en ons het belê. En ons het daai aantal batterye wat daar is, is 'n hele klomp batterye wat natuurlik daardie verkeersligte natuurlik beheer, maar hulle is ook 'n paar meter onder die grond is daai batterye geïnstalleer. So die kwaaddoeners, die vandaliseerders, hulle kan nie hulle hande op by batterye kry nie. So ons het beskerme ook in daardie verband, sodat sekere dinge net kan vorentoe vloei.
10: My naam is Jody Hendricks, jy luister na jou gemeenskapreeks in samenwerking met Salga elke sondagmiddag tussen 5:00 en 6:30 net hier op RSG. My gas vandag, Aiden Stouman, hy is 'n verteenwoordiger van Salga in die Wes-Kaap en ons praat oor die impak van krag- en wateronderbrekings op gemeenskappe. Nou Aiden, as ons weet wat die probleem is, wat is die verantwoordelikheid van 'n munisipaliteit dan om 'n krag- en wateronderbrekings aan te spreek?
9: Die verantwoordelikheid van die munisipaliteit is natuurlik primêr. En soos ons voorheen gesê het, in Suid-Afrika het ons natuurlik ons drie verskillende komponente van die samenstelling van die munisipaliteite. Is natuurlik, ons het ons 257 munisipaliteite, waarvan ons 8 metro munisipaliteite het. Dan het ons natuurlik ook ons 205 plaaslike munisipaliteite en dan het ons 44 distrik munisipaliteite. So ja, hulle is in verskillende groeperings is hulle natuurlik verdeel en daardie drie kategorieë is primêr verantwoordelik om te kyk dat sekere dinge aan ons mense verskaf kan word. So die funksies van die munisipaliteite is primêr dat hulle moet kyk dat die politieke vleuel van die munisipaliteit sowel as die amptenare moet op 'n gesonde basis moet hulle funksioneer om toe te sien dat dienste aan mense of die inwoners verskaf kan word. Daar gebeur gevalle wat mense baie ongelukkig is. Jeens die feit dat hulle betaal vir dienste, maar hulle kry nie die nodige dienste nie. En ek wil my verstout deur te sê, van Salga se kant af probeer ons soveel as moontlik om hierdie ding aan te spreek. En ek het al voorheen gesê dat ons kom by mekaar op 'n gereelde basis. Ons het ongeveer 14 verskillende werksgroepe wat op 'n gereelde basis by mekaar kom op provinsiale vlak. En dan natuurlik van provinsiale vlak gaan daardie besluite wat daar geneem word, gaan na nasionale vlak toe en dan vanaf nasionale vlak toe word dit na die portefeulje komitees van die regering word dit daartoe geneem. En voor enige persoon of enige verteenwoordiger van 'n munisipaliteit moet natuurlik 'n mandaat hê wanneer hy of sy na 'n Salga portefeulje vergadering gaan, kan hy persoonlik net gaan en sy eie uit gaan praat net wat hy wil, hy of sy of wat hulle wil nie, maar hulle moet 'n mandaat het van die munisipaliteit wat hulle natuurlik op die tafel kan plaas. So, volgens die vraag wat jy my gevra het, kan ons maar natuurlik kyk ook dat die munisipaliteit is natuurlik deel demokraties en hulle is verantwoordelik vir plaaslike regering. Hulle moet sien dat daar die nodige dienste aan die verskillende gemeenskappe gelewer word. Ons kan ook kyk, daar moet gekyk word na die sosiale sowel as die ekonomiese welvaart van die mense in die dorp en dan ook natuurlik na die veiligheid en die gesondheid van die omgewing. Die ander belangrike aspek is natuurlik, ons moet kyk om mense betrokke te kry, veral in die gemeenskappe waar organisasies die nodige uitdagings natuurlik op plaaslike regering ook natuurlik kan help om hierdie goed aan te spreek. Die ander aspek wat ons ook moet kyk is nou hoe word die klein sake wat jy gevra het en die ekonomie natuurlik geraak. Is belangrik om te kyk dat die toegang tot hawens veral wat 'n uitdaging veral hier in die Wes-Kaap ook is dat ons die produkte vanaf ons produsente is dit belangrik dat ons kyk dat die toegang na die hawens moet ook op van so 'n aard is dat hulle produkte veilig by die hawens aankom sodat dit na die buiteland toe natuurlik versend kan word en die produkte nie beskadig word nie. Ons het in die verlede gehad wat die produkte op paaie vervoer word wat nie in 'n goeie toestand was nie, maar ek kan my verstout dit te sê dat dinge is besig om te verbeter en ek hoop in die volgende 30 jaar dat dit nog sal verbeter. Maar die paaiing struktuur, soos ek voorheen gesê het, ja, ons het uitdagings gehad met winterreens, wat maar ook maar skaars was. Maar ons het natuurlik ook, waar die paaie natuurlik nie so goed was nie, maar ek het ook verlede keer genoem, dat die onderhoudtyd vir ons, die so in Drakensberg, sodra slaggat aangemeld word, is ongeveer 48 tot 72 uur. Dan word hy slaggat reggemaak.
10: Die stem daarvan Aiden Stouman, my gas vandag hier op jou gemeenskap reeks in samenwerking met Salga. En ons wil weet, wat is die situasie rondom krag- en wateronderbrekings in jou municipaliteit? Stuur SMS na 45889, dit kos jou R1.50. Nou Aiden, voor ons groet, kom verduidelik net dan vir ons die verhouding tussen krag en water, want as die kragstasie nie werk nie, het dit ook 'n impak op die water toevoer na die municipaliteit.
9: Sodra dan nie water is nie, water is natuurlik so gesê het, ons fokus sterk op die lewensveldtogte, die gemeenskapsbetrokkenheid en gereelde kommunikasie met inwoners. Ons moedig verantwoordelike watergebruik aan deur opleidingssessies te hê met die mense op sosiale media, gemeenskapsvergaderings, skoolprogramme. Die inwoners speel 'n belangrike rol in die lekkasies aan te meld, waterbesparende praktyke toe te pas en bewus te wees van die watergebruik. Ja, water speel ook 'n belangrike rol natuurlik in die tegnologie en die verbetering van watersekerheid. Dit is ook 'n belangrike aspek wat ons na moet kyk. So tegnologie help ons om die waterloos beter te kan bestuur, infrastruktuur te monitor en potensiële probleme vroegtydig te identifiseer. Deur beter data en monitering kan ons meer doeltreffend reageer en lekkasies en ander uitdagings. Die gebruik van moderne tegnologie ondersteun die munisipaliteit se doel om betroubare en volhoubare diens aan inwoners te lewer. Dan die ander aspek hierso veral wat ons gebruik is dat ons gebruik Cyclic Fix program wat baie van ons inwoners aflaai sodra daar 'n probleem is wat aangemeld word. Maak nie saak wat dit tipe probleem nie. Of dit nou gaan oor infrastruktuur, elektrisiteit, kan dit op Cyclic Fix gelaai word en dit word onmiddellik by die munisipaliteit se call center word dit geregistreer en daar word so spoedig moontlik word dit deurgegee aan die verskillende departemente en hulle sal reageer om daardie probleem so spoedig moontlik op te los. Ja, daar is soms wel uitdagings waar daar baie probleme is, daar is nie genoeg hande nie, maar ons probeer in die tydperk wat ek vroeër genoem het, om daardie ding te probeer te verbeter. En 'n ander punt gaan ook, hoe kan ons die inwoners help om watersekerheid te verbeter? Daai is ook 'n belangrike aspek, dat elke inwoner kan 'n verskil maak. Eenvoudige stappe, soos die herstel van lekkasiekrane, die gebruik van waterbesparende toestelle, die verantwoordelike tuinbesproeiing en die onmiddellike aanmelding van waterlekke kan 'n betekenisvolle impak hê by watersekerheid in die begin van elke huishouding. En soos ons weet met die El Nino effek wat ook nou natuurlik na vore gekom het en ons weet ons behoort of ons gaan 'n baie droë somer hê hier by ons, is dit belangrik dat ons moet water bespaar en natuurlik water gaan ook 'n bietjie duurder raak. Mense moet maar seker wees daarvan. Dan die ander ding wat ek wil aanraak, daar is natuurlik huishoudings wat gratis water kry. Hulle kry ook gratis elektriese eenhede. Maar wat ek al opgetel het, is dat van die persone wat water gratis kry, veral by ons indigens, vind ons uit dat gedurende die krisis 'n paar jaar gelede, waar ons die droogte gehad het, het van die persone natuurlik water by hierdie plekke of instansies waar of huishoudings waar dan nie vir water eintlik betaal word nie en hulle kry natuurlik die gratis water, was daar natuurlik mense wat dit uitoorlê het deur water daar te gaan tap en nie vir die water betaal nie. So daai is ook 'n ander ene waar ons as munisipaliteit moet kyk hoe ons daai mense in toom kan hou rakende dit.
10: Eilen, laaste vraag, wat is dan Salga se verantwoordelikheid rondom die versekering dat daar krag en water toevoer aan 'n munisipaliteit is?
9: Ek kom weer terug dat die belangrikste aspek van Salga se kant af is dat ons die munisipaliteite waar daar uitdagings is, rondom hierdie tipe van aspekte. Dan word gekyk of ons daardie munisipaliteite natuurlik nader en saam met hulle te sit en te praat rondom dit. En dan word die boodskap ook van sulke se kant af word op 'n gereelde basis word dit weergegee in die sin dat ons kom by mekaar as werksgroepe en ek het genoem ons het 14 werksgroepe wat kwartaalliks bijeenkom en dan kom ons daar by mekaar met die verteenwoordigende raadslede sowel as die managers. Baie van hulle kom ook saam na die vergaderings toe en daar word koppe gestamp en daar word gepraat. Hoe kan ons oplossings hê om sekere dinge te kan oplos rakende uitdagings wat ons het. So elke werksgroep, of dit nou gaan oor gemeenskapsdienste, of dit gaan oor infrastruktuur, elektrisiteit, water, allemaal hierdie werksgroepe kom op 'n gereelde basis, dit gaan ook oor die gesondheidsdienste. Allemaal van hulle kom op 'n gereelde basis, kom hulle by mekaar, en daar word gepraat, en daar word best practices word uitgeruil oor hoe sekeringe dinge gedoen kan word. So ja, daar is klom uitdagings, maar daar is 'n manier wat dit ook geslaan kan word. Ek wil dit oor die volgende noem, is dat die een aspek wat ons het, is die natuurlik die instandhouding, is 'n groot issue wat ons het natuurlik. Ek het byvoorbeeld net so 'n bietjie vroeër gepraat, saam die probleem wat ons het met die koper, kabels wat so gesteel word, en hier in Drakensberg is ons besig om hy koperkabels te vervang met aluminium. So aluminium is nie so 'n gewilde een nie vir die kwaaddoeners. So ons het eintlik 'n teenkant dink vir hulle dat hulle nie daar natuurlik hulle dingetjies kan doen nie. En dan hier plaaslik by ons het ons omtrent 800 km water pypleiding hier in Drakensberg waar ons natuurlik ons mense van water voorsien. Pypbarse en hy tipe van hy dinge gebeur en ons het ook nog een groot uitdaging wat ons hier in die binne nabye toekoms gaan kyk. Is dat ons het nog ongeveer 75% van ons pype ondergronds is asbes en hy sal ook natuurlik op een of ander tyd vervang moet word.
10: En dit was dan vandag se episode van jou gemeenskap reeks in samewerking met Salga. Baie dankie aan my gas Aiden Stouman, 'n verteenwoordiger van Salga in die Wes-Kaap. Van my Jody Hendricks, tot die volgende keer, mooi bly en totsiens.

0: Baie dankie, Jody, en Sondag met Fritz gaan voort net hierna.
1: Regsprobleme kan met enige iemand gebeur. Wanneer jy 'n privaat prokureur besoek, kan jy vir elke oproep, brief en konsultasie betaal. Met Clientele Legal sluit jou bekostigbare maandelikse premie konsultasies, die opstel van regsdokumente en indien nodig, verteenwoordiging in die hof in. Ons het 'n landwyse paneel van gekwalifiseerde prokureurs wat 24 uur per dag gereed staan om jou te help. Ons het ook planne wat vir individue en gesinne ontwerp is. Alle planne sluit 'n borgtogvoordeel in. Ons gaan na die polisiestasie en betaal jou borgtog van tot R5000 namens jou. Ons dek siviele, strafregtelike en arbeidsverwante aangeleenthede. En om te eis is maklik met Clientele Legal. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. BSNV's aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Wanneer warm gloede, nagsweet, moegheid en geïrriteerdheid jou dae en nagte oorheers, kan menopause die oorsaak wees. Manna Menopause Support is 'n natuurlike, plantgebaseerde aanvulling wat jou liggaam help om hierdie simptome te verminder, sodat jy weer koel, kalm en energie kan voel. Kry Manna Menopause Support vandag by alle apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
1: Jy luister na Sondag met Fritz op RSG. Dis die een.
0: Baie dankie vir die ondersteuning tot dusver. Boodskappe wat op Facebook deurkom. Fantasties, Ansie Viljoen, Amanda Weyers Versagie. Ek kyk nie gewoonlik na hierdie private inskrywings hier op die kant nie. Wat sê hulle Messenger? Maar daar is 'n paar mense wat daar langs ook geskryf het. Ek dink Tokkie Klaasen. So, baie, baie dankie. En hier op die SMS-lijn in die atelier, Debbie, daar van die Blaf wat geskryf het. En bedank vir die program. Rita van Middelburg, Johan en Janet daar Booster wat saamluister, Welma in Kaapstad wat saamluister, Rita Elers van Vogwel, so ook, wie is die nou, kan nie mooi sien, Reinet Immelman van die Parel wat agter die honde kyk daar, platte kloof, en dan iemand wat saamstem met RSG van die beste sport aanbieders en sportverslaggevers het, en dit is nou Antoinette Skoeman, Riebeeks, dit lyk soos Riebeekstad. Baie, baie dankie daarvoor, ek sê dit pertinent, ons het van die beste verslaggevers op Afrikaanse radio hier by RSG saamgevat. Dan iemand wat hier sê, Margaret de Waal, wat sê, sy het die hele middag saamgedans, Melinda van Roodepoort, wat sê, fantasties, fantasties, en dan steek sy ook die hande op vir Max Verstappen, wat vandag gewen het. John Basby, my ou vriend, baie, baie dankie dat jy ook daar is. Baie luisteraars sê, hulle kan nie glo, ek ken hierdie musiek nie. Ek is my net, hoe sê hulle, a old soul. Jongerig, maar a old soul, a soul. Dan ken jy die muziek. Hier is Peter, Paul en Mary. Don't think twice, it's all right. Een liedje van Bob Dylan. Was ook Dave Clark, 5 net daarna. Ook Middle of the Road, Johnny Nash, Judy Cheeks, die Fruit Gum Company en Nazareth.

partytjie liedjie. Ons het daar gehad Peter, Paul en Mary se weergawe van Don't Think Twice, It's All Right. Dis 'n 1963 opname van Bob Dylan se liedjie wat op hulle album In the Wind verskyn het en nommer 9 in die VSA bereik het. Een van Dylan se break-up liedjies oor die opbreek van 'n verhouding. Net daarna het ons gehad ons het nog nie gehad nie. Dit was Tweedledee en Tweedledum wat daar gespeel het 1971. Ons tweede Skotse groep vandag, Middle of the Road. En nou gaan ons na hierdie ene. Johnny Nash en die laaste enetjie vandagse program is Fruit Gum Company, Simon Says.

Ek het altyd gedink as ek die spotprentjies of tekenprentjies gesien het van daai Cupid met sy vlerkies en die pijl en boog, gedink as die vrou raak sien, gaan dit baie baie seer wees en my

0: Sies en besluite gekonfronteer. Die Clientel Funeral Dignity Plan is hier om die begrafnisreëlings vaardig en makliker te maak. Die plan bied 'n dubbele voordeel vir dood as gevolg van 'n ongeluk. Dit is maklik om aansoek te doen sonder mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. Kies die produk wat jy kan bekostig en die opsie wat by jou behoeftes pas. Ons planne betaal binne 24 uur kontant uit en jy ontvang R200 ligtyd wanneer jy eis. Jy kan tot 13 mense op een plan dek en 3 kinders word teen geen ekstra koste gedek nie. Kry vandag gemoedsrus met 'n Clientel begrafnisplan. SMS RSG na 49681. Dit is RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FTV en gelisensieerde lewensversekeraar. BMV's online standaard tariewe geld.
1: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.
2: Die volgende liedjies neem ons na sport en dan die nuus en weer voorspelling bly ingeskakel daarvoor. En dis Judy Cheeks met hierdie groote van haar The Little Girl in Me. Die laaste liedjie is Simon Says van Fruit Gum Company.

0: Dinosaur anders as die speletjie wat ons gespeel het. Ek weet nie of Michael Flismus hom ook gespeel het toe ons kinders was nie, né? Tommy sê sit, as jy verkeerd gaan as jy eet. Daai liedjie is gebaseer op 'n speletjie soos daai. Jy luister na RSG, baie dankie dat jy altyd vir ons kies as jy luister, maat.
1: Al die aksie, sterre en uitslaa. RSG Sport.
0: En nou gaan ons vir ons laaste keer vandag oor na Kernoosti, dis die Alfred Daniel Links competitie, Michael Flismus. Woon het by Michael?
2: Dankie Frits, nee vir my was het hier een loop links, loop rechts op die golfbaan, soos ek vir my bal soek, ek, dat was nie een sit in een staan nie, maar daar is dalk een klein kans hier so vir Casey Jarvis, die deur wat so op een skreefie oop is, hy is op die 17e nou, en die syfer 4 daar, so hy gaan hopelik syfer daar maak, maar die voorloper Adrian Meronk, wat voorloop op 20 onder syfer, Jarvis nou net 1 hou achter om, Meronk het te hou aan syfer af gestaan op hierdie eindste 17de pykie. Hy speel nou die 18de. Hy het sy drijf hou net so kort voor die setback op 18 gedrijf en Casey Jarvis wat nou hoop as hy hier een syfer kan maak, is daar dalk 'n kans vir hom om in 'n uitspeel wedstrijd hier in te kom. Maar ongelukkig het hy daai 2 brouhoue gemaak op 9 en 11 vroeër in sy ronde. Dit het hom so 'n bietjie gekos. Hy het wel 'n voeltjie op die 15de gemaak en Meronk se hou wat hy in syfer afgestaan het op die 17de het hom hierdie skrale kans nou gegee. In die 3de plek is dit Niklas Norgaard op 18 onder syfer met 'n 68 vandag en dan gesamentlik 4de Tommy Fleetwood en Michael Stewart van Skotland op 17 onder syfer. Brooks Koepka, 'n baie goeie week vir hom in Skotland, 16 onder syfer. Hy het gesamentlik 60 geëindig en dit sal hom baie hoop gee hier op die Old Course, wanneer die Ope Kampioenskap volgende jaar hier gespeel word en hy op soek is na die 6de major van sy loopbaan. So Adrian Meronk met 1 hou wat voorloop op die 18de en Casey Jarvis, die Suid-Afrikaner, net 1 hou achter hom met 2 pykies wat vir hom voorlê. Michael Flismus vir RSG Sport.
0: Baie dankie Michael, as jy vroeger misgeloop het, net gou die uitslae gee van die Japaneese MotoGP, wat gewen word deur Marc Marquez eerste, Jorge Martin tweede en Marco Bezzecchi derde. Dan wat betref die Formule 1, daar die Bahreinse Grand Prix wat in 'n ander land aangebied word, word gewen deur moet ek het sê, en sal my in elk geval nie glo nie, dis Max Verstappen, ja, hy is die eerste oorwinning van die jaar, en die kampioenskapsvoorloper Kimi Antonelli, tweede en derde, hierdie ou moes uit die 18de posisie uit terugvecht, dis Lewis Hamilton, hy was op een stadium 18de, op die podium vandag, 2 wereldkampioene en 21-jarige

0: En dan die nuus om 6. 'N tydelike verbod word geplaas op die uitreiking van nuwe drankpermitte aan tavernes in Gauteng. 9 vermeende Zama-Zamas is aangekeer in Mpumalanga en gevegte verskerp tussen Saudi-Arabië en Jemen se Houthi-rebelle. Ek is Fritz Klaaste. Die Gautengse regering het 'n tydelike verbod geplaas op die uitreiking van nuwe drankpermitte aan tavernes. Die premier van Gauteng, Panyaza Lesufi, het die aankondiging gedoen by 'n nasionale biddag en gedenkdiens in Alberton aan die Oosrand. Die diens is gereël deur die ANC Vroueliga. Lesufi sê die besluit is in reaksie op drank en ander misbruik in die provinsie en die massa-skietvoorval verlede week in Carletonville. 18 mense is verlede naweek dood in Wedela in Carletonville toe aanvallers losgebrand het op klante van 'n kroeg. Die 9 Mosambiekse burgers wat in Masubota in Mpumalanga in hegtenis geneem is in verband met onwettige mynbedrywighede, gaan môre in die landeroshof in Mbombela verskyn. Hulle is aangekeer na 'n reeks skietvoorvalle tussen vermeende onwettige mynbendes. Die polisie het beslag gelê op toerusting en chemikalieë wat gebruik word om gouddraande materiaal te affineer. 2 liggame met skietwonde is die afgelope week langs die N4 Skoemanskloofpad gevind. Dit bring die getal op 8 lyke te staan wat in die gebied opgespoor is. Die inhegtenisnemings is die werk van 'n gesamentlike sekuriteits- en wetstoepassingsprojek bekend as Operasie Walamgodi. Die projek sit sy werksamhede voort in die gebied. 3 senior munisipale amptenare van Nysna verskyn môre in die plaaslike landeroshof. Hulle is in hegtenis geneem as deel van 'n ondersoek na beweerde korrupsie wat verband hou met munisipale sekuriteitsdienste. Die polisie sê die verdagtes sluit die burgemeester, munisipale bestuurder en finansiële hoof in. Hulle het na bewering 'n sakeman omkoopgeld gevra vir die voortsetting van 'n munisipale kontrak. Nysna se speaker Mark Willemse sê die inhegtenisnemings het gelei tot tydelike veranderinge aan die munisipaliteit se leierskapstruktuur.
1: Dit is baie slegte situasie waar die munisipaliteit homself tans bevind. Die feit dat 2 senior amptenare gearresteer is, die een wat die munisipale bestuurder is en die hoof finansiële offisier. So dit los die munisipaliteit in 'n baie moeilike situasie waar ons die huidige personeel moet gebruik in daai posisies.
0: Nysna se speaker Mark Willemse. 1 mens wat ernstige brandwonde opgedoen het in 'n brand in 'n fabriek in Merivale in die KwaZulu-Natalse Middelland, het in die hospitaal aan sy wonde beswyk. Die fabriek het kort voor middernag aan die brand geraak. Die owerheid ondersoek die oorsaak van die brand. En in buitelandse nuus, Jemen se Houthi-rebelle sê dat hulle terreine van Saudi-Arabië se nasionale petroleum- en aardgasmaatskappy Aramco getref het. Die groep wat gesteun word deur Iran sê dat brande uitgebreek het nadat hulle ballistiese missiele en hommeltuie gebruik het om infrastruktuur in die Saudi-Arabiese hoofstad Riyadh en elders aan te val. Volgens die Houthis was die aanvalle in reaksie op aanvalle die afgelope 12 ure op gebiede in Jemen onder hulle beheer. Intussen het die hoof van Jemen se presidentiële raad wat Saudi-Arabiese steun geniet gesê dat militêre sendings begin het om grondgebied terug te neem wat verower is deur die Houthis. Aanvalle op Saudi-Arabiese olie-infrastruktuur dra by tot stygende oliepryse wat deel is van Iran se plan om politieke druk op die VSA te plaas om die oorlog te beëindig. 'N nuwe akedis spesie is ontdek wat hoog in die Peruaanse Andes leef. Leolaimus archipensis is tot 8 cm lank en leef op 'n dieet van spinnekoppe, kevers en inseklarwes Die mannetjies het kort strepe op hulle rug, terwyl die wyfies vierkantige kolle het, wat het maklik maak om tussen die geslagte te onderskei. Die ontdekking van die akkedisse was slegs die begin van 'n lang proses. Dit is opgevolg deur 'n degelike ontleding van die diertjies se DNA om te bepaal of Leolemus archipensis werklik as 'n nuwe spesie aanvaar kan word. Nadat dit bevestig is, het die wetenskaplike wat die navorsing gelei het gesê, dit verteenwoordig 'n belangrike vooruitgang vir biodiversiteit. Dan tenslotte weer ons hoofnuus. Die Gautengse premier Panyaza Lesufi kondig 'n tydelike verbod aan op die uitreiking van nuwe drankpermitte aan tavernes. Dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 7:00.

0: Vervolgens kyk jy na die weervoorspelling, uitgereik aan RSG deur die Weerdienste kantoor in Bloemfontein. En ons begin in Gauteng, bewolk en koel, maar warm in die verre noorde, met verspreide buie en donderbuie. Mpumalanga, bewolk en koel met verspreide buie en donderbuie, en het sal warm wees in die laaveld. Limpopo, bewolk en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie. Noordwes, gedeeltelik bewolk en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie. Die Vrystaat, gedeeltelik bewolk en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie. Die Noordkaap, mooi weer en koel tot matig, maar warme plekke. En het word gedeeltelik bewolk tot bewolk in die middag. En die wind langs die kus sal lig tot matig suid tot suidoos wees en vanaf die aand matig noordwes word. Die Weskaap, oggend miskolle, word verwag langs die suidweskus en het braai uit vanaf die middag tot die aand oor die suidkus. Andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, maar koel in die verre suidwestelike dele. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees langs die suidkus, andersins lig tot matig suid tot suidoostelik. Die westelike helfte van die Ooskaap, oggend miskolle in die suide, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, andersins bewolk met verspreide buie en donderbuie oor die binneland. Die wind langs die kus sal matig tot fris noordoos wees. Die oostelike helfte van die Ooskaap, oggend miskolle suid van die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm. Maar dit word bewolk met verspreide buie en donderbuie oor die binneland. En die toestande versprei na plekke langs die ooskus. En die wind langs die kus sal matig tot fris noordoos wees. Dan KwaZulu-Natal laastens miskolle oor die binneland met verspreide buie en reën in die verre noordoostelike dele van die oggend. Andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie in die weste teen die middag. Die wind langs die kus sal matig west tot suidwes in die oggend wees noord van Mandeni. Andersins lig tot matig oos tot noordoos. Kom ons kyk na die verwagte minimum en maksimum temperature. Begin in Gauteng. Pretoria minimum 10, maksimum 23. Johannesburg 10, 22. Vereniging 10, 23. Mbombela in Mpumalanga 13 tot 26. Imalahleni 13, 21. Ermelo 9, 19. Standerton 11, 21. Skukuza 18, 29. Limpopo provinsie. Polokwane 12, 22, Palaborwa 17, 25, Sanin 13, 26, Musina 12, 27, Lepalale 13, 29 en Mokopane 14, 27. Noordwes, Klerksdorp eerstens 13 tot 24, Potchefstroom 12, 24, Mahikeng 14, 25, Rustenburg 13, 24 en Vryburg 13, 25. Die Vrystaat, Bloemfontein, 12.24, Welkom, 13.24, Bethlehem, 8.22, Kronstad, 12.24, Fourie Smit, 11.25, Vicksburg, 8.23 en Sasselburg, 9.23. Dan die Noordkaap, Appington, 14.28, Kimberley, 13.26, De Aar, 12.25, Postmasburg, 12.25, Alexander Baai 15.24, Springbok 15.27, Calvinia 14.28 en Sutherland 9.24. Ons skuif na die Weskaap, Kaapstad 17 tot 24, Vredendal 17.33, Riversdal 16.32, George 15.29, Mosselbaai 15.28, Worcester 15.33, Beaufort West 14.28 en Oudtshoorn 14.32. Die Ooskaap, Kaberga 14.27, Makanda 14.30, Ngoba 11.27, Graaf-Reinet 12.30, Oos-London 17.26, Port St. John's 14.26, Mthatha 12.28, Komani 11.26 en Konkle 13.30, KwaZulu-Natal Durban 1726, Richards Bay 1727, Pietermaritzburg 1127 en Umlambiti 928.
1: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur RSG uitgesaai is, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan Broadcasting Compliance by ikasa.org.za en Compliance CCC by ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan Broadcasting Compliance by ikasa.org.za en Compliance CCC by ikasa.org.za.
2: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.
3: Hierdie Sondag praat ons uitgebreid oor sogenaamde CubeSats.
4: And so they came around, my turn to vote, and I said, well, you know, the other word for CubeSat, and I said, orbital debris.
5: My dunk.
3: Wat in spesiale skoonkamers gebou word.
5: Because the dirtiest thing you can take into a clean room is a human.
4: Yeah.
3: En ons sluit af met 'n bespreking oor exoplanete.
6: So it's in our lifetime of this generation that this became possible.
3: Luister Sterre en Planete, Sondag aand 7:30.
0: En as daai stelling jou nog nie georeer het om te luister nie, daai stelling, to take a dirty thing in a clean room is a human. Hoe feil is ons werklik? In elk geval, baie dankie dat jy luister na RSG. Onthou net na hierdie volgende ene, sluit ons aan by die aanddiens wat gelei word vanaand deur pastore Dani Lodder en Kyle Barghuizen van die De Gracia in Centurion. En hulle skriflesing kom uit Johannes 3 vers 30, Johannes 3 vers 30 en Matteus 6. Maar tyd vir ons interessante program, dit is nou die onderwys aangeleenthede en Johan van Lille gesels vanaand met Adel Jacobs van die SAOI oor moeilike gesprekke tussen ouers en onderwysers. Ja, baie waardevolle gesprek wat jy moet luister.
7: Ons in die onderwys word aangebied met die vriendelike samewerking van die Afrikaanse Onderwysnetwerk. Ons verskaf Afrikaanse onderwysdienste en produkte aan die Afrikaanse onderwys. Die OON is 'n vennootskapsgedrewe organisasie wat saamwerk om kwaliteit Afrikaanse onderwys volhoubaar te bevorder. Ons werk van voorskool tot op tersiêre opleidingsvlak en bevorder die instandhouding, groei en versterking van gehalte Afrikaanse moedertaalonderrig. Kontak ons by www.aonnetwerk.co.za vir gehalte Afrikaanse onderrigdienste en produkte.

0: Dis tyd vir onderwys sake saam met my Johan van Lille. Hierdie week in ons in die onderwys gesels ek met Adèle Jacobs. Sy is die afdelingshoof van professionele dienste by die Suid-Afrikaanse Onderwysersunie of soos ons dit sommer noem die SAOI. Ons praat vandag oor moeilike gesprekke tussen ouers en onderwysers. Ons praat spesifiek oor wanneer daai gesprek moeilik raak. Adèle, waarom is gesprekke tussen ouers en onderwysers soms so moeilik, veral wanneer dit oor 'n kind se uitdagings gaan?
1: Trekpunt is dat beide die ouer en die onderwyser eintlik dieselfde doel het. Albei wil hê die kind moet gelukkig wees en dan ontwikkel en sy of haar potensiaal bereik. Die uitdaging is soms dat ouers en onderwysers die kind vanuit verskillende perspektiewe sien. Die ouer ken die kind se persoonlikheid, sy agtergrond en omstandighede baie goed, terwyl die onderwyser die kind binne die klaskamer, die kurrikulum en dan die groter groep van die leerders sien. Wanneer ons besef dat albei perspektiewe waarde het, verander daardie gesprek. Dit behoort nie 'n geval te wees van die ouer teenoor die onderwyser of die onderwyser teenoor die ouer nie. Dit behoort 'n gesprek te wees waarin ons saam probeer verstaan wat die kind nodig het. Ek dink ook dan verder is belangrik om te erken dat hierdie gesprekke emosioneel kan wees. Vir 'n ouer is dit jou kind. Jy hoor nie altyd jou kind sukkel met iets nie. Jy kan dit maklik ervaar asof iemand iets oor jou kind of selfs oor jou as 'n ouer sê. Aan die ander kant is onderwysers ook mense en hulle spandeer baie ure met die kinders en raak betrokke by hulle. Wanneer 'n ouer dan 'n onderwyser se optrede bevraagteken, kan dit die onder vir die onderwyser voel dat sy of haar professionele integriteit bevraagteken word. En daarom is die manier waarop ons die gesprek begin so belangrik.
0: Adèle, kinders spandeer 'n groot deel van hulle dag by die skool, baie keer meer as wat hulle by die huis spandeer. So hoe belangrik is 'n onderwyser se waarneming van 'n kind?
1: Dis baie belangrik. Onderwysers sien hul kinders daagliks binne 'n groep oor 'n lang tydperk en dan ook in verskillende situasies. Vanuit hulle opleiding en ervaring het hulle ook 'n waardevolle perspektief op wat tipiese gedrag vir 'n bepaalde ouderdomsgroep en 'n klaskameromgewing is. Wanneer 'n onderwyser dus 'n bekommernis met 'n ouer deel, kom dit nie noodwendig uit 'n plek van kritiek nie, maar juis uit 'n plek van omgee. Dit is natuurlik ook belangrik dat die onderwyser nie aannames maak nie. Hulle moet by konkrete waarnemings en voorbeelde bly. Ons kan byvoorbeeld sê, ons merk dat Johan sukkel om instruksies met meer as een stap te volg, eerder as om te sê Johan het waarskynlik 'n aandagprobleem. Ek dink dit is waar ons mekaar soms moet ruimte gee. 'n Kind kan by die huis heeltemal anders wees as by die skool. By die huis is daar dalk een kind, twee ouers en 'n bekende omgewing. Maar by die skool is daar 25, 30, 40 kinders in 'n klas, daar's wagtye, daar's reëls, akademiese druk, sosiale interaksie en natuurlik baie meer stimule. Dit beteken nie die een omgewing is die waarheid en die ander een is nie. Dit beteken bloot dat die gedrag deur die konteks beïnvloed kan word. Daarom moet ons versigtig wees om nie te vinnig te sê my kind doen dit nie, dis is die onderwyser verkeerd of die onderwyser sê dit, dis is 'n definitief die probleem. Kom ons vra eerder wat gebeur presies? Wanneer gebeur dit? Hoe gereeld gebeur dit? Wat help en wanneer werk dit beter?
0: Ja, dit is altyd so belangrik 'n mens praat oor die kind, alhoewel die kind mos nou diep in jou hart lê en alles wat hulle van jou kind sê, vat jy so persoonlik op, maar hulle praat oor die kind en ons wil albei die beste vir die kind hê. So, wat as 'n onderwyser 'n probleem met 'n kind se gedrag identifiseer, maar die ouers sê my kind doen dit nie by die huis nie. Ek dink die eerste groot oproep wat enige ouer maar kry, want alle kinders doen dit, is jou kind byt ander kinders. En dan sê my kind byt niemand by die huis nie, wat gaan aan?
1: Dit kan gebeur want kinders kan in verskillende omgewings verskillend optree. So by die huis kan die kind rustig en gemaklik wees, maar in 'n groot groep by die skool sukkel hulle met impulsbeheer, sosiale interaksie of die hantering van instruksies of selfs andersom. Maar dit beteken nie dat die ouer of die onderwyser verkeerd is nie. Dit kan eenvoudig beteken dat hulle verskillende kante van dieselfde kind sien. Dink die belangrikste is om nie in 'n stryd te beland waar ons sê wie se weergawe is reg nie. Kom ons vra eerder wat sien julle by die skool? Wat ervaar ons by die huis? En wanneer ons daardie inligting saamvoeg, kry ons dikwels 'n beter prentjie van wat met die kind aangaan.
0: Ek dink dit is so belangrik om juis te beskryf wat jy sien. Jy kan mos vir die ouer net sê dit is wat ons sien sonder om te oordeel, sonder om aan te val en te sê dit is wat ek waarneem. Want as jy jou feite het, is dit die feite en dan sit ook dalk vir ouers makliker om daar te gee, veral as die klank van jou stem ook neutraal is, want hoe behoort 'n onderwyser nou 'n moeilike boodskap aan 'n ouer oor te dra? Dis nou hierdie tyd van die jaar wat onderwysers baie keer moeilike boodskappe moet oordra oor volgende jaar, oor die pad vorentoe, kan my kind skool toe gaan. Jy het al daai moeilike boodskappe.
1: Johan, jy's reg. Die belangrikste beginsel is beskryf die gedrag en moenie die kind etiketeer nie. Ek het onlangs 'n plasing op sosiale media gesien waarin daar beweer word dat 'n onderwyser vir 'n ouer gesê het dat die kind ondraaglik is. So ons ken natuurlik nou nie die volledige konteks van daai spesifieke situasie nie, maar dit bring 'n belangrike beginsel na vore. Hoe ons iets sê, is net so belangrik as wat ons sê. So as 'n kind se gedrag 'n ernstige uitdaging in die klas is, moet daaroor gepraat word. Maar daar is 'n groot verskil tussen ons ervaar gedrag wat dit moeilik maak vir u kind om binne 'n klasgroep te funksioneer en ons wil kyk hoe ons dit saam kan aanspreek en jou kind is ondraaglik. Die eerste situasie beskryf 'n situasie of gedrag waarmee ons iets kan doen. Die tweede een plaas blote etiket op die kind. En onderwysers moet dus ook verantwoordelikheid neem vir die manier waarop hierdie moeilike gesprekke gevoer word.
0: Adel, wat moet 'n ouer doen as hulle voel die onderwyser het nou hierdie situasie heeltemal verkeerd hanteer? 'n Mens is maar angstig as jy skool toe gaan, maak nie saak wat nie. Ek wat baie in onderwys werk, ek is ook angstig as ek 'n oproep van die skool af kry. En ek is ook angstig om skool toe te gaan om te gaan praat oor my kind. Maar nou voel jy baie keer die onderwyser of die skool het hierdie situasie nou heeltemal verkeerd hanteer.
1: Ouers hoef nie bloot alles te aanvaar nie. As 'n ouer voel dat 'n situasie nie professioneel regverdig of selfs met die nodige sensitiwiteit hanteer is nie, dan is dit aanvaarbaar om vrae te vra en duidelikheid te soek. Vra dalk eerder, kan u vir my verduidelik wat gebeur het? Wat het u self waargeneem? Hoe het u probeer om hierdie situasie aan te spreek? Dit gee die onderwyser 'n geleentheid om sy of haar perspektief te verduidelik, maar dit gee ook die ouer die geleentheid om 'n professionele gesprek te voer indien daar iets is wat hom of haar pla. As die gesprek nie tot 'n oplossing lei nie, gebruik dan die skool se formele kanale en volg die lynfunksie. En dieselfde beginsel geld egter vir die onderwysers. Om 'n moeilike gesprek te hê, gee niemand die reg om 'n kind of 'n ouer te etiketeer, te verkleineer of onprofessioneel te behandel nie.
0: Ek sê altyd ook vir onderwysers, na so 'n vergadering skryf neer en kommunikeer ook na die tyd en volg op, want dan al die feite is dan gedokumenteer en almal weet dan wat is gesels. So indien 'n opvoeder vermoed dat 'n leerder byvoorbeeld 'n leerhindernis of 'n ander uitdaging ervaar, maar die onderwyser mag mos nou nie self diagnose maak nie.
1: Nee, jy's reg. 'n Onderwyser speel 'n baie belangrike rol in die vroeë identifisering van 'n moontlike leerhindernis of 'n ander uitdaging. Maar 'n vermoede is nie dieselfde as 'n diagnose nie. Die onderwysers sien die kinders elke dag in 'n leeromgewing en hulle is dikwels in 'n baie goeie posisie om hierdie verandering of patrone raak te sien. Hulle kan byvoorbeeld opmerk dat 'n kind konsekwent sukkel om instruksies te volg of uitdagings ervaar met lees en skryf, sukkel om te konsentreer of op 'n bepaalde manier reageer wat kan kommer wek. Hierdie is waardevolle professionele waarnemings en behoort nie geïgnoreer te word nie, maar die onderwyser moet versigtig wees om nie daaruit 'n diagnose te maak nie. Die regte benadering is eerder om die waarnemings met die ouers te deel en dan waar nodig aan te beveel dat die kind deur 'n toepaslik gekwalifiseerde professionele persoon verder geassesseer word. Dit beskerm die kind teen 'n etiket wat dalk nie korrek is nie, maar dit beteken ook nie dat ons 'n werklike uitdaging moet ignoreer omdat ons bang is om daaroor te praat nie. Die onderwyser se rol is om dit raak te sien, te dokumenteer, te ondersteun en waar nodig te verwys en nie homself te diagnoseer nie.
0: Ja, ek sê altyd 'n onderwyser met 20, 30 jaar se ervaring, hulle weet waarna hulle kyk, hulle weet wat om raak te sien en ek dink dit is die groot motivering vir hulle as hulle dan weet en hulle dalk 'n vermoede oor wat dit is, is om dan ordentlik te verwys en te steun op daai ervaring, maar nie 'n diagnose nie, want dit is regtig soos jy sê, dit plaas 'n etiket op 'n kind en hulle word baie keer ook dan verkeerdelik gediagnoseer. So wat moet 'n ouer doen wanneer 'n onderwyser sê daar's 'n probleem met die kind se gedrag?
1: Luister eers. Ek weet dit is nie altyd maklik nie, want ons eerste instink as iemand iets negatief sê oor ons kind, is dadelik om hom of haar te verdedig. Maar soms is daar inderdaad konteks wat die onderwyser nie ken nie, wat die ouer wel kan verduidelik. Maar daar's ook 'n groot gevaar daarin om elke keer 'n verskoning vir gedrag te probeer vind, voordat ons erken dat dit dalk werklik 'n probleem is. So as 'n onderwyser 'n bekommernis vroeg identifiseer, is dit eintlik 'n geleentheid om dit vroeg aan te spreek. Daarom dink ek een van die beste vrae wat 'n ouer kan vra is: "Wat sien u en wat kan ons saam doen om die kind te help?" Dan probeer ons nie uitvind wie se skuld dit is nie. Ons probeer eerder uitvind wat die kind regtig nodig het.
0: Adel, wat moet 'n onderwyser doen as hulle dit sien? Want onderwysers is sulke sterk waarnemers. Hierdie ouer neem hierdie nou baie persoonlik op. Wat moet 'n onderwyser in daai oomblik doen?
1: Ek dink die beste is om kalm te bly en by die feite te bly en nie nodige net onnodige diagnose maak nie, maar eerder kalm te bly. En dit is ook nodig indien ons besef dat hierdie gesprek is besig om verkeerd te gaan, is dit dalk nodig om te vra om net bietjie 'n breek te vat en dan weer later by mekaar te kom en weer daaroor te gesels. Ons adviseer ook ons onderwysers dat indien hulle ongemaklik voel met sekere ouers of indien hulle voel dat 'n situasie dalk bietjie bo hulle vuurmaakplek is waarvoor hulle nie opgewasse is nie, dat hulle ook kan dan ondersteuning vra. Maar eerstens moet ons erken dat dit is normaal om emosioneel te raak wanneer dit oor jou kind gaan en dan vir die onderwyser oor jou beroep. So vir die ouers is daar natuurlik baie emosie wanneer dit oor jou kind gaan en vir 'n onderwyser kan dit emosioneel wees wanneer jy voel dat jou professionele oordeel of integriteit bevraagteken word. Maar emosie beteken nie ons moet mekaar aanval, beskuldig of dalk dinge sê wat later moeilik is om terug te neem nie. So indien dinge begin eskaleer, neem 'n kort pouse, sit die gesprek op 'n latere stadium voor. Dit is nie om die gesprek te vermy nie, dit is om seker te maak dat ons later op 'n konstruktiewe manier kan voortgaan. En albei partye moet by daai feite bly soos ek vroeër gestel het en dan eerder vrae vra en eerder probeer verstaan. En soms is die beste vraag wat aan beide kante eenvoudig, wat kan ons saam doen? Want dit skuif die gesprek weg van skuld en terug na die kind toe.
0: Adel, wanneer raak ouer betrokkenheid inmenging?
1: Ouers behoort betrokke te wees. Hulle ken hulle kinders en hulle het 'n baie belangrike rol om te speel in hulle opvoeding en hulle ontwikkeling. Maar daar's 'n verskil tussen betrokkenheid en om die onderwyser se professionele rol oor te neem. Ouers kan vra vra oor huiswerk, assessering, gedrag, vordering en dan besluite wat hulle kind raak. Dis deel van 'n gesonde ouer-skoolverhouding. Maar die onderwyser is 'n professionele persoon met opleiding en verantwoordelikhede en moet ons hulle ruimte gee om sy of haar se professionele oordeel uit te oefen. Die doel behoort nie te wees dat die ouer of die onderwyser wen nie. Die doel behoort te wees dat die kind die beste moontlike ondersteuning ontvang.
0: Adel, hoe belangrik is dit om die onderwysers se privaat en familietyd te respekteer? In die tyd waar ons vandag leef, is almal mos nou 24 uur per dag op sosiale media en hulle is beskikbaar vir al hierdie kommunikasie medium. So, en die onderwysers word self gedwing baie keer om hulle privaat nommers uit te gee. Hoe werk dit?
1: Onderwysers het ook privaat lewens, gesinne en verantwoordelikhede en net soos ons van onderwysers verwag om professioneel met die ouers te kommunikeer, moet ons ook erken dat die onderwysers nie 24 uur per dag beskikbaar is nie. En dit geld veral vir nawerk, saans, naweke en dan skoolvakansies. So WhatsApp-boodskap kan binne sekondes gestuur word, maar dit beteken nie noodwendig dat 'n onmiddellike antwoord terugverwag kan word nie. Skole behoort duidelike kommunikasieprotokolle te hê sodat die ouers weet wanneer en hoe hulle met onderwysers kan kommunikeer. Professionele grense is nie 'n teken dat 'n onderwyser nie omgee nie. Dit beskerm die onderwyser, maar dit skep ook duidelikheid en veiligheid vir die ouer en ook die kind.
0: Adel, is ook belangrik vir ouers om te onthou dat onderwysers kan nie stemnotas in die klas luister nie. So mense moet ook onthou wanneer jy wat stuur. So want WhatsApp is vir baie mense die belangrikste manier of die maklikste manier om vinnig met die onderwyser te kommunikeer. Wanneer help dit en wanneer skep dit eerder probleme?
1: WhatsApp het beslis 'n plek in moderne kommunikasie, veral vir kort en praktiese boodskappe. Die probleme ontstaan wanneer daai WhatsApp gebruik word vir 'n lang emosionele of selfsensitiewe gesprekke oor 'n kind. 'n Boodskap kan maklik verkeerd geïnterpreteer word omdat ons nie die persoon se stemtoon, gesigsuitdrukking of hulle bedoeling kan hoor of sien nie. Daar kan ook maklike verwagting ontstaan dat 'n onderwyser 'n boodskap dadelik moet antwoord. Ons moet onthou, vinnige kommunikasie beteken nie onmiddellike beskikbaarheid nie. En dan indien daar 'n ernstige bekommernis oor 'n kind is, is dit baie beter om 'n afspraak te maak en die gesprek op 'n professionele wyse te voer. Ek dink hierdie vraag moet wees, kan ek dit op WhatsApp stuur, maar eerder of WhatsApp die gepaste kanaal is vir hierdie gesprek.
0: Want Adel, wat ouers baie keer vergeet is dat die onderwyser dit nie net daai een kind in die klas nie. So daar gaan baie ure in om WhatsApp boodskappe te luister, te antwoord en deur te gaan en onderwysers het ook lewens. Hulle moet ook voorberei. So mense moet altyd 'n gedagte hou, jou kind is maar een van vele.
1: Dit is inderdaad so en dit is ook waarom 'n onderwyser nie net by 'n klas kan opdaag om 'n probleem te laat uitsort nie. En ek verstaan dat 'n ouer soms baie bekommerd en hulle kan emosioneel wees en hulle wil 'n onmiddellike antwoord hê, maar jy kan nie onverwags by 'n klaskamer opdaag en 'n onderwyser voor 'n klas kinders konfronteer nie. Dis nie 'n goeie manier om 'n moeilike gesprek te voer nie. En die onderwyser is op daai oomblik verantwoordelik vir die veiligheid, toesig en leer van die hele groep kinders. Die klaskamer is verseker nie 'n plek vir sensitiewe ouer-onderwysgesprekke nie. Kinders leer dan ook deur hulle ouers se voorbeeld en om nou die onderwyser te bombardeer terwyl hulle besig is om die klas te verdaag, stel nie 'n goeie voorbeeld nie. En daarom is dit beter om eerder 'n afspraak te maak, gebruik die skool se kommunikasiekanale en volg die toepaslike protokol, want dit beskerm die waardigheid van beide die ouer en die onderwyser en dit gee vir almal die geleentheid om rustig en professioneel te praat.
0: Adel, wat kan ouers en onderwysers doen wanneer 'n gesprek emosioneel raak?
1: Johan, soos ek vroeër gestel het, is dit baie belangrik om te besef dat dit normaal is en dat ons weet dat hierdie situasies dit gaan voordoen. Ouers en onderwysers het ervaring van of baie van jou onderwysers het ervaring van moeilike emosionele gesprekke. En vir 'n ouer is dit baie natuurlik wanneer daai emosie oor jou dat daar baie emosie is wanneer dit oor jou kind gaan. Maar ons moet mekaar glad net nie aanval of persoonlik raak nie. En dan soos vroeër gestel ook indien die gesprek begin eskaleer, is dit soms beter om 'n kort pause te neem en indien die gesprek dan ook indien beide partye voel dat die gesprek nie vorder nie, is kan jy ook aan ouers ook gemaklik wees om te vra om dalk te praat met 'n departementshoof of iemand hoërop as die onderwyser.
0: Adel, wat as die ouer en die onderwyser eenvoudig net nie saamstem nie?
1: Ons hoef nie oor alles saam te stem om saam te kan werk nie. So die ouer ken die kind vanuit die huis en die onderwyser ken die kind vanuit die klaskamer. Albei daai perspektiewe kan geldig en waardevol wees, selfs wanneer hulle verskil. Ek dink die belangrikste is hoe ons daai verskil gaan hanteer. Ons moet probeer om nie die kind in die middel van die konflik te plaas nie. Ons moet 'n situasie vermy waar 'n kind moet voel hy moet kies tussen my ma en my pa en die onderwyser. En as ons nie saamstem nie, dan kan ons vra, waaroor stem ons wel saam? Wat is die volgende stap wat ons almal bereid is om te neem? Ons hoef nie noodwendig dieselfde mening te wees hê nie, maar ons moet bereid wees om professioneel en respekvol saam te werk in die beste belang van die kind.
0: Adel, dis my so belangrik dat ouers wel die ouer-aande bywoon, want ons hoef ons nie mekaar net te sien as daar probleme is nie. Dis belangrik dat al sien jy daai persoon net daai warm bodies in 'n room, wanneer jy mekaar net sien vir daai 10 minute dat ons net 'n bietjie ook kan connect as ouer en onderwyser.
1: Dit is ongelooflik belangrik Johan dat mense die ouer-aande bywoon. Dit is 'n geleentheid waar jy insigte kan kry oor jou kind en presies wat indien daar enige uitdaging is, wat die uitdaging is. So dit is 'n ongelooflik groot uitdaging vir onderwysers indien ouers nie opdaag vir ouer-aande nie. En heel dikwels is dit ook die ouers wat jy die graagste wil sien en moet sien wat nie opdaag nie.
0: Adel, om af te sluit, wat is die SOE se boodskap aan ouers en onderwysers wanneer dit kom by moeilike gesprekke?
1: Ons moet onthou dat die ouers en die onderwysers eintlik aan dieselfde kant van die tafel behoort te sit en dit is die kant van die kind. Die ouers bring die waardevolle kennis van hulle kind en sy omstandighede, terwyl die onderwyser weer die professionele kennis van die leerontwikkeling en die skoolomgewing bring. En ons hoef nie altyd oor alles saam te stem nie, maar ons moet mekaar respekteer. Ouers mag vra, vra. Hulle mag vir hulle kinders opstaan. Maar soms beteken dit juist dat ons bereid moet wees om moeilike terugvoer te hoor. En nie onmiddellik elke probleem probeer verduidelik of verdedig nie. Onderwysers bring het op hulle beurt die verantwoordelikheid om eerlik en professioneel te kommunikeer, om nie kinders te etiketeer nie en om ouers se perspektief te respekteer. Gebruik die regte kanale, volg die lynfunksie in die skoolprotokol. Dit is nie nodig om dadelik na sosiale media toe te hardloop nie. Begin by die oorsaak van die uitdaging, begin by die onderwyser. Indien u nie dan tevrede is met die antwoord nie, eskaleer dit dan hoër op. Maar ons gaan nie dadelik na die SBL toe, jou skoolbeheerliggaam toe of na sosiale media toe. Respekteer mekaar se tyd en grense en weet wanneer 'n gesprek eerder van WhatsApp na 'n behoorlike gesprek toe moet beweeg. Ons hoef nie te probeer uitvind wie is reg of verkeerd nie. Die belangrikste vraag bly hierso: wat het hierdie kind nodig en hoe kan ons as volwassenes saamwerk om dit moontlik te maak?
0: En so gesels Adel Jacob, sy is die afdelingshoof van professionele dienste by die SAUI. Ons het vanaand gesels oor moeilike gesprekke tussen ouers en onderwysers. Adel, as mense met jou wil kontak maak of verder wil gesels of meer wil weet wat jy doen, hoe kan hulle dit doen?
1: Baie dankie Johan, hulle kan vir my 'n e-pos stuur by adelj@saui.co.za. Ons inligting is ook beskikbaar op ons webblad. Baie dankie Johan.
0: En daarmee is ons gekom aan die einde van vanaand se ons in die onderwys. Onthou jy kan weer daarna luister as 'n pot gooi. Laai dit af by rsg.co.za of jy kan ook daarna luister op RSG se nuwe app. Skryf gerus in my e-pos by johanvanlill@gmail.com. daarmee groet ek dan vir vanaand. Tot volgende week van my Johan van Lille. Totsiens.
2: Ons in die onderwys is moontlik gemaak met die vriendelike samewerking van die Afrikaanse Onderwysnetwerk, verskaffers van Afrikaanse onderwysdienste en produkte aan die Afrikaanse onderwys. Die OWN is 'n vennootskapsgedrewe organisasie wat saamwerk om kwaliteit Afrikaanse onderwys volhoubaar te bevorder. Ons werk van voorskool tot op tersiêre opleidingsvlak en bevorder die instandhouding, groei en versterking van gehalte Afrikaanse moedertaalonderrig. Kontak ons by www.aonnetwerk.co.za vir gehalte Afrikaanse onderrigdienste en produkte.
3: Doen jouself 'n groot guns. Hou op rook. Hou op e-sigarette en ander damprooktoestelle gebruik. Dit verbeter jou gesondheid en verhoog jou kans om langer te leef. Rook kan kanker, hartsiektes, beroerte en ernstige longsiektes veroorsaak. Die gebruik van damprooktoestelle is nie skadeloos nie. Die aerosol van e-sigarette is nie net waterdamp nie. Dit kan nikotien en ander skadelike stowwe bevat. Nikotien is hoogs verslawend en kan veral skadelik vir jong mense wees. Indien jy rook of e-sigarette gebruik, kan dit moeilik wees om op te hou, maar jy hoef dit nie alleen aan te pak nie. Kry ondersteuning om op te hou by jou naaste gesondheidssentrum of skakel 011-720-3145 vir ondersteuning. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Gesondheid.
4: Sondag aand in binne en buite gesels ek met Dr. Ronel Besuidenhout. Sy is 'n pastor in die Suid-Kaapse Evangelies-Lutherse Kerk in George. En ons gesels oor 'n motorfietsongeluk waarin sy haar been verloor het en hoe dit haar gehelp het om uiteindelik te besef dat sy oor God kan dink as 'n versorgende God en nie net as 'n beheerende God nie.
5: Die Here het nie beplan dat op die 19de Julie op hierdie ouderdom jy 'n been gaan verloor nie. Hierdie ding het 'n bestuurder wat onverantwoordelik gery laat gebeur.
4: Luister Sondag aand net na die 7:00 nuushooftrekke na binne en buite met my DJ Miller.
6: Clientele Legal is toeganklik vir alle Suid-Afrikaners. Die planne is bekostigbaar en dek KMVA verwysings, slegte skuld, geslagsgebaseerde geweld, swak diens en meer. Plus, fantastiese besparings is joune. Clientele Royalty bied hierdie eksklusiewe voordele en afslag aan jou deur ons gratis loyaliteitsprogram. Geregtigheid behoort aan almal. Kry vandag regsdekking. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. Clientele Royalty is 'n loyaliteitsvoordeel wat deur CBC Rewards Pty Limited teen geen ekstra koste aan jou gebied word nie. B&V's aanlyn. Standaard tariewe geld.
7: Tyd vir die aandiens gelei deur pastore Dani Lodder en Kyle Parkhuizen van De Gracia en Centurion.
8: Dani, vanaand gaan ek en jy 'n bietjie gesels oor gebed.
9: Ek het agtergekom dat gebed vir baie mense moeilik is. Party van ons het die hele wonder van gesprek misgeloop deur rympies te leer. Ons het as 'n gesin 'n tafel gebed gehad en almal het hom gebid, al 8 ons kinders. Here, seën hierdie gawe van u liefde en maak ons opreg dankbaar en wees met die wat minder bevoorreg is. Jare later het ek besef hoe hierdie rympie so edel kan klink, maar so verkeerd kan wees, want die Here kan jou nie dankbaar maak nie, jy moet dankbaar wees, en hy het net my en jou hande en voete om by mense uit te kom. En as ons regtig oor gebed wil praat, dink ek die plek is om te gaan, is die Ons Vader. Want die disippels kom en sê, Here, leer ons bid. En ek en jy sit altyd om tafels in ons lewe, en ek dink as ons met die Here wil praat, is dit nie net om 'n paar mooi woorde op 'n tafel te hê nie. Hy leer ons om nader te kom en om met die Vader te leef. En wanneer hy ons begin leer om te bid, gaan dit oor verhouding onmiddellik. Ons Vader wat in die hemel is. En dis daai mooi gedeelte van ons identiteit dat ons kan regtig met ons hemelse Vader praat. Ons hoef nie vreemde woordeskatte ontwikkel nie. Wanneer die disippels sê, Here, leer ons bid, sê Jesus nie vir hulle, hier's vir hulle 'n formule, punt A, punt B, en as jy dit nie reg kry, faal jy nie. Hy gee vir hulle 'n verhouding, ons Vader. En ek dink dit is die grootste uitnodiging om met intimiteit te kan begin. Dis nie, ek moet my pad opwerk na die Here toe nie. So Caleb, ek weet nie hoe jy daaroor dink nie, maar wat gebeur met ons gebede wanneer ons begin by die Vaderhart van God, in plaas van by 'n rympie en 'n vooropgestelde idee?
8: Ek dink, eerstens ons ontdek hierdie groot stuk veiligheid wat daar is. Om by God te kan wees, dat ons veilig voel. En dan ontdek ons, maar het is meer as net om veilig te voel. Ons het nou 'n verhouding met ons Vader, met God. Ons het nou toegang tot hom. As ons toegang tot hom het, dan kan ons hom vertrou.
9: Ek dink wat belangrik is, is ons is so vasgevang in die wêreld en in ons lewens in gejaagdheid en in pas en in tyd, dat ons begin baie keer by ons lysie. Ons mense wat vandag ingeskakel is, se nood is groot. En soms wil ons instorm met gee vir my, help my en doen vir my. En hier begin ons nie by 'n lysie nie, maar by Vader, hier is ek. En ek glo dat as ons dit kan snap, dan praat dit van intimiteit, van verhouding.
8: Na dit sê Jesus ook sy disipels so met julle bid, heilig is u naam. In Matteus 6 vers 9 lees ons, bid dan soos volg, ons Vader in die hemel, laat u naam geheilig word. Nou daar nie in die Bybelse tyd het 'n naam oor baie meer gegaan as net wat iemand genoem was. 'N naam het iemand se karakter, sy identiteit of haar identiteit, hulle reputasie verteenwoordig. En wanneer Jesus ons leer bid, laat u naam geheilig word, dan sê hy eintlik vir ons, bid so, Here, laat mense sien wie u is. Laat u karakter geëer word, laat u heiligheid erken word, laat u waarheid sigbaar word, laat u heerlikheid eers wees. Iets wat ek agtergekom het in die wêreld is ons almal het 'n natuurlike begeerte om ons eie naam groot te maak. Ons wil hê mense moet ons raak sien. Ons wil hê mense moet ons bewonder. Ons wil hê mense moet weet die suksesse wat ons al in ons lewe bereik het. En dan kom Jesus met hierdie halwe curveball. Hy sê nee, moenie so bid nie. Bid laat u naam geheilig word, nie my naam nie, u naam. Want ware aanbidding vra nie hoe groot kan ek word nie. Dit vra hoe groot moet God in my lewe word. Ons het baie keer hierdie met ons geloof ook begin doen. Ons geloof kan soms oor onsself begin gaan. Wat kan God vir my doen? Hoe kan God my seën? Hoe kan God my droom waar maak? Hoe kan God my laat beter voel? En ek wil dit baie duidelik maak vanaand. Natuurlik gee God om vir ons. Hy is ons Vader. Hy hoor ons gebede, hy sorg vir ons. Maar Jesus leer ons dat daardie gebed nie by ons kan eindig nie. Die eerste fokus is altyd God. En dis wat Johannes 3:30 vir ons sê, hy moet meer word en ek minder. Dis aanbidding. Dit is wanneer ons sê, Here, dit gaan nie meer oor my nie, dit gaan nou net oor u. En ek wil vanaand hê ons moet iets groot besef. Hoe ek en jy God sien daar nie, beïnvloed hoe ons hom aanbid. En daar's 'n groot verskil tussen om te sê God is goed omdat my lewe goed is en om te sê God is selfs goed want my lewe nie goed is nie. Ware aanbidding is nie afhanklik van my omstandighede nie. Dit is gegrond in die karakter van God. Jy aanbid God nie net vir wat hy vir jou kan doen nie. Jy aanbid hom vir wie hy is.
9: Johannes 4 vers 23 sê daar kom 'n tyd en dit is reeds aangebreek. Wanneer egte aanbidders die Vader vanuit 'n hegte verhouding met die Gees en waarheid aanbid. Ek dink ons mis daai hegtheid van verhouding. Dit wat jy sê van wanneer ons by die Here uitkom met ons harte, met ons denke, met ons wese, maar met 'n humble postuur, met daai wete God is groter, dan kom egte verhouding in ons lewens in. Want ons kan met pretensie na die Here toe kom. Ons kan uit tradisie na die Here toe kom. Ons kan goeie ritmes hê van gebed en ons kan die wonder van daai intimiteit die heeltyd in ons lewens misloop. Wat jy vir ons vandag vasmaak is ware aanbidding is wanneer my woorde en my lewe in dieselfde rigting begin beweeg as wat God wil hê, daai hemel aarde toe bring konsep. En deel van waarvoor ek en jy gemaak is, is om hom te verheerlik. En hom te verheerlik vir wie hy is en nie vir wat hy doen nie. Dit is 'n groot onderskeid wat ons daar het. Nog 'n verdere perspektief wat ons moet regkry is, dankbaarheid moet deel van ons lewens wees. Ek dink ons verval baie keer in ons gebede om net dankbaar te wees as dit maklik is en as dit goed gaan. Daar's 'n skuif wat moet plaasvind.
8: Ja, gebed skuif ons oë van wat ek kort na wie God is.
9: Ja, maak 'n groot verskil. Dan kan ons bid, laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. Hier kan ons begin praat oor die grootheid van God se koninkryk. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied en die konsep of die gedagte wat ek daar graag wil deel is, en ons dink nie so daaraan nie. As ons bid, laat u wil geskied, u koninkryk kom, bid ons eintlik dat die hemel aarde toe moet kom, want hy sê soos in die hemel, so ook op die aarde. Dan is die vraag, wat wil God in my lewe en in my omstandighede en in my wêreld laat gebeur? Gebed is nie om God op my agenda te kry nie, maar gebed is om my beskikbaar te stel dat hy in en deur my lewe die hemel aarde toe te kan bring. Deel van gebed se krisis is dat ons sukkel met die antwoorde, want ons het 'n vooropgestelde idee hoe antwoorde moet wees. En ek het vir my 'n simpel ding saamgestel. Ek hoop dit kan vir ons luisteraars iets beteken. God antwoord met 'n ja, met 'n nee, met 'n wag, met 'n groei, met 'n gaan. Die enigste gebede wat nie jou geloof bou nie, is die gebede wat ons nooit bid nie. En ons moet leer om nie net te bid wanneer ons 'n ja verwag nie. En 'n ja is lekker. Caleb, dit bly die lekkerste ervaring as jy bid en God sê vir jou ja, hy gee vir jou, hy voorsien vir jou. En onmiddellik word jou geloof gebou wanneer jy die ja kry. Maar soms kry ons 'n nee en ons sukkel daarmee. Nee is soms moeilik, maar nee is belangrik vir ons, veral wanneer ek 'n ja wou hoor. Want dan leer ek om die soewereiniteit van God raak te sien en te submit, te onderwerp. En ons sukkel daarmee. Die skrif is duidelik daaroor, sy weë is hoër as ons weë. En Daniël sukkel party daarmee, want ek het my vooropgestelde idee hoe die Here moet werk. En dan sê so hy antwoord met 'n ja, soms met 'n nee, wat ons geloof en vertroue toets. En dan is daar die wag. Kan ons hou nie van wag nie. En om dan te weet God se tydsberekening is beter as myne. Dan is daar die gaan en ek wil vinnig deur die gaan gaan, want partykeer gaan God vir jou sê gaan versoen, want ons dink gebede gaan oor materiële dinge. Gebede gaan soms oor verhoudings, oor vergifnis. En dan kom die Here en hy sê dis nou tyd om te gaan gee vergifnis of gaan wees lief of gaan sit by iemand. Dit is daar wanneer jy gaan wat jy groei en wanneer jy groei, dan word gebed en verhouding 'n realiteit. Dan sit nie net 'n gebed is 'n funksie van 'n Christen nie. Gebed is hierdie intieme groei verhouding saam met God. En dit is dan wanneer ons hierdie gawe van gebed as 'n geskenk begin kry en ons word getransformeer en ons begin leef as sy kinde.
8: Jesus gaan dan verder en hy sê nou vir ons, dit stop nie net by God nie, dit gaan verder na gee om. In Matteus 6 vers 11 lees ons, gee ons die porsie brood wat ons vir vandag nodig het. Dan is my eintlik so ongelooflik dat Jesus ons leer om te vra vir gewone dinge. Alledaagse dinge soos brood. Dit wys vir ons dat Jesus is nie skaam oor ons menslike behoeftes nie. Hy leer ons om dit na die Vader te bring. En die wonderlike ding wat hy doen is hy wys ons hoe om daarvoor te vra. Hy sê nie, bid so, gee ons alles nie. Hy sê, gee ons die porsie brood wat ons vir vandag nodig het. Ons grootste probleem baie keer is dat ons vandag probeer leef met môre se behoeftes. Ons wil vandag weet hoe alles gaan uitwerk. Ons wil vandag hê God moet vir ons voorsien vir die volgende 10 jaar. Ons wil vandag genoeg hê sodat ons nie môre weer hoef te vra nie. En Jesus wil ons 'n ander soort geloof kom wys. Hy wil vir ons kom wys dat hierdie geloof wat ons moet hê, hierdie gebed wat ons moet bid, is een wat daagliks van God afhanklik is. En net om terug te kom na die brood toe. As Jesus sê, gee ons vandag ons daaglikse brood en hy gebruik hierdie basiese voorbeeld van brood, verwys hy nie na luksiere nie. Hy verwys nie na oorvloed in die sin van alles wat ek begeer nie, maar na brood, die basiese behoefte van om oor te herleef. En dit herinner ons aan iets wat ons in die moderne wêreld baie keer vergeet, is dat ons is wesens wat ontvang. Ons is afhanklik van God. Ons hou nie onsself aan die lewe nie, God hou ons aan die lewe. Ons voorsien nie uiteindelik vir onsself nie, God voorsien vir ons. Ons werk ja, maar God gee vir ons daai vermoë om te werk. Ons plant, maar God bring die groei. Ons verdien dalk 'n

0: besef, ons is reeds aanvaar. Deur die kruis, deur wat Jesus vir ons kom doen het, is ons reeds aanvaar. Maar ons maak foute. En vergifnis is daar om ons verhouding met God te herstel en te onderhou.
1: Ja, hierdie vergifnis is 'n belangrike punt wat jy nou noem. Ons sê vergewe ons soos wat ons ons skuldenaars vergewe. Ek dink ons mis iets daarvan. Ons dink baie keer dat dit 'n manipulasiemiddel tot vergifnis is. Dis nie wat dit is nie. Dit is eintlik omdat ons vergewe is, kan ons vergewe en dan maak dit hierdie hemelse verhouding vir ons 'n werklikheid, want dit gaan nie net oor 'n vertikale verhouding nie, maar ook oor 'n horisontale verhouding. En binne in dit beleef jy God se intimiteit.
0: Omdat ons hierdie vergifnis ook ontvang het, moet ons dit ook vir ander gee. As iemand, ek en jy wat vanaand hier sit, ons luisteraars wat ingeskakel is en luister, ons wat reeds hierdie genade ontvang het, moet ons leer om ook nou genade te kan gee. So die vraag wat ons vir mekaar vanaand moet vra is, hoe kan ons meer vir mekaar bid? Hoe kan ons mekaar se laste dra? Hoe kan ek miskien vir 'n vreemdeling genade wys? Hoe kan ek iemand lief hê wat miskien moeilik is om lief te hê?
1: As ek dit kan afsluit, Caleb, is dit alles wat jy nou gesê het, is juis deur ons, hoe kan ek bring ons die hemel aarde toe? Dit vat ons terug na ons Vader wat in die hemel is. En laat u koninkryk kom. Die hele konsep wat Jesus ons leer rondom gebed, maak ons Christene gelowiges, manne en vroue van God, wat met God kan leef en met mekaar kan leef en God se hand daagliks in ons lewens sien. Ek wil vir jou vra om vir ons af te sluit met 'n gebed asseblief.
0: Here, vanaand is ons werklik nederig voor u voete. Here, waar ons vanaand net weer eens na die skrif gekyk het rondom gebed, gehoor hoe u ons leer om te bid, bid ek dat ons hierdie konsep vanaand in ons harte sal vasmaak, Here, dat u nooi ons uit om 'n stuk van die hemel op aarde ook te wees. En Here, ek kom bid vanaand dat u ons elkeen sal help, elke luisteraar sal help wat vanaand ingeskakel is, om hierdie 'n werklikheid in hulle lewe te maak. Here, mag ons fokus op u Vaderhart, want as ons fokus daar is, sal al die res van ons lewe volg. In Jesus naam. Amen.
2: Dit was aan die aandiens hier op RSG gelei deur pastore Dani Lodder en Caleb Barkhuizen van Dei Gratia in Centurion. Jy is welkom om pastoor Lodder te kontak by die volgende selfoonnommer 071-334-0857. Die aandiens is versorg deur Media Focus.
3: Met Clientele Legal kan jy met gemoedsrus deur die lewe gaan. Die planne is bekostigbaar en sluit dekking vir verbruikersgeskille, seksuele teistering, arbeidskwessies, onregmatige arrestasie en meer in. Ons regspan staan 24 uur per dag gereed om jou te help. Kry vandag regsdekking. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. BSV's aanlyn. Standaardtariewe geld.
4: In Maandag, 5 Oktober se aflewering van Regsake, praat prokureur Tiaan Joubert verder oor rolspelers in die regswêreld en fokus op die gesinsadvokaat. Elsa Kreur Willemse beantwoord 'n luisteraarsvraag wat handel oor die struik van lewenslange vakansieklubkontrakte. Dis Regsake, Maandag 5 Oktober om 11:30.
5: Van 3 tot 10 Oktober vat RSG jou Stellenbosch toe. Ons is regstreeks by die 2026 Toyota Stellenbosch Woordfees en jy kan saamkuier by die RSG ATKV Vierkant by die Universiteit Stellenbosch Museum. Daar wag 'n week vol stories, musiek, gesprekke en bekende stemme. Skakel in vir storietyd met Lala Lees en geniet optredes deur Jacques de Priester, Anna Davel, Joja Nadireen en nog vele meer. En natuurlik ontmoet die stemme wat jy elke dag op RSG hoor. Martelies Brink, Christelboy Bubert, Karlam Kenzie, Gustav Greiling, Renske Jacobs en Susan Paxton. RSG regstreeks vanaf die Toyota Stellenbosch Woordfees, 3 tot 10 Oktober. Die volledige program by woordfees.co.za. Kom kuier saam.
6: Graan SA se Groei vir Goud nasionale opbrengskompetisie het vanjaar 'n hele paar nuwe rekords behaal. Gars produsente kon ook

0: vanjaar vir die eerste keer meeding. Ons hoor in maandag se RSG Landbou wat Corneil Lou van Graan SA oor vanjaar se prestasies te sê gehad het. Ons het ook met een van die wenners gesels.
1: Die swaan golf so kan daar goed mielies groei en die sojas ook ja. Jy weet dis my voorreg elke jaar om te kan deelneem. Eerstens ek kompeteer teen myself.
0: Dis Dani Bester van Belfort, die wenner van die mielie en sojaboon kategorie vir die Oostelike Hoofveld. Ons praat verder oor landbouopleiding en ons weeklikse landbou nuus kom ook aan die beurt. Dis maandagooggend 25:05 in RSG Landbou.
2: Dis hoogtyd dat ons saam kuier. Ek sien jou by die Toyota Stellenbosch Woordfees. 5 tot 9 Oktober van 1 tot 3 saai ons regstreeks uit vanaf die RSG ATKV vierkant by die US Museum. Martlies Brink, Johan Rademan, ons hoor wat mense doen en wat hulle dink. Wie slaan die gitaar? Jy kan dans of saam sing op dit wat die musikante fees toe bring. 'N RSG kuier by die Toyota Stellenbosch Woordfees, dis hoogtyd.

0: Dis 'n tyd vir die nuus hooftrekke. Goeienaand, ek is Verloots. Die Gautengse premier Panyaza Lesufi sê dat munisipaliteite in die provinsie reeds vergader het oor die instelling van president Cyril Ramaphosa se plan teen geslagsgeweld. Die Universiteit van Limpopo spreek skok uit nadat die liggaam van 'n 22-jarige vrouestudent vroegoggend langs 'n kampus heining aangetref is en 3 senior munisipale amptenare van Nysna is in hegtenis geneem as deel van 'n ondersoek na beweerde korrupsie met munisipale sekuriteitsdienste. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is vanaand om 9:00. Net hierna begin ons met 'n nuwe reeks van Binne en Buite.
1: Met Clientele Legal kan jy met gemoedsrus deur die lewe gaan. Die planne is bekostigbaar en sluit dekking vir verbruikersgeskille, seksuele teistering, arbeidskwessies, onregmatige arrestasie en meer in. Ons regspan staan 24 uur per dag gereed om jou te help. Kry vandag regsdekking. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. BSNV's aanlyn. Standaardrywe geld.

0: Goeienaand en baie welkom by die tweede seisoen van Binne en Buite. Dis 'n program waar ons gesels oor lewensgebeure of drama en hoe mense aan die ander kant daarvan uitkom. My naam is DJ Miller en my gas vanaand is Dr. Ronel Besuidenhout. Sy is 'n pastor van die Suid-Kaapse Evangelies-Lutherse Kerk in George. En ons gesels vanaand oor die amputasie van 'n liggaamsdeel en ook die uitdagings daar rondom. Goeienaand Ronel en baie welkom.
1: Dankie, ek waardeer dit. Lekker om te gesels.
0: Vat ons so 'n bietjie terug, 1981 Julie maand. Wat het in daardie tyd gebeur?
1: Wel, dit was 'n Sondagmiddag en na 'n lekker kuier, die skool sou die Dinsdag begin het. Dit was 'n Sondagmiddag die 19de Julie, lekker Vrystaatse winter en na die braaivleis wat ons gehad het, het sommige van ons gesinslede besluit hulle gaan slaap en my pa en ek het besluit ons gaan eerder met die motorfiets rondry. My pa het 'n groot motorfiets gehad en ons het 'n ver en gaan ry en toe ons op pad terug is, lang reguit pad tussen Welkom en Bloemfontein, het 'n persoon onverantwoordelik gery en op die ou end afgedraai reg voor ons en ons toegetref met die volkant van sy motor teen ons regterkantste bene en beide my en my pa se been is in die proses geamputeer. Myne is vergrys en dadelik noem dit maar 'n spontane amputasie tydens die ongeluk vergrys. My pa se been is so 3 weke later geamputeer. My been is deur die knie. My pa se is 'n bobeen amputasie. Ek vertel dit met 'n rede want as 'n mens 'n onderbeen amputasie het, dan voel dit nog vir jou asof jy lekker kan opgewonde wees, baie makliker oor die weg kom, maar 'n deurknie of 'n bobeen amputasie het maak dat jy uiteraard nie jou eie knie het nie. So jou lewe raak anders. Ek was 6 maande lank in die hospitaal, my pa was 3 maande in die hospitaal en dis ons storie. Dit is 45 jaar gelede.
0: Jy, as ek het reg het, was op daai stadium in standaard 9 of soos ons nou praat graad 11, nê?
1: Ja.
0: Toe die ongeluk gebeur, wat gaan deur 'n mens se kop as jy daar op die toneel tot verhaal kom en jy besef, joh, hierso is moeilikheid?
1: Ek kan dit baie goed onthou, sekere goeders, ek dink hulle praat van cell memory, daar is net goed wat net nie uit jou geheue weggaan nie. My heel eerste reaksie, toe ons val, die motorfiets het so enkie, nog so gekantel en toe in die veld ingegaan en my heel eerste reaksie was nie pyn nie, maar was om te weet waar my pa is. Want die grasse was lank, so langs die pad. En ek kan baie goed onthou dat toe ek afkyk, ek wou na my pa toe gaan en ek kon nie beweeg nie, want ek kon nie uiteraard opkom nie. Ek het gesien dat my femur bo uitsteek uit die been uit.
0: Ja.
1: En dat die onderste tibia het letterlik opgestaan boontoe. Weet jy die prentjie, dit klink nou baie brutaal en grillerig, maar dis die beeld in my kop. Die prentjie was van 'n rou skaabout waarvan die vleis afgesny is. So die wit bene is daar aan die onderkant en jy sien hoe reepe van die vleis afgeskeur is. Daar was nie 'n voet nie, maar dit is nie 'n registrasie nie, dis waarneming sonder die implikasie daarvan te besef. My pa het so en verder van my afgelê, kon hom nie sien nie, en maar die heel tyd was die wete, my pa is daar. Nee? So ons het nie geweet wat die implikasie van elkeen se
0: beserings was.
1: Wond was nie, besering was nie. En toe moes ons wag vir die ambulans, iemand, dit was nou, ek weet nie wat voorselfoon tyd was nie, maar ja, sekerlik. En toe die ambulans het later gekom, jy gaan deur interessante vlakke van 'n pyn. Daar is tye wat die adrenalien waarskynlik so vinnig deur jou lyf gaan dat die pyn dat jy nie pyn voel nie. En dan die ander kere wanneer die pyn ek neem aan die adrenalien nou bietjie seker stabiliseer wat dan is die pyn intens erg en ek onthou as 'n jong 17-jarige ag, jeter, dat ek die heel tyd gebid het, dat die Here tog asseblief moet maak dat ek doodgaan. Want die pyn was te erg, né? So dit was die, wat ek nou kon onthou, dit was 'n plaaswerker en sy vrou wat met 'n bakkie gery het, wat in ons vasgery het. Die vrou het met haar, met my kop op haar skoot gesit. Haar man, waarskynlik maar van skrik ensovoorts, het pad gevat, maar die vrou het my so vasgehou op haar, met my kop op haar skoot. Mm. Nee? En dis die prentjies wat ek daarvan onthou. Ek onthou die ambulans het gekom en al wat ek deel, my pa het so verby, so gedeur gegaan tussen bewussyn verloor en wakker, en ek kan net onthou dat ek die heel tyd met my pa gepraat het om seker te maak my pa's daar. So dit was daai proses. Ek onthou dat ek in die, ek net vir jou dit sê, dat ek in die ongevalle was en uiters ontsteld was dat hulle dit durf doen om met 'n skêr my broek aan die been se kant oop te sny, by die heup se kant oop te sny, want ek het net gister die broek gekoop. Dit was 'n mooi blou denim met so effens 'n blou streepie aan die kant. So jy registreer wat gebeur, maar jy registreer ook nie.
0: Dit is my ongelooflik die besonderhede wat jy in soveel detail onthou van wat jy daar beleef het. Ek wil gou vir jou vra, jy vertel van twee goed hier. Die een, ek praat nou van direct nadat die ongeluk gebeur het. Jy het nou net tot verhaal gekom. Daar's twee goed. Die een ding is dit wat jy onmiddellik kan waarneem. Jy sien die trauma op jou been. Jy het dit nou vir ons verduidelik, maar dan is daar ook aan die ander kant die deel wat jy nog nie weet nie. Jy weet jou pa moet daar iewers wees, maar jy kan hom nie op daai oomblik sien nie. Hoe leef 'n mens in daai spanning, in daai oomblik?
1: Ja, weet jy, dis so kort, dis so die ek laat dit nou klink asof dit baie lank was tussen dat ek my pa gesoek het en of nie kon soek nie, maar ek het na my pa geroep en my pa het my geantwoord, né? En ek kon hom nie sien nie, ek kon nie na hom toe gaan nie. Ek kan onthou, dalk onthou ek het meer uit koerantopskrifte uit, ek onthou dat ek na hom toe wou kruip en dat ek gesien het my voet is, ek het nie 'n voet nie, né? So die onderste deel van my been het baie groot skade gehad, alhoewel ek nou fraktuur in my bobeen ook gehad het. Maar dis so vinnig, die amputasie en die ongeluk was nie erg nie, ek wou net weet waar is my pa. Nee, en ek dink my pa het waarskynlik ook net gewonder waar sy kind. So die oomblik toe ons mekaar se stemme gehoor het, daar gebeur baie wonderlike dinge, wat mens na die tyd die legkaarte by mekaar sit. Daar was baie mense wat in die motors gery het op pad Bloemfontein toe, want die universiteit sou begin het maandag, so daar was baie verkeer van die een kant af op pad Bloemfontein toe, min van Bloemfontein se kant af. So heel wat mense het gestop en onder andere, ek kan regtig nie onthou of dit 'n dokter was nie, maar ek weet daar was onder andere iemand op die toneel wat my pa geken het, né? Nee. Daar was ook 'n ander persoon en die persoon vermoed ek het die ambulans gekontak. Dan was daar ook 'n ander persoon wat my ouers se adres geken het en wat gery het om my ma te laat weet van ons ongeluk. So nog voordat ons by die hospitaal gekom het, was my ma toe ook al by die hospitaal. Ja. So daar's ook 'n versorgingsoomblikke wat sommer net waardeloos was, maar wat dalk ook nie waardeloos was nie. Mens kan ons nie die goed.
0: Ja, vir alles mens nou terugkyk, sien jy eintlik die waarde daarvan,
1: ja,
0: nê.
1: Ja.
0: Jy is toe na hospitaal toe en die been moet geamputeer word. Wat gebeur in jou die oomblik wat jy die nuus kry, dit is nou wat gaan moet gebeur?
1: Ja. Hier is 'n vreemde ding. Ek moet iets vertel, maar ek moet ook versigtig wees om dit te sê. Omdat ek nie seker is of dit 'n mistieke ding is nie. Hmm. Die vorige aand, die Saterdag aand, het ek wakker geword en was daar waarskynlik 'n droom. En ek het voor by ons het so groot huis gehad, my pa het 'n antrasiet stoofie gehad, dit was middelwinter. En ek kon nie slaap nie, ek het voor die stoofie gaan sit. En my ma het seker die lig gesien, ek weet nie hoe laat dit was nie, kan nie die detail onthou nie. My ma het vorentoe gekom en vir my kom vra hoekom sit ek daar. Dus ek het 'n vreeslike slegte droom gehad. Ek het gedroom, ek sien 'n ongeluk en ek is verlam. En sy, daar was niks vreemds aan die, ons het gaan slaap, sy het my kamer toe gevat, goed. En ek het gaan slaap. Die volgende oggend, ek is altyd versigtig om hierdie spesifieke ding te vertel. Die volgende dag het ons baie gepraat oor die droom. Oor wat, daar was, ons was toevallig in die kerk toe nie, want daar was nie sonnaarskool nie, en ons het buitenkant gesit, lekker sonnige winter, en toe my pa op die ouend besluit, ons gaan een draaikie rijd, toe sê my ma se woorde, sê my pa, hulle noem mekaar Klonkie en Maikie, en my ma sê my pa, Klonkie, jy kom nie terug met die huis sonder hierdie kind vandag nie, dis haar woorde. Toe die persoon die voordeurklokkie lui, toe wil my broer, wat toe nou nog later moet universiteit toe gaan die dag, hy die voordeur gaan opmaak, toe kom my ma die kamer, toe sê sy vir my broer, los die voordeur, ek sal gaan antwoord, iets het met papa en Lyle gebeur, hulle noem my Lyle in die huis, iets het met papa en Lyle gebeur, ek wil geen waarde aan dit heg nie, ek wil bloot sê dus hoe dit gebeur het, om jou vraag te antwoord. Ek was 'n paar dae lang onder verdowing gehou, ek kan nie onthou hoe lank nie, maar dit was na die amputasie, na die formele amputasie uit die theater uit, is ek en my pa was saam in a semi-privaat kamer, en hulle het ons saam daar gehou, en hulle het my geleidelik onder verdowing uitgebring, my ma het by my gesit, en sy het my gevra of ek weet wat het gebeur, en my antwoord aan haar was, ek weet wat het gebeur, gelukkig is het nie verlam nie.
0: Jo.
1: That's it. Ek wil nie allerhande goeders daaraan heg, om nou van waarskuwings voor, want hoekom kry ene waarskuwing en ander nie.
0: Ja.
1: Die type. So, dit was my, dit kan ontkenning wees, baie lank as 'n teoloog en 'n persoon wat nou opgeleis in die sielkunde, het ek ook besef, daar is baie goed wat die mens ontken, vir baie lank.
0: Ja.
1: Maar ja, dit was my heel eerste reaksie, ek is nie verlam.
0: Ja. As een mens nou terugkijk, kan een mens half teologiseer oor dit, maar is wonderlik dat jy in daardie oomblik gekies het om die dankbaarheid raak te sien. He.
1: Ja, baie duidelik. Hmm. Dit was my reaksie. Ek weet nie wat my pa sin was nie. My pa se been is nie dadelik geamputeer nie. Hy het 8 frakture gehad, sy been is uit gangreen ontwikkel en toe is sy been in die hoogste fraktuur geamputeer. Ja. So ek weet nie presies hoe hy dit ervaar het nie. Maar dit was my belewenis.
0: As jy sopas by ons aangesluit het, goeienaand, die program waarna jy luister is Binne en Buite. My naam is D.J. Miller. En ek gesels vanavond met Dr. Ronel Besuidenhout oor iets wat in 1981 op 'n Vrystaatse pad met haar gebeur het, wat haar lewe handomkeer verander het. Sy was in 'n ernstige motorfietsongeluk en het as 'n gevolg daarvan haar been verloor. Jy is welkom om van jou te laat hoor per SMS. Die nommer is 45889 teen R1.50 of stuur vir ons 'n e-pos na lazelle@wwmedia.co.za. Ronel, dis vir my so lekker om te luister na jou story, miskien is lekker nie die regte woord nie, maar ek wil graag bietjie uitkom by hoe jy dit reg gekry het in daardie moeilike tyd om staande te bly. Watter rol het geloof gespeel? Hoe het jou gebede geklink in daardie tyd?
1: Ek kom uit 'n Christenhuis uit, ek was 'n Christen, in daardie fase van my lewe, reeds, my pa ook. My pa spesifiek en een spesifieke predikant in die gemeenskap het, of in die omgewing, het my geweldig gehelp met die vraag van mense wat nou allerhande ongemaklike wyse het van hoe hulle jou probeer bemoedig met, as dit nie gebeur het nie, sou iets anders gebeur het. Die Here het hierdie ding op jou pad gebring. En as jy nie op hierdie oomblik jou been verloor het, nie sou dit dalk met 'n ander... Mense het hierdie maklike goed. Mm. Nee? En om baie vinnig te wil sê, hierdie is die Here, weet, gee jouself oor aan, dit is die wil van die Here. Nee? Dat dit is 'n vorm van troos wat mense het, maar baie ondeurdagte troos. My pa, wat nou in dieselfde situasie as ek was, het... die hele tyd vir my gesê, nee, die Here laat nie hierdie ding met jou gebeur nie, dis nie die wil van die Here, dat Die Here het nie beplan dat op die 19de Julie op hierdie ouderdom jy 'n been gaan verloor nie. Hierdie ding het 'n bestuurder wat onverantwoordelik gery het, laat gebeur. Maar die Here is hier om jou te help om deur dit te kom. Vir my was dit 'n wonderlike ding, want ek het nie 'n skuldverplasing nou, hoekom het die Here nou hierdie ding op my pad wil laat gebeur? Want dan is die Here die skuldige. Die Here was die versorger met daai wysheid wat my pa gehad het om my te laat verstaan. Hierdie daai ding van die mens wik maar God beskik was my baie moeilike konsep. Want hoekom sal die Here nou wil hê dat ek deur hierdie ongeluk gaan? Ek wil gelyktydig net hier sê. En ek sê dit nie net met 'n rasionele insig nie. Ek het ook besef hier is die grootste ongeluk wat met jou kan gebeur nie. Daar was ander dinge, die implikasie van die ongeluk in my lewe spesifiek het vir my 'n groter ding gehad dat ek baie meer oor geworstel het. Ek was 'n begaafde musikale dogter. Ek het klavier en cello en kerkorgel gespeel, pyporgel gespeel. Ek het van dit ek kon onthou, ek het al voor skool begin klavier speel. En as jy graad 8 klavier speel en jy speel graad 6 cello of wat ook al en daai ding gebeur met jou en jy is vir 6 maande uit aksie uit, dan het dit 'n groot implikasie op jou musikale ek wil amper sê ontwikkeling vir my as 'n kind en met 'n amputasie daar was nie rolmodelle nie, ek beweeg ook die gesprek vooruit. Daar was nie rolmodelle nie. Ek het nie sielkundiges, daar was nooit ooit 'n sielkundige by ons om te help nie. En vir my was die verlies van die feit dat ek 'n droom gehad het om musiek te gaan studeer en nie meer twee bene het om 'n orgel te speel en nie rolmodelle gehad het wat jou sê dis okay om op 'n verhoog te stap en iemand anders dra jou cello en jy het 'n geamputeerde been en jy moet die cello met jou een been vasknyp en mense kan sien. Daar was nie 'n Natalie whatever van is en 'n gestremde persoon wat sigbaar as 'n 17-jarige dogter vir jou kon sê dis okay nie. Daardie tipe goed het 'n baie groter spirituele ding by my ontketen wat ek vir 'n lang tyd met daai pyn van verlies moes gewerk het, né? Die verlies van die been wat 'n effek gehad het op my wêreld vorentoe was vir my 'n groter ding om te laat los, né? Nee? En om baie vinnig te laat los en te besef maar dis verby. Dis daai deel moes ek mee gewerk het en my ouers het gehelp, maar ook om te besef een ding het my pa vir my gesê: jy word nooit gebore met die waarborg dat jou drome sal realiseer nie, né? Nee? Omstandighede en geleenthede en die konteks waarin jy leef, baie keer 'n groter effek oor waarom drome kan realiseer, né? Nee? So my pa en my ma het vir my, ek dink my pa nie besonder omdat hy in dieselfde situasie as ek was, het 'n geweldige invloed in my heel word. En ja, my liggaam was gestrem, maar daar het baie gehelp om nie my gees ook in die proses gestrem agter te laat nie.
0: Ja. Daar is soveel vrae wat ek eintlik nog vir jou het, maar ons het nou ongelukkig beperkte tyd. Een ding wat ek by jou hoor wat my geweldig amuseer is dat jy op 17-jarige ouderdom moes begin anders dink het oor waar God inpas in dit wat jy nou beleef. Ja, want 'n mens kan leer om met 'n kindsbeen te loop of jy kan leer om aan te pas en in 'n rolstoel te ry. Maar om na hierdie gebeure in jou lewe te kyk en te sê, ek het altyd gedink oor God as iemand wat alles met 'n mens laat gebeur soos wat hy goed dink. En jou ouers het jou gehelp om te sê, ons moet bietjie anders hieroor dink. Was dit vir jou moeilik gewees om hierdie plek in jou lewe te skep om op daai manier so 'n bietjie anders oor God te dink?
1: Dit het my God in 'n baie versorgender posisie gesit. dit het nie vir my God in die, ek wil nie sê die beheerende nie, want dit kan dan verkeerd geïnterpreteer word, maar dat God nie die kwade wat jy mag ervaar bedoel nie. Dit God wil nie hê dat iemand in een oorlog moet wees nie. God wil nie hê dat mense mekaar moet seer maak nie. Dinge gebeur, die lewe gebeur, en dit het ek baie, baie vinnig geleer. Ek het baie vinnig vreemd genoeg, het dit met wysheid te maak. Daar's 'n paar dinge wat ek net wil sê, en ek dink baie van die goeders wat ek vinnig geleer het, het ook met ontkenning te maak gehad.
0: Dankie toch dan vir ontkenning, nee.
1: Ja. Maar een van die goed wat ek baie vinnig in my lewe geleer het, en ek tot vandag 45 jaar later nog vir mense kan herhaal, is dat alle mense is gestrem. Ek het 2 weke gelede vir 'n vrou gesê, wat nou gestremdheid het. Fisieke gestremdheid is in ons oog. Emotionele en innerlijke gestremdheid en ander gestremdhede hou ons onsigbaar vir die wereld. My gestremd, en ek was 'n jong, ek is nie nou 'n volwassene wat nou die wysheid het nie, ek het dit as 'n jong dogter, het ek dit besef. Ek het 'n gestremdheid, my gestremdheid is sigbaar. Menswees impliseer gestremdheid.
0: Ja.
1: En dit, was het nou my ouers wat my dit help verstaan het, ek kan nie dit sê nie. Was het omdat ons 2 gestremdes in die huis was? Ek weet nie. Maar ek weet net, ek het as 'n baie jong dogter geweet. My gestremdheid is sigbaar. Maar dit is nie 'n ander, ek is nie gestremd in verhouding tot ander nie. Ja. Ons is gestremd. So dit onthou ek.
0: Sê gou vir my, Ronel, iemand wat nou luister en in hierdie fase van hulle lewe vanaand op hierdie Sondag aan sê, weet jy wat, ek sukkel ook met, of ek sukkel daarmee om vir hierdie beheerende God waarvan jy nou gepraat het, lekker uit te pleis waar pas hy in, ek wil ook draai na hierdie versorgende karakter van God toe, in 30 sekondes. Hoe dink jy kan ons gebede lyk as ons dit verlang?
1: Telk met ons op Psalm 23 lees, dis skielik net die antwoord wat by my opkom. Telk met jy Psalm 23 vat en lees en lees en lees en lees, totdat daar kalmte by jou kom, want daar is sprake van doodskade en daar sprake van rus in die veld en daar sprake van sit by die tafel en 'n eregas. En dalk, as jy nie weet nie, is dit ook waar jy moet begin.
0: En dit is alles deel van mens wees, en dit is ook alles deel van God wees, wat God vir ons is, nie?
1: Ja, ons, ek dink ons onvermoe, ons moet nie te vinnig oor ons pyn gaan nie.
0: Ja.
1: Dit moet ek ook sê.
0: Tjo, wyse woorde.
1: Gaan jouself om seer te kry.
0: Ronel, ons moet ongelukkig eers 'n halt roep vir hierdie aflewering van Binne en Buite. My gas vanavond was Dr. Ronel Besuidnout. Sy is 'n pastor by die Suid-Kaapse Evangeliese Lutherse Kerk. Ronel, baie, baie dankie vir wat jy vanavond gedeel het. En dankie ook vir die stuk vertroosting wat ons in jou storie kon hoor.
1: Mag iemand vanavond wat luister regtig bemoedig word, is my gebed.
0: Hierdie gesprek sal as 'n potgooi beskikbaar wees op RSG se webwerf by rsg.co.za of op Spotify en dan ook op die nuwe RSG app. Ons groet tot volgende Sondag aand hierdie tyd van my en ons programregisseur Liselde Brein. Tot volgende week. Totsiens.
2: In 4 Oktober se dis opera. Luister ons onder meer na uittreksels uit Don Pasquale van Donizetti, I Puritani van Bellini, Don Giovanni en Idomeneo van Mozart, Il Trovatore en Otello van Verdi, Peer Gynt van Grieg en onbekende operas soos La Serva Padrona van Pergolesi en Die Spookhuis van Moniuszko. Van die sangers is Anna Moffu, Renata Scotto, Mimi Kurze, Josef Metternich, Sabina Didier, Lucia Pop en Edita Gruberova. Dis opera, Sondagaand om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.
3: Met Clientele Legal kan jy met gemoedsrus deur die lewe gaan. Die planne is bekostigbaar en sluit dekking vir verbruikersgeskille, seksuele teistering, arbeidskwessies, onregmatige arrestasie en meer in. Ons regspan staan 24 uur per dag gereed om jou te help. Kry vandag regsdekking. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. BSV's aanlyn. Standaardtariewe geld.
4: Dit is nou 27 minute oor 7 is ingeskakel by RSG. Onthou van kommentaar vanaand om 8:00. Jy moet ook nie vergeet van jou afspraak met Jean van Heiningen na die 9:00 nuus en weervoorspelling nie. Dis nou vir Dis Opera. Maar vir eers is dit tyd vir sterre en planete en dit volg net hierna.
5: Kommentaar.
6: Kommentaar sal regstreeks uitsaai van die Toyota Stellenbosch Woordfees die 4de Oktober. Kom luister gerus saam in die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reineveldstraat, Stellenbosch. Die gaste vir die uitsending sal wees professor Piet Kroukamp, Kobus Meyring en professor Hein Willemse. Kommentaar 4 Oktober regstreeks vanuit die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reineveldstraat by die Toyota Stellenbosch Woordfees.
3: Clientele Legal is toeganklik vir alle Suid-Afrikaners. Die planne is bekostigbaar en dek KMVA verwysings slegte skuld, geslagsgebaseerde geweld, swak diens en meer. Plus, fantastiese besparings is joune. Clientele Royalty bied hierdie eksklusiewe voordele en afslag aan jou deur ons gratis loyaliteitsprogram. Geregtigheid behoort aan almal. Kry vandag regsdekking. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. Clientele Royalty is 'n loyaliteitsvoordeel wat deur CBC Rewards Pty Limited teen geen ekstra koste aan jou gebied word nie. BSNV's aanlyn, standaard tariewe geld.
7: As deel van 'n spesiale opname tydens die Stellenbosch Woordfees, gesels ek, Christel Webb-Jubert, met Geraldine van der Merwe, projekbestuurder van Vriende van Afrikaans. Wie is hulle en wat doen hulle? Kom kuier saam op Dinsdag 6 Oktober tussen 11 en 12 by die RSG en ATKV vierkant, net agter die US Museum in Reineveldstraat. Kom maak 'n nuwe vriend in Afrikaans.

0: Op en Wakker kom vir die eerste keer woordfees toe.
1: Kom kuier saam van 5 tot 9 Oktober tussen 7 en 9 soggens by die RSG en ATKV vierkant agter die IS Museum in Reyneveldstraat op Stellenbosch.
2: Kom ontleed saam, kry vars insig saam en lag saam. Op en Wakker is by die woordfees elke weekoggend tussen 7 en 9.
3: Clientele Legal is toeganklik vir alle Suid-Afrikaners. Die planne is bekostigbaar en dek KMVA-verwysings, slegte skuld, geslagsgebaseerde geweld, swak diens en meer. Plus, fantastiese besparings is joune. Clientele Royalty bied hierdie eksklusiewe voordele en afslag aan jou deur ons gratis loyaliteitsprogram. Geregtigheid behoort aan almal. Kry vandag regsdekking. SMS RSG na 44054. Dit is RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en nie lewensversekeraar. Clientele Royalty is 'n loyaliteitsvoordeel wat deur CBC Rewards Pty Limited teen geen ekstra koste aan jou gebied word nie. B&V's aanlyn. Standaard tariewe geld.
4: Dis so 4 minute voor 8 en nou van kommentaar om 8 uur. Kom ons luister eers na I Know Him So Well, dis Elaine Page saam met Barbara Dixon.

0: En dit kom uit Chess, dis Elaine Page saam met Barbara Dixon hier op RSG met I Know Him So Well. Nou ja, dit bring die oorloosie na presies 8 uur op RSG en dit beteken is tyd vir kommentaar.
1: Kommentaar. Ontleding van die week se vernaamste nuusgebeure.
2: En welkom by die regstreekse uitsending van kommentaar by die Toyota Stellenbosch Woordfees. Ons is hier in die RSG ATKV vierkant in Reineveldstraat agter die ES Museum. Dis ook waar ons die heel week sal uitsaai, so kom maak gerus se draai hier as jy in die omgewing is en die van julle wat vanaand hier is, baie welkom. Dankie dat julle gekom het. En in kommentaar vanaand praat ons oor die president se toespraak vroeër die week, die Lex Libertas Witkruis projek. Ons praat oor die demarsj vir die ambassadeur van die VSA, die EFF wat vra dat mense nie vir partye met ou mense vir leiers moet stem nie. En Kanada wat homself staal vir as die VSA om dalk wil binneval. My gaste is die emeritus professor in letterkunde en teorie aan die Universiteit van die Wes-Kaap, Hein Willemse. Goeienaand, Hein.
3: Goeienaand.
2: Dan professor Piet Kroukamp, politieke ontleder van die Noordwes Universiteit Sakeskool. Goeienaand, Piet.
4: Goeienaand.
2: En Kabous Meiring, televisieaanbieder en vervaardiger en media kommentator. Goeienaand, Kabous.
5: Goeienaand, Susan.
2: Ook jou debuut hier op die program sommer voor allemaal. Ek sien Piet sê, hy glimlag. Hy is lus om jou daar aan te vat, sien ek. Nee, ek spot uit doen nie, voor ons nou wees. My klankregisseurs hier in Stellenbosch is Lance Andrews, Killian Abrams, Smit Steenkamp en in Johannesburg is Johan Pieterse. My naam is Susan Paxton. Welkom by kommentaar.
6: Wanneer uitdagings opduik, moet hoop daarmee saam opvlam. Jy hoef nie moeilike oomblikke alleen die hoof te bied nie. Lifeline South Africa is hier om te help met kritieke kwessies, van geestes en emosionele gesondheid tot geslagsgebaseerde geweld, HIV en vigs en HIV toetsing. Vir ondersteuning met trauma en krisisse, maak 'n betaalde oproep na 0861-322-322. Vir ondersteuning rakende geslagsgebaseerde geweld, skakel of stuur 'n WhatsApp na 0800-150-150. Vir onderskraging betreffende HIV en vigs, skakel 0800-012-322 of stuur 'n WhatsApp na 084-922-8808. Lifeline South Africa. Mental and emotional health for all. Hierdie inisiatief word deur die SABC ondersteun.
7: Ek is Leon Schreiber, die minister van Binnelandse Sake. Dis nou makliker as ooit om te skakel van die groen ID-boek na die slim ID-kaart. Jy kan nou aansoek doen by jou plaaslike banktak. Geen papierwerk, geen afsprake, geen rye. Besoek eenvoudig myhomeaffairsonline.dha.gov.za om jou naaste banktak te vind. Beskerm jouself teen identiteitsbedrog. Maak vandag nog die slim skuif.
2: Ja, welkom terug by kommentaar en as jy nie weet wie die gaste is nie, dalk jy gehoor nie, Piet Kroukamp, Kabous Meiring en Hein Willemse. En kom ons begin met 'n treffende stuk vanoggend deur Hanlie Retief in Rapport. Sy het geskryf oor die Lex Libertas Witkruis projek wat daar in Washington was. Die opskrif is Witkruise vir my pa, ma en sussie. Die wêreld moet weet hoe wreed hulle gesterf het. Hy die Taljaard wie se familie in Harswater in die Noord-Kaap vermoor is, sê die wêreld mag hulle nie vergeet nie en moet weet hoe wreed dit was. Sy sê hulle aanvallers het kill the farmer, kill the boer geskree en tydens die hofrigtinge hulle in die oë as familie gekyk en grappies gemaak en gelag. Hy gaan verder en sê, die projek sê hulle nie ander mense in die land wat ook wreedwaardig vermoor word is minder belangrik nie, maar dat hierdie haar en haar sissie se manier is om haar mense en haar familie te onthou. Hankos begin by jou. Sy gaan verder voor deur te sê daar word miljarde gespandeer om bendegeweld op die Kaapse vlakte en in Gauteng hok te slaan en veldtogte te loods teen geweld teen vroue en kinders, maar die kwesbare groep in die landbousektor, ag niemand sê iets daaroor nie, want dit is nie polities korrek nie, terwyl die groep ook sorg vir voedselsekerheid in die land. Jou reaksie op hierdie stelling?
3: Jy weet, dit is 'n verskriklike moeilike ding om in herinnering te roep, die dood van geliefdes, die feit dat mense weerloos gelaat word, die feit dat mense op hulle eiendom aangeval word, die feit dat mense op 'n breedaardige manier doodgemaak word. Ek dink dit is 'n verskriklike ding. En ek dink die persone, die naasbestaandes, het alle reg om dit wêreldkundig te maak. En dit sê dit is wat met my gebeur het. Ek neem 'n klomp mense kwalik daaroor. Ek neem die staat kwalik. Ek neem die polisie bewaking van die omgewing kwalik. Ek neem die feit dat daar nie reg geskied aan hierdie mense se geskiedenis nie. Maar ek dink mens moet ook, wanneer jy dit gesê het, begryp dat dit is nie net 'n individuele storie nie. Hierdie is die storie teen 'n baie breër agtergrond. Ons is 'n verskriklik gewelddadige land. Ons, en dit is nie geweld wat net nou gebeur het nie. Dit is 'n lang geskiedenis van geweld. Dit is 'n geskiedenis wat, as jy dit deurtrek, in sy fundament in ons ingebou is. As ek na my eie geskiedenis byvoorbeeld kyk, is die geskiedenis een as slavernij byvoorbeeld, is nie 'n maklike geskiedenis nie. Dit is 'n geskiedenis, 'n wreedaardige geskiedenis. As ons na die 19de einde van die 19de eeu kyk, die geskiedenis van die totaal amper byna die totale uitwissing van die San, waar mense boere op Boesman ekspedisies gegaan het om mense uit te rooi. So die oomblik wanneer jy hierdie een beeld vandag in die middel van die in die eerste kwart van die 20ste 21ste eeu beskou, is daar onmiddellik vir iemand soos in my situasie 'n hele ander lang geskiedenis wat onmiddellik opgeroep word. En ek dink mense moet 'n begrip daarvoor hê. En ek dink dat ons sou miskien ook kon praat byvoorbeeld oor presies waarvan is dit deel. Want hierdie is nie net een moment nie, dit is deel van 'n baie breër narratief waaroor ons ook moet praat. Ek dink, miskien moet ek hier stop, sodat die res 'n spreekbeurt kan kry. Maar ek dink ons moet die een moment neem en dit baie breër bespreek. Want ek dink dit is nogal belangrik vir ons algemene begrip van presies wat gebeur op daardie moment en ons hele geskiedenis wat in daardie moment vasgevat is.
2: Piet, jy is ook knie diep in hierdie debat. Wat is jou gevoel tans?
4: Ek is bly jy sê net op my knie. Ek het gedog is baie ver.
2: Ek tot by jou nek, maar
4: ek weet sê ek is baie teleurgesteld in die gehoor wat vanaand hier is. Ek kan nie glo wat julle doen nie. Hulle net die ander kant is Tom Dreyer besig om met van die beste digters in Suid-Afrika te gesels en hulle kom luister politiek.
2: Ja. Dankie dat julle gekom het. Julle kan maar applous gee vir jouself. Ja.
4: Luister,
5: ek kom net graag vir julle sê vir my.
4: Goed, dit's reg. I should have known. Luister man, ek werk vir die grootste deel van my akademiese lewe 35 jaar in geweld in Suid-Afrika. Ek het 'n sensitiwiteit vir alle vorme van geweld. Ek het die breedheid daarvan gesien. Ek is baie bekend daarmee. Ek het op 'n stadium met ons met die ek saam met die NPA van die mense by die NPA gewerk, van die mense by die en of twee was die volke het ek goed geken en by die politie en ons het gekyk wat gaan in Alexandra aan en die klem op die vraag was spesifiek wat is die aard van die misdaad daar wat die mate van die vlakke van geweld en as jy nie tot in jou siel geskok is nie, die hoeveelheid dockets wat ek gesien het van house invasions en die shacks is baie naby mekaar, met ander woorde as hier wat noem house invasion en hier plaas van die mense hier langs aan oor elke ding wat daar gebeur en hulle is vreesbevange. Hulle kan nie die polisie bel nie, want daar ons kom môre vir hulle. Met ander woorde, niemand daar is bereid in die staat in te roep nie. Dan hier langs aan word kinders baie keer gedwing om hulle ouers te verkrag. Die geweld wat daar plaasvind, jy kan dit nie glo nie. Onthou die mense bly in baie close proximity, soos in Engels sê, met mekaar. Met ander woord, die klein kindertjies sien die geweld wat gepleeg word teen die groot mense in daai klein gesinnetjie, in daai klein shack. Nou, as jy dit gesien het en daai dockets gelees het, nee, en jy besef dit kom in soveel ander informele nedersettings en in townships kom dit voor. En onthou net, die probleem met die staat is korrup en die staat is mafia-agtig, maar die grootste probleem is die staat is ook afwesig. Met ander woord, dit wat daar gebeur, daar's geen opvolg nie, daar's geen geregtigheid nie. En as ek ons het plaasmoorde gesien by dieselfde brutaliteite het, en dan maak het my demoere, wanneer politici en mense met politieke belange sê, maar die moorde teen my mense is groter as teen die res. Is nie waar nie. Wanneer mense opportunisties, 'n verskynsel wat almal in Suid-Afrika traumatiseer, gebruik het te sê, ons is groter slagoffers. Dis wat Lex Libertas doen. Ons is groter slagoffers as die ander. Dis omdat jy in-group, out-group politics bedryf en dink, my mense word deur daai mense, deur hulle, word hulle aangeraan, deur hulle word hulle vermoor, deur hulle word hulle verkrag, deur hulle word hulle sny ons kinders se kele af. Dis omdat daar 'n gebrek is in empatie. Dit gaan net oor jou in-groep en ek dink dis die probleem. As jy werklik goeie navorsing doen, sal jy sien in Suid-Afrika, daar's ander gemeenskappe wat die verskriklikste lyding het, né? En dis iemand op 'n plaas vermoor word, dan bel jy die polisie. As iemand in Alexandra verkrag word, dan bly tjoep stil.
2: Kabas, ek wil nou amper half die moeilike gedeelte van hierdie gesprek na jou toe gooi, maar minderheidsgroepe, jy het nou gesê daar is groepe wat hierdie weet situasie misbruik en opportunisties is en dan die boodskap probeer uitdra van wits volksmoord. Bijvoorbeeld is nou die debat wat hier by ons heers. Maar dis nie ongehoord om dit te sien nie, dat minderheidsgroepe 'n internasionale platform gebruik om bijvoorbeeld hulle boodskap uit te sit. Maar hoe dan gemaak om hierdie boodskap, as jy voel jy word geïgnoreer deur jou regering, dan nou daar buite te kry?
5: Ek dink dit is interessant om te sien wat Ernst Roets doen en 'n mens moet eintlik na hierdie hele ding met 'n redelike nugter oog kyk, want daar's 'n paar goeders wat 'n mens nie verwag nie. Dis baie duidelik dat hy steenwerwing in Amerika soek. Of dit nou vir selfbeskikking is of hoe dit moet lyk, autonomie vir die Afrikaners, 'n sekere groep van die Afrikaners. Ek was baie verlig oor die Tabo Mbeki Foundation se baie duidelike reaksie op hierdie, waar hulle dit pertinent, waar hulle die woorde pertinent gebruik, 'n sekere deel van die Afrikaner gemeenskap. So kom ons sê, dit is 'n sekere deel van die Afrikaner gemeenskap wat autonomiteit wil hê. En daar's steenwerwing daarvoor in Amerika. Dit lyk asof dit vir die Republikeine ook baie positief is, dat daar hierdie sensasie rondom 'n minderheidsgroep in Suid-Afrika is. En wat ek bedoel met sensasie is geweld, wat hulle dan nou gebruik as versloganism en so. Maar nou moet ek iets sê wat vir my belangrik is, en dit is, as jy witkruise oprig vir mense met name en vanne en families, dan is dit reg. Dis soos met GBV, dis name en vanne, dis slagoffers. Maar jy is heeltemal reg, Susan, die misbruik daarvan vir propaganda, omdat jy 'n sekere doel wil bereik, is nie noodwendig negatief nie. Ek het nou die woord misbruik gebruik. Jy het gesê, as jy nie gehoor word nie, miskien kom dit uit desperaatheid. Maar daar is vir my nie soveel ooreenkomste tussen wat Lex Libertas doen en wat AfriSol nou geantwoord het op wat hulle behoeftes is nie. So ek dink as 'n mens nugter kyk na hierdie situasie en jy begin dit 'n klein bietjie meer gedetailleerd unpack, sê mense nog op RSG, soos die Engelse sê.
2: Ja, soos die Engelse sou sê.
5: Soos die Engelse sê. Dan moet jy ook erken dat daar wat in AfriSol se antwoord op wat hulle behoeftes en so, daar baie sin ook in is. Natuurlik, Rolf Meyer self, ambassadeur in Amerika, is bekommerd oor regstellende aksie, maar hy glo glad nie in 'n volksmoord nie. So as jy vra, hoe kry ons die regering se aandag? Ek dink ons moet eers baie, baie seker maak, wat is wie se agenda? En natuurlik wil ons 'n regering hê wat werk. Maar dit alles is nie dieselfde kwessie nie. En ons moet oppas om dit alles nie te conflate, soos die Engelse sê.
4: Susanne, ek weet, jy weet ek is baie lief vir jou. Ek kritiseer jou nie, nee. Maar as jy nou 'n vervlakking wil sien, nee, van die begrip van 'n komplekse saak, dan lees jy die Tabo Mbeki se verslag. Jy kan nie iemand kry wat meer paranoïes en totaal outdated is in terme van sy manier van dink oor goed. Daai verslag help ons niks om die probleem aan te spreek of beter te verstaan of om een of ander manier die resources te mobiliseer om iets daaraan te doen. Dis 'n paranoïde verslag wat ek sê die Afrikaners ondermyn die nasionaal-demokratiese revolusie in die liberaal-demokratiese projek. Even if it's true, dat dit die konsekwensies daarvan is, dit help ons nie om werklik te verstaan oor wat jou vraag is, hoekom voel Afrikaners dat hulle uitgesonder word? Nou, daar's goeie redes hoekom hulle so voel. Black Economic Empowerment, ek het dit al een dag, het ek het by Cambridge Universiteit te kort 8 minute gehad om te praat, en sê ek vir die mense, die president van Suid-Afrika is 1 miljardair, in termen van Forbes magazine het hy 6 miljard rand, ek vat hulle woord daarvoor. Black Economic Empowerment vir my is kritisch belangrijk. Dit is moreel die rechte ding om te doen. Maar as Black Economic Empowerment jou 1 miljardair maak, dan is dit nie bemachtiging nie, dit is diefstal. En dit is die probleem. Die manier hoe dit aangewend word, isoleer deel van die samenleving, of hulle voel geïsoleer daardoor, hulle voel benadeel daardoor, en dit kom neer op diefstal. Daar is nie een morele rechtvaardiging vir die manier hoe dit nou gedoen word nie. En as, ek het geen positieve ding te sê oor wat mense wat jy afgesloten noem, maar dat is reg, jy moet dit toegee, dat die ding skep een type van een insider-outsider verskynsel, dit vervreem klomp mense, en as een klomp mense wat voel dat klomp ouens gee toegang tot die staatskas en die besteel ons net. En jy kan maar niet naar die Matlange Commissie kyk, dit is absolute plundering van die staat, want ons praat eindelijk maar net van die Tembisa Hospitaal by die Matlange Commissie, ne? Hoeveel hospitale is daar in Suid-Afrika? And it's not going any better day. Dat is ek en vir jou arm en een beenlengte lys gee van nog mense wat voor een commissie soortgelyk in een Matlange Commissie kan verskyn en jy precies diezelfde goed gaan lees en diezelfde goed gaan sien. Die andere wereld in Suid-Afrika, die criminalisering van die informele ekonomie is so een flat dier die hele Suid-Afrika, dier die hele ekonomie. En wie wat is die toegangsroute tot die waarde en die voorsieningskettings van die formele ekonomie en van staatsondernemings? Die manier hoe die ANC Black Economic Empowerment definieer. They deliberately corrupt the bloody system.
3: En ek kan ek net, Piet het nou gepraat oor die Thabo Mbeki document. Ek het dit tydje so een paar dagen gelede gelees en ek het my eerste reaksie was. As dit nou een voorgraadse student was, het ek nou vir hom gesê, luister, boet, jy moet een bykie leer van opsomming, jy moet een bykie leer hoe om nie een klomp aanhalings aan te bied as deel van jou argument nie, en jy behoort een deurlopende argument te. Maar ek het een vermoede.
4: Wat is jou argument?
3: Ja, precies.
4: Jy kan recht wees.
3: Maar
4: vertel vir my, wat is die counter-argument? Ek kan graag wel hoor hoe jy die verslag sê.
3: Ek het nie een counter-argument. Die punt wat ek wil maak, is dat as jy die document vir een klomp mense gaan gee, wit en zwart, gaan twee reacties wees. Die een reaksie gaan wees, dit is een definiëring van die probleem. Dit is een deel daarvan, dit is een deelname aan een discours wat aan die ontwikkel is. Een klomp mense gaan dit afmaak as irrelevant, chaoties en paranoïes en so meer. Ek denk daar is een klomp aspekte daarin wat ek denk nie behoorlik deurgedink en beredeneer is nie. Ek denk die bijbring van daar hele Amerikaanse geschiedenis is problematisch. Ek denk Suid-Afrika en Amerika is nie noodwendig diezelfde nie. Ek denk dat die kernaspekte daarvan wat hy aanspreek, handel oor bijvoorbeeld die kwestie van die nationale vraagstuk. Ek denk dat is kernprobleme rond precies wat die nationale vraagstuk is. My siening bijvoorbeeld daarvan, is dat ek denk ons moet beweeg na een groter conceptie van wat is verband, wat bedoel ons met vrijheid, bijvoorbeeld. Die feit van die saak is, dat al die goed wat aangespreek word in die document, nooit word die vraag in die document gevra, hoekom het ons by hierdie punt gekom? En deel daarvan is dat die ANC vir meer as 30 jaar nie gedoen het wat hulle moes doen, om die land op een baie beter voet te kry nie. En dit baat nie jy, bijvoorbeeld in die document, Piet, is daar een lang argument oor armoede in Suid-Afrika en so meer, en hoe wit mense, specifiek Afrikaners en die landbouwers, veel beter doen as hulle paar jaar gelede. Hoekom? Die aspekte het nie die lig het geval nie. Die ANC het ook die omstandighede geskep, dat ons in totale armoede, die meeste van ons mense, in totale armoede leef. En dit baat nie, en ek denk daar die argument moet gevoer word. die ANC ontduik dit in daardie document. Of Thabo Mbeki ontduik dit in daardie document.
2: Jullie stem saam, maar die een ding wat, en jy kan nou sê, Kabaus, maar die een ding wat ek gewonder het is, die Thabo Mbeki stichting was die ons wat achter die nationale dialoog idee gesit het draag. Is dit nie nou tyd vir die dialoog nie, Kabaus?
5: Die dialoog is op die oomblik in een reces. It's been paused. Want hulle wil natuurlijk nou...
4: Nou dat Roel weg is, nee, want Roel, jy van die driving force is daar.
5: Ja, maar daar was ook baie controversie, nee, daar is mense wat gesê het, vooral hierdie mense, wat ons onthou van 1994 en 95, dis ek om ek miskien nog val vir die, die Thabo Mbeki stichting, is wat weg is by die nationale dialoog, omdat hulle bekommerd was. En nou is het, it's taking a break vir die municipale verkiesings, wat vir jou gaan wees soos the biggest rivalry. Jy gaan die hele tyd televisie kyk, nee, Suzanne?
2: Ja, kan.
5: Maar ek wou net sê, ek dink, wat my bekommer, en ek wil saam met Hans stem, dit gaan oor die ANC, so as jy vraag oor een minderheidsgroep, wat ek nou wou sê is, ek dink nie, jy krijg die aandag van die regering dier openbare politieke identiteitsconfrontasie nie. Dit is nie oplossingsgedrewe nie. En die ruimtes word so volgemaak met wat mense se behoeftes is en onderhandelinge en so aan. Maar daar is nie direkte dialoog met ons eie regering op die oomblik op 'n ander manier wat ons nie ken nie. So wat is die nuwe op wat een nieuwe manier krijg ons hulle aandag. So ek wou my net sê, ek weet nie wat die antwoord is nie, maar wat vir my ongelooflik frustreer, is die openbare politieke confrontatie tussen identiteitsgroepen in Suid-Afrika. Ek dink nie, dit is baie oplossingsgedrewe nie.
2: Ons het ook nie tyd om hierdie kwestie specifiek heeltemal te deurtrap nie. Is te kompleks soos julle vroeër genoem het.
4: Ja, maar dat is nog geen aspek wat ek dink is met ander. Dit het, is ook om waar ek miskien van Heinz dele saamstem. En dit is, nee, die document, die president, Ramaphosa, het al dikwijls sê die ANC is in die dok. Ons is skuldig. Thabo Mbeki sê dit nie. Never says that. He doesn't take responsibility. Die ANC kom skotvrij die ding af. Everybody else is being blamed. Dis die ene ding wat die probleem is. En laat ons nou maar eerlijk wees, die apartheidstaat nee, het ons gereëneer en die ANC die geleentheid gehad om recht te maak en die refuse te doen. Hulle het dit net nooit gedoen nie. So hy vat nooit verantwoordelikheid. En dan die ander ding is, nee, en jy kan nie daarvan wegkom nie. Dis 'n onafhanklike studie wat behoorlik gedoen is, wat daarop dui, baie spesifiek met statistiek en data, dat Thabo Mbeki se beleid het 340.000 mense in Suid-Afrika na hulle graf gestuur as gevolg van sy HIV-beleid. Hy moet voor die internasionale hof gedaag word in Den Haag en homself het daai man met tronk toe gaan vir wat hy gedoen het in Suid-Afrika. En onthou nie, die meerderheid van daai was klein swart babietjies wat vermoor is in Suid-Afrika deur 'n uitsbeleid van die ANC toe hy in beheer was. So I don't want to listen to his nonsense. En daai verslag, hy blameer almal behalwe homself en behalwe die ANC. Dis 'n useless verslag. Ons moet dit ignoreer. Nobody should quote it. He doesn't deserve to be quoted.
5: Ja, en hy quote alweer vir Constant Viljoen.
4: Ja.
2: Maar ver. Hein, om so of net hierdie half na punt toe te vat, intussen wil die Amerikaanse regering steeds antwoorde hê op al die kwessies waar jy aan geraak het vanavond van die regering af. Daar is geen beweging van die Afrikaanse regering volgens hulle nie. En dan het ons regering, die Amerikaanse ambassadeur Leo Brent-Bozell, die derde weer een demarche opdracht gegee. Die opdracht kom nadat die VSA dan nou aangedring het op die antwoorde oor vraagstukke, oor grondgrype, sonnevergoeding, rasverhoudinge, beleid oor hierdie plaasaanvalle en haatspraak. Nou, dis die derde keer dat hy so een demarche kry en die Suid-Afrikaanse regering sê, maar dis omdat hy hulle gekritiseer het in die media. Is hy werkelijk in die sop of is het net duidelik dat die regering moet begin antwoorde gee hieroor?
3: Weet jy, die probleem is met die diplomaat, hy is veronderstel om 'n diplomaat te wees. Wat beteken, dis een van daardie posisies, jy is nooit in die media nie, die meeste tyd wanneer jy in die media moet wees, is wanneer jy jou regering een of ander project aan die gang het, en jy die toespraak om lever en die vlag, kom huis en so meer. En dan het jy teepartijkies om mense te ontmoet en so meer. Ek is nie seker of 'n aktivist, diplomaat, weet, veel gaan doen, veel gaan regkry in hierdie situasie nie. Die probleem wat ek dink jy het, is dat die wyse waarop na die Amerikaanse ambassadeur gekyk word, is dat hy ambassadeur wil wees wat een of ander activistische rol wil spelen in die omvorming van hierdie land. En dat die macht van bijvoorbeeld die buitenland, of van in ieder geval Amerika, hier een bepaalde rol moet spelen. Op een activistische manier. Ek is nie seker of dit daar gaan hier gaan werk nie, want wat uiteindelik moet gebeur is, hy moet toegang kry tot die regering. Hy moet op een of ander manier werk met hierdie regering. En dit doen hy op die oomblik nie, hy werk daar teen. Die implikasie lyk het vir my, die siening wat ek denk die gewone publiek het, is dat hy ook die ambassadeur is vir 'n bepaalde groepering in Suid-Afrika. In plaas daarvan dat hy een verteenwoordiger van Amerika is, waartoe allemaal toegang het, waar daar die breer gesprek en begrip van wat in hierdie land gebeur, uiteindelik daarom aan sy regering oorgedra moet word. En daar die rol, activist, diplomaat, beteken dat hy, denk ek, ook sy eie vermoë tot toegang tot die rest van die Suid-Afrikaanse omgeving eindelijk te groot mate beperk. Want mense kyk na hom op 'n bepaalde manier. En ek dink dit is problematies. En die feit dat die oomblik wanneer hy sy mond oopmaak, sê mense onmiddellik, hy praat vir 'n wit minderheid en dan 'n minderheid in daardie minderheid. En dit beteken dat sy effektiviteit binnenlands ook heeltemal uiteindelik glad nie gereken word nie.
2: Ja. Piet, wil jy vinnig ietsie sê daaroor?
4: Ja, ek dink net ek moet huis toe gaan. Ons het die ouse sy nodig in Suid-Afrika. Kyk sy na sy eie geskiedenis. Ne? Hy kom uit ver regse Amerikaanse politiek uit. Sy seun was betrokke by die aanval op die kongresgebou. Sy pa was betrokke by geweld by 'n stryd wat teen vroueregte geveg het. So, hy het 'n familiegeskiedenis van regsreaksionêre gedrag. Hy is nie 'n diplomaat, hy het geen geskiedenis van 'n diplomaat wees nie, hy is 'n activist in Amerika, as jy hom heeltemal terecht noem, en die probleem is, nee, dit wat hy doen, die manier hoe hy het aanpak, maak dat die ANC en die regering wegkom, is seker goed wat hulle verkeerd doen, want nou is hy is nou die teiken, hy is nou die politieke fokuspunt in Suid-Afrika. Dit is baie makkelijk nou vir die ANC te sê, nee man, kyk hierdie type van persoonlikheid. En die feit bestaan is, jy moet net onthou, Donald Trump nee, is 'n irrasionele persoon. Maar nie vir my dit vra nie, vra die Kanadese, gaan vra die Europeërs, gaan vra die mense wat in die verlede met Amerika bestendige verhoudings gehad het, sinvolle verhoudings, wat hy alles vernietig het. En die feit bestaan is, ons weet, dat jy kan nie, as jy 'n immigrasiebeleid het, nee, wat hoofsaaklik wit mense uit Suid-Afrika toelaat, en niemand anders in die wêreld nie, nee, en ons weet dat dit jou pla, dit pynig jou, dat in 1980 was 80% van Amerikaners wit, en vandag is het 58.5, en jy dink, hoe gaan dit oor 30 jaar lyk, en dit is jou politieke motivering en filosofiese regverdiging. Why should we listen to your ambassador at all?
2: Kabas?
5: Nee, ek wil net sê, in die antwoorde wat Afrisol dan nou gegee het, wat die regering nog hulle voete mee sleep, het hulle gesê, hulle glo nie meer as 1% van sogenaamde Afrikaners dan gaan in Amerika opeindig nie, omdat ons glo in project Suid-Afrika, en ons wil, wel, hulle en ons wil graag hier bly. So dis wat ek bedoel met een bietjie meer van een nigtere oog kyk, en uiteindelik is dit hopelik hoe ons toekoms lyk, is dat ons gedwing word om te sien wat ons in gemeen het, en ek wil nie nou warm en fuzzy wees nie, maar dis wonderlik as allemaal hier wil bly.
2: Goed, net hierna. Dan gesels ons verkiesingssake.
8: Suid-Afrika, ons moet praat. Manne, luister mooi. Wat op die oomblik met vroue in ons land gebeur, hoort ons almal te bekommer. Vroue het te kampe met mishandeling, verkrachting en moord. Wat tans in Suid-Afrika aan die gang is, is net nog 'n aanduiding van hoe ernstig die krisis is. Maar my maat, kom ek vra vir jou so, wat doen jy wanneer jou vriend sy vrou dreig of slaan? Wanneer hy disrespek toon teenoor 'n vrou? Lag jy dit af? Bly jy stil? Kyk jy ander pad? Of sê jy, nee, nie hier nie, nie terwyl ek hier is nie. Miskien was dit jou groot woord ervaring. Breek die siklus. Praat, doen iets, meld dit aan. Moenie daar die man wees wat geweet het en niks gedoen het nie. Ons kan geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord beëindig. Aan jou gebring deur die GBV Effreaksiefonds in trotse samewerking met die SABC.
9: Begrafnisse. Wanneer die tyd kom, word jy met talle emosies en besluite gekonfronteer. Die Clientele Funeral Dignity Plan is hier om die begrafnisreëlings vaardig en makliker te maak. Die plan bied 'n dubbele voordeel vir dood as gevolg van 'n ongeluk. Dit is maklik om aansoek te doen, sonder mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. Kies die produk wat jy kan bekostig en die opsie wat by jou behoeftes pas. Ons planne betaal binne 24 uur kontant uit en jy ontvang R200 ligtyd wanneer jy eis. Jy kan tot 13 mense op een plan dek en 3 kinders word teen geen ekstra koste gedek nie. Kry vandag gemoedsrus met 'n kliëntel begrafnisplan. SMS RSG na 49681. Dit is RSG na 49681. Kliëntel Life is 'n gemagtigde FTV en gelisensieerde lewensversekeraar. BMV is aanlyn, standaard tariewe geld.
2: Jy luister na kommentaar en ons saai regstreeks uit van die Toyota Stellenbosch Woordfees. Ons is in die RSG ATKV vierkant agter die Ees Museum in Reyneveldstraat. Dis ook waar al ons programme gaan wees die week, so kom maak gerus 'n draai hier. Nou, dis soos jy nou gesê het, verkiesingstyd, kan nie wag nie, so lekker. Maar die afgelope week roep president Cyril Ramaphosa familievergadering oor die geweld teen vroue en kinders en vra die nasie om te stop hiermee. Die toespraak is deur kinders as listloos beskryf en dat Ramaphosa dit in 'n politieke veldtog toespraak verander het toe hy gesê het maar munisipaliteite moet ligte regmaak, munisipaliteite moet die strate skoonmaak en erwe skoonmaak dat mense nie daar kan wegkruip nie en hulle moet dan ook 'n tipe van 'n opname doen onder vroue vir om hulle veilig te hou. En dit het 'n paar mense kwaad gehad en veral vroue want baie het vir my gesê kabous en ek kyk nou vir jou en hulle sê maar luister nie. Ek het nie nodig dat jy my moet veilig hou nie. Ek het nou klaar gesorg daarvoor. Ek het nodig dat jy moet sê, jammer dat jy korrupsie, mense wat korrup is in die polisie aangestel het en ons kan nie meer die polisie vertrou nie. Wat het jy gedink van hierdie toespraak van?
5: Ek dink ons is allemaal bezig om ons bloeddrukpille op te gebruik met al die listelose toesprake waarna ons al moes luister die afgelope paar jaar. Wat vir my interessant is van geweld teen vroue, my eie reaksie en kinders natuurlik, of GBV, is... Ek sal pleit dat ons 'n baie gewelddadige land is. Ja, soos Hein en Pieter reg sê. En ek hou nie van die relativisering van geweld nie. Met ander woorde, ja, plaasgeweld, bendegeweld, arme mense. Jy kan nie 'n lewe neem nie en jy kan nie gewelddadig wees nie. Maar ek voel baie sterk dat ons baie ernstig is oor GBV. Dit kan nie onder daardie selle, dit kan nie in daai pool opgelos word op die oomblik nie. Dit is 'n absolute krisis. En ek dink sy toespraak was weer eens soos gewoonlik listeloos. En ons het 'n probleem waar ek dink daar is 'n samelewingsgesprek en gedrag en mans moet hulle gedrag verander, kultuur moet verander, minikulture, daar's retoriek, daar's nie paas in die huise nie. Terloops, ons het wonderlike paas in Suid-Afrika. Ons moet eintlik begin om mense se selfvertroue te begin bou. Dit is die lang projek. Intussen moet ek sê, veral mans se selfvertroue. Intussen het ek net neergeskryf, want ek glo in Ian Cameron se benadering. En dit, ons praat baie keer, soos ek sê, oor die samelewing, gedrag, sosiologie ensovoorts en kultuur en die verlede. Maar op die oomblik het ons 'n dringende, moet ons 'n dringende beroep doen op pragmatisme. En hy het al lank al die plan voorgelê vir die polisie. Dit is net om so klein bietjie vir julle te noem. Wie van julle hou ook van Ian Cameron? Mooi.
2: Nog mense wat hulle hande opsteek hier nie gehoor?
5: Die eenhede moet baie sterk gemaak word. Dit is nou teen die geslagsgeweld eenhede, die kinderbeskermingseenheid en al die seksuele oortredingseenhede. Daar is 'n persepsie dat hierdie eenhede aparte eenhede van die polisie is. Dis binne in die polisie. En dan noem hy nog 'n hele paar ander goeie soos die DNS en forensiese ondersoeke moet baie vinniger gebeur. Dis een van sy grootste obsessies. Polisiestasies moet die Domestic Violence Act daadwerklik toepas. Dis alles goed wat ons dink ons weet en ons hoor dit oor en oor. Hy sê volg elke saak digitaal van SAPS tot vervolging. Die komitee het 'n geïntegreerde elektroniese case management stelsel voorgestel wat SAPS, die NPA en maatskaplike ontwikkeling verbind. Dit kan help met verlore dossiere. En dan sê hy behandel slagoffers behoorlik. Natuurlik, dit klink gewoon soos common sense. Hy ondersteun victim-friendly interview rooms. Hy ondersteun dit nie, hy vra daarvoor. Die rede is nie net die vermensliking of om die slagoffers meer menslik te laat voel nie. Dit is ook omdat jy dan beter en duideliker inligting kry. So hierdie is 'n pragmatiese benadering en ek dink ons moet baie mooi verstaan dat die tyd om vir mekaar met slagspreuke en plakate en sovoorts te takseer en te sê mans in die algemeen met hulle gedrag verander of wat ook al, is dit is baie, baie, die tyd is baie lank al verby en ons moet met in spesifieke taal hieroor begin praat en ons sal in hierdie geval ongelooflik baie spesifieke druk op die regering moet plaas met die fokus op ons polisering.
2: Piet, baie manstemme het ook opgeklink gesê, maar luister, ons is ook nie veilig nie. Sien net vroue en kinders nie.
4: Ja, dit is so. Wie beteken met ons probeer om die probleem reg te verstaan voor die oplossings. Dit is alles, ek dink Cameron het baie goeie praktiese oplossings gegee by die omstandighede wat daar is. Maar 64% van geboortesertifikate in Suid-Afrika wys nie 'n man nie. Behalwe die pa word nie aangeneem. En daar's 'n bietjie meer 67% van kinders in Suid-Afrika word in huis groot wat in 'n gaf jy sê maar ek ken nie my pa nie, ek weet nie waar is my pa nie, my pa is dood. En ons het gaan kyk na data in Suid-Afrika en in die Bronx en in enige ander plek in die wêreld, nê. As daar een verskynsel is, nê, wat geslagsgeweld wat afneem, is wanneer daar gesinstrukture is. Die vernietiging van gesinne is die primêre indikator van die mate van geweld wat binne gesinne gaan wees. En ons kan dit nie vinnig herstel nie, nê, want dis ongelukkig die patroonmatig wat ons geërf het. Dis onthou, sê nou maar kom ons vat dit ver terug gedurende apartheid, die swart mense moes in homelands gaan bly het en dan gebruik is die mans vir goedkoop arbeid in Suid-Afrika. Wat doen jy dit? Jy breek die gesinstruktuur op. Toe later toe skaf ons die groepsgebiede wet af, ons maak die ding 'n bietjie meer oop. Nou kan die vrouens ook in die wit areas kom werk, maar sy gaan werk nie by 'n man bly nie. Sy gaan werk op 'n heeltemal ander plek. Nou word die kinders groot in 'n tipe van 'n habelose struktuur in informele nedersettings of in landelike areas. Nou daai vernietiging van die swart gesin en daai vernietiging van gesinne is 'n primêre probleem in Suid-Afrika. En die ding gaan verder as dit. As jy kyk na modernisasie, een van die groot probleme is die aftakeling van die kerk. Kerke was 'n verskynsel wat gemeenskapsbelange bevorder het en familieverband bevorder het. Maar die kerke in Johannesburg maak toe en die godsdienstloop as het ware een groot deel van die formele beoefening, daarvan word loop as het ware omtrent dood. Maar dit was 'n tipe van 'n bindingsmeganisme wat gesinne by mekaar gehou het, gemeenskappe by mekaar gehou het. En dis maar ek noem nou twee verskynsels, nee, wat daartoe bydra dat gesinstrukture verbrokkel. En in daai wêreld, nee, kom geslagsgebaseerde geweld en ander forme van geweld en drankmisbruik en mense wat vroeg uit die skool uitgaan en vroeë swangerskappe, al daai verskynsels kom voor waar die gesinstrukture vernietig is. En ongelukkig daar's niks wat vir my indikasie gee dat ons dit kan regmaak in elk geval oor die kort termyn nie.
2: Hein Piet het nou so gedeeltelik my vraag geantwoord, maar spreek ons die regte probleme aan? Weet ons wat agter die geweld in die land sit?
3: Wel, ek dink Piet my aantekeningkies hier is precies wat Piet nou gesê het. Ons stem met mekaar saam.
2: Ek stel met die oog daar langs jou.
3: Maar kom ek gaan nie weer terug na jou aanvanklike opmerking. Toe die president praat, het ek gaan skottel goed was. En ek het gedink die president gaan niks fundamenteel sê nie, wat hy toe nie gedoen het nie. Maar wat vir my opgevall het, terwijl hij praat, denk ik toe aan een politieman, luitenant-generaal Sabia, wat in die tronk is en wat sukkel om die borg te krijgen. En die contradictie is onmiddellijk daar. En ik onthou een vrouw wat ik op televisie gezien heb, wat een onderhoud met, ik denk dat het ENCA gevoerd het, en gezegd, ja, die president praat zo, en die koning is daar, en hij is net zo verwerpelijk, want hij heeft ook zijn vrouw aangerand. En onmiddellijk is die hele debat, op dat moment voor mij, is het debat van contradicties. Want wat je daar hebt, is dat je praat met politici, wat één ding zegt, wat opvoering, een performance het voor die publiek, voor die land. En wat uiteindelijk gebeurt, is al die dingen waarvan Piet praat, die heel lang geschiedenis van patriarchie, die wijze waarop vrouwen beschouwd worden in onze samenleving, is onmiddellijk tegenwoordig in daar die gesprek. So ons kan niet praten, als ons niet praat over hoe pas jij uiteindelijk die waardestelsels in die land aan. Nie. En dit begin op een baie praktische manier. Mijn gevoel is dat ons moet gaan kijken naar die instellings in onze samenleving, waar ons daar die fundamentele verschuivings kan maken. En ik is niet zeker of die politici zoals Ramaphosa en die politiemensen wat hij daar rondom heeft, inderdaad een rol in daar die opzicht kan spelen. Ons heeft bijvoorbeeld het departement van vrouwen en kinders en zo meer, wat totaal useless is, om een goede Afrikaans te gebruiken. En die feit van die zaak is, niet een van die mensen, zover ik weet, heeft een rechtige actieve rol wat hulle speel in die bevordering van die ontwikkeling van een waardestelsel, wat uiteindelijk een bijdraande factor kan speel in hierdie ontwikkeling nie. En als een mens daarna kijkt, al die goed wat Ramaphosa daar genoemd heeft, is goed wat eindelijk voor die deur moet lê van een strategie op een langer termijn. Hier is die ding wat jy oorna gaan oplos nie. Daar is een lang geschiedenis daaraan verbonden. Maar als een mens naar het departement, en praktisch nou te praten, naar het departement gaan kijken, zoals die departement van maatschappelijke ontwikkeling en zo meer. Hulle rol is een wat verder ontwikkeld moet worden en wat duidelijk ontwikkeld moet worden. Niet op die wijze waarop Ramaphosa daarover praat als een kwestie van vertoon. Want uiteindelijk, terwijl hij daar praat en ik skottel goed op was, uiteindelijk is mijn reactie daarop, so what?
2: Kabas, jy wou ietsie sê dan?
5: Ja, nee, ek sê net, dit is eigenlijk wat ek stem saam, die verbrokkeling van die gesin en die waardes en ons geschiedenis enzovoorts. Wat ik eigenlijk net ook wil sê is, ek glo een oplossing is om, soos ek terecht nou gesê het, om selfvertrouwe te kweek onder Suid-Afrikaners. Dit gaan oor werk, dit gaan oor trots, dit gaan oor plek waar jy gekoester word en sovoorts. En ek wil nie klink soos iemand in La La Land nie, maar wat ek nou gesê het oor paas, as ons kyk na instaan paas in Suid-Afrika byvoorbeeld, want ons praat altyd oor paas wat nie daar is nie en verbrokkelde strukture. Ons moet ook die kollig begin skyn op die mans wat ongelooflik baie doen om daai veilige hawe te skep, al is daar nie eers inkomste nie, en so voorts. Dis ook om ek sê, ons moet in spesifieke taal begin praat, en ek is nie iemand wat graag allemaal wil straf nie, maar ek verstaan die frustratie oor ons polisieringsstelsel, as Cyril Ramaphosa praat oor 'n samelewingsissue.
2: Goed, kom ons gaan na volgende kwestie toe, want ek sien die tyd stap aan, maar dit is ook een van die belangrike kwesties wat ek dink ons een hele uur oor kan gesels, die een wat ons nou net oor gepraat het. Piet, die afgelope naweek die leier van die EFF, Julius Malema, in KwaZulu-Natal een veldtog toegespreek, verkiesingsveldtog. Daar het hy ondersteuners gewaarsku om nie vir partye met ouer leiers te stem nie. En hier is toen die voorberig dat Malema gesê het dat om vir die MK bijvoorbeeld te stem is om soos vir jou ouma of oupa te stem. Die EFF is die party vir die toekomst, sê hy. Nou, het verder gegaan gesê dat as korrupsie bijvoorbeeld gestop word, dan kan die maatskaplike toelaas vermeerder word na 4.500 rand per maand. En hy het gesê hy is 'n voorstander van gratis elektrisiteit. Hy raak 'n klomp kwessies aan wat eintlik nasionale kwessies is en nie.
4: Het hy gesê is korrupsie gestop word?
2: Ja, ja, ja.
4: Ek het dit gehoor, ek het dit nie geglo nie. Anders as jy.
2: Het
4: iemand om herinner in die WBS bank bijvoorbeeld?
2: Nee, nee, hierdie was sy.
4: Het iemand om herinner daan dat hy in Mazotti se huis bly en geld spandeer wat het, geen parlementariër het nie. Mm. So, en het hy om herinner hoe hulle en Herman Mashaba Johannesburg leeg gesteel het. Ek bedoel, as politici met jy, ek weet nie hoekom ons hulle so maklik glo en hulle met enige erns beheer nie, maar ek kan vir my reality check wat sy kanse betref. Jalen Zil, ek is sy gedurig in mekaar se hare, sy het meer as ek, dis hoekom die gefight vir my makliker is. Maar sy het een waar ding gesê, en dit is gesê dat, sy het gesê dat jy wen nie verkiesing op kiesdag nie, jy wen hom op registrasiedag. Ek dink, ek praat daar in korreksie, maar so min of meer 25% in die laaste verkiesing, in die aanloop in die laaste verkiesing, 25% van mense tussen tussen 18 en 21 jaar was geregistreer gewees op daai stadium. En daarvan daag omtrent so 40% daag by die stembus op. Sy probleem is om die mense wat vir hom behoort te stem, by die stembus te kry. Nou die laaste verkiesing wat ons gehou het, jy onthou jy toe jy so daar in die groot stadion, toe kom jy so uit die grond uit soos een of ander skepper uit opgestyg. Hy daai dag het hy 11 miljoen van sy geld het hy daar spandeer in plaas van om mense te kry om geregistreer te word. Sy probleem is dat die mense wat vir hom sal stem, is nie geregistreer nie en hy doen nie genoeg om daai mense geregistreer te kry nie. En die ander deel van sy steenbaas is die swart middelklas en die het hom verlaat in KwaZulu-Natal onder andere en is ook besig om te verlaat in Gauteng. Om, as gevolg van die korrupsie, as die middelklas verlaat die politieke partij, die oomblik van korrupsie is 'n verlaat hulle politieke partij. En dis die een deel van sy steenbasis, die swart middelklas, en die ander deel van sy steenbasis, jong mense, hulle is nie geregistreer nie. En onthou, jy begin stem en deelneem in die politiek, as jy karret om te betaal, en rights and taxes om te betaal, en jy bly in 'n bepaalde area in 'n woonbuurt, wat jy self 'n verantwoordelikheid neem. Dis wanneer mense begin aktief raak en politiek deelneem. Dit is sy probleem. Dit is 'n probleem. Ek dink nie hy verstaan hierdie tipe goed baie goed nie. En 'n paar ander dinge ook nie.
2: Net om te sê, dis Piet se mening daar. Hein, 'n peiling deur News24 en die SABI strategiese groep toon dat die DA nie 'n meerderheidsstem in Johannesburg Metro sal kan wen nie en sal moet staat maak op 'n koalisie met ten minste die ANC en Action SA. Die peiling toon dat die DA 29% van die steun op hom sal verenig. Die peiling is gedoen tussen 25 Augustus en 17 September onder 1000 kiesers in Johannesburg en Helen Zille sal volgens die peiling sowat 36% steun op haarself kan verenig as burgemeester. Hoe dink jy staan sake daar tans as jy kyk na alles wat daar gebeur, waar mense kla, diensleweringprobleme en so meer? Wat gaan daar gebeur? Is die peiling dalk in die kol?
3: Wel, ek weet nie of dit in die kol is nie, maar ek dink dit is 'n goeie aanduiding van wat op die oomblik aan die gang is. In die sin dat men as hy 36% op haarself kan verenig, dan is dit merkwaardig in 'n plek soos Johannesburg. Want dit beteken dit kan nie net almal uit die wit woonbuurte wees of uit die minder woonbuurte wees nie. Die feit van die saak is, lyk tog vir my, is dat hierdie kleiner partye inderdaad 'n probleem kan wees. Want die vraag is, wie is daar die kleiner partye? En ek het 'n vermoede dat daar uiteindelik wanneer daar gesit moet word om oor koalisie te praat, gaan die vraag, ek dink vir baie van die mense wat na RSG luister, gaan die vraag wees, gaan die DA in beheer wees? En ek dink dit is 'n kernvraag in hierdie geval. Dit lyk vir my dat die ANC 'n beter kans sou staan met al die kleiner partye om dan uiteindelik die regerende partij en met al sy kleiner partye te word. Die DA het byvoorbeeld reeds gesê hulle gaan met 'n paar partye nie saamwerk nie, wat hulle eie kanse om uiteindelik die meerderheidsgroepering te word eintlik baie duidelik verminder. Die punt rondom die ANC is, met watter ANC gaan jy saamwerk? Op die oomblik lyk dit vir my Lesufi en sy kaders het geen liefde vir die DA nie. Het geen liefde vir samenwerking met die DA nie. So die idee dat die DA in beheer gaan wees, is op hierdie stadium, as die peiling korrek is, waarskynlik nie 'n moontlikheid nie. So dit lyk vir my dat hele klomp ander aspekte of 'n paar ander gesprekke gevoer sal moet word oor 'n paar aspekte rondom samewerking. Kan ons met baie mense saamwerk? Met wie is die kleiner partye met wie ons gaan saamwerk? En wat is die beginsels waarop ons kan ooreenkom? En ek dink dit is uiteindelik die strategie wat gevolg moet word, want ek het 'n vermoede dat die verbintenis ANC-DA waarskynlik nie een is wat gaan werk nie.
2: Goed, net hierna dan gaan ons na die buiteland toe.
8: Op hierdie oomblik leef iemand met 'n bloedkanker, soos leukemie of 'n bloedkwaal, en hulle hoop van harte dat 'n stemselmaat al geregistreer het. Dit kan jy wees. As jy tussen 17 en 55 is en goeie gesondheid geniet, registreer vandag nog as 'n stemselskenker. Besoek dkms-africa.org. DKMS Africa. Jy kan iemand se tweede kans wees. Hierdie onderneming word ondersteun deur die SABC.
9: Begrafnisse. Wanneer die tyd kom, word jy met talle emosies en besluite gekonfronteer. Die Clientele Funeral Dignity Plan is hier om die begrafnisreëlings vaardig en makliker te maak. Die plan bied 'n dubbele voordeel vir dood as gevolg van 'n ongeluk. Dit is maklik om aansoek te doen, sonder mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. Kies die produk wat jy kan bekostig en die opsie wat by jou behoeftes pas. Ons planne betaal binne 24 uur kontant uit en jy ontvang R200 ligtyd wanneer jy eis. Jy kan tot 13 mense op een plan dek en 3 kinders word teen geen ekstra koste gedek nie. Kry vandag gemoedsrus met 'n Clientele begrafnisplan. SMS RSG na 49681. Dit is RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FTV en gelisensieerde lewensversekeraar. BMV's online standaard tariewe geld.
10: Linke is in die lig en dis tyd om tuindag op Sondag 18 Oktober te vier. Nooi jou vriende, wink jou bure nader en klink 'n glasie op jou groen vingers met 'n piknik of partytjie in jou tuin. Besoek tuindag.co.za vir inspirasie en deel foto's van jou vieringe op sosiale media met die hitsmerk Tuindag SA. Tuindag, Sondag 18 Oktober.

0: Nou, die vraag, ek gee die antwoord.
1: Ja, dankie Susanna, hy is onvoorspelbaar. Ja, Canada maak die punt. Maar ek dink, Canada is my interessant, jy weet, is dat baie, ek ken een paar Canadese en hulle gebruik graag die woord sound. Hulle het moest so'n mooi accent. We've got a sound economy en so aan. En nou skielik word hulle klein bietjie, hulle kassie word 'n bietjie geskit, maar maak kan nie lyk asof hy uiteindelik toch dink hierdie is 'n gilde geleentheid om 'n militêre vleuel uit te bou. Hulle het goeie tegnologie en so voort, hulle moet nou net skaal kry. En miskien is die lang plan om maar net seker te maak dat al hoe meer, dat hulle al hoe meer autonoom van Amerika kan raak. En uiteindelik begin vir enige land, ek hoop het kan in Afrika ook gebeur, is dit om jou eie produkte en soort van jou eie identiteit en dan nou produkte, nie selfbeskikking nie, te ontwikkel. En ja, miskien is dit 'n gesonde ding vir Canada op die lang duur.
0: Ek dink hy kan nie, hulle probeer die punt maak, 'n ander punt maak dalk, en dit is dat hulle met 'n irrasionele verskynsel mee op een of ander manier met huis hou. Ek dink nie hulle verwag Amerika gaan inval, ek dink dit gaan gebeur nie. Maar dit sê vir jou iets, wanneer iemand so ver gesogte werklikheid opdis, amper op 'n ironiese manier, dit gaan nie gebeur nie, maar dit is die persoon waarmee ons dien. En jy sal sien, maak kan nie, begin ook bietjie humor maak as hy van Trump praat. Hy sulke handgebaar het, hy maak vir Trump na as hy van hom praat. Hy probeer die karakter en die identiteit, wat jy kan dit nie uitspreek nie, maar dit het konsekwensies, het gevolge. As Trump besluit, ons heeft nou weer 50% tariewe volgende week, omdat jy iets leliks van my gesê het, dit het gevolge vir mens, die hoeveelheid mense wat werk en vir die ekonomie van, so, jy kan dit nie uitdaag nie, maar dit het gevolge. Want jy kan humor in, en om te sê, dat is een moeilijkheid dat ons militair kan inval, jy humor om, want dit gaan nooit gebeur nie. En ek dink dis die belangrike punt wat die oorprobeer dra is, ons praat met 'n totaal irrasionele mens wat die hele tyd die doelpaal rondskuif en assumpties maak en veronderstellings maak staan en dokumente teken met geweldige gevolge en oënskynlik totaal onbewus is van die werklikhede van partykeer van sy aksies. Dis die verstommendste ding, nee, dat is soveel Suid-Afrikaners al hulle geld op iemand sit soos Donald Trump, wat op 34 aanklagte skuldig bevind is, wat een van die mees immorele mense is, wat jy jouself kan voorstel, een van die mees korrupte mense, daar het miljarde dollars gemaakt aan sy familie, deur eenvoudig aankondigings te maak oor vrede wat nooit bestaan nie, en dan die ouens geld gemaakt op die verskillende markte. Jy kan nie meer korrupte mense dit kry nie, jy kan nie meer irrationele mense kry nie, ek dink dit is wat Makane die punt bereik, wat sê, die enigste manier om met hom te deal, is om uit te wys vir wie hy is, sonder om het te sê. Dis amper soos Kali sê nie, dat is een volksmoord nie, maar hy verduidelik dit is een volksmoord in die Amerikaners. Makani sê nie, hy is mal nie, maar die manier hoe hy die verhouding faciliteer, skep die indruk dat hy met die irrasionele mens te doen het.
2: Kan ek net iets bijvoeg daar? Jy weet, as jy in raadsvergadering van die maatskappy bijvoorbeeld sit, een van die items op die agenda gaan wees risikobeplanning. En my siening daarvan is dat ons het hier met Kani te doen as uitvoerende bestuurder wat gesê het, hoe lyk ons risiko's? Ons risiko's is militair, goed ons doen dit. Ons risiko's is rondom verdediging, kom ons sluit ooreenkoms met Europa. Ons het probleme rondom belegging in die land, kom ons bring een paar financiers hiernaartoe. Onthou, hy was een financier, hy was die president van die Britse centrale bank en ook die van die Canadese centrale bank. So hy bring een hele klomp van daardie vriende van hom by mekaar en sê, luister, dit is wat ek wil doen. Al die goed wat ek nou genoem het, is deel van, ek dink, een algemene plan. So jy sit met die ou wat hier sit en sê, ek weet iets van management wat hy ook nie weet van nie. En ons gaan die volgende dinge doen. Ons doen stap 1, stap 2, stap 3, stap 4, en dit is risikobeplanning. En ek dink dit is wat uiteindelik achter al hierdie skuil wil lê. Ek dink hy het op 'n stadium besluit, man, wat Donald Trump betref, dis 'n mal man, Ek het niks met hom te doen nie, maar ons het 'n groter plan wat ons moet maak. En Canada is

0: beheer jy een land en dit is een van die groot 7 ekonomieë in die wêreld. Dit is glad nie vergelijkbaar met die VSA nie. Maar wat Kani dan uiteindelik doen is om een totaal ander spel te begin speel. En dit het hy al baie vroeger genoem, toe hy gepraat het van die middelmootlande. En dit is uiteindelik, denk ek, deel van die onderbouw van wat daar gebeur. So dit gaan oor die militaire kwestie. Dit is natuurlijk is dit een fantasie. Maar die feit van die saak is dat dit reële gevolge.
1: Maar dit is ook so dat die wêreld is aansienlik, wat oorlog betref, aansienlik onveiliger plek, sê Donald Trump. Die waarskynlik dat NATO byvoorbeeld gaan toedree as die eenheid wat die Amerikaners insluit as die Russe iets verkeerd doen. Dan moet ernstig getwyfel wees of Donald Trump sal bereid wees, sê nou maar Rusland gebruik kernwapens in Oekraïne. Dink jy die Amerikaners gaan tot die Oekraïnes hulp kom? Gaan waarskynlik nie. Dieselfde geld as China om op bepaalde manier gedra wat duidelijk dat militaire interventie in Taiwan kan wees. Ons weet nou amper vir die feit dat Taiwan is op sy eie. Daar is geen manier waar die Amerikaners militaire se mobiliseer in China nie. So, sien jy hoe die plek in die wêreld 'n onveilige plek geword? Almal spandeer meer geld op hulle militaire begrotings. Die hele Europa, die Kanadese, almal, en dit gaan daaroor dat waar ons in die verlede geweet het, wie is die insiders, wie is die outsiders, wie is die vijande, hoe lyk NATO, wat er omstandighede sal NATO toetree, die Russe het geweet waar die grens met NATO is, die Chinese het geweet waar die grens met NATO is, NAVO is, nobody knows. Ons vertrou eenvoudig nie meer die Amerikaners om ter hulp van die Amerikaners agter van die Europeërs te kom, of selfs die Kanadese nie.
2: Laaste woord is jou nou, Kabaus.
3: Ek wil net sê, ek is amper so jees soos Hein, want ons hou lekker fees. So dankie vir die luisteraars dat julle geduldig is met my stem. En dan wil ek ook net die luisteraars herinner daaraan, dat Piet op lig gesê het, hy is baie lief vir my.
4: So Hein, dit is dit.
1: En het bedoel ek.
4: Baie dankie dat jy saam geluister het vanavond, dit was kommentaar. My gaste was professor Piet Kruikamp van die Noordwes Universiteit, professor Hein Willemse, emeritus professor in letterkunde en theorie aan die Universiteit Pretoria, en Kabaus Meyering, televisie aanbieder, vervaardiger en media kommentator. By klanke geneers, we hier in Stellenbosch, Lance Andrews, Kleen Abrams en Smit Steenkamp, en in Johannesburg, Johan Pieterse, want hy morgenmiddag sal aan Spectrum rechtstreeks van die RSG ATKV vierkant uit hier by die Toyota Stellenbosch woordfeest. Kom maak het draai, kom luister saam. My naam is Susan Paxton, geniet die rest van jou aand. Okay.

0: Dis nou presies 9 uur nuustyd in die bulletin. Die Gautengse premier, Panyaza Lesufi, beloof vinnige optrede teen geslagsgeweld en vrouemoord. Die Universiteit van Limpopo betreur die dood van 'n vrouestudent en 'n werker wat brandwonde opgedoen het in 'n brand by 'n KwaZulu-Natalse fabriek beswyk. Goeienaand, ek is Verloots. Die Gautengse premier Panyaza Lesufi sê dat president Cyril Ramaphosa se maatreëls teen geslagsgeweld en vrouemoord spoedig ingestel gaan word in die provinsie. Ramaphosa het vroeër die week 'n 4-punt plan aangekondig na 'n landwye vlaag voorvalle van geslagsgeweld. Die plan sluit 'n vroue veiligheidsaudit in elke munisipaliteit in om gevaarplekke uit te wys. Die gevaarplekke insluitend onklaar straatligte, ruigtes in openbare ruimtes, leeg geboue en onveilige roetes en geriewe moet binne 60 dae geïdentifiseer word. Volgens Lesufi het Gautengse munisipaliteite Vrydag vergader om die implementering van Ramaphosa se plan in die provinsie te bespreek. Lesufi het deelnemers by 'n nasionale biddag van die ANC Vroueliga teen geslagsgeweld in Alberton aan die Oosrand toegespreek. Die Universiteit van Limpopo sê hy is geskok nadat die liggaam van 'n 22-jarige vrouestudent net buite sy kampus gevind is. Haar liggaam is vroegoggend langs die universiteit se heining aangetref. Die student se identiteitsdokument en NSFAS-kaart was by haar. Volgens die universiteit is die vrou se gesin in kennis gestel, maar haar naam is nog nie bekend gemaak nie. Die polisie ondersoek nog die oorsaak van haar dood. Soektogte duur voort na 3 tieners wat vermis geraak het in 2 aparte voorvalle aan die KwaZulu-Natalse noordkus. Vrese bestaan dat 2 kinders van 13 en 14 jaar oud verdrink het toe hulle geswem het in die Tugela rivier. En 'n 19-jarige man word steeds vermis nadat hy donderdag by die Umtonzini hoofstrand geswem het. Nooddienste vermoed dat die jong man meegesleur is. Verskeie soek- en reddingsspanne probeer die 3 opspoor. Een mens wat ernstige brandwonde opgedoen het in 'n brand in 'n fabriek in Merivale in die KwaZulu-Natalse Middelland, het in die hospitaal aan sy wonde beswyk. Die fabriek het kort voor middernag aan die brand geraak. Die owerheid ondersoek die oorsaak van die brand. Buitelandse nuus. Jemen se Houthi-rebelle sê dat hulle terreine van Saudi-Arabië se nasionale petroleum- en aardgasmaatskappy Aramco getref het. Die groep wat gesteun word deur Iran sê dat brande uitgebreek het nadat hulle ballistiese missiele en hommeltuie gebruik het om infrastruktuur in die Saudi-Arabiese hoofstad Riyadh en elders aan te val. Volgens die Houthis was die aanvalle in reaksie op aanvalle die afgelope 12 ure op gebiede in Jemen onder hulle beheer. Intussen het die hoof van Jemen se presidentiële raad wat Saudi-Arabiese steun geniet, gesê dat militêre sendings begin het om grondgebied terug te neem wat verower is deur die Houthis. Aanvalle op Saudi-Arabiese olie-infrastruktuur dra by tot stygende oliepryse wat deel is van Iran se plan om politieke druk op die VSA te plaas om die oorlog te beëindig. 'N Nuwe akedis spesies is ontdek wat hoog in die Peruaanse Andes leef. Liolaimus archipensis is tot 8 cm lank en leef op 'n dieet van spinnekoppe, kevers en inseklarwes. Die mannetjies het kort strepe op hulle rug, terwyl die wyfies vierkantige kol het, wat dit maklik maak om tussen die geslagte te onderskei. Die ontdekking van die akedisse was slegs die begin van 'n lang proses. Dit is opgevolg deur 'n deeglike ontleding van die diertjie se DNA om te bepaal of Liolaimus archipensis werklik as 'n nuwe spesies aanvaar kan word. Nadat dit bevestig is, het die wetenskaplike wat die navorsing gelei het gesê dit verteenwoordig 'n belangrike vooruitgang vir biodiversiteit. Ten slotte weer die hoofnuus, die Gautengse premier Panyaza Lesufi sê dat president Cyril Ramaphosa se maatreëls teen geslagsgeweld en vrouemoord spoedig ingestel gaan word in die provinsie. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG se samevatting, dit volg vanaand om 11:00. Dis so 5 minute oor 9, kykie na die minimum en maksimum temperatuur. Ons begin in Gauteng. Pretoria 10 later 23, Johannesburg 10 môre 22 en Vereniging 10 23. Mpumalanga, Mbombela 13 later 26, Emalahleni 13 21, Ermelo 9, die maximum môre 19, Standerton 11, 21 en Skukuza 18, 29. Limpopo Polokwane 12, 22, Palaborwa 17, 25, Tzaneen 13, 26, Musina 12, 27, Lepalale 13, 29, Mokopane 14, die maximum 27. Noordwes, Klerksdorp 13, 24, Potchefstroom 12, 24, Mahikeng 14, 25, Rustenburg 13, 24 en Vryburg 13, 25. Vrystaat, Bloemfontein 12, 24, Bethlehem 13, 24, Bloemfontein is 12, 24, Welkom 13, 24, Bethlehem 8, 22, Kroonstad 12, 24, Forest Smith 11, 25, Vicksburg 8, 23, Sasselburg 9, die maximum later 23. Noordkaap, Appington 14, 28, Kimberley 13, 26, De Aar 12, 25, Soek Postmasburg 12, die maximum 25. Alexanderbaai 15, 24, Springbok 15, 27, Kalfinia 14, 28 en Sutherland 9, 24. Weskaap, Kaapstad 17, 24, Vredendal 17, 33, Riversdal 16, 32, George 15, 29, Mosselbaai 15, 28, Woester 15, 33, Beaufort West 14, 28 en Oudtshoorn 14, 32. Ooskaap, Kabega 14, 27, Makanda 14, 30, Kuba 11, 27, Graaf-Reinet 12, 30, Oos-London 17, 26, Port St. John's 14, 26, Umtata 12, 28, Kumane 11, 26, Konke 13, 30, KwaZulu-Natal, Durban 17, 26, Richards Bay 17, 27, Pietermaritzburg 11, 27 en Umnambiti, die minimum 9, die maximum 28.
1: Van 3 tot 10 Oktober vat RSG jou Stellenbosch toe. Ons is regstreeks by die 2026 Toyota Stellenbosch Woordfees en jy kan saamkuier by die RSG ATKV vierkant by die Universiteit Stellenbosch Museum. Daar wag 'n week vol stories, musiek, gesprekke en bekende stemme. Skakel in vir storietyd met Lala Lees en geniet optredes deur Jacques de Priester, Anna Davel, Joja Nareen en nog vele meer. En natuurlik ontmoet die stemme wat jy elke dag op RSG hoor. Martelies Brink, Christelboy Pieper, Karla McKenzie, Gustav Greiling, Renske Jacobs en Suzanne Paxton. RSG regstreeks vanaf die Toyota Stellenbosch Woordfees, 3 tot 10 Oktober. Die volledige program by woordfees.co.za. Kom kuier saam.
2: In Maandag, 5 Oktober se aflewering van Regsake, praat prokureur Tiaan Joubert verder oor rolspelers in die regswêreld en fokus op die gesinsadvokaat. Elsa Kreur Willemse beantwoord 'n luisteraarsvraag wat handel oor die struik van lewenslange vakansieklubkontrakte. Dis Regsake, Maandag 5 Oktober om 11:30.
3: Van poesie tot honde. Wynruite verjaarsdag, 'n Koreaanse bas, geskiedenis, 101 lesse wat politici al moes geleer het oor hoe om munisipaliteite te bestuur tot 'n verkiesingsdebat. Alles op Spectrum die jaar by die Toyota Stellenbosch Woordfees. Kom luister gerus saam in die RSG en ATKV vierkant agter die ES Museum in Reineveldstraat in Stellenbosch van 5 tot 9 Oktober. En as jy nie daar kan wees nie, skakel in op RSG tussen 12 en 1.
0: So bykans 10:09 is hy geskakel by RSG. Sjaal van Heininge is volgende aan die beurt met Dis Opera.

Goeienaand mense, en baie welkom by Dis Opera, dis Sondag aan 10:09 en is 'n heerlike manier om die week af te sluit soos gebruiklik. Ons kom vanaand se program af met die overture uit Giovanna d'Arco, Johanna van Arkel van Verdi, die orkes, die Berlynse Filharmoniese Orkes, onder leiding van Herbert von Karajan.

Dit was die overture uit Giovanna d'Arco van Verdi. Die orkest was die Berlijnse Philharmoniese Orkest onder leiding van Herbert von Karajan. Nou ja, Serpina Penserete is 'n bekende aria uit Giovanni Battista Pergolesi se barokopera buffa, komiese opera La Serva Padrona, die diensmeisie as meesteres, wat in 1733 in Napels gedebuteer het. Serpina vra vir Uberto om af en toe aan haar te dink as Serpina Penserete, wanneer sy weg is, en om te onthou watter goeie diens sy altyd aan hom gelewer het. Sy vra hom om haar tekortkominge te vergewe en gee voor dat sy baie hartseer is oor hulle afskeid. Dit word hier gesing deur niemand anders nie as Anna Moffo op haar heel beste regstreekse opname in 1962. Die orkes is die Filharmoniese Orkes van Rome onder leiding van Franco Ferraras.

Dit was Anna Mofu met haar vertolking van Acerpina Penserete uit La Serva Padrona van Pergolesi. Die orkes, die Filharmoniese Orkes van Rome, onder leiding van Franco Ferraras. Nou ja, die aria Zucurantem, ook bekend as aria Stefana, of onder sy aanvanklike woorde Zizka Dokola, is 'n tenor aria uit die Poolse nasionale opera Strażni Dwór, die spookhuis, gekomponeer deur Stanislav Moniuszko. Stefan besing die nagtelike stilte, Zizka Dokola, die stilte rondom my, en die herinnering wat die horlosie se speelwerk in hom wakker maak. Soos hy sing, begin hy besef dat sy eet om celibaat te bly aan die wankel is. Hy begin verlang na liefde, 'n eie tuiste en spesifiek na Hanna, al probeer hy dit aanvanklik ontken. Het word hier gesing deur Adam Walasek saam met die Poolse Nasionale Orkes onder leiding van Kazimierz Dabrowski.

Dit was die Aria Shkurantem in die opera Die Spookhuis van Moniuszko, die sanger Adam Walasek, die orkes, die Poolse Nationale Opera Orkes, onder leiding van Kazimierz Dabrowski. Ja, Via così non mi guarda, o gioia la nube leggera, met die inleidende recitatief Respiro e Andato, is die bekendste sopraanaria die eenbedryf komiese opera Il Segreto di Susanna, Susanna se geheim, gecomponeerd deur Ermanno Wolf Ferrari. Die opera is 'n ligte, elegante intermezzo wat afspeel in Piedmont rondom 1900. Die graaf Jill en sy jong vrou Susanna is pas getroud. Jill kom agter dat daar 'n sterk reuk van tabakrook in hulle huis is. Aangezien hy nie rook nie, word hy razend jaloers en vermoed hy dat Susanna 'n geheime minnaar het, wat wel in hulle huis kom rook. Die geheim is echter helemaal onskuldig, maar natuurlijk 'n sosiale taboe vir 'n goeie dame van daardie era. Susanna rook self skelm sigarette om haar giere onder beheer te hou. Nadat Jill weer eens in 'n woede bui die huis verlaat om na sy minnaar mededinger te gaan soek, haal Susanna verlig asem. Sy sit eindelijk alleen. Sy sluit die deur, haal haar geheime pakkie sigarette uit, steek een op en besing die behaaglike ontspanning wat haar dampie vir haar bring. Het word hier gesing deur Renata Scotto, saam met die Philharmonia Orkees, onder leiding van Sir John Pritchard, Il Segreto di Susanna, Respiro e Andato.

Dit was Renata Scotto met haar weergawe van Respiro e Andanto uit Il Segreto di Susanna, Susanna se geheim van Wolf Ferrari. Die orkes, die Philharmonia Orkes, onder leiding van Sir John Pritchard. Ja, in die Duitse vertaling van Verdi's opera Rigoletto verwys Ich bin strafbaar of Ek is skuldig, ek alleen is skuldig, na die tragiese finale oomblik van die derde bedryf waarin Gilda in die arms van haar vader Rigoletto beswyk. Dis die emosionele en tragiese klimaks van die hele opera. Rigoletto vra in paniek wie haar seer gemaak het. Gilda bieg dat sy hom bedrieg het. Sy het haarself opgeoffer om die man wat sy lief het te red. Sy neem volle verantwoordelikheid, sodat haar vader nie vir haar dood gestraf of verteer moet word deur skuldgevoelens nie. Sy beloof om in die hemel saam met haar moeder vir hom te bid. Die opname waarna ons nou gaan luister is regtig iets besonders. Is gestuur deur Tinus Esterhuizen. Die sangers is Josef Metternich as Rigoletto en niemand anders nie as Mimi Kurze as Gilda en die opname is regstreeks in 1956 gemaak. Seker pas nadat Mimi in Europa aangekom het. Die orkes is die Keulense Radio Symfonie Orkes onder leiding van Mario Rossi.

0: Dit was Mimi Kurtze as Gilda en Josef Metternich as Rigoletto in 'n pragtige opname van Ich bin strafbar uit Rigoletto van Verdi, opgeneem in 1956 saam met die Kelense Radio Simfonie Orkees onder leiding van Mario Rossi. Nou gaan ons weer luister na Samuel Raimi met 'n pragtige weergawe van Old Man River uit Showboat. Is die beroemdste en emosioneel krachtigste sangstukke die hele baanbrekende Amerikaanse muziekblyspel Showboat, met muziek deur Jerome Kern en woorde deur Oscar Hammerstein die tweede. Het word gesing deur die karakter Joe, 'n swart bootwerker op die Mississippi rivier. Dit is 'n regstreekse opname uit 1990 uit die Metropolitan in New York. Die orkes is onder leiding van James Levine.
1: Morning, Miss Nola. Yeah, I seed him. Seed a lot like him on the river.
2: Oh, Joe, he was such a gentleman. Have you seen Miss Julie? I got to find Miss Julie. I got to ask her what she thinks.
1: Better ask the old river what he thinks. He knows all about them boys. He knows all about everything.

Dit was Samuel Raimi met Old Man River uit Showboat van Kern en Hammerstein. Nou ja, Einsam in Trüben Tagen, ook bekend as Elsa's Droom of Elsa's Traum, is die bekendste en meest symboliese opera-aria uit Richard Wagner's romantiese opera Lohengrin. Elsa vertel hoe sy in haar eensaamheid en hartseer tot God gepleit het. Einsam in Trüben Tagen, eensaam in donker dae. Sy beskryf hoe sy aan die slaap geraak het en 'n ridder in 'n blink harnas uit die hemel sien neerdaal het op 'n swaan. Hierdie edel ridder sal haar verdedig en haar man word. Het word hier gesing deur Birgit Nilsson saam met die Philharmonia Orkees onder leiding van Leopold Ludwig en ons sluit dan ook vanaand se eerste gedeelte hiermee af.

0: Het jy al ooit gewonder hoe die regering openbare geld bestee, geld wat aan jou behoort? Oor die volgende paar weke gesels ons met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, 'n hoofstuk 9 instelling wat gestig is om die landse demokrasie te ondersteun. Van die jaar vier hier die belangrike instelling 115 jaar van openbare auditering en verskaf ook voortdurend insiggewende inligting vir 'n beter Suid-Afrika. Ons neem jou op 'n reis om alwerk beter te verstaan en te ontdek hoe dit jou as burger raak. Hierdie program word aan jou gebring deur SAIK Opvoedkunde in vennootskap met die ouditeur-generaal van Suid-Afrika, OGSA, openbare vertroue deur auditering. SAIK Opvoedkunde, bereik lewens, bereik denke.
1: As jy op soek na jou volgende motor teen 'n winskoopprys met WeBuyCar se online veilinge, gaan duisende voertuie elke dag onder die hamer, so daar is genoeg geleenthede om jou volgende motor raak te sien. Gaan loer na die beskikbare voertuie, plaas jou bod en jy kan uitstekende winskoop loslaan. Besoek die WeBuyCar stoep of hulle webtuiste en begin vandag nog bie.
2: Welkom terug by Dis Opera. Ons kop vanaand se tweede gedeelte af met die bekende opera koor Vin of Bière, Bière of Vin, Wyn of Bier, Bier of Wyn, uit Faust van Gounod. Die koor en die orkes van die Operahuis van Toulouse kan gehoor word, onder leiding van Marc Barrard.

Dit was die opera koor, Vin ou Bière, Bière ou Vin, Wyn of Bier, Bier of Wyn, uit Faust van Gounod. Die koor en die orkes van die operahuis van Toulouse kon gehoor word, onder leiding van Marc Barrard. Volgende luister ons na Sabina Drier, wat Serbinetta se aria uit Ariadne auf Naxos van Strauss gaan uitvoer. Serbinetta spreek Ariadne aan as grootmagtige prinsesin, groot magtige prinses, en verduidelik dat alle vroue basies dieselfde pyn ervaar wanneer 'n man hulle verlaat. Haar raad is eenvoudig, moenie sterf vir 'n man nie. Mans is ontrou van natuur, maar wanneer 'n nuwe liefde verskyn, vermurwe 'n vrou se hart onvermydelik weer. Komt ein neuer Gott gegangen, hingegeben sind wir stumm. Sy gee toe dat sy haarself elke keer voorneem om onskuldig te bly, maar raak weer en weer en weer verlief.

Dit was Serbinetta se aria uit Ariadna of Naxos van Strauss, gesing deur Sabine de Villiers. Nou vir nog 'n opera koor, ons gaan luister na Fuoco di Gioia, Vreugde vuur uit Otello van Verdi. Die volk besing die lig, warmte en magiese bekoring van vuur. Die teks vang die vlugtige en die vrolike sfeer van 'n feesviering op die strand vas. Die orkes is die Nasionale Filharmoniese Orkes onder leiding van James Levine en die koor is die Ambrosian Opera Koor onder leiding van John McCarthy.

Dit was die opera koor Fuoco di Gioia, die vreugde vuur uit Otello van Verdi. Die orkes wat gehoor kon word is die Nationale Filharmoniese Orkes onder leiding van James Levine en die koor is die Ambrosian Opera Chorus onder leiding van John McCarthy. Nou gaan ons luister na die Peer Gynt suite nummer 2, Solveigse lied, gesing deur Regula Mühlemann. Solveig sing dat die winter mag verbygaan, die lente mag verdwyn en die somer en die hele jaar mag verloop, maar sy weet met sekerheid dat Peer eendag na haar sal terugkeer. Sy beloof dat sy op hom sal wag, al is het haar hele lewe lank, en dat sy vir hom sal bid. Die ensemble wat gehoor kan word is die Chamber Ensemble Charts, C-H-A-A-R-T-S, onder leiding van Wolfgang Rentz.

Dit was Solveig se lied uit Peer Gynt suite nommer 2 van Grieg, gesing deur Regula Muleman, saam met die Charts kamerkunstenaars. Nou ja, ons gaan luister na aria, een van die mees liriese, elegante en veel eisende arias wat Verdi vir die baritonstem geskryf het. Die Tutto e Deserto, Il Balen del Suo Sorriso. Graf de Luna is die skurk in die verhaal, maar hierdie aria wys sy menslike, kwesbare en diep passievolle kant. Het word gesing deur Etienne Dupuis, wonderlike bariton, in sy roldebuut as die graaf de Luna. Die orkes is die Opera Montrealse orkes, die orkes se naam is die Metropolitain, en Matthew Trevino sing Ferrando. Die dirigent is Jacques Lacombe.

Dit was die Franse bariton Étienne Dupuy as Graaf de Luna met die bekende Il Balen del Suo Sorriso uit die troubadour van Verdi. Opname is by die Opera van Montreal gemaak in September 2022 saam met die Orchestre Metropolitain onder leiding van Jacques Lacombe. Matthew Trevino kon gehoor word as Ferrando. Nou gaan ons luister na Don Giovanni van Mozart, Fuggi Crudele Fuggi, Vlug, Wreedaard Vlug. Sy kragtige en tragiese duet vir sopraan en tenor het die eerste bedryf van die opera. Donna Anna skree wanhopig Fuggi Crudele Fuggi, Vlug, Wrede een Vlug, laat my alleen sterf by my vader. Don Ottavio probeer haar kalmeer, noem haar sy geliefde bruid en herinner haar dat hy aan haar sy is om haar te ondersteun. Hy bied sy liefde en beskerming aan met die woorde, in my het jy 'n vader en 'n eggenoot. Sy kom ten volle tot haar sinne en besef, sy is veilig by hom. Sowel Donna Anna as Don Ottavio sweer 'n heilige eed aan die hemel, dat hy die moordenaar Don Giovanni sal opspoor en wreed sal straf. Het word hier gesing deur twee wonderlike sangers, Anna Tomova Sintov as Donna Anna en Gustav Winberg as Don Ottavio. Die orkes is die Berlijnse Philharmoniese Orkes onder leiding van Herbert von Karajan.

Dit was Anna Tomova Sintov en Gustav Winberg saam met die Berlynse Filharmoniese Orkees onder leiding van Herbert von Karajan met die duet Fuggi Crudele Fuggi uit Don Giovanni van Mozart. Nou vir nog Mozart, ons gaan nou luister na Idomeneo. Non o colpa, ecco il misero resto is die hartverskeurende recitatief en aria vir die tenor, Prins Idamante, uit die eerste bedryf van die opera. Opera speel af op die eiland Kreta, kort na die Trojaanse oorlog. Prins Idamante, seun van koning Idomeneo, regeer Kreta, terwyl sy vader op see vermis word. Idamante is heimlik verlief op Ilia, 'n Trojaanse prinses wat as kryggevangene na Kreta gebring is. Om sy liefde en goedhartigheid aan haar te bewys, besluit Idamante om al die Trojaanse gevangenes te bevry. Ilia is egter verskeurd. Sy het ook gevoelens vir hom, maar sy sukkel om dit te aanvaar, omdat hy die seun is van die man wat haar volk en familie vernietig het. Sy beskuldig sy volk van wreedheid. Idamante antwoord haar met hierdie aria, waarin hy sy eie onskuld betuig en sy hart aan haar oorhandig. Dis wonderlike sangers wat gehoor kan word, dis Luciano Pavarotti as Idomeneo, Agnes Balza as Idamante, Lucia Pop as Ilia, en Edita Gruberova as Elettra, en dan ook Leonucci as Arbace. Die orkes en die koor van die Weense staatsopera kan gehoor word, onder leiding van John Pritchard.

Skus, ek dink ek het dit aangekondig as 'n aria, maar dis 'n kwintet uit Mozart se opera Idomeneo, Non o colpa, ecco il misero resto. Sangers Luciano Pavarotti, Agnes Balza, Lucia Pop, Edita Gruberova en Leo Nucci, die orkes en die koor van die Wense Staatsopera kon gehoor word onder leiding van John Pritchard. Nou gaan ons na 'n bietjie Bellini luister, die pragtige A te o cara uit I Puritani, gesing deur Javier Anduaga en Lisette Oropesa. Arturo besing sy diep vreugde en geluk wat Elvira in sy lewe gebring het. A te o cara, amorta Laura mi guidò in segreto e in pianto. Aan jou o dierbare het die liefde my soms in die geheim en in trane gesit. Hy sê dat sy vrou nou al sy smarte uitwis en dat hy sy hele lewe aan haar gaan wy.

Dit was Javier Anduaga en Lizette Oropeza met Ate Okara uit Ipuritani van Bellini. Ons kom aan die einde van vanaand se program en ons sluit af met 'n pragtige aria van Norina uit Don Pasquale van Donizetti, Quel guardo su anch'io la virtù magica. Dit word gesing deur Nadine Sierra. Norina lees hardop uit haar boek oor 'n ridder wat deur die blik van 'n pragtige dame getref is. Sy sing die romantiese woorde met 'n oordrewe, dromerige en elegante sentiment. Sy gooi die boek een kant toe en wys haar ware kleure. Sy lag vir die romantiese stories en besing haar eie goeie skeut vroulike lus. Sy verduidelik dat sy presies weet hoe om mans te verlei, te fop en om haar pinkie te draai. Nou ja, van my, Sjaal van Heiningen. Tot ziens, tot volgende week.

0: Die nuushooftrekke vanaand, die Gautengse premier Panyaza Lesufi het 'n reeks maatreëls ingestel in die stryd teen geslagsgeweld en vrouemoord. Die provinsie het onder meer 'n raad vir geslagsgeweld en vrouemoord op die been gebring. Die raad gaan samewerking bevorder tussen die plaaslike regering en nie-regeringsorganisasies. Lesufi het ook die Groen Deur inisiatief bekendgestel waar volgens veilige plekke geskep word vir slagoffers van geslagsgeweld. Die premier het ook aangekondig dat die uitreiking van drankpermitte aan tavernes tydelik opgeskort word. Drie senior munisipale amptenare van Nysna verskyn môre in die plaaslike landdroshof. Hulle is in hegtenis geneem as deel van 'n ondersoek na beweerde korrupsie wat verband hou met munisipale sekuriteitsdienste. Die polisie sê die verdagtes sluit die burgemeester, munisipale bestuurder en finansiële hoof in. Hulle het na bewering 'n sakeman omkoopgeld gevra vir die voortsetting van 'n munisipale kontrak. Soektogte duur voort na drie tieners wat vermis geraak het in twee aparte voorvalle aan die KwaZulu-Natalse noordkus. Vrese bestaan dat twee kinders van 13 en 14 jaar oud verdrink het toe hulle geswem het in die Tugela rivier. En 'n 19-jarige man word steeds vermis nadat hy donderdag by die Umtunzini hoofstrand geswem het. Nooddienste vermoed dat die jong man meegesleur is. Verskeie soek- en reddingsspanne probeer die drie opspoor. In buitelandse nuus het Rusland nog 'n aanval uitgevoer op 'n brug aan die noorde van die Oekraïense hoofstad Kiev. Die noordelike brug is een van 8 oorgange oor die Dnieper rivier. Die aanval volg kort nadat die Duitse kanselier Friedrich Merz op 'n onaangekondigde besoek in Kiev aangekom het. Merz het nuwe finansiële en militêre hulppakkette vir Oekraïne aangekondig. 'N Ooreenkoms vir die gesamentlike vervaardiging van hommeltuie is onderteken, insluitend verdedigingsmaatreëls teen nuwe Russiese straal-aangedrewe hommeltuie. Jemen se Houthi-rebelle sê dat hulle terreine van Saudi-Arabië se nasionale petroleum- en aardgasmaatskappy Aramco getref het. Die groep wat gesteun word deur Iran sê dat brande uitgebreek het nadat hulle ballistiese missiele en hommeltuie gebruik het om infrastruktuur in die Saudi-Arabiese hoofstad Riyadh en elders aan te val. Intussen het die hoof van Jemen se presidensiële raad wat Saudi-Arabiese steun geniet gesê dat militêre sendings begin het om grondgebied terug te neem wat verower is deur die Houthis. Aanvalle op Saudi-Arabiese olie-infrastruktuur dra by tot stygende oliepryse wat deel is van Iran se plan om politieke druk op die VSA te plaas om die oorlog te beëindig. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00. Kyk na die weervoorspelling. Ons begin in Gauteng. Dit sal môre bewolk en koel wees, warm in die verre noorde met verspreide buie en donderbuie. In Mpumalanga, bewolk en koel met verspreide buie en donderbuie, dit sal warm wees in die Laagveld. Limpopo, bewolk en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie. Noordwes, gedeeltelik bewolk en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie. Wat die Vrystaat betref, ook gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar word ook verspreide buie en donderbuie verwag. Noord-Kaap, mooi weer en koel tot matig, warm op plekke. Dit sal gedeeltelik bewolk tot bewolk wees teen laat middag. Die wind langs die kus lig tot matig suid tot suidoos en vanaf die aand sal dit matig noordwes draai. Wes-Kaap, miskolle môreoggend langs die suidweskus, dit sal uitbrei vanaf die middag tot en met môre aand oor die suidkus, andersins mooi weer tot gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, koel in die verre suidwestelike dele. Die wind langs die kus lig en veranderlik langs die suidkus, andersins lig tot matig suid tot suidoos. Die westelike dele van die Oos-Kaap, miskolle word môreoggend in die suidelike gebiede verwag, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm, bewolk met verspreide buie en donderbuie oor die binneland. Die wind langs die kus matig tot sterk noordoos. Die oostelike dele van die Oos-Kaap, miskolle môreoggend suid van die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm. Dit word bewolk met verspreide buie en donderbuie oor die binneland en die toestande sal ook later na die ooskus uitbrei. Die wind langs die kus matig tot sterk noordoos. KwaZulu-Natal, miskolle oor die binneland met verspreide buie en reën in die verre noordooste môreoggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie in die weste teen môre middag. Die wind langs die kus matig west tot suidwes môreoggend. Dit sal noord van Mandeni wees, andersins lig tot matig oos tot noordoos. Nou, we kykie na die minimum en maximum temperature. Gauteng Pretoria 10-23, Johannesburg 10-22, Vereniging 10-23. Mpumalanga, Mbombela 13-26, Emalahleni 13-21, Ermelo 9-19, Standerton 11-21 en Skukuza 18-29. Limpopo Polokwane 12-22, Palaborwa 17-25, Tzaneen 13-26, Musina 12-27, Lepalale 13-29 en Mokopane 14-27. Noordwes Klerksdorp 13-24, Potchefstroom 12-24, Maikeng 14-25, Rustenburg 13-24 en Vryburg 13-25. Vrystaat, Bloemfontein 12-24, Bethlehem 13-24, Kroonstad 12-24, Forest Smith 11-25, Vicksburg 8-23, Sasselburg 9-23. Noordkaap Appington 14-28, Kimberley 13-26, De Aar 12-25, Posmasburg 12-25, Alexanderbaai 15-24, Springbok 15-27, Kalvinia 14-28 en Sutherland 9-24. Weskaap, Kaapstad 17-24, Vredendal 17-33, Riversdal 16-32, George 15-29, Mosselbaai 15-28, Woester 15-33, Beaufort West 14-28 en Oudtshoorn 14-32. Ooskaap, Kobega 14-27, Makanda 14-30, Nkuba 11-27, Graaf-Reinet 12-30. Oos London 17-26, Port St. John's 14-26. Omtata 12-28, Kumane 11-26 en Konkei 13, later 30. KwaZulu-Natal, Durban 17-26, Richards Bay 17-27, Pietermaritzburg 11-27 en Umnambiti 9, die maximum 28.
1: Jou inbox oopgemaak soos 'n ou wond in 'n taal wat my autocorrect nie meer herken nie. En my hart, daai moedelose toestel met 'n opdatering uit 2024, het weer begin flikker, sonder waarskuwing.
2: Op Vers en Klank luister ons na Henrietta Gryffenberg se voorlesings uit Andri Botha se bundel Bakkeliet en ook na verse uit Melanie Grobler se nuutste, genaamd Alles van Waarde is Weerloos. Skakel in dinsdag aand om 20:09.
0: Is dit al tyd vir 'n nuwe stel wiele? Met WeBuyCars se trade-in assist kan jou huidige motor jou help om nog meer waarde uit jou volgende een te kry. Ruil jou voertuig in en jy kan tot R30,000 ontvang vir jou volgende voertuig. Met duisende voertuie om van te kies, wag jou volgende motor dalk reeds vir jou. Bepalings en voorwaardes geld. Ja, en is jyltyd hier op RSC, so 9 minute oor 11. Ons sluit die aand af met pragtige musiek. Later so iets van Julio Iglesias, as ook Jim Reeves en Exile. Maar ons begin met Sergio Mendes, Never Gonna Let You Go.

Is Toto op by reis hier met Georgie Porgy. Neem ons dan 26 minuut oor 11. Ek hoop jy geniet die muziek. Ek het bykie later vir jou nog iets van John Miles, dan soek The Furies, maar vir eers hier is Julio Iglesias met And I Love Her. Jim Reeves, direk hierna, He'll Have to Go.

0: As deel van 'n spesiale opname tydens die Stellenbosch Woordfees, gesels ek, Christel Webb-Joubert, met Geraldine van der Merwe, projekbestuurder van Vriende van Afrikaans. Wie is hulle en wat doen hulle? Kom kuier saam op Dinsdag 6 Oktober tussen 11 en 12 by die RSG en ADKV vierkant, net agter die US Museum in Reineveldstraat. Kom maak 'n nuwe vriend in Afrikaans.
1: Jy is ingeskakel by RSG, baie welkom by ons deurnag uitsending. Volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp-kanaal. Die programme skop af met die middag vervolgverhaal om die bus, gevolg deur countryklanke net daarna. Om 2:00 word dokumentêre programme of radioteater herhaal en daarna musiek. Van 4 tot 5 vanoggend kan jy luister na jazz op RSG en om 5:00 luister ons weer na musiek totdat RSG Landbou om 25 oor 5 begin. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG.
2: RSG bied aan Kloofkind deur Leon van Heerhof.

0: My dag het nou net petrol gekry. High octane geword. Dag, Lintjie.
1: My daai rooi oë, lyk my jy het 'n bubbel as van gisteraand se party.
0: Dis een ding van my. Ek drink een bier en vind my plesier.
1: Jy weet ek het jou dop gehou.
0: Daarom iemand wat na my gekyk het.
1: Die waarheid, edelagbare, en niks minder as die waarheid nie.
0: Skus man, ek is baie besig met admin vandag. Ek haat filing.
1: Dis nog iets waarmee ek kan help.
0: Dis daarom stil op die oomblik. Maandag, blouer as 'n blou swembad. Minder verkeer, maar die naweek, boetie.
1: Ja, ek het gesien, daar was selfs 'n tou by die pompe.
0: Ek kon nie voorbly nie.
1: Maar, als is nie hankie dorie nie, Jorrie.
0: Hoe bedoel jy?
1: Die badkamers vir die kliënte. Wanneer laas was jy daar?
0: Wel, hier in die managers se kantoor het ons ons eie badkamer.
1: Dalk moet ons gaan kyk.
0: Is daar fout?
1: Dis nie baie skoon nie.
0: Maar Petrus maak dit elke dag skoon. Dis sy werk.
1: Inspekteer jy dit ooit?
0: Dis Matilda se werk.
1: Die meisie wat by die til werk.
0: Einste.
1: Man, sy's heeldag op Instagram. Het nie 'n saak met die badkamers nie. Verkoop net chips en chocolates.
0: Sal ons na die badkamers gaan kyk?
1: Ons stap voor. Ek volg jou.
0: Okay. Nou, die petrolpompe is hierdie die belangrikste plek. Die badkamers.
2: So, what's your verdict, your honor?
0: Dit was netjies voor die naweek.
1: Maar kyk nou hier. Papiere op die grond. Ag nee, twee deure wat nie werk nie. Die wasbakker, dit lyk septies, man. En hier's te min toiletpapier om nie eers van die krippe te praat nie.
0: Nie goed genoeg nie.
1: Ek stem.
0: Ek maak dit dadelik reg. Die deure ook.
1: Jy sien? Ons is 'n goeie team.
0: Nou dat jy dit noem.
1: Jy het 'n skerp oogie nodig.
0: En jy daai oog?
1: Al die pad.
0: Mm.
1: Jy lyk soos sjokolade wat kalorieë soek.
0: Hierdie man is death by chocolate.
1: Ek sê jou wat, nee? Ek sal help.
0: Jy werk hier nie.
1: Ja, okay, maar noem het charity.
0: Sweet charity.
1: Dan praat jy met die eienaar. Iemand is nodig om die kafee te bestuur en 'n oog te hou oor die badkamers. Vooral van dat jy die takshop oopgemaak het. Weet, trakkers, hulle soek pies. Hulle soek chips, koffie, skoon badkamers en selfs 'n shower.
0: En die koffie moet cheap wees.
1: Ons kan 'n ooreenkoms met Niels aangaan.
0: Jy bedoel dat sy koffie cheaper moet word?
1: En ons kry 'n nuwe koffiemasjien. Moet sê, joune is so 'n bietjie poegaai.
0: Ek wil nie Niels se koffiebesigheid inmeng nie, maar dankie, Lintjie. Jy weet, ek kan nie alles handle nie.
1: Met sy beloof om met die eienaar te praat.
0: Ek doen dit vanmiddag. Hy besit 'n paar petrolstasies, maar die een skep hy af.
1: Dan is dit tyd dat hy wakker word.
0: Boonop wil Matilda nie meer werk.
1: Dis duidelik.
0: As hy jou aanvaar,
1: het ek werk.
0: Stel ons 'n kontrak op.
1: Dan werk ek en jy saam.
0: Hoe sê hulle? 'N nuwe besem vee skoon.
1: En hierdie besem is ekstra fliks. So, is dit 'n deal?
0: Dis 'n deal, Lintjie.
3: Gee my asseblief 'n tinkel.
0: My selfoon is op speed dial.
3: Sterkte, Jorrie.
0: Atta patata. Maar so gul stap mooi weg. Ja, nee, Lintjie Fortuin. Spoiler alert, jy sal 'n aanwins wees.

0: Elisabeth, jy moet harder praat.
1: In hierdie geraas, ek sal 'n biel nodig hê.
0: Daar's een ding wat my pla, Elisabeth.
1: Daar's baie wat my pla.
0: As die stop en go oop is, jag die mense.
1: Hulle probeer dit maak voor die stop weer opgaan.
0: Party kry hulle draai net.
1: En daar's genoeg waarskuwings.
0: Dink jy padvarke steur hulle aan die reëls?
1: Is gelukkig daar nie almal nie.
0: En vir al die jongetjies, veral met die motorfietse.
1: Veral daai windlawaai van 'n zander.
0: En jy agtergekom hoe rustig dit nou is.
1: Moenie van hom praat nie, jy roep hom aan.
0: Glo jy daardie ding?
1: Kyk hier. Gaan ons dit draai kry?
0: Hoor jy ons beter ingaan?
1: Kyk die spoed.
0: O my genade, hy is so naby aan 'n ongeluk as Damon 'n vloekwoord.
1: Ja, ons stap liewer binne toe.
0: Ja, kom, kom. Terug in die beskawing.
1: Alles lyk anders.
0: Dit klink ook anders. Die mure is uit. Dis net een of twee kamers.
1: Ai, maar weet, ek kry swaar.
0: Moet dan nie hier rondloop nie.
1: Ek het hier groot geword en ek het probleme waarvan jy nie weet nie.
0: Nou word jy oud in 'n kleiner huis. Hier agter.
1: Maar om die chaos te aanskou.
0: Toe ek klein was, het my pa altyd gesê, omarm die chaos.
1: Ek neem aan die chaos was jou stuitigheid.
0: Terms and conditions apply.
1: Ek kan nie hierdie chaos omarm nie.
0: Niels is agter mekaar. Hy sal orde skep.
1: Het ek die regte ding gedoen, Mawiet?
0: Die regte ding op die regte tyd is om soos ekstra inkomste aan die belasting af te skryf. Jy kan net wen.
1: Dis ook al belastingtyd. So, moenie my herinner nie.
0: Kan ek verduidelik wat ek bedoel?
1: Dit sal baie kos om my te oortuig.
0: Hier kom nog uitbreidings aan die oorkant van die pad.
1: Liewe hemel, hulle sal 'n brug moet bou.
0: Of 'n zebra crossing. Dan moet die mense stilhou as ek oor die pad wandel.
1: Dis bergaf, Mawiet. Sien jy die jaagduiwel stilhou?
0: Ja, ook weer waar.
1: Jy was laas by oorkant die pad.
0: Dis soos voor in die tonnel brand te lig.
1: Dan besef jy, dis 'n trein.
0: En jy het dit raak gesê. Want nie alleen kry ons 'n ice cream factory nie. Hulle ontwikkel 'n golfbaan hier aan die kant.
1: Wat? Dit ook nog?
0: Jy weet, daar waar al Joe se standbeeld staan.
1: Wat elke keer 'n ander kleur gever word.
0: Daai golfbaan gaan net vir die rykes wees.
1: Golfbane is altyd net vir die rykes.
0: Maar in die geval gaan die rykes oor kan die pad woon.
1: Jy bedoel?
0: Ja! Daaroor kan die berg kom 'n aftreeoord.
1: Ons het een nodig.
0: Maar nie soos waar Hans die Rubicon oorgesteek het nie.
1: Hoe bedoel jy?
0: Jy moet so ryk wees. Jy moet skitter.
1: Ah, 'n sekere inkomste hê.
0: Ja, sodra die pad verbreed is, begin hulle ontwikkel. En daar staan reeds sy huis. Lyk of dit vir Prins Harry en Multi Meghan gebou is. Mm. Die een vleuel op die ander.
1: Weet jy vir wie dit gebou is?
0: Vra my, ek is Batsheba.
1: Jou idiome is verkeerd.
0: Nee, want ek kan nie Moses wees nie. En Batsheba het baie voorregte gehad.
1: En ek soek net stilte, want ek het baie om oor te dink.
0: Ek ook, want daar is...
1: Wat was dit?
0: Dit moes 'n ongeluk gewees het.
1: Maak oop die deur.
0: Wag.
1: Iemand het hier my heining gery.
0: Liewe genade. Hoorie, daar's 'n man binnekant het hy seer gekry.
1: Lyk nie so nie. Hy probeer uitklim.
0: Maar die deur is gejam.
1: Hier kom mense.
0: Ek het geweet dit gaan gebeur.
1: Jy besef wat kon gebeur het, nê?
0: Dat ons amper in die ongeluk was.
1: Waar daai motor deur die draad gebars het, is presies waar ons nou net gestaan het.

0: Het kon lelik gewees het.
1: Ek hoor die slaan toe hol ek uit. Die man kon nie sy draai kry nie.
0: Nou is soveel waarskuwings.
1: Gelukkig het hy nie baie seer gekry nie.
0: Is net skok.
1: Maar sy motor, lyk so skrap.
0: Ek verstaan hoekom tannie Elizabeth hier uittrek.
1: Dis 'n gevaarlike plek.
0: Maar sodra die pad klaar is, sal hier versperrings wees.
1: En speed humps op pad hiernatoe.
0: Magtig as my koffietoonbank was, sy hy daar vasgery het.
1: Hulle sal barriers moet opsit.
0: Ek moenie bekommer nie, dit sal gebeur.
1: Dis nog 'n probleem.
0: Die garage waar Jorie werk.
1: Daai eienaar voel vere vir die garage.
0: Ek hoor jy het gepraat.
1: Ja man, ek is moeg waitress.
0: Ek verstaan dit, Lentjie.
1: Miskien as ek saam met Jorie werk, sal alles verander. Ook die admin.
0: En baat my koffie daarby.
1: Want, soos dit nou lyk, vlieg jy en jou toonbank met 'n vaart deur die vallei.
0: Ek maak werk daarvan. Hier kom veiligheidsmaatreëls.
1: Doen ek die regte ding, Niels?
0: Absoluut, Lentjie. Ek koop nuwe koffiemasjiene en ek gaan hulp aanstel. Sal die vinnigste koffie in die Laagveld wees.
1: Ja, volgens jou beproefde resep.
0: Ja, wat beteken baie mense hou van cappuccino, maar my koffie gaan dit gas gee. Skoffel koffie.
1: Maar al met jou agter die toonbank.
0: Hoe bedoel jy?
1: Nee, kyk nee. Hier was gister se twee girls, regte Gen Z tipes.
0: Ja.
1: En jy het verbygeloop in daai mooi kort broek van jou. Luister, toe guggel die een en sê, mooi genoeg om in die plek van suiker te gebruik.
0: Wat ook al, maak so lank hulle net koffie koop.
1: Oh, die woord sal vinnig versprei, hier is 'n hank in die vallei en sy koffie kook.
0: Ek sal dit op advertensie skryf.
1: Niels, jy is way te skaam, man.
0: Wat enig iets vir reklame.
1: Okay, en dan is daar nog iets.
0: Wat, 'n nuwe mengsel?
1: Well, ek het dit nie geweet nie.
0: Wel, hier gaan binnenkort twee Nielsies wees.
1: Jy sal haar aan 'n naam moet uitdink.
0: Wat vir die koffie?
1: Nee, net nie, dit nie Sander nie.
0: Jy agtergekom hoe rustig hy is teesta.
1: Die bosluis het van die bees afgeval.
0: Koop hy bly weg.
1: Want hy draai mense soos 'n vinyl plaat.
0: Asof jy nog vinyl ken.
1: Ek het 'n goeie versameling needle drops.
0: Hoekom praat jy nou daaroor?
1: Man, want Klara was gister hier met haar computer. Haar sein is totaal en al non-existent daarboe. En toe stap tannie maar wie toevallig verby en sien wat sy Google.
0: Sulke iets oor haar voetslaan pad?
1: Nee, sy het oor Sander gegoogel.
0: Wat? En?
1: Sy het gelees dat hy gewelddadig kan word.
0: Ja.
1: Mense links en rechts moker, veral as hulle nie met hom saamstem nie.
0: So, sy het gesien.
1: Dat hy hier meer aan hom het, ja. En sy het stewig kennis geneem.

Kloofkind word geskryf en opgevoer deur Leon van der Walt. Die verhaal word tegnies versorg deur Tato Maporoma en die byklanke word behartig deur Frik Wallis.

0: Hallo. Jy seker klaar daar?
1: Wie wil weet?
0: Ek is Sean de Jol. Plan ek.
1: Nie as jy wil help nie.
0: Ek is nie goed met klippe nie.
1: Sit maar. Ek pak net hierdie klaar.
0: Dankie.
1: Is steiner as wat jy gedink het.
0: Nogal. Daai klippe lyk swaar.
1: Hulle is. Maar ek's gewoond aan klippe pak. So ja. En? Hoe lyk dit?
0: Nou, stewig. Jy ken jou storie.
1: Ja, die paadjie is amper klaar, maar... as ek so na die wolke kyk, hier kom 'n storm.
0: Wel, dan bly ek nie lank nie.
1: Sta agter die koppe.
0: Hier was mos verspoelings in Januarie.
1: Ja, die rivier was in vloed. Plaaspaaie verspoel, hals. Maar ons het deur dit gekom. Die gemeenskap het saamgestaan.
0: Ek het soiets gelees, ja.
1: So, hoe kan ek help, Sean?
0: Ek is 'n pel van Zander. Ons het saamgewerk.
1: O, wel, aangename kennis.
0: Ek is die nerd. Hy is mos designer. Hy het alles wat geld nie kan koop nie. Boer Oorsee koop die jongste klere.
1: Is interessant dat hy nog gewerk het.
0: Klere is nie die enigste verskil nie.
1: Beslis met maniere ook.
0: Jy bedoel, ek oorweldig nie mense.
1: O nee, gelukkig nie. So, waaroor wil jy praat?
0: Baie, want daai paadjie was swaar geweest.
1: Die motorpad loop daai kant.
0: Ja, maar dis 'n ompad tot by jou.
1: Dan moet jy eerder nie kla nie.
0: Zander weet wat hy soek. By hom is dit altyd mooi weer in Barg.
1: Wel, kyk, ons het gesels, maar dis al. Ons is nie betrokke nie as dit is dalk wat jy vra.
0: Nee, ek wonder net oor sy doel.
1: Vertel my, het hy nog 'n vaste werk?
0: Nee, hy is nie gemaak vir routine nie.
1: Kan dit verstaan?
0: Daarom vertel hy my nie waarheen hy gaan nie, ook nie sy planne nie. Hy stres ander uit, nie homself nie.
1: Hy het verwys na die ontwikkelings hier oorkant.
0: O, die landgoed vir die afgetredenes.
1: Onder andere, ja.
0: Wel, dis klaar beplan. Die plan is reeds opgetrek.
1: O, maar daar is iets anders.
0: Lugman?
1: Het jy die verlate fabriek gesien?
0: Die padbehoor is erg. Ek het eindelijk nie rondgekyk nie.
1: Dis 'n ou Romeis fabriek.
0: Ja, die Romeis fabriek.
1: Ja, hy wil dit oorneem.
0: Hy is knie diep in sy eie drome.
1: So, jy weet nie daarvan nie.
0: Nee, ek het soiets gehoor, ja.
1: Nou goed, maar jy lyk vir my 'n bietjie bekommerd.
0: Want Zander hou van swerf. Hy commit nie sommer nie.
1: Dis nog net 'n plan. My buurman, dis nou Niels, het hom ook daar gekry.
0: Ja, dan sal hy seker maar hier moet intrek.
1: Hy moet baie geld hê om so te reis.
0: Hy het maniere om maklik geld te maak.
1: Alles binne die wet, hoop ek.
0: Sover ek weet, maar hy het baie streke. Kry wat hy soek, op baie maniere.
1: Kyk, ek weet nie wie se fabriek dit was nie, maar hy het seker al kontak gemaak.
0: Soos ek hom ken, het hy.
1: Daar was 'n ongeluk by die fabriek, dis hoekom het gesluit is.
0: Wat 'n ongeluk?
1: O, daar het 'n brand agter uitgebreek en toe weier die versekerings om uit te betaal. Die mense moes uit.
0: 'N brand, sê jy?
1: Ja, hoekom vra jy dit so?
0: Nee, ek wonder maar net. Zander verras my elke keer. 'N Romeisfabriek.
1: Ag, dis was sy charme lê, en sy onvoorspelbaarheid.
0: Ek weet, jy's daarom. Toe ons op skool was, wou ek leer swem. Hy het my in die swembad gestamp. Ek het amper verdrink.
1: Liewe hemel, dis vreed.
0: En ek kan nog steeds nie swem nie. En nou is ek nog boonop bang vir water.
1: Dan gaan jy nie hier aard nie.
0: Ek gaan nie so lank bly nie. Jy moet wikkel vir die storm. Meer wolke pak saam.

0: Ek het broodjies gebring.
1: Yes, braaibroodjies, ek like it.
0: En gewoon is ook. Noem dit 'n soenoffer.
1: Waarvoor?
0: Om te hoor of jy al met die eienaar gepraat het.
1: Jy bedoel, hy dikbarre wat die hele dag grom.
0: Is hy so erg?
1: Ja, as jy hom verkeerd opvryf.
0: Wag, voor jy daai broodjie eet, het jy oor my gepraat.
1: Sjoe, jy is kwaai vandag.
0: Ek beskerm net my belange.
1: Ja, ons het gepraat.
0: Dat ek miskien hier kan werk.
1: Toe vra hy of jy petrol wil ingooi.
0: Not the wheel.
1: Ek grap.
0: Jy beter. Om heel dag in die son te staan, no thank you.
1: Toe noem ek van die winkel.
0: En?
1: Hy het nie ongeleer geklink nie.
0: Wat beteken ongeleer? Huh?
1: Dat hy daar sal dink.
0: Dit klink belovend.
1: Mag ek nou my broodjie eet?
0: Veral die braaibroodjie, dis super lekker.
1: Hy kom vandag hier naartoe.
0: Dis baie cool.
1: Hy laat nie vir Matilda nie.
0: Die meisie wat nou in die winkel werk.
1: Wow, girlfriend, jy kan 'n broodjie maak. Wat kan jy nog doen?
0: Wel, Tannie Elsbeth se nuwe spen staan vol bottels.
1: Wel, ons kan broodjies ook verkoop.
0: Oh, my soort broodjies.
1: Met die vulling.
0: So asseblief, Jorrie, asseblief beloof my.
1: Beloof jy sal weer broodjies bring?
0: Mits jy my dadelik sê wat sy reaksie was.

0: Het jy vir Klara gaan kuier? Dag, Sean.
1: Hi, Niels. Yep. Nice girl.
0: Sy is, ja. Oeh, hier kom een storm.
1: Dis ook om ek so vinnig afloop kar toe.
0: Jy sal moet wikkel.
1: Tjo, serieus elektrische heinings.
0: Ja, om my in die kloofkant te beskerm.
1: Waar kry sy die byna?
0: Ek het van gegee. Sy bly jare al in die kloof. Al wanneer sy weg was, was op skool in die koshuis en toe was het die Pretoria.
1: Ek sien, julle betrokke.
0: Ek wens. Sy is Susander. Speel die veld.
1: Kan ek raad gee?
0: Nou, of we gaan luister is aan een saak.
1: Kyk mooi na Klara.
0: Ach, hè? Hoekom sê jy dit?
1: Sy bly alleen.
0: Ek pas haar op. Ons huise word net hierdie draad geskei.
1: Ek sê so, want as Zander sy oog op iemand, hy keer niks om nie.
0: Jy beter wikkel!
1: Jy ook, as jy die koffieboompies wil klaarplant.
0: Nee, ek behoort voor die storm.
1: Is gevaarlik met die blitse hier tussen die klippe.
0: Sien ons mekaar weer, Sean?
1: Nee, ek gaan terug stad toe.
0: Hy is jammer, man. Ons kon goeie vriende geword het.
2: Was, terloops was jy en Zander vriende?
1: Nee, ons is net kennisse. Ons praat nie baie nie.
0: Hy is so erg!
1: Hy is erger. Cheers, Neil. Sterkte met die koffieboome.

0: Ek dacht jy vlug as jy my sien.
1: Hoekom sal ek van liewe Lientjie af vlug?
0: Omdat jy nog nie met die bestuurder gepraat het nie.
1: Ek is daarmee so bochel nie.
0: Het jy toe gepraat?
1: Hy was vinnig in en uit, maar ons het gekonfereer.
0: En? What's the verdict?
1: Hy is bereid om jou te sien.
0: Dis fantastiese nuus. Klink hy daarom positief?
1: Ek ken hy Bybelvers. Werf jou brood op die water en na verloop van dae sal jy dit vind.
0: Ja, ek het dit dikwels in die sonnaarskool opgesê.
1: Wel, dis op jou van toepassing.
0: Hoe bedoel jy?
1: Hy het soms by Suikerbossie geëet.
0: Dus weet hy van my?
1: Meer as dit, jy het hom bedien.
0: O, flip het. En?
1: Hy was beïndruk.
0: Ah, dankie tog. Was hy tevrede met my diens?
1: Meer as tevrede. Hy sê, jy is sy soetant. Alibad.
0: O, so die petrolstasie behoort aan hom.
1: Hy het so een weglee snor. Jy wil dit soos een motorbike sy handles vat. Vroom, vroom.
0: Jy wil dit net wegry.
1: Net so.
0: O, nou onthou ek hom.
1: Met so'n kar wat so'n dik das om sy nek.
0: Ja, hy het een moerse tip gegeen.
1: Dan is jylle ou vriende.
0: Ek sou nie dit so stel nie.
1: Toe vertel ek, jy stel belang om hier te werk.
0: Ek hou asem op.
1: Jy kan maar jou asem uitblaas.
0: Jy bedoel?
1: Hy sal met jou praat. Hy dink ook jy sal een aanwis wees.
0: Dis fantastiese nuus. Wanneer?
1: Hy sal my bel.
0: O, een van die don't call us, we'll call you oproepen.
1: Nie heeltemal nie, dit sal gauwer wees.
0: Oh, dankie, Jorrie.
1: Dit beteken, hier waar ons nou staan,
0: die petrolstasie se winkeltjie,
1: kan binnenkort jou thuis te wees.
0: Oh, kom hier so, Jorrie.
1: Wow. Doe het gauw weer.
2: Is jy mal?
3: Wat bedoel jy?
2: Kyk aan wolke! Jy ken die fontein, het word een rivier!
3: Ja, ek moet hier die paaikie klaar nee.
2: Het is te laat!
3: Ja, ek moet huis toe!
2: Karabel, kyk hier die berg uit!
3: Oh, jimmel, en dit kom vinnig hier naartoe, dit is die ene reenval!
2: Kom, jy kom na my toe, kom!
3: Nee, dit is nie nodig nie!
2: Natuurlijk is dit! Hey, kom
3: nie
2: so!
3: Ja, moet nie my rond beveel nie, Niels!
2: Ek beveel jy nie rond nie, ek wil nie help! En as het hoor opreen, dan loop die spruikie oor sy walle.
3: Ja, dit het laas met die vloed tot by my huis gekom. Of, dit stort omtrent.
2: En daai kan weer gebeur.
3: Ja, ek kan in my eie huis sit.
2: Nie met hierdie reen nie, kom net.
3: Ja, laat ek net hierdie graaf in die stoor sit, as het
2: doel. Ja, dat is die tyd nie.
3: Met. Oh. Magies, dit stort omtrent en stroom meneer.
2: Hieso. Hier is my huis, kom. Oppas het vir die klippe.
3: Dit lyk omtrent erg.
2: Versigtig, Hieso.
3: Oh,
2: loop hier langs. Wacht. Ek help jou.
3: Dankie. Jy kan my maar los, Niels.
2: Ek maak net seker, jy is okay.
3: Ek is okay.
2: Hieso. Is eindelijk nogal lekker so. Is nogal lekker so met jou in die water.
3: Niels, ek is moeg om nat te reën. Kom nou!

Kloofkind word geskryf en opgevoer deur Leon van Heerop. Die verhaal word tegnies versorg deur Tato Maporoma en die byklanke word behartig deur Frik Wallis. RSG bied aan Kloofkind deur Leon van Heerop.

0: Genade, maar het sinks.
1: Ja.
0: Ek het gedink ek sien 'n ou man met 'n lang baard wat 'n boot bou.
1: Solank het net nie weer oorstroom nie.
0: Ja, jy het destijds amper weggespoel.
1: Sjoe, dit was erg. As dit nie vir jou was nie, het ek weggespoel.
0: Ek onthou ek die storm sien broei. Ek het nog probeer waarsku, maar jy was koppig.
1: Ach, ek het nie gedink dit gaan my so erg tref nie.
0: Die wolk het nog oor die berg gerol.
1: Ja.
0: Besef ek, jy sal nie kan koop nie.
1: Hoekom het my pa die huis op 'n skynste gebou?
0: Het was nie so storm verwag nie.
1: Oh, jy het byna die deur afgeslaan.
0: Ja, want ek kon sien, die golf water afgekom.
1: Jy het my lewe gered, Niels.
0: Maar 'n stuk van jou huis was oorspoel.
1: Ach, ons kon dit daarom herstel.
0: Wat kan weer gebeur?
1: Ek is jammer dat ek weer jou hulp nodig het.
0: Nee, dis my plig. Net al.
1: Jou plig?
0: Nee, ek bedoel net soos... Voor jou ma se dood het sy my ontbied.
1: Wat? Ja. Waar? Hospitaal?
0: Ja, Clara... Dalk het sy gevoel die einde is daar. Toe laat sy my beloof. Ek sal nie jou kan.
1: En jy het jou belofte nagekom? Het sy nog iets gesê?
0: Nee, nie veel nie.
1: Uit daarmee, Niels. Niels, wat het sy gesê?
0: Wat gaan jy nou met haar inligting maak, hè?
1: Ek moet weet, want sy dinge weggesteek.
0: Sy het my hand vasgehou en net gehuil en toe erken...
1: Ja?
0: Een mens betaal vir jou sondes.
1: Wat se sondes?
0: Wat dalk het jou nooit regtig geken?
1: Sy was my ma, ons was naby aan mekaar.
0: Okay, los dit dan, Clara.
1: Nee, ek moet weet,
0: kom,
1: Niels.
0: Kom, ons los dit asseblief. Kom, ons oorleef net die storm.
1: Nou goed. Ons praat na die storm verby is.
0: Weet jy wat gaan ek doen, hè?
1: Wat? Die sluise tussen die sterre toe draai.
0: Ja, ek wens ek kon.
1: Koffie maak.
2: Moet jy geweet?
1: Ek ken jou teen die tyd.
2: Ja, maar my koffie is spesiaal. Extra spesiaal.
1: Al jou koffie is extra spesiaal, Niels.
2: Ja, maar ek... Hier is 'n nuwe mens.
1: Hoe is dit?
2: Ja, ek kook gou die ketel.
1: Probeer jy nou my aandag aflei?
2: Nee, ek probeer verduidelik.
0: As my koffie toonbank wil oorleef, moet ek meer as een soort koffie maak.
1: Ek het dit al lang al voorgestel.
0: Maar hierdie gaan iets wees wat jy nog nooit geproe het, nie.
1: Jy weet, ons is deesdae die cappuccino geslag, nie?
0: Ja, maar mense soek soms iets niets. Vooral hier by my drive-through koffieplek. Want binnen is ook 'n restaurant. Elzebetsen.
1: So, het jy al 'n bestuurder?
0: Ek adverteer, maar kyk rond.
1: En die competitie gaan sterk wees.
0: Praat jy van Zander?
1: Onder andere?
0: Hy het gesê.
1: Ek dink die hele story van Swaar vir Sommebog. Hy het iets anders gaan doen. Dalk iets met die fabriek te doen. Ek weet nie.
0: Hy is gek om 'n Romeins fabriek oop te maak.
1: Ek dink hy het kapitaal gaan soek. Beleggers. Mense wat die fabriek gaan opknap met nuwe idees en so.
2: Net die water in die plunger gooi?
0: En het so'n bietjie laat trek.
1: Oh. Hoi. Die reën is besig om op te hou.
0: So, Zander kom dus terug.
1: Ek verwag so, ja.
0: Dalk moet jy my restaurant help bestuur.
1: Niels.
0: Huh?
1: Nee, ek is 'n buitemens.
0: Maar,
1: ek doen toere, ek gee klas oor natuurkunde. Ek laat my nie bind nie.
0: Meer saam met my.
1: Veral nie saam met jou nie.
0: Nou, een goeie ding. Ons is skielik gemakliker met mekaar.
1: Ja. Huh? Dis lekker hier by jou.
0: Die storm is verby.
1: Hmm.
0: Kyk later, lyk het buite.
1: So, nou mag ek proe.
0: Ja, so jy is die eerste mens. Behalwe ek, Wat het proef?
1: Raar.
0: Dat sy. So. Hoe smaak dit?
1: Dit is ongelooflik. Wat is hier in?
0: Dit is my geheim.
1: Dit is 'n wenner, Niels. Hierdie gaan jou heel beste verkoper wees.

0: Jy kan onder die bed uitkom, maar weet.
1: Mens kan mos nie onder vandag se beddens inkruip nie, genade.
0: Die kakel was nog my ma se.
1: Met baie wegkruip plek, genade tog.
0: Storm is verby.
1: Ja, wel, het klink nie so nie.
0: As ek deur die venster kyk, is hy verby.
1: Kan ons uitgaan?
0: Hier is daarom een stoep. Dus is ons beskut.
1: Jy stap voor. Jy stap voor. Is het veilig?
0: Ek staan op die stoep, maar weet, kom.
1: Hoe dit ruik lekker.
0: Ja, daar is geen geur so lekker as na 'n reënbuin.
1: Ek sien nie skade nie.
0: Behalwe ons heining wat plat gery is.
1: Niels het beloof hy gaan help.
0: Wat se help? Hy moet dadelik optree en... Waarna wys jy so?
1: Daar, oor kan die teerpad. Dit ken die berg op.
0: Waar lê die aftree oor dan?
1: Reg daar, ja. Daar kan ek my sorge daar vergeet.
0: Ag man, jy sal raai hier. Daar ry 'n motor.
1: Maar dis grondpad, dis modderige grondpad.
0: Wie ry so laat daar rond? En in die weer.
2: So, jy hou van die koffie?
3: Ek weet dit is klisjé, maar dit is makkelijk die lekkerste koffie wat ek al ooit gedrink het.
2: Ach, is een speciale recept. die mengsel en bone het baie geld gekos.
3: Oh, jy het een winner, jy weet, Niels.
2: Ek moet een winner as ek wil competeer.
3: Reklame is dan ook die belangrikste.
2: Ja, ek laat so lank die borde maak. Gaan het daar langs die pad plaas.
3: Dis 'n baie goeie idee. Deur die venster.
2: Ja.
3: Jou lig skyn op my huis, daar aan die ander kant.
2: Ja. En hy staan nog.
3: Rondom is die ene modder.
2: Dink nie met vanaand terug gaan nie, hoor.
3: Maar waar gaan ek slaap?
2: Nee, hierso.
3: Jy bedoel by jou.
2: Ja, waar anders?
3: Ek is jammer, Niels, maar ek voel 'n bietjie ongemaklik.
2: Vertrou jy my nie?
3: Nee, dis nie dit. Ek sal in 'n slaapsak slaap.
2: Ja.
3: Sommige hier op die grond.
2: Dan is 'n gastekamer, jy weet, die huis is groot.
3: Wel, in daai geval.
2: Clara.
3: Ja, Niels.
2: Jy moet nooit vir my bang wees nie.
3: Is nie bang nie. Dis net...
2: Dat jy jouself nie in die versoeking wil hê nie.
3: Ek wil net slaap. Dis al.
2: Maar goed. Dis af van die gang. Eerste deur regs. Beddens is skoon oorgedraai. Ek slaap in my kamer.
3: Dankie. En... Jammer vir al die moeite.
2: Clara, is geen moeite nie.
3: Ek waardeer dit.
2: Ek stap môreoggend saam huis toe.
3: Dit is regtig nie nodig nie.
2: Dit is geen moeite nie. Ek doen dit graag.

0: Dankie tog, die son is uit.
1: En alles staan nog.
0: Wel, dit lek in die volstasie se badkamers.
1: Al daardie plek het opknapping nodig.
0: Dis my plan.
1: Het jy al met die eienaar gepraat?
0: Ek praat 10 uur met hom. Die storm het hom gekeer, hy het by Waterval boven oorgeslaap.
1: Ag wel, dis net die gemors met die heining, maar dit sal regkom. Terloops, het jy ook die motor gesien laat in die nag?
0: Hier is baie motors dan nie.
1: Die die berg op.
0: Ek dink ek het. Ek bly na by die uitdraaipad.
1: Maar het jy iets opgemerk?
0: Tannie, niemand sal waag om na die storm op daai grondpad te ry nie.
1: Wel, ons het hom met ons eie oë gesien.
0: Wag so bietjie. Julle dink nie dalk Sander is terug nie.
1: Wat sal hy daar gaan maak?
0: Met hom is enigiets moontlik.
1: Ek vertrou nie die vrede nie. Hy verdwyn sommer net so poef en dan is daar geen spoor van hom nie.
0: Ons moet vir Klara vra.
1: Ja, ja, miskien sal sy weet.
0: Is hulle twee nog so danig?
1: Nie wat ek van weet nie.
0: Wel, ek gaan reg maak. Ek help vandag vir Jorrie by die volstasie en dan het ons baie om te bespreek. En ek praat later met die eienaar.
1: Net voor jy loop, Lientjie.
2: Ja, Tannie.
1: Jorrie het gister gebel net voor die storm.
0: Oe, ek was al toe huis toe gewees.
1: Ja, ja, dis nie goeie nuus nie.
0: Ek verstaan nie.
1: Daar het lekker goed en chips van die rakke af verdwyn.
0: Waar? In die volstasie se kafee?
1: So sê Jorrie.
0: Ek waarsku al lank al, moenie vir Matilda vertrou nie.
1: Weet jy, sy kyk 'n mens nooit reguit in die oë nie. Luister, as jy die werk kry, Lientjie, gaan Matilda haar werk verloor.
0: Ja, sy sal nie meer daar kan werk nie, Tannie.
1: Hier kom slegte nuus.
0: Gaan dit oor die storm?
1: Nee. Nee. Die goed wat uit die winkel verdwyn het. Matilda beskuldig jou glo van diefstal.
0: Ekskuus.
1: Ja, sy sê jy het gistermiddag daar wat s'ie woord wat sy gebruik het, rondgehang.
0: Maar ek en Jorrie het gepraat oor verbeterings.
1: Jong, dan het ek te veel reeds gesê. Ek gaan na Jorrie toe. Hoor dit uit sy eie mond.
0: Hoekom het hy my nie gesê nie?
1: Miskien was hy te bang.
0: Ek is nie 'n dief nie.
1: Ons weet dit, my poppie. Feit is, jy word van diefstal beskuldig.
0: Ek gaan dadelik met Jorrie praat. Kan jy nou nie dink as die storie met die eienaar moet uitkom?
3: Kloofkind word geskryf en opgevoer deur Leon van der Walt. Die verhaal word tegnies versorg deur Tato Maporoma en die byklanke word behartig deur Frik Wallis.

0: En as jy sit soos 'n molsoop wat 'n berg geword het, Elisabeth,
1: is die enigste plek waar ek stilte kan kry in my huis hier agter.
0: Luister uit daarmee. Iets pla jou al lankal. En dis nie die trekkery nie. Spill the beans.
1: Jy het langsam met my gewerk.
0: Ja, die restaurant help bestuur.
1: Wees eerlik. Het ons ooit goed geld gemaak?
0: Jy het my nooit toegelaat om na die finansies te kyk nie, maar dit het sleg gegaan. Min mense het hier stil gehou en vandat hulle die pad verbreed nog minder.
1: Die probleem is erger as wat jy dink, Mariet.
0: Wat bedoel jy?
1: Niels het die restaurant net betyds oorgeneem.
0: Ja, ek weet ja, maar dit gaan 'n ruk neem voordat hy weer werk.
1: Ek laat Niels eintlik met niks agter nie.
0: Maar jy gaan nie dood nie, vrou. Hoe praat jy nou?
1: Ek gaan Niels vra om weer te dink.
0: Jy bedoel, jy wil die restaurant terugvat?
1: Nee, nie dit nie.
0: Jy soos 'n koffiemeel wat bonus soek. Wat gaan aan?
1: Ek wil vra dat hy die hele plot moet koop.
0: Is die huurkontrak al onderteken?
1: Die prokureurs werk daaraan.
0: En jy het verander. Jemel, Elisabeth. Jy's erger as die demeritstelsel. Dan gebeur dit, dan nie. Wat gaan aan?
1: Ek is besig om bankrol te speel, Mariet.
0: Ag, nee, wag. My kuite trek saam. Laat ek sik. My gebeentes word nou getreiter.
1: Die restaurant het my bankrot gemaak.
0: Ag.
1: En ek moes beter beplan het en Niels gevra het om te koop. Ten minste kan ek dan my skuld afbetaal.
0: Maar dit is nog nie te laat nie.
1: Maar sal hy?
0: Maar hoekom sal hy nie?
1: Want ek het gedink ek sal kan aftree, my ou dag geniet.
0: Maar jy's nie so oud nie.
1: Die waarheid is, ek sal moet werk. Die geld wat ek vir die verkoop kry, belê. Maar nog erger, as ek gemaklik wil leef, sal ek moet aanhou werk en werk en werk.
0: Ek is seker Neil sal toelaat dat jy die restaurant bestuur.
1: Maar ek het dit in die grond en bestuur. Neil sal my nie toelaat nie.
0: Ek verstaan, Elisabeth. Jy moes my vroeër vertrou het en alles vertel het.
1: Ek kon nie. Ek was te skaam.
0: En waar gaan jy werk? Agter 'n til?
1: Ek was jare lank aan die Universiteit van Pretoria verbonde, maar dinge het so in my departement verander. Hulle sal my nie terugvat nie.
0: En dan is daar net een oplossing.
1: En dit is?
0: Ek en jy moet iets saam begin.
1: Ha, met geld wat ons waakry.
0: Ja, ons sal iets uitwerk.
1: Anders is ons op moed verloor se vlakte.
0: En daar's meer klippe as grond. Ons sal iets moet bedink, Elisabeth. En vinnig.

0: Dankie dat ek hier kon oorbly, Niels.
1: Jammer, ek het gou buite gaan rondkyk. Moes gou stort.
0: Ek sien so, ja.
1: Ja, ek trek gou klere aan, verskoon nie.
0: Handdoek. Net voor jy gaan, Niels.
1: Ja, gou daai handdoek aan, asseblief. Hierdie is papnat.
0: Ja, vang.
1: Okay, ek's nou terug.
0: Niels?
1: Ja?
0: Onthou jy hoe ons die voetslaanpad uitgewerk het?
1: Ja.
0: Jy het nogal vir my baie raad gegee.
1: En ek het dit met liefde gedoen.
0: Ek weet.
1: En daar was oomblikke. Nou ja, daar was oomblikke. Toe ons vir daar alleen was, ne. In twee tentjies geslaap het, saans gebraai het. Dit was die beste tyd van my lewe.
0: Ja, jy het vir my baie goeie raad gegee.
1: Ja?
0: Sjoe, jy lyk goed, die rotsklimmerij help.
1: Sommige net onderhemd wat ek dra as ek werk.
0: Het lyk netjies.
1: Ja. En as jy so na my kyk?
0: O, ek dink maar net.
1: Ja?
0: Daar was 'n stadium wat ek gedink het ons gaan trou. Ek was so verlief op jou.
1: En ek op jou.
0: En toe kom daai ander meisie. Rita en verander alles.
1: Ek het haar geselskap geniet tot op 'n punt.
0: Ach, maar jy het my altyd baie raad gegee en ek dink dit is tyd dat ek jou help.
1: Maar goed, hoe gaan dit werk?
0: Jy beskerm jou resepte van naties.
1: Ja, moet, want as ek het uitlek...
0: Ek het jou al dopgehou. Gesien hoe jy experimenteer.
1: Jy het te veel gesien.
0: Jy wil ons 'n koffie na my vernoem.
1: Ja, 'n nuwe soort.
0: Ek het 'n bietjie vroeër navorsing gedoen.
1: Klink gevaarlik.
0: So.
1: Ja.
0: As jy vanielje saam met die bone meng, 'n bietjie pink peper kry, is selfs gedroogde lemoenskil. Jy rooster mos die bone afsonderlik.
1: Ja, ja, ja, want jy weet ek gebruik geroosterde macadamia ook.
0: Aha, maar dan vir die tweede variant. Ek het 'n resep uitgewerk wat baie eksoties gaan wees. Ek het gaan dalk werk kos, maar dit gaan my koffie 'n nuwe smaak gee.
1: Wel, die vanielje en lemoenskil sal lank in 'n lugdigte houer saam met die bone moet lê. Dis net die begin.
0: Maar dit is die nasmaak wat so lekker gaan wees.
1: Meisiekind, waar kom jy nou vandaan met hierdie?
0: Ag, ek het so 'n bietjie gaan oplees, jy weet, voorstelle nagevors. Gedink ek bespreek dit met jou, want Clara Koffie moet uniek wees. Lekkerder is joune, mense is al van ver af ry om dit te kom proe.
1: En was nie asof Clara Koffie oornag gaan gebeur nie.
0: Maar beloof my jy sal dit oorweeg toe.
1: Jou resept werk heeltemal nie. Maar het gee my idees.
0: Ons kan 'n unieke kombinasie uitdink.
1: Ek onderskat jou.
0: Beloof jy sal daaraan dink, Niels?
1: Ek beloof.
0: Wag, maar mits jy my met die paadjie help. Ek dink al daai klippe het weggespoel.
1: Weet jy wat, meisiekind?
0: Vertel my.
1: Ek is besig om van vooraf by jou verlief te raak.
0: Stadig, Niels.
1: Ons het baie tyd gemors.
0: Ja, maar nou is dit tyd om weer saam te werk.
1: En wat het die verandering veroorsaak?
0: Kan ek eerlik wees?
1: Ja, ek verkies dit so.
0: Kyk, nadat ek vir Sander
1: ontmoet. Ah, jy gaan ons.
0: Nee, luister.
1: Ja.
0: Hy het iets in my wakker gemaak en ek het opgehou dink en begin eksperimenteer met nuwe gedagtes en ek weet nie, hy het my brein laat vlam vat. En dis waar al die nuwe idees vandaan kom.
1: Sander sê, né?
0: Ja. Maar nou is hy weg en dis verby.
1: Ja, solank hy nie terugkom nie.
0: Is jy bang vir hom?
1: Hy het die charme wat die wêreld kan omkeer. Vooral met jou.
0: Is jy nou kwaad vir my?
1: Mis jy die man, Clara?
0: Jy moet erken, hy is anders.
1: Maar te anders.
0: Nee, ek bly daarom nugter en oorweeg eers sy voorstelle.
1: Wel, ek moet na jou paadjie gaan kyk.
0: Wag, nee, Niels. is daar nou fout?
1: Nee, daar is nie fout nie.
0: As jy so aangaan, dan gaan ek sommer net alleen.
1: Wel, gaan dan!
0: Is jy nou ernstig?
1: Ek dood ernstig!
0: Net omdat ek Xander sy naam genoem het.
1: Xander het alles kom omkrap! Moet net nie vir my sê, jy gaan hom soek nie.
0: Nou, hoekom sal ek hom gaan soek?
1: Want hy fascineer jou, Clara.
0: Min dinge behalwe die kloof fascineer my.
1: Maar ek het gesien hoe hy met jou werk. Maak my bekommerd.
0: Ach, weet jy wat, jy kan my nie die hele tyd oppas nie, Niels.
1: Nou goed, as jy nie hulp nodig het nie, dan los ons dit.
0: Dan gaan ek terug huis toe. Dankie vir die skuiling.
1: Moet jouself net nie beseer nie.
0: Ek is mans genoeg om enigiets te doen.
1: Maar is jy teen Xander bestand?
0: Ek is teen enige iemand bestand. En nou somme teen jou ook.
1: Jy raak nou nie mekaar, hoor.
0: Nee, Niels, net selfstandig. Geniet my koffieresep.
1: Dankie! Ek dink ek gaan dit gebruik, nee!
0: Jy beter eerder daaraan dink, want jy het dringend vernuwing nodig.

0: verskriklik.
1: Lentjie, Lentjie, wat het gebeur?
0: Man, die polisie het my ondervra.
1: Man, kom.
0: Oor die produkte wat uit die winkelrakke verdwyn het. Hulle vermoed ek het dit gesteel om Matilda in 'n slegte lig te stel.
1: Maar dis twak. Hoekom sal jy haar nou in 'n slegte lig vertel?
0: Want ek het met die bestuurder gaan praat. Hy hou baie van my en hy wil vir my werk aanbied.
1: Ah, oh, nou kom hierdie verpesting in jou pad.
0: Ek is onskuldig, Tannie Wiet.
1: Ach, maar natuurlik is jy onskuldig, my kind.
0: Weet Tannie wat, nee. Ek wens ek het geweet waar Matilda woon.
1: Jy bedoel dat daar dalk van hierdie goeders by haar is, die skelm.
0: Dis moontlik.
1: Maar hoe steek 'n mens so baie goed weg?
0: Sy sal dit eerder opvreet as wegsteek.
1: Is daar nie, wat is die woord, kringtelevisie?
0: Ja, maar dit werk selde.
1: Kom ons hoop

0: Moenie my sê daai vent is terug nie.
1: Waarvan praat jy, boerseun?
0: Daai Rasputin en gedoente.
1: Hy het mos gesê hy verlaat die vallei.
0: Ek dink daar's 'n doel daar agter.
1: Niemand weet waar hy is nie.
0: Maar hy werk aan iets.
1: Ek sou nog sê jy moet liewer na die roomhuisfabriek gaan kyk.
0: Wat moet ek daar maak dan, die Mawiet?
1: Ek sê niks verder nie. Net nou byt jy my kop ook af en ek is nie 'n bidspringkaan nie.
0: Ek is jammer, ek het nie bedoel om jou te ontstel nie. Ek...
1: Jong, meer ontsteld as jy kan ek nie wees nie.
2: Ek weet nie of ek moet lag of moet huil nie.
1: Wat het gebeur, Poplap?
2: Die polisie ondervra Matilda op die oomblik.
1: Hoekom?
2: Want hulle het kamera bewyse gekry, geslote baan televisie in die winkel.
0: En?
2: Sy beskuldig my dat ek uit die winkel steel.
0: Ag, somme bog, man.
1: Ha, hier volgende noodberig. Ek het met die kolonel gepraat.
2: Wat sê hy?
1: Dat hulle gesien het hoe Matilda goed van die rakke steel.
0: Dan beteken dit jy's vry, Lentjie.
2: Ek hoop so.
1: But the best is yet to come.
2: Wat kan beter wees?
1: Ek dink hy wil jou 'n werk aanbied.
2: Wat?
1: Ja. Hy wag in sy kantoor vir jou.
2: Is dit nie ernstig?
1: Dood ernstig. Ek stel voor jy gaan nou na hom toe.
2: Ek gaan dadelik nou met hom gaan praat.
1: Want daai werk is joune, my poppie.
2: Dankie, Tannie Piet.
0: Ek hoor Tannie Elsabeth wil my sien.
1: Jong, dit gaan oor die verkopery.
0: Maar ons het mos besluit ek hier. Die hele restaurant is al verbreek.
1: Luister eers na my wyse woorde. Oh. Wat 'n ongeluk.
0: Hy's terug. Xander het reg voor die deur stil gehou.
1: Hy klink na Rasputin.
0: Die duivel self, tannie Mawiet. Xander het teruggekom. En hy staan met sy drie-tand vurk reg voor die restaurant.
3: Kloofkind word geskryf en opgevoer deur Leon van der Walt. Die verhaal word tegnies versorg deur Tato Maporoma en die byklanke word behartig deur Frik Wallis.

0: Dis die ding met trek. Mens gaar soveel gemors op. Hoekom het ek al hierdie teeblikke gekoop? Gaan ek ooit teesakkies daarin sit? Mens ry by padstalle verby, sien dit mooi uitgestal en koop sommer 5. Nou sit ek daarmee. Weg met julle! Net hierdie bokse wegskuif. Et voilà. Ek begin lig sien. Nou agterstoep toe. En daar moet ook opgeruim word. Gelukkig kon Niels dit nie afbreek nie. Deel van die huis se aansig. Nou om hierdie gemors op te ruim. Kyk wat staan alles hier. Dit gaan lank neem.
1: Geniet jy jou geselskap?
0: Zander, jy's terug.
1: Ek is oral. Veral waar jy nie verwag nie.
0: Hoe het jy tot hier gekom?
1: Jou voorrekkie was oop. Jy moet dit sluit.
0: Ek het iets gaan haal. Ek moes vergeet het.
1: Dis as jou aandag dwaal wat jy weerloos is.
0: Ek sal dit onthou.
1: Ja. Interessante groet.
0: Ek sê juist vir myself, 'n mens gaar soveel op. Dis 'n nare gewoonte.
1: Dis lekker om dit

0: self te doen. Nee, Elsbeth.
1: Ek het die gewoonte, ja.
0: Dan het 'n mens daarom intelligente geselskap. Dat's niks so vervelig as regte geleide nie.
1: Dis reg. Hoe noem hulle dit? Kletspraatjies. Ek is sleg daarmee.
0: Ek ook. Daar verstaan ons mekaar.
1: Jy is onverwags terug.
0: Moes ek dit ge-Facebook het?
1: Natuurlik nie. Maar ons het gedink jy arriveer later.
0: Arriveer. Laat my belangrik klink.
1: Is jy?
0: Is ek wat?
1: Belangrik.
0: Sê jy my?
1: Voel jy belangrik?
0: Wel, ek het julle wakker gemaak.
1: Ons het nie geslaap nie, Sander.
0: Daar's verskeie maniere van slaap.
1: Ons voer 'n rustige bestaan. Ek verstaan dat alles verander, maar jy slaan min daaruit.
0: Kom wees eerlik, ou lady.
1: Ekskuus.
0: Ek slaan geen min hier uit nie.
1: Hoekom is jy dan hier?
0: Ek sien jy het 'n klavier.
1: Wat?
0: 'n Klavier wat jy hier stoor.
1: Oom, ja, dit was my ma se. Dit was in die restaurant. Soms het kinders daarop gespeel.
0: Maar jy speel nie.
1: Ek kon, maar nie meer nie.
0: Hoekom het jy opgehou?
1: Ek het nie meer plezier daaruit geput nie.
0: Wel, ek kry baie plezier daaruit.
1: Wil jy dit koop?
0: As jy dit nie meer gebruik nie.
1: Maak my 'n aanbod.
0: Mooi klavier.
1: Ons het dit mooi opgepas. Maar dit het nie meer 'n doel nie.
0: Ek hier 'n huis hier in die vallei. Daar's plek vir 'n klavier. Ek koop dit graag.
1: Ek dink jy vertoef nooit lank nie.
0: Nee, ek maak foute reg, dan verdamp ek weer.
1: En wat se foute het ons?
0: Dat julle oë toe is.
1: Ons het al daai gesprek gehad.
0: Weet jy wat? Ek dink beter as ek klavier speel.
1: In daardie geval, as jy dit na jou plek sal vervoer, aanvaar ek R4000 daarvoor.
0: Deal.
1: Jy moet my verskoon. Ek het jou nie met 'n klavier vereenselwig nie.
0: Daar's baie dinge van my wat jy nie weet nie.
1: Jy het dus 'n rede gekry om hier te bly.
0: Meer as een rede. Ek laat die klavier oplaai.
1: En eft jy die geld?
0: Ek en jy kan goeie vriende word.
1: Hoezo?
0: Ons sien die lewe dieselfde. Tot ziens. Maar nie vaarwel nie.
1: Tot ziens, Sander.

0: So ja, klaar uitgekap, of voorlopig.
1: Wai, jy, dis so aardig.
0: Wat, Tannie Mawiet?
1: Die huis lyk soos 'n geraamte.
0: Nou, ek verseker vir Tannie, dit gaan baie mooi lyk.
1: Ja, ek sien jy's besig met die koffietoonbank buite.
0: Nou, dit word vanmiddag geïnstalleer.
1: En daar's groot bedrywigheid op jou plaas.
0: Ja, want ons verwag 'n toestroming van toeriste.
1: Gaan jy nie die Neelsie koffie verkoop?
0: O nee, nee, nee, nee. Daar's 'n ander variant, Tannie. Ek en die manne doen eksperimente. Malpitte, rooster dit, voeg ekstra bestanddele by. Is besig op die plaas.
1: Wat 'n ander variant?
0: Ek het die voorstel van Klara gekry.
1: Sy drink elke oggend koffie hier by my. Van wanneer af is sy so behept met bone?
0: Vandat sy die potensiaal raak gesien het.
1: Slaan my met 'n boerbeskuit op.
0: Ons eksperimenteer môre, begin rooster. Ek moet egter bestanddele van Nelspruit afkry, gaan dit môre haal.
1: En wat is die naam?
0: Klaras.
1: Jy bedoel soos in Engels, ja. met 'n s agternaam.
0: Ja, ja, is Klara se koffie klink so lomp.
1: Klaras.
0: Klaras. Met 'n afkappings s, né? Nogal lekker cool.
1: Jy weet natuurlik ek was 'n chef en 'n barmaid op my dag.
0: Ja, Tannie het mos hamburgers hier gemaak.
1: Hoe ek het dit gehaat. Elke dag dieselfde. My dood gemaak.
0: Maar waar was Tannie dan 'n chef?
1: Hoofsaaklik in Johannesburg. Moenie dit lyk nie asof jy my glo nie.
0: Nee, nee, ek weet dan nie die restaurant aan die gang gehou.
1: Ja, toasted cheese, toasted chicken mayonnaise, hamburger goed gaar vir jare.
0: Het tannie goed gedoen by die hotelle?
1: Ja, ek was ook 'n swerwer, nes hierdie gedoente wat soos Rasputin lyk. Ek soek altyd die vlees spuit. Kyk, as ek hom voor my venster sien, nê, dan skrik ek al my resepte weg.
0: Hy het nogal 'n wille voorkoms, hè? Ja,
1: ek worry nie hoe lyk sy voorkoms nie, solank hy my net uitlos. Daar's 'n wildheid in hom.
0: Maar Sandra is terug. Ons moet hom hanteer.
1: Ja, ek weet.
0: Julle gepraat?
1: Hy het Elsabeth se klavier gekoop.
0: Wat? Waarvoor nogal?
1: Om geloot te eksperimenteer.
0: Ag, hoe eksperimenteer mens met 'n klavier?
1: Ja, dis wat hy gesê het volgens Elsabeth.
0: O, met ander woorde, hy het gekom om te bly.
1: Ja, hy het groot planne. Maar ek noem hom ook maar Toe maar die donker man. Soos in daai gedig. Hy skoon van aangesig, maar daai Filistynse boskasie.
0: Wat ek nie verstaan nie, is wat trek die mense so aan na die vallei, hè? Want nou hoor ek tannie ook geswerf.
1: Jou, mens soek maar immers.
0: Tannie? Het tannie dan gekry waarna tannie gesoek het?
1: Ek het opgegee.
0: Nee, man, tannie vertel.
1: Ag nee, nee, man, dis persoonlik.
0: Met ander woorde, tannie is nie so tannierig soos tannie lykie. Daar's bagasie, tannie.
1: Ai, Niels, man. Ons het almal bagasie.
0: Maar hoekom vir tannie dan hier vestig?
1: Want ek is moeg. In die vallei is mooi.
0: Ja.
1: Die kiepersolle en die dennebome en makadamia plantasies, lettiese handtertjies, advokado's, lemoene. Dis 'n paradys.
0: Ja, met 'n slange.
1: Ja, en hier's baie slange in die gras, Niels.
0: Wat my toe laat wonder, Tannie Mawiet?
1: Net van tonders wonder.
0: Hæ? Nee, ek verstaan nie wat Tannie gesê het.
1: Ag man, dis my poging tot 'n grappie, dit rym.
0: Dis nou nie iets wat jy almal gewerk het nie, Tannie man, in elk geval. ek wonder skielik sommer oor Tannie Mawiet.
1: Maar wat wonder jy?
0: Ons weet min van jou.
1: Waarom wat het ek 10 jaar gelede by Elsabeth werk gekry het in? Toe keer die vallei my vast. Nee, daar's niks meer om te weet, nie? Hoorie, hoekom sê jy dit soos 'n katlagter wat sy lag verloor het?
0: Nee, Tannie. Hoor sommer maar net.

0: Middag, Tannie Els.
1: Oh, as jy gekom het om bokse te verwyder, die bakkie staan buite.
0: Nee, ek kyk maar so na Tannie se restaurant.
1: Wat nog in chaos is, dis net rommel waar jy kyk.
0: Wat ek sal verwyder?
1: Oef, hoe help ek?
0: Ek het net nou met Tannie Mawiet gepraat. Ons het in die gesprek voltooi nie.
1: Jy het skaars 'n woord ingekry.
0: Nou kyk, Tannie se restaurant het 'n moeilike verlede.
1: Ek het my lus daarvoor verloor en mense het nie meer kom stilhou nie.
0: Ek het raad. Kry 'n nuwe spyskaart.
1: Jy moet eintlik tussen jou koffiebone wees.
0: Nee, ek sop pad, maar ek dink toe jy het 'n bestuurder nodig. Iemand wat ooghou, die besigheid dryf met 'n nuwe aanslag. In plaas van om die hele dag op die stoep te sit. Hoekom lyk Tannie Els nie op nie?
1: As wat? 'N paaldanser.
0: Daai moet ek sien.
1: Ek was 'n voordanser op my tyd.
0: O, daar sal soms paale wees, maar nie daai soort hier, Tannie.
1: Wat wil jy sê, Niels?
0: Niemand het Tannie nog geleer om 'n restaurant te bestuur nie, is ek reg?
1: 100%.
0: Ja, maar as Tannie hier na by my werk, want ek het mos die koffieplek, begin alles van vooraf met 'n nuwe houding.
1: Jy bedoel, 'n tweede kans op 'n nuwe lewe?
0: Ja, so iets, ja.
1: Kan ek daaroor dink?
0: So, Tannie is dis beskikbaar.
1: Ek het gesê, ek sal dink.
0: Oh, dis al wat ek wou weet. Ons praat weer, Tannie.
1: Ons praat weer.
2: Zatter!
3: Twee lettergrepe pure blydskap.
2: Hoekom het jy nie laat weet dat jy terug is nie?
3: Gee jou selfoonnommer.
2: So, wat maak jy hier?
3: Hy is hier langs die rivier wat leeg staan. Ek het die eienaar gekry. Nou hier ek dit. En, dis nou by jou.
2: Met ander woorde, jy gaan hier bly.
3: Voorlopig ja.
2: Het jy baie uitgerig terwyl jy weg was?
3: Jy het geen idee nie. Wag, ek klim af. Hier is mooier as die vallei. En dit wil gedoen wees.
2: Ek het glad nie verwag om jou te sien nie.
3: Maar nou sien jy my. Wat beteken, iets het jou aangetrek.
2: Aangetrek?
3: Jy bedoel, die perd het jou geroep en grinne.
2: Ja, nee, ek praat nie perd nie.
3: Jy het geweet ek is hier.
2: Nee, nie hoegenaamd nie.
3: Ek sit my hande op jou skouers, so.
2: Ek voel so, ja.
3: Kijk in my oor. In my oor, Clara.
2: Goed, ek kyk in jou oor.
3: As jy bly, jy die bal deur die doelpaal geskop.
2: Ek weet precies hoe om my bal te skop.
3: Weet jy, my gemis, Clarabel?
2: Nogal.
3: Ek soen jou. Liggies op jou voorkop. Welkom, my loslappie.
2: Loslappie?
3: My huisie se naam. Kan ek jou maar los?
2: Ja, goed.
3: Van vandag af, skryf ons storie oor.
2: Hoe so?
3: Jy skryf die eerste sinne. Ek voltooi dit.
4: Kloofkind word geskryf en opgevoer deur Leon van Heerop. Die verhaal word tegnies versorg deur Tato Maporoma en die byklanke word behartig deur Frik Wallis.
5: RSG, dis die een. Country Treffers op RSG.

Goeienaand en welkom by RSG Country Klanke saam met my Jacques Arend van uit die baai. En indien jy vanaand vir die eerste maal luister, spesiale welkom aan jou. Die program is begin met Loretta Lynn en Elvis Costello, Everything It Takes, as ook Bobby Winton met sy 1962 treffer Roses Are Red, My Love. Vanaand het ek weer diep gaan krap in die country muziek skatkis. Bietjie later speel ek ook vir jou 'n nuwe country snit van Doc Atkins, maar nou luister ons eers na Pussycat as ook Roger Miller.

RSG Country Klanke met die Bellamy Brothers en hulle weergawe van die 1977 Don Williams treffer Some Broken Hearts Never Mend, wat geskryf is deur Wyland Holyfield. En voor hulle was dit ons eie Caroline Depree en Tommy Dell met hulle verwerking van Say Forever You'll Be Mine, 'n snit wat Dolly Parton in 1975 geskryf het en ook opgeneem het saam met Porter Wagner. Nou speel ek vir jou iets van Charlie Rich, gevolg deur George Jones.